niin se, että kiusaukset ajavat sinua pois Jumalasta, kohti niitä väärennöksiä, kohti niitä puolitotuuksia, kun taas koettelemukset, jotka tulevat Jumalalta, ne tutkivat aitoa ja ne ajavat sinua kohti Jumalaa. Siinä on kiusauksen ja koettelemuksen ero. Kun luemme Jaakobin kirjasta sieltä ensimmäisestä luvusta jakeesta 12 eteenpäin, niin siellä sanotaan, auta se mies, joka kestää koetuksen. Kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun. Herra on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusattuna ollessaan sanoko, että Jumala häntä kiusaa. Ei Jumala ole pahan kiusattavissa, eikä hän kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen omat himonsa. Se häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin, ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. Eli siis Raamatussa tehdään selkeä ero koettelemisen ja kiusauksen välillä. Jumala ei kiusaa ketään. Hän koettelee. Hän haluaa tutkia meitä, kehen me todella luotamme, kehen me käännymme elämämme vaikeina hetkinä. Roomalaiskirjassa luvussa 8, jakessa 28 sanotaan näin. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Yllätysten keskellä onkin hyvä oppia näkemään pikaisten tunteidemme yli, kääntyä Jumalan puoleen ja kysyä, että Jumala, onko sinulla tässä jokin asia, mitä haluat minun näkevän? Minun oppimaan. Myöskin vaikea asia vaikeuksien keskellä on kiittäminen. Minäkin edelleen kiitän, että minulla on vaimo, lapset ja edelleen katto päin päällä. On monia asioita, mistä kiittää, vaikkakin on taisteluja ja odottamattomia asioita elämässämme. Odota Jumalan muuttumatonta uskollisuutta muuttuvissa tilanteissa. Psalmi 34, jakessa 18-20 sanoo näin. Vanhurskaat huutavat ja Herra kuulee. En pelasta heidät kaikista ahdistuksesta. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Mieti tätä Raamatun kohtaa. Tämä on yksi Raamatun kohdista, mitä Israelissa tällä hetkellä luetaan ja mietitään hyvin paljon. Siellä on paljon ahdistusta. Paljon särkyneitä sydämiä, monia, kellä on murtunut mieli. Jumala näitä ihmisiä haluaa koskettaa. Jos sinä olet tällaisten elämän tilanteiden keskellä, hän haluaa myös sinua auttaa. Jos olet jonkun odottamattoman yllätyksen kanssa nenäkkäin, niin kuin ehkäpä minä tällä hetkellä, niin on hyvä pohtia hieman elämää, kamppailujamme, pettymyksiämme, voittojamme, uskoamme, toivoamme ja muistaa, että Jumala on Jumala. Me emme ole. Meillä ei ole sitä suurta palapeliä edessä, eikä minkäänlaista kykyä nähdä sitä koko palapeliä, mikä hänellä on. Hän laittaa jokaisen palasen siihen ajallaan. Jeesuksen ristin kuolema oli samanaikaisesti hullutta maailman viisaille, kadotukseen joutuville ja Jumalan voiman ja viisauden osoitus niille, ketkä uskoo häneen. Hän ei aina tee asioita niin kuin voisimme odottaa tai toivoisimme hänen tekevän, niin eikö meidän pitäisi nyt osata jo odottaa odottamattomia? Ja samalla luottaa siihen, että hän kyllä tietää tilanteemme ja varmasti auttaa meitä siinä. Usko Jumalaan ei tietenkään tee meistä mitenkään sellaista elämää, jossa olemme jossain puhkeamattomassa kuplassa, jossa ikinä mitään pahaa saati jatkuvaa menestystä olisi meidän ulottuvissa jatkuvasti. Ei. Mitä usko odottamattomien elämän vieraiden keskellä siis tekee? Se valaa meihin rauhaa ja turvaa, että me emme ole yksin. Koska hän on uskollinen, niin voimme luottaa ja palvoa, vaikka emme aina täysin ymmärrä. No nyt joku, joka ei välttämättä usko Jumalaan, niin sanoo, että no, onpas toikin typerää uskoa johonkin, mitä ei täysin ymmärrä. No, sanonpa takaisin. Nautit varmasti auringon lämpöisistä säteistä, vaikka et ihan täysin ymmärrä ja tiedä, miten
tulinen pallo voi olla avaruudessa ja tyhjössä, palaa täydellisellä etäisyydellä, täydellisellä lämmöllä, ylläpitämässä sinun ja minun elämää. Sitä se usko on. Kaikki uskoo johonkin. Minä uskon Jumalaan silloinkin, kun en ymmärrä odottamattomien elämän käänteiden keskellä.

0: Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme ja toivon, että sinulla on oikein siunattu loppuviikko. Ja jos jokin tässä ohjelmassa kosketti sinua ja haluat lähteä tukemaan työtämme, meillä on hyvin monipuolinen työ Israelissa, erittäin laaja verkosto erilaisia sosiaalisia projekteja. Teemme erittäin läheistä yhteistyötä paikallisen seurakunnan kanssa, niin messiaanisten juutalaisten kuin kristittyjen arabien kanssa. Haluamme olla rakentamassa parempaa huomista. Kiitoksia siitä, jos harkitset lähteä tukemaan työtämme. 17. tätä kuuta, eli tulevana sunnuntaina, meillä on Exodus-päivä Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa. Se alkaa ihan sieltä aamukokouksesta lähtien ja jatkuu aina iltaan saakka. Jos haluat tietää enemmän juutalaisen paluumuuttotyöstä, siitä mitä Jumalan sana sanoo siitä ja mitä Israelissa tällä hetkellä tapahtuu, niin tule mukaan päivään Lappeenrannassa 17. toukokuuta. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme ja toivon sinulle oikein siunattua ja lämmintä loppuviikkoa. Sano sinulle moi moi.
1: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
2: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Tänään suuntaamme maahan, joka on monelle suomalaisellekin tuttu unelmien lomakohteena. Valkoisia hiekkarantoja, turkoisia vettä ja ylellisiä lomakyliä. Puhumme Malediiveista. Malediivit on Intian valtameressä sijaitseva saarivaltio, joka koostuu yli 1000 saaresta. Se tunnetaan niin upeista koralliriutoistaan, kirkkaista merestään ja taloudesta, joka nojaa vahvasti matkailuun ja kalastukseen.
2: Malediivit on todellakin matkailijan paratiisi ja lämpimän vieraanvarainen paikka kansainvälisille turisteille. Mutta kristityille se on yksi maailman vaikeimmista paikoista elää. Maassa on noin 515 000 asukasta, joista valtaosa on sunnimuslimeja. Ja kristittyjä on vain joitakin satoja. Open Doorsin tuoreen World Watch List 2026 vainoraportin mukaan Malediivit on sijalla 19 ja maan kokonaispistemäärä on noussut 79 pisteeseen sadan ollessa maksimi.
1: Sija 19 on korkea, varsinkin kun ajattelee, että maassa ei juuri kuulla uutisia väkivaltaista iskuista kristittyjä kohtaan. Itse asiassa Malediivien saamat väkivaltapisteet ovat hyvin alhaiset, vain 0,7. Tämä herättää kysymyksen, mistä näin korkea sijoitus lopulta muodostuukaan?
2: No se syntyy siitä, että vaino ei ole niinkään tällaista näkyvää väkivaltaa, vaan jatkuvaa painetta. Malediiveilla kristittyihin kohdistuva paine ulottuu lähes kaikille elämän alueille, eli perheeseen, yhteiskuntaan ja uskonnon harjoittamiseen. Se on rakenteellista ja siksi läsnä kaikkialla. Maan perustuslaki itse asiassa määrää, että Malediivien on oltava 100-prosenttisesti muslimivaltio, eikä kansalaisten sallita tunnustaa muuta uskontoa kuin islamia. No käytännössä tämä tarkoittaa, että kristittyjä ei ikään kuin virallisesti ole olemassa.
1: Eli jos olet malediivilainen, sinun on lain mukaan oltava muslimi. Jos siis joku päättää seurata Kristusta, hän ei ainoastaan riko normeja hänen uskoaan, ei tunnusta lain tasolla, eikä hän voi siis elää sitä avoimesti.
2: No juuri näin. Tilanne on äärimmäisen vaarallinen. Kääntyminen kristinuskoon voi johtaa jopa kansalaisuuden menettämiseen ja jos usko paljastuu, niin seuraukset näkyvät myös nopeasti. Valtio ei tarjoa suojaa ja samalla perhe ja yhteisö voivat kääntyä ihmistä vastaan.
1: Se tekee tästä tilanteesta erityisen raskaan. Paine ei siis tule vain ylhäältä, vaan myös kovin läheltä.
2: Kyllä. Ja kun islam läpäisee koko yhteiskunnan, niin valvonta ei ole vain viranomaisten tehtävä. Naapurit, työtoverit tai paikalliset kauppiaat voi huomata pienetkin poikkeamat ja ilmoittaa niistä. Siksi kristinuskoon kääntyneiden on käytännössä siis pidettävä uskonsa täysin salassa.
1: Eli kyse on monikerroksista paineesta. Viranomaiset, yhteisö ja perhe toimivat kaikki samaan suuntaan.
2: Kyllä, ja tähän kietoutuu myös politiikka. Puolueet nimittäin kilpailevat siitä, kuka näyttäytyy uskollisimpana islamin puolustajana. Ja lakeja on myös kiristetty niin, että jo pelkkä uskonnon kyseenalaistaminen voi johtaa vakaviin seurauksiin. No tämä lisää kyllä entisestään pelkoa ja vahvistaa myös tämmöistä itsesensuuria.
1: Ja vaikka World Watch List -vainoraportin väkivaltaluvut ovat matalia, pinnan alla on silti koko ajan uhka.
2: Näin on. Järjestäytynyt rikollisuus on osa tätä kokonaisuutta. Ja näitä jengejä on käytetty pelotteluun ja väkivaltaan ja ne voivat kohdistaa hyökkäyksiä niihin, joita ei pidetä niin sanotusti riittävän muslimeina. Ja radikalisoituminen ja rikollisuus myös ruokkivat toisiaan.
1: Puhutaan niin sanotuista luonnollisista valvontakoirista, eli siitä, miten myös tavalliset ihmiset alkavat itse valvoa toistensa uskollisuutta yhteisön normeille.
2: Kyllä, ja Malediiveillä tämä kyllä korostuu vielä erityisesti. Se on nimittäin yksi maailman tiheimmin asutuista maista ja ihan erityisesti pääkaupunki Male. Yhteisöt on siellä hyvin tiiviitä ja siksi pienikin poikkeama tosiaan huomataan heti. Ja tämä tekee kristittynä elämisestä kyllä lähes mahdotonta ilman pelkoa paljastumisesta.
1: Eli uskoa ei voi käytännössä elää huomaamattomasti ja jokaista askeltakin on harkittava. Myös poliittinen tilanne vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Presidentti Mohamed Mouissou valittiin vuonna 2023 ja hänen kautensa aikana maan islamilaista suuntaa on korostettu entisestään.
2: Kyllä, tämä Mouissoun hallinto on painottanut vahvasti maan islamilaista identiteettiä. Käytännössä uusia moskeijahankkeita on siis käynnistetty ja koraanikoulutusta lisätty. Ja samalla internetsensuuria on entisestään laajennettu ja pääsyä muihin uskontoihin liittyvään sisältöön on rajoitettu. Ja tämä kyllä eristää paikalliset uskovat lähes täysin kristillisestä opetuksesta ja yhteyksistä ulkomaailmaan.
1: Ja vaikka kyse on pienestä maasta, siellä työskentelee paljon ulkomaalaisia, esimerkiksi Intiasta ja Sri Lankasta. Heidän tilanteensa tuo tähän vielä oman kerroksensa.
2: No niin tuo. Nämä ulkomaalaiset kristityt ovat myös tarkassa valvonnassa. He saa omistaa raamatun vain henkilökohtaiseen käyttöön, mutta sen jakaminen tai paikallisten kutsuminen mukaan uskonnolliseen toimintaan on laitonta. Työsopimuksissakin voidaan jopa kieltää ei-islamilaisten uskomusten ilmaiseminen. No internet voi tarjota yhteyksiä, mutta siihen liittyy aina sitten paljastumisen riski. Maassa ei ole myöskään yhtään virallista kirkkorakennusta.
1: Ja jo pelkkä kristillisen materiaalin omistaminen voi olla riskialtista. Erityisen riskialtista on, jos sitä on paikallisella divehin kielellä. Koska silloin viranomaiset epäilevät heti, että sitä aiotaan käyttää evankeliointiin.
2: Kyllä, ja myös kaikki ei-islamilaiseksi tulkittavat symbolit poistetaan nopeasti, joko viranomaisten tai sitten paikallisten toimesta. Eli mitään näkyvää ei käytännössä saa olla.
1: Ja seuraukset voivat olla todella konkreettisia. Muiden kuin islamilaisten uskomusten ilmaiseminen voi johtaa jopa 5 vuoden vankeuteen, kotiarestiin, sakkoihin tai karkotukseen maasta. Ja tämä siis voi koskea myös ulkomaalaistaustaisia kristittyjä. Tässä näkyy aika selvästi, miten uskonnonvapaus on rajattu sekä paikallisilta että ulkomaalaisilta. Vähän eri tavoin, mutta järjestelmällisesti. Lisäksi radikalisoituminen tuo tähän vielä yhden huolestuttavan ulottuvuuden.
2: Kyllä, ja se on itse asiassa kasvava uhka. Syyrian konflikteista palanneet taistelijat ja tällaiset radikaalit ideologiat ovat läsnä ja yhteydet rikollisjengeihin tekee tilanteesta entistä vaarallisemman.
1: Pysähdytään hetkeksi tarkastelemaan naisten ja miesten kokemaa vainoa. Millaisia eroja näissä kokemuksissa on?
2: No, kristityksi kääntyneet naiset on erittäin haavoittuvassa asemassa. Heidän on käytännössä pidettävä uskonsa täysin salassa. Jos usko sitten kuitenkin paljastuu, niin seuraukset voi olla hyvin ankaria. Eli niitä voi olla pakkoavioliitto, kotiaresti, avioero tai jopa lasten huoltajuuden menettäminen. Perheet usein pyrkii niin sanotusti palauttamaan nämä henkilöt islamiin ja tässä voidaan käyttää sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa. No samalla heihin kohdistuu myös voimakas paine tietysti noudattaa islamilaista pukeutumista ja käyttäytymistä. Ja jos tästä poiketaan, niin seurauksena voi olla häirintää tai sosiaalista ulossulkemista. Ja kulttuurissa, jossa kotona tapahtuva väkivalta usein jää piiloon, niin kristityt naiset on kyllä erityisen alttiita myös fyysiselle ja seksuaaliselle väkivallalle. Ja tämä kyllä lisää myös heidän eristäytyneisyyttään vielä entisestään.
1: No, miesten kohdalla tämä paine näkyy hieman eri tavoin, mutta yhtä lailla raskaasti. Myös heidän on elettävä uskonsa salassa ja jos se paljastuu, heitä uhkaavat häirintä, pahoinpitellyt ja jopa vangitseminen. Vaikka oikeudenkäyntejä ei tosiasiassa aina edes käydä, pelko tarkkailusta ja pidätyksestä on jatkuva. Kun perheenisä joutuu vaikeuksiin, seuraukset koskettavatko perhettä, toimeentulo heikkenee ja lapset voivat joutua koulussa kiusatuiksi. Siksi monet kristityt miehet joutuvat vakavasti pohtimaan maasta pakenemista säilyttääkseen uskonsa, vaikka se on mahdollista vain ani harvoille. Niille, jotka jäävät, arkea määrittävät jatkuva varovaisuus, salailu ja paine.
2: On aika hätkähdyttävää kyllä ajatella tätä kaikkea, kun mieleen tulee vaan ne upeat kuvat sieltä Malediivien matkailumainoksesta. Open Doorsinkin raporteissa todetaan, että vaino kuitenkin tapahtuu pääasiassa kaukana näiltä turistisaarilta.
1: Juuri niin. Siis turistit eivät näe tätä todellisuutta. He elävät eristetyissä lomakylissä, kun taas paikalliset uskovat kamppailevat arjessa selviytymisen ja salailun kanssa. Malediivit on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, mutta World Watch List -vainoraportti osoittaa, että uskonnonvapautta rajoitetaan jatkuvasti. No, mikä on Open Doorsin viesti Malediivien suhteen? Mitä me voimme tehdä?
2: No, koska toimintamahdollisuudet paikan päällä on kyllä hyvin rajalliset, niin Open Doors kutsuu meitä ennen kaikkea rukoukseen. Nämä muutamat sadat kristityt elää uskoaan täysin salassa ja voisi sanoa, että he ovat kyllä niitä todellisia salaisia uskovia.
1: Aika pysäyttäväkin nähdä, kuinka syvälle kontrolli ulottuu. Mutta silti uskoa ei voi kahlita. Vaikka Malediivit näyttäytyy ulospäin paratiisina, pinnan alla kristyt pitävät toivoa elossa vaikeista olosuhteista huolimatta. Rukoillaan siis yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, tuo me eteesi Malediivien kristityt. Suojele erityisesti niitä, jotka ovat kääntyneet islamista ja elävät uskonsa vuoksi vaarassa. Anna heille rohkeutta ja vahvista heidän luottamustaan sinuun. Rukoilemme myös salassa kokoontuvien ryhmien puolesta. Siunaa heidän yhteytensä, varjelle heitä ja anna heidän kokea, etteivät he ole yksin. Herra, rukoilemme myös, että sanasi saisi levitä, että Raamattu voitaisiin kääntää kokonaisuudessaan paikalliselle divehin kielelle ja tavoittaa yhä useampia sen sanomalla. Herra Jeesus, kiitos hiljaisesta, mutta rohkeasta uskosta, joka kasvaa Malediiveillä. Rohkaise, johdata ja varjele omiasi. Anna heidän kuulla äänesi ja nähdä pyhän henkesi työelämässä. Tätä pyydetään Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Kiitos hyvä kuulija, että olit mukana tämänkertaisessa jaksossa. Tilanne Malediiveillä on hyvin suljettu, mutta samalla kristittyjen usko puhuttelee. Tiukka valvonta, yhteiskunnallinen paine ja rajoitukset pakottavat monet pitämään uskonsa salassa. Silti usko ei ole kadonnut. Se elää hiljaisena, näkymättömissä arjen keskellä. Se on sitä varovaista, mutta sitkeää uskoa, joka säilyy silloinkin, kun sitä ei voi elää avoimesti. Jos haluat kuulla lisää Malediivien kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/malediivit. Sieltä löytyy myös lisää uutisaiheita, rukousaiheita ja paljon muuta. Palataan taas ensi kerralla uusin aiheen.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Olen seurakuntapastori Tero Saapunki. Vanha kansa pyrki näkemään helluntain säässä enteitä koko kesän sääoloihin. Sanottiin esimerkiksi, jos helluntaina sataa, niin sataa joka pyhä juhannukseen saakka. Ja helluntain paisteet on koko kesän paisteet. Kirkkovuodessamme helluntai onkin eräänlainen taitekohta. Se on pääsiäisajan viimeinen juhla, ja siitä lähtien nimetään kirkkovuoden loppujakson sunnuntait juuri helluntain mukaan. Helluntaita vietetään Pyhän Hengen vuodattamisen kunniaksi. On kulunut 50 päivää pääsiäisestä. Apostolien teoissa kirjoitetaan, kuinka Jumalan kolmas persoona, Pyhä Henki, laskeutuu apostoleihin ja he sitten lähtevät saarnaamaan Jumalan sanaa. Heitä vie eteenpäin halu kuuluttaa ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta ja kehottaa ihmisiä tekemään parannus. Näin apostolien teoissa luvussa 2. Tähän tehtävään Jeesus antaa opetuslapsilleen lupauksen, kun hän sanoo evankeliumitekstissä, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Näin Johanneksen evankeliumissa luvussa 14. Totuuden hengen, eli Pyhän Hengen johdattamana on tänäänkin turvallista elää. Pyhä Henki rohkaisee uskomaan. Se samalla lohduttaa murheissa ja uskon epäilyksissä kilvoittelevaa. Pyhä Henki opettaa ja muistuttaa siitä, mitä Jeesus on puhunut, ja myös siitä, että Jeesus on sovittanut syntikuormamme, jotta me saisimme uskon kautta periä iankaikkisen elämän. Voisiko helluntain sanoma tuoda sinulle evankeliumin paisteen koko elämäsi ajaksi? Se on mahdollista ja totta, kun annat Pyhän Hengen luoda uskon ja rauhan sydämellesi.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
2: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kiintymys kehojen.

pelottelu synkän tulevaisuuteen. Maailman hallitsijaan tai sotan uuteen. Silloin muista, että ainoa valta, joka tulee jäädäkseen, on kaikki valtialta.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jumalan ohjeet ovat täydelliset. Herran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi hän suojaa niitä, jotka hakevat hänestä turvaa. Kuka on Jumala, jollei Herra? Kuka on turvamme, jollei Jumalamme? Jumala vyöttää minut voimalla. Hän osoittaa minulle oikean tien. Psalmi 18, jakeet 31-33.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

Niinpä Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Tänään voitaisiin rukoilla kaikille opettajille ja oppilaille ja päiväkodin opettajille ja hoitajille ja lapsille jaksamista. Nyt kun on enää pari viikkoa kesälomaan ja voi olla, että on semmoista loppusuora väsymystä ilmassa. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan isä, kiitetään tästä lähestyvästä kesästä ja siitä, että kalenterin mukaan todella kesäkuu pian koittaa. Ja pyydetään, että antaisit voimia oikein tässä nyt kevään loppusuoralla kaikille opettajille, lastenhoitajille, oppilaille, opiskelijoille, lapsille. Herra, tämä koulu- tai päiväkotivuosi on voinut olla monelle rankka ja kiitetään siitä, että kesäloma on tulossa ja semmoinen palautumisjakso on lähellä. Pyydetään voimia vielä tähän loppusuoralle ja semmoista iloa ja kiitollisuutta joka päivälle. Pyydetään, että kaikki hommat, mitä on vielä kesken, niin sais kunnialla päätökseen ja kaikki sujuisi tosi hyvin. Pyydetään semmoista iloa tulevasta kesästä, että se kantaisi myös tässä kevään, kesän välimaastossa. Pyydetään oikein semmoista myös siunattua kesälomaa kaikille puurtajille. Oli sitten koulussa tai töissä puurtamista tai vaikka omaishoitajana. Pyydetään, että kesä voisi tavalla tai toisella tuoda helpotusta kaikkeen vaivaan ja puurtamiseen, taukoa. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Jatkamme tänään kirjeen 4. luvun tutkimista, nyt jakeesta 7 jakeeseen 11 saakka. Pastori Jukka Norvannon aihe on Rakkaus on Jumalasta.
1: Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 4 jakeen 7. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Apostoli Johannes käyttää tässä jakeessa kreikan kielessä 4 kertaa sanaa agape tai sen johdannaisia. Tästä yhteydestä ymmärrämme myös sen, mitä Johannes tarkoittaa tuolla sanalla. Hän liittää sen suoraan Jumalaan. Hän puhuu tässä siis jumalallisesta rakkaudesta. Siksi hän voi sanoa, että jokainen, joka rakastaa tällä jumalallisella rakkaudella toisia Jeesuksen Kristuksen uskovia ihmisiä, on syntynyt Jumalasta ja siksi myös tuntee Jumalan. Johannes voi kirjoittaa näin rohkeasti, koska kenessäkään ihmisessä ei ole luonnostaan sellaista rakkautta. Me kyllä tunnemme usein rakkautta sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka tuntuvat meistä jollakin tavoin miellyttäviltä tai jotka ovat tehneet meille palveluksia. Mutta Johannes ei tarkoita nyt sellaista rakkautta tai kiintymystä. Puhuessaan jumalallisesta rakkaudesta hän tarkoittaa rakkautta, joka ei etsi kohteestaan mitään rakastamisen arvoista, sillä se ei riipu mitenkään siitä, millainen sen kohde on. Sitä rakkautta ei voida siis ansaita. Se ei etsi omaansa eikä aseta ehtoja. Kukaan ihminen ei sellaista rakkautta voi puristaa itsestään. Siksi sen on tultava hänen ulkopuoleltaan, eli Jumalalta itseltään. Näin kristitty heijastaa sitä, mitä Jumala on. Jae 8. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa,

0: mitä Jumala on rakkaus. Tämä jae on johdonmukaista jatkoa edellä sanotulle. Jos ihmisessä ei ole sellaista pyyteetöntä rakkautta, hän ei myöskään tunne Jumalaa, joka on rakkaus. Kun näitä jakeita luemme, meidän on koko ajan pidettävä mielessämme, että Johannes taistelee tässä kirjassään gnostilaista harhaoppia vastaan. Sen kannattajat korostivat kovasti, että heillä oli erityistä tietoa, eli kreikkalaisittain gnoosista Jumalasta. Heidän puheensa tästä erityistiedosta oli saanut ainakin osan kristityistä hämmennyksiin ja epävarmoiksikin. Nyt Johannes kuitenkin sanoo näille hämmentyneille kristityille, ettei olennaista olekaan tieto, vaan rakastaminen. Vaikka ihminen on pakattu täyteen millaista tahansa Jumalaa koskevaa tietoa, se ei kerro mitään siitä, tunteeko hän Jumalan. Siksi rakkaus Jumalan omia kohtaan on todellinen tuntomerkki ja todiste myös Jumalan tuntemisesta. Näin Johannes auttaa aikansa kristittyjä, mutta myös meitä selville vesille. Meidänkään ei tarvitse lähteä seuraamaan milloin minkäkinlaisia opettajia, jotka sanovat pitävänsä hallussaan erityistä tietoa pelastuksesta, enkeleistä, henkimaailmasta tai jopa itsestään Jumalasta. Kristinuskossa on kysymys henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan, hänen tuntemisestaan. Se ei ole tiedon keräämistä hänestä, vaan seurustelua hänen kanssaan. Ja sitä seurustelusta on seurauksena se, että kristitty rakastaa myös muita Jumalan omiksi tulleita ihmisiä. Tässä 8. jakeessa on sanottu Jumalasta myös jotakin sellaista, jota aikanaan me usein toistetaan ja jota käytetään jopa pahuuden verhona. Ei ole näitä harvinaista kohdata sellaista ajattelua, että kun Jumala kerran on rakkaus, niin hän ei voi salia kenenkään joutuvan kadotukseenkaan. Jotkut taas ajattelevat, että koska Jumala on rakkaus, hänen tulee suojella ihmisiä kaikelta pahalta jo tässä maailmassa. Silloin kun me otamme tällä tavalla erilleen yhden jakeen tai jakeen osan Raamatusta ja alamme perustaa sille oppiamme eli ajatuksiamme Jumalasta, joudumme pian kaltevalle pinnalle ja liuomme reunan yli omien kuvitelmiemme maailmaan Jumalan sanan tukevalta pohjalta. Niinpä meidän on syytä muistaa ensinnäkin se, että tässä kirjeessään Johanneksella on 3 määritelmää Jumalalle, joista tässä on mainittu vain yksi. Jumala on rakkaus. Kirjan alussa hän kertoi, että Jumala on valo. Ja 5. luvussa hän puhuu siitä, kuinka Jumala on elämä. Jumala on kaikkia sitä ja tietysti paljon muutakin yhtä aikaa. Siksi on vaarallista nostaa esiin vain yksi puoli Jumalasta. Mielestäni varsin kuvavaa aikamme ajattelulle on jo edesmenneen amerikkalaisen raamatunopettajan Harry Ironsiden esimerkki naisesta, jonka hän kertoi tavanneensa. Tuo nainen oli kertonut hänelle, ettei tarvinnut Raamattua, kristillistä taikauskoa ja kristillistä oppia mihinkään. Riittää, että tiedän, että Jumala on rakkaus, nainen oli todennut. Harry Ironside oli vastannut, tiedätkö sinä sen? Tietysti kaikkihan sen tietävät, nainen oli väittänyt. Niinpä Ironside oli jatkanut kyselyjään. Tietääkö sen köyhä intialaisäiti, joka uhraa vauvansa Gangesjokeen syntiensä tähden? No, hän on oppimaton. Tietävätkö sen afrikkalaiset, jotka palovat puita ja kiviä jumalinaan? Eivät ehkä, mutta sivistyneessä maailmassa kaikki tietävät, nainen oli väittänyt. Miksi me tiedämme sen? Kuka sen meille kertoi? Ironside oli jatkanut tivaamistaan. En ymmärrä, ainahan minä olen sen tiennyt. Siihen tämä syvällinen Raamatun opettaja oli todennut. Kukaan ei tiennyt sitä ennen kuin Jumala ilmoitti sen Raamatussa ja vain siinä. Sitä ei ole kerrottu missään muussa antiikin kirjallisuudessa. Me emme tietäisi Jumalasta mitään, jollei hän itse olisi kertonut meille itsestään. Niinpä ainoa keino myös oppia tuntemaan häntä on tutkia Raamatun sivuilta, millainen hän on. Niinpä kun edellisessä jakeessa saimme kuulla, että Jumala on rakkaus, niin nyt tässä seuraavassa jakeessa meille kerrotaan, millä tavalla Jumalan rakkaus on tullut näkyviin. Luen jakeen 9. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Miten Jumala rakastaa ihmistä? Se rakkaus on nähtävillä Golgatalla. Jumala on osoittanut ja todistanut rakkautensa antamalla henkensä meidän edestämme. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 5 ja jakeessa 7 näin. Tuskin kukaan haluaa kuulla edes nuhteettoman ihmisen puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. Mietipä, olisiko tuntemissasi henkilöissä ketään, joka olisi valmis antamaan henkensä sinun edestäsi. Voi olla, että saattaisitkin kuvitella jotakuta läheistä ihmistä, joka jossakin erityisessä tilanteessa voisi niin tehdä. Mutta aivan varmasti et tietenkään voisi sitä tietää. Jumala kuitenkin todisti rakkautensa lähettämällä oman poikansa kuolemaan. Hän ei kuitenkaan tehnyt sitä siitä syystä, että me olisimme olleet miellyttäviä, uskollisia ja hänen kunniaansa etsiviä. Kuuntelepa sen sijaan, mitä Jumala meistä ajatteli, kun hän lähetti poikansa maailmaan. Ensinnäkin roomalaiskirjeen luvussa 5 ja jakeessa 6 meistä sanotaan näin. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Me olimme jumalattomia. Me siis elimme ilman suhdetta Jumalaan, hänestä mitään välittämättä. Tämän jumalallisen rakkauden selitys ja syy ei ole meissä, vaan hänessä itsessään. Meissä ei ole mitään rakastettavaa. Niinpä Paavali saattaakin kirjoittaa roomalaiskirjeen 5 ja jakeessa 8 näin. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Jumala antoi siis poikansa kuolemaan meidän puolestamme, kun vielä vihasimme häntä koko sydämestämme. Sitä Paavali tarkoittaa. Jeesus Kristus antaa meille elämän kuolemansa kautta. Jumalan rakkaus ei siis näy synnin katsomisena sormien lävitse, vaan kuolemisena meidän syntiemme vuoksi. Siitä uhri kuolemasta Johannes kertoo tarkemmin seuraavassa jakeessa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tätä totuutta meidän on jatkuvasti syytä kerrata. Pelastuksessa ei ole milloinkaan ollut kysymys siitä, että me olisimme voineet antaa Jumalalle jotakin sellaista, joka olisi häntä miellyttänyt. Siksi meillä ei ole ollut itsessämme myöskään rakkautta Jumalaa kohtaan. Se, että Jumalan ihmiset saattavat nyt rakastaa häntä, johtuu yksinomaan siitä, että hän on ensin rakastanut meitä. Ja sitä rakkautta me voimme nyt puolestamme antaa hänelle takaisin. Johannes puhuu tässä yhteydessä myös sovituksesta. Sama alkutekstin sanaa hilasmos hän käytti aikaisemminkin luvussa 2 jakeessa 2. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Saman sanan yhtä muotoa hilasterion käytti myös Paavali roomalaiskirjan luvussa 3 jakeessa 25. Hänet, eli Herran Jeesuksen, Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Vuoden 38 käännöksessä puhutaan tässä yhteydessä armoistuimesta. Samaa sanaa käytetään joskus myös merkityksessä sovituksen väline. Sekä Johannes että Paavali hyödyntävät siis tässä yhteydessä samaa sanaa kuin vanhan testamentin kreikkalaisessa käännöksessä Septuagintassa käytetään puhuttaessa telttamajan kaikkein pyhimmässä olevan liiton arkun kannesta. Arkun kansi oli taidokkaasti koristeltu ja siihen oli asetettu 2 kultaista kerubia vastapäätä toisiaan katse suunnattuna arkun kanteen. Itse arkku oli tehty akasiapuusta ja se oli kauttaaltaan päällystetty kullalla, sekä sisältä että päältä. Arkun kultaista kantta kutsuttiin sanalla, joka on käännetty vuoden 38 käännöksessä armoistuimeksi. Vuoden 92 suomennoksessa puhutaankin yksinkertaisesti kansilevystä kyseisessä toisen Mooseksen kirjan jakeessa. Voin lukeakin tuon mainitsemani jakeen. Sehän on luvun 25 ja 17. Tee puhtaasta kullasta kansilevy, 2,5 kyynärää pitkä ja 1,5 kyynärää leveä. Sen kansilevyn päällä Israelin kansa kohtasi Jumalan ylimmäisen papin persoonan kautta yhtenä päivänä vuodessa. Ylipappiin tuli todellakin vain yhtenä ainoana päivänä vuodessa kaikkein pyhimpään. Silloin hänellä oli mukanaan verta, jota hän pirskotti liiton arkun kansilevylle, eli armoistuimelle. Se oli armoistuin, koska kansa saattoi kohdata Jumalan vain siinä. Jumala rakasti israelilaisia, mutta se ei merkinnyt sitä, että he olisivat saattaneet tulla hänen eteensä miten tahansa. Suurena sovituspäivänä ylipappi meni kaikkein pyhimpään ja pirskotti verta sovituksen paikalle. Kun ylipappi toimi näin Jumalan ohjeiden mukaan, kansa sai uskoa syntinsä anteeksi. Johannes kutsui edessämme olevassa jakeessa Jeesusta meidän syntiemme sovitukseksi. Se tarkoittaa, että hän on meidän syntiemme armoistuin. Hän on sitä, koska hän kuoli puolestamme. Pauli kirjoittaa roomalaiskirjeessä 4, jakeessa 25 näin. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Jeesus Kristus on sovittanut syntimme, jotta sinä ja minä voimme rohkeasti tulla pyhän Jumalan eteen. Näin Jumala osoitti meille rakkautensa. Johannes sanoo kahdesti tässä kirjansa 4. luvussa, että Jumala on rakkaus. Jakeessa 8 ja 16. Jumalasta ei voi sanoa, että hän on armo tai että hän on oikeudenmukaisuus. Hänestä voi kuitenkin sanoa, että hän on pyhä ja totuus. Ja juuri siihen viittaavat myös sanat, Jumala on valo. Edellä sanotusta onkin käynyt jo ilmi, että Jumala ei pelasta meitä rakkautensa kautta. Hän ei voi ikään kuin vain avata taivaan takaovea ja laskea meitä sisään pimeyden turvin, koska hän rakastaa meitä. Hän on pyhä ja oikeudenmukainen Jumala. Jumala ei voinut edes pelastaa meitä rakkaudella. Koska hän on pyhä Jumala, hänen oli pakko tehdä jotakin syntikysymykselle. Niinpä hän lähetti poikansa kuolemaan meidän sijastamme. Hänen päälleen sälytettiin kaikkien meidän syntimme. Ja koska hän näin kärsi rangaistuskuoleman meidän syntiemme vuoksi, Jumala voi pelastaa meidät. Sitä tarkoittaa myös pienoisevankeliumi. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Siinäkään ei kerrota, että Jumala pelasti meidät rakastamalla, vaan antamalla poikansa kuolla meidän sijastamme. Jumala ei antanut poikansa, koska me olimme hyviä tai viehättäviä, tai koska lupasimme tehdä jotakin. Jumala rakasti meitä, kun me vielä olimme syntisiä. Hän on valmistanut meille tien pelastukseen, ja meillä on lupa astua sille. Mutta toki me voimme myös loukkaantua näin valmiiksi tehtyyn pelastukseen. Siksi Jumalan valmistama pelastus ei ole automaatio. Me voimme myös torjua sen. Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 6 Jeesus sanoo näin. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Saman totuuden ilmoitti myös Pietari aikansa uskonnollisille johtajille apostolien tekojen luvussa 4 ja jakeessa 12. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimiä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Jumalan luokse mennään joko tätä Jeesus-tietä pitkin, tai sitten ei mennä lainkaan. On hullua väittää, että koska Jumala on rakkaus, niin kaikki kääntyy parhain päin ja lopulta kaikki pääsevät taivaaseen. Sellaiselle opetukselle voi löytyä kyllä perusteita ihmisen mielikuvituksesta, mutta ei Jumalan omasta ilmoituksesta, Raamatusta. Jae 11. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumala on osoittanut rakkautensa meitä kohtaan. Siksi me, hänen omakseen ostetut, olemme velvollisia rakastamaan myös toisiamme. Johannes saattaa sanoa näin, koska lopultakaan se rakkaus, josta hän puhuu, ei ole tunteisiin liittyvä asia. Meitähän ei voida käskeä tuntemaan tiettyjä asioita. Tunteet ovat spontaani reaktio kokemiimme tapahtumiin tai ilmiöihin, ja ne voivat vaihdella siksi suurestikin samankin päivän aikana. Mutta rakkaus, josta Johannes puhuu, on sen sijaan jotakin kestävää, tunteista riippumatonta. Tässä yhteydessä on syytä muistaa myös se, mitä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Rakkaus näkyy siis Herran Jeesuksen käskyjen pitämisen. Ja hänen käskystään Johannes on edellä kirjeessään sanonut näin luvussa 3 ja jakeessa 23. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme niin kuin hän on meitä käskenyt. Mutta miten sellainen rakastaminen on mahdollista syntiselle ihmiselle? Paavali vastaa siihen kysymykseen roomalaiskirjeen luvussa 5 ja jakeessa 5 seuraavasti. Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Jos todella olisi kysymys siitä, mihin me ihmiset kykenemme, sellainen rakkaus olisi mahdotonta. Mutta nyt rakastamiskehotus ei tulekaan kristittyyn enää ulkoapäin tulevana pakotteena, vaan sisältäpäin nousevana tarpeena, jonka Jumalan pyhä henki itse vaikuttaa. Näin Johannes jälleen kerran muistuttaa siitä, että rakkaus toisia kristittyjä kohtaan on tuntomerkki, josta kristityt tunnistaa. Mutta se on muutakin. Seuraavassa jakeessa Johannes sanoo jopa niin, että tämä rakkaus auttaa meitä näkemään näkymätöntä Jumalaa. Mutta siihen jakeeseen me paneudumme vasta ensi kerralla.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Vain Jeesus Kristus pelastaa ja on tie Isän luokse. Tätä hyvää sanomaa myös Sansan yhteistyökumppanien radio- ja televisio-ohjelmat välittävät eri puolille maailmaa. Moni on löytänyt uskon Jeesukseen ja toivon elämäänsä. Kun kuulin sanat, Jeesus kuoli puolestamme, jotain ihmeellistä tapahtui sydämessäni. Ymmärsin, että Jeesus kuoli minun takiani. Olen tällä hetkellä elossa, koska Jeesus antoi minulle elämän, kirjoittaa FEBC:n eli Far East Broadcasting Companyn tuottaman radio-ohjelman kuuntelija Japanista. Myös TVR:n eli Transworld Radion tuottamat ohjelmat välittävät toivoa eri maihin. Jemeniläinen Abdul kertoo, että elämä täällä on sietämätöntä. Menetin kaiken, työni, toivoni, jopa haluni rukoilla. Mutta sitten löysin ohjelmanne. Puhuitte Jeesuksesta, hänestä, joka parantaa särkyneet sydämet. Ensimmäistä kertaa vuosiin tunsin, että joku välittää. Jeesuksen löysi elämäänsä myös turkkilainen Baray, katsottuaan Sat7 Türk-satelliittikanavan ohjelmia. Aloin etsiä Jumalaa 1,5 vuotta sitten. Monissa paikoissa, joissa olen käynyt, on ollut vain pimeyttä. Eränä päivänä kohtasin Jeesuksen. Menin kirkkoon ja luin jonkin aikaa pyhää raamattua. Myöhemmin tunsin, että hän on todellinen ja juuri nyt olen äärettömän onnellinen. Haluan elää hänen tavallaan ja pysyä hänen kanssaan aina. Olen erittäin iloinen voidessani jakaa tämän kanssanne, sillä olette auttaneet minua niin paljon tässä asiassa kanavanne kautta. Näin ihmeellinen on Jeesus. Hänestä laulaa ohjelman päätteeksi Heikki Uusikylä laulussaan Jumala minun isäni. Siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.
0: Radio Day.

0: Ihmiskuntaa vuosituhansia piinanneen kysymyksen äärellä oli myös Exit-yhtye klassikkonsa kanssa Mitä rakkaus on? Tosin heillä oli myöskin vastaus tuossa ja se on erinomainen vastaus, minun mielestäni paras sellainen. Vai ristin luota löydät vastauksen? Sen vastauksen äärellä ja siitä tietoisena toivotan sulle oikein mukavaa maanantai-huomenta ja alkanutta viikkoa. Tämä on Herätys aamulähetys ja se on täten myöskin käynnissä.
1: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: 6:36 tulee aivan juuri kelloon, kun tämä helluntain jälkeinen maanantai tästä käynnistyy 25. päivä toukokuuta kalenterissa ja myöskin toukokuun viimeisiä sivuja me käännellään. Meneepä jotenkin hienosti tuossa kalenterikuukausia, kun katsoo. Rivit on suorassa suorastaan, kun tällä viikolla päästään sunnuntaihin asti, niin toukokuu on myöskin taputeltu ja jotenkin tuntuu aivoissa hyvältä, että 1.6. on myöskin maanantai, että uusi viikko, uusi kuukausi ja sitten siitä alkaa vielä uusi vuoden aika. Kesä on sitten virallisesti kaiketi ensi viikon maanantaina täällä. Kaiken maailman termisiä, kesiä ja muita tässä nyt sitten voi odottaa, vai onko se jo täällä, kuka tietää, ehkä siihenkin on vastauksia, mutta tässä me kuitenkin toukokuista viikkoa ja toukokuista hetkiä yhdessä vietetään. 10 asti Matias täällä jälleen sun seurana. Se voi olla, että me mennään ihan pieni hetki yhteistä matkaa, tai sitten voi olla, että vaikka koko aamu. Mitenkä vaan, kiva kun oot siinä. Idän ihmeet on yhtye, joka teki paluun pitkän odotuksen jälkeen, tai tekee paluun tänä vuonna. Yhtye, joka reilu 10 vuotta sitten ripusti soittimet naulaan. Siellä on toisen polven gospel-muusikkoa ja tuttua tekijää mukana. Kolmikosta on kyse, joka Glow-festivaalin lavalle tekee siis paluun elokuun lopussa ja lähtee myöskin syksyllä kiertueelle. Ja se oli riemastuttava uutinen myös aamujuontajalle. Heiltä on jäänyt hienoja kappaleita, ei kuitenkaan kauhean pitkän uran varrelta, mutta kuitenkin uran varrelta elämään, niin kuin muun muassa laulu nimeltä Huoleton sydän. Ja sä kuulet sen tuossa katkon jälkeen. Sen jälkeen me tehdään pientä paluuta eiliseen pyhäpäivään. Nimittäin pyhäaamussa kuultiin jälleen tuttuun tapaan Riston viikon valinta. Ja siellä oltiin nimenomaan tässä helluntai-ajassa kiinni. Ja siitä jotakin idän ihmettä jälkeen. Erinomaista maanantai-huomenta sulle.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
3: Oi vielä kerran armahda, mua toivoton.
4: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körttiradio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
4: Liikkuuko viisarit lainkaan? Kello seinältä nauraen tuijottaa, eikä aika kulu.

0: Huomasin tuossa idän ihmeiden Instagramissa he semmoisen profiilinkin tuossa loivat muutama viikko sitten, kun tuli tieto, että Glow Festival ei ole ainoa paikka, missä comeback-keikka, paluukeikka nähdään, vaan kiertueellekin yhtye lähtee trio siis. Niin he kyselivät siellä, että mikäs biisi soitettaisi keikoilla ja mahdollisesti siellä Glowssakin. Että jos kyseinen yhtye jäi sinunkin sydämeesi, niin nyt kannattaa käydä siellä heidän Instagramissa oma kommentti laittamassa. Maailman väriton albumi 2014 kavahdin ajatusta, kun huomasin, että siitä on se 12 vuotta, kun toi levy ilmestyi. Mutta onpahan hieno. Juliste löytyy muuten edelleen kiertueesta seinältä, että sillä lailla. Mutta hei, se idän ihmeestä toistaiseksi mä tiedän, että yhtyöstä tullaan kuulemaan. Ja niin kuin sanottua, Glow-festivaalissa he esiintyvät ja sitten syksyllä vielä kiertue. Joten hienoja juttuja tulossa tähän konserttivuoteen. Hienoja juttuja oli tarjolla myös eilen radion kuuntelijalle, jos olit pyhä aamuna siinä radion äärellä. Kuultiin Riston viikon valinta. Ja Risto Nordelhan sitä toimittaa tietysti tuttuun tapaan. Ylellä sitä kuultiin tuota ohjelmaa vuosia ja nyt me saimme sitten kunnian Riston viikon valintaa aina sunnuntaissa ruveta täällä radiossa tarjoilemaan. Ja Day Plus suoratoistopalvelu, se on se, missä se uusi jakso on edelleen kuultavana. Ja vanhemmatkin sieltä löytyy. Risto Nordelille maailman ihanimpia asioita kalastuksen ja purjehduksen lisäksi ovat Johann Sebastian Bach ja hänen helluntaikantaattinsa sekä Rymättylän varhaisperuna. Ja näin Risto seuraavaksi kertoo helluntaista ja kantaatista. Tehdään pientä paluuta eilen kuultuun jaksoon.
1: Helluntai, sitä vietetään Pyhän Hengen vuodattamisen ja kristillisen kirkon perustamisen muistoksi. Nämä asiat tapahtuivat Raamatun mukaan juutalaisten helluntaipäivänä 10 päivää Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Helluntai on liikkuva juhla ja sitä vietetään 7 viikon kuluttua pääsiäisestä ja siis 10 päivää helatorstain jälkeen. Periaatteessa helluntai on kristikunnan kolmanneksi suurin juhla pääsiäisen ja joulun jälkeen, vaikka sitä eivät enää monet ihmiset erityisemmin vietäkään. Ensimmäisestä kristillisestä helluntaista kerrotaan apostolien tekojen toisessa luvussa näin. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Samassa apostolien tekojen luvussa kerrotaan myös, että Jerusalemiin oli tuolloin saapunut suuri joukko juutalaisia pyhiinvaeltajia eri maista, ja he hämmästelivät sitä, kuinka oppimattomat galilealaiset saattoivat puhua heidän kaikkien kotimaidensa kieliä. Johann Sebastian Bach, jonka musiikin puoleen voimme turvallisesti kääntyä kaikkina elämämme päivinä, on hyvyydessään säveltänyt meille helluntaijuhlaa varten kantaatin, jonka nimi on Erschallet ihr Lieder, erklinget die Saiten. Tuo riemukas teos on Bachin teosluettelossa saanut numeron 172, ja ensi kertaa kantaatti soi todennäköisesti toukokuussa vuonna 1714. Myöhemmin Bach teki, niin kuin hänellä usein tapana oli, erilaisia versioita tästä kantaatista. Ja siinä mielessä Johann Sebastian Bach, versioinnin mestari kun olisi hyvin soveltunut esimerkiksi Suomen Yleisradion uutistoimittajaksi, jotka ovat toki versioinnin mestareita. Riston viikon valinta. Kirkkomusiikin ja klassisen musiikin keidas sinun sunnuntai-aamussasi kello 9. Kuuntele koska vain Day Plus-palvelussa.
0: Sieltä pääset kuulemaan lisää Johann Sebastian Bachista, helluntai-kantaattikin siellä. Ja kuulet myös, miksi se Rymättylän varhaisperuna on Riston viikon valinta ja Riston suosikki. Dayplus.fi. Ja vielä ainakin tässä aamupuolella on helppo löytää se. Se on nimittäin siinä etusivulla heti Risto Nordell sinua tervehtimässä tahtipuikko kädessä. Mika Karola, en tiedä, onko tahtipuikko vai onko kitara kädessä, miten on viikonloppuna tai ainakin Sastamalassa mies olla ja eiköhän siellä laulumies kuultu. Se kuullaan nyt Radio Dayssä seuraavaksi. Sitten kuullaan Juha Vähäsarjaa, joka puhuu meille päivän sanassa siitä, että mistä tunnistaa ylihengellisyyden. Näiden äärellä vietetään seuraavat hetket.

0: Tämän nähdessään Pietari alkoi puhua kansalle. Israelilaiset, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? Hengenvirroissa uivaa on vaikea vakuuttaa villin myrskyn vaaroista. Kuohuissa tahtoo tulla kuuroksi neuvoille. Ylihengellisyyden tunnistaa vasta sitten, kun riittävästi ahdistuu virtojen pyörteissä ja väsyy niissä räpiköimiseen. On terveellistä pohtia, mitä uskonelämään jää jäljelle, jos koettavat ihmeet ja näkyvät rukousvastaukset otetaan pois. Jääkö vain tyhjyys, vai kävisikö niin onnellisesti, kuten Jari Kekäleen laulussa viimeinen sana sanotaan? Jää yksi voima, kun voimat häviää. On voima siinä, että Jeesus vielä jää, ja särjetyillä käsillään hän kantaa särkyvää. Jeesuksen haavojen tunteminen on ainoan oikean uskon lähde. Haavat kertovat, mitä hän on puolestamme tehnyt. Haavojen hinnalla meidät on lunastettu Jumalan omiksi. Siksi hän jää vierelle silloinkin, kun kaikki muut ovat menneet ja virtojen pyörteet ovat laantuneet.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
2: Jos on tuottoisa tekstien tekijä Juha Vähäsarja, ja yksi osoitus siitä on nämä päivän sanat, niin on tuottoisa tekstin ja laulun tekijä ollut myöskin Michael W. Smith. Edelleen mies uutta tekee, mutta kun katsoo hänen katalogiaan, niin musta tuntuu, että 80-90-luvun vaihde, se taisi olla se semmoinen kohta, missä ihan sama mitä mies teki, niin se jotenkin toimi ja jätti kyllä jälkeensä gospel-musiikin, hengellisen musiikin historiaan. Yksi osoitus siitä on kappale I Will Be Here For You, joka löytyy Change Your World-albumilta tuolta vuodelta 1992. Se kuulostaa tältä. Tämän jälkeen muuten vielä Herran siunausta ennen kello 7 uutisia.

0: Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
1: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi. Radio Day.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Raakaöljyn hinnat ovat olleet Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä reilun 5% laskussa. Aasian pörssien avauduttua raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut noin 98 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan päälle 91 dollarissa. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi likellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on 100. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan taudin maailmanlaajuisen leviämisen riski on kuitenkin alhainen. Rauhanoperaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää. Tänä maanantaina maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Aamun aikana maan lounaisosassa tulee paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on tänään runsasta ja monin paikoin tulee vesisateita. Näin siis Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan. Joitain sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa myös maan keskivaiheilla. Luoteistuuli on tänään maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista. Pohjoisessa pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila, se on etelässä ja lännessä 12 ja 17 asteen välillä, idässä 9-14 ja pohjoisessa 5-12. Eli hiukan viilempää tänään, parhaimmillaan 17. Idässä 14, pohjoisessa 12 astetta. Maastopallovaroituksia on tänään 2 kappaletta. Maastopallovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maassa.

0: maakunnissa tänään, siis maanantaina 25. päivä toukokuuta.
1: Mutta kannattaa lukasta. Se on kyllä ihan, no minä olen nyt vähän subjektiivinen sanomaan sen, mutta kyllä ihan vanhan testamentin ykköskertomusta. David kertomus.
2: Kirsin kanssa on kirjan Kuningas Daavidin pitkä varjo kirjoittaneet vanhan testamentin asiantuntijat Kirsi Valkama ja Paavo Huotari. Tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plussassa.
3: Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa 6:30–10. Radio Day.
0: Käynnissä on helluntain jälkeinen viikko, eli helluntaiviikko ja helluntai-aikaa tässä eletään. Osa kristikansaa maailmalla viettää tänään helluntai-maanantaita. Kristikansan syntymäpäiväähän me ikään kuin eilen juhlittiin ja kirkkovuodessa pyörähti näin ollen jälleen uudenlainen sykli käyntiin. Tätä alkanutta viikkoa on se sitten juhlien täyteinen tai ihan arkinen puurtamisen täyteinen. Vietetään tänään ja kymppiin asti herätysaamulähetyksessä. Matias sua moikkailee ja kovasti kyllä ainakin alkava viikko tsemppiä toivottaa. Samuli Edelman ryhtyy ja yhtyy siihen ylistykseen, jonka luojan luoma luomakunta saa. Taas kukkasilla kukkulat voi nimittäin todeta, kun ympärilleen katsoo. Suomen suvi on pian täällä ja kylläpä on upean näköistä. Sataa tai paistaa, niin luomakunnan sitä voimaa, mitä tuolla saa todistaa, sitä ei voi onneksi mikään estää. Ja sen ääreltä myös virren sävelet ovat muodostuneet. Taas kukkasilla kukkulat kuullaan nyt ja sen jälkeen Raamattu avainten pariin. Siellä opettaa tällä viikolla Asko Matikka ja ohjelmajuontaja Joakim Keuru kertoo meille Samuli Edelmanin laulun jälkeen, että mitä siellä tähän viikkoon ja tähän aamuun onkaan tarjolla.
3: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuri ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Asko Matikka ja tänään hän opettaa meille aiheesta ihme ja kumma.
3: Tämän viikon aikana tutkimme sitä, miten ihmeet liittyvät Jeesuksen elämään ja työhön. Eräs kysymys vaivaa mieltä. Mitä yhteistä on nykynuorilla ja Jeesuksella? No, ne asuu kotonaan kolmekymppisiksi ja jos ne tekee jotain, se on ihme. Mitä ne ihmeet ovat? Aina kun puhutaan ihmeistä, joudutaan määrittelemään, mitä me tarkoitamme tuolla sanalla. Tavallisesti puhumme ihmeestä, kun Jumala tarttuu asioihin ja toimii tavalla, joka sotii sitä vastaan, mikä koemme normaalina ja mahdollisena. Hebran kielen tavallisin sana ihmeelle on nifiot, käsittämätön ja epätavallinen. Se, mikä herättää ihmetystä. Kun Jeesus oli julistunut rammalle miehelle synnit anteeksi ja parantanut hänet, kaikki olivat hämmästyksestä suunniltaan ja ylistivät Jumalaa. Pelon vallassa he sanoivat, me olemme tänään nähneet sellaista, mitä ei voisi todeksi uskoa. Näin kirjoittaa Luukas 5. luvussa. Ihmesanan merkitys riippuu myös todellisuuden käsityksestämme. Ateistis-humanistisen todellisuuden käsityksen mukaan luonto noudattaa luonnonlakeja. Kaiken kaikkeudessa tulee olla yhtä sopivaa luonnonlakien kanssa. Ihmeitä ei siis voi tapahtua, on vain sattumia. Ja suuri osa ihmeiden vastaisista argumenteista perustuukin käsitykselle, jossa ihme nähdään luonnonlain rikkoutumisena. Kristillisen todellisuuden käsityksen mukaan Jumala on luonut kaiken. Hän ylläpitää kaikkea olevaista. Jumala hallitsee suvereenisti myös kaikki luonnonlait. Mutta hänen toimintansa voi poiketa siitä, mitä me pidämme mahdollisena. Jobin kirja todistaa luvussa 9. Suuria tekoja hän tekee, tutkimattomia, ihmeitä, joilla ei ole määrää, ei rajaa. Psalmissa 105 sanotaan, että Herra lähetti Mooseksen palvelijansa ja Aaronin valitsemansa miehen, ja nämä tekivät hänen tunnustekojaan, tekivät hänen ihmeitään Haamin maassa. Profeetta Jeremia antaa näistä ihmeistä kunnian Jumalalle luvussa 32. Sinä teet ihmeitä ja tunnustekoja Egyptissä, teet niitä yhä sekä Israelissa että muiden kansojen keskellä. Sinä olet hankinut nimellesi kunnian, joka pysyy. Sinä veit kansasi Israelin pois Egyptin maasta ihmeitä ja tunnustekoja tehden. Psalmissa puhutaan paljon Jumalan ihmeistä. Psalmi 72:18. Kiitetty olkoon Herra, Jumala, Israelin Jumala, ainoa, joka tekee ihmeitä. Psalmi 77:14 eteenpäin. Jumala, pyhät ovat sinun tiesi. Ei ole sinun vertaistasi Jumala. Sinä olet Jumala, sinä teet ihmeitä. Olet osoittanut voimasi kansojen vaiheessa. Israelilaisten isien piti kertoa Jumalan suurista teoista ja ihmeistä aina uusille sukupolville. Näin sanotaan psalmissa 78. Me kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt. Tämä muokkasi juutalaisten käsitystä Jumalasta ja antoi heidän uskolleen konkreettisen sisällön. Näkymätön Jumala oli ajan ja paikan historiassa ihmeitä tekevä Jumala, joka rakasti kansansa. Tämä oli taustalla, kun kansa vaati Jeesukselta ihmettä. Minkä tunnusteen sinä teet, että me sen nähtyämme uskoisimme sinun? Mitä sinä teet? 4 evankeliumissa on yhteensä 37 ihmekertomusta. Jeesuksen tärkein tehtävä vapahtajana oli tietenkin sovittaa ihmiset Jumalan kanssa. Mutta täysi pelastus kattaa myös kaiken, minkä syntiinlankemus on tuonut maailmaan. Mitä vaivoja syntiinlankemus toi ihmiskunnalle? No, tässä on 5 asiaa. 1. Vihan, vaimon siemenen ja käärmeen siemenen välille sekä pahat henget. 2. Naisen synnytyskivut edustamassa kärsimystä ja sairautta. 3. Kuolema synnin palkkana. 4. Maan kiroaminen, luonnon voimat ihmisen turvallisuuden uhkana. Ja 5. kova työ ja vaiva hengissä pysymiseksi ruoan ja juoman puutteen tähden. Kun Jeesus tuli tänne, hän julisti Jumalan valtakunnan evankeliumia ja osoitti käytännössä sen voiman muun muassa parantamalla sairaita, puhdistamalla spitaalisia, vapauttamalla riivattuja ja herättämällä kuolleita. Elämällään ja kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan Jeesus teki tyhjäksi kaikki perkeleen teot. Se tuli esiin seuraavilla 5 tavalla. 1. Hän karkotti pahoja henkiä. 2. Hän paransi sairaita. 3. Hän herätti kuolleita. 4. Hän hallitsi luonnon voimia. Ja 5. Hän ruokki tuhansia ihmisiä. Pietari julisti helluntaisaarnassa: israelilaiset, kuulkaa mitä teille sanon. Jeesus, nasaretilainen, oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne, niin kuin tiedätte. Jeesuksen ihmeteot korostavat, että hän on se Mooseksen kaltainen profeetta, jonka Jumala on luvannut herättää viimeisinä aikoina. Ja että ne Elian ajat ovat palanneet, jolloin Jumala toimii näkyvällä tavalla omiensa parissa. Tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla. Pietari kertoi siitä Korneliuksen kotiseurasta, apostolien tekojen luvussa 10. Te olette kuulleet Jeesuksesta, nasaretilaisesta, jonka Jumala voiteli pyhällä hengellä ja voimalla. Hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka olivat joutuneet perkeleen valtaan, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Tällaisen Jeesuksen mekin saamme tänään uskoa.
2: Ihmettä ja kummaa opetti meille Asko Matikka tänään täällä Raamattuavaimissa, ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Hämeen kansanlähetys. Sunnuntaina 31. päivä toukokuuta Tampereella pidetään ehtoollisjuhla kello 16 osoitteessa Hämeen puisto 41 Tampere. Lähteellä kevät ehtoollisjuhlassa mukana puhumassa Mikaela Elmolhoda, musiikissa LK House Band, lapsille pyhä koulu ja päätteeksi kahvitarjoilu Nyyttärein. Voit halutessasi tuoda yhteiseen pöytään syötävää. Lähetyskodilla on tarjolla kahvia, teetä ja ehua. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Pohjanmaalla on nyt todellista liikehdintää ulos kirkosta. Näin arvioi aluetta kaitseva piispa. Mutta löytyy kapina mieltä muualtakin. Herätysliikejärjestöt nimittäin teettävät ympäri maata mielipidekyselyjä siitä, pitäisikö Raamattu uskollisiksi itsensä mieltäviä järjestöjen perustaa oma kirkko. Erotakko siis kirkosta vai pysyäkö mukana? Kuuntele Kirkkokansan debatti keskiviikkona heti puolen päivän sähköuutisten jälkeen. Debatisteina Radioiden studiossa SLEYn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen ja kansanlähetyksen ulkomaantyöstä vastaava Markus Alajoki. Viikon debatti Radio Dayssä ja Day Plusassa keskiviikkona kello 12. Viikonloppu uusinta tarjolla lauantai-aamupäivänä 11. Day Plus kaikki tilaajille, totta kai myös muina ajankohtina oma valinnan mukaan.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Michael Santesin johdolla siinä annettiin kaikki ylistys ja kunnia meidän kaikki valtiaalle kolmiyhteiselle jumalallemme. Ja mikä siinä nyt parempi tapa oikeastaan viikkoa aloittaa kuin sillä ajatuksella ja sanomalla. 7.23 kellossa herätysaamulähetys käynnissä. Matias toivottaa sulle oikein mukavaa maanantai huomenta. Raamattu avaimet on kuultu tälle viikkoa. Ensimmäinen jakso siis Asko Matikan johdolla. Huomenna jälleen sitten tuossa noin 7:10 uusi jakso tiedossa. Hetken päästä tiedossa on päivän sankareiden kurkistus tuttuun tapaan. Katsotaan, että ketkä ovat nimipäivä onnensa tänään ansainneet ja ketä onnittellaan syntymäpäivän puolesta ja osalta. Tai siis sanotaanko näin päin, että ketkä ovat niitä sinun syntymäpäiväkaimojasi, jos tänään on se päivä, kun pääset kakusta kynttilöitä puhaltelemaan. Ennen sitä rohkaisun sanomaa tulossa ihan kaikille. Semmoisillekin, joilla on semmoinen olo, että on muuten sitten niitä sellaisia maanantaita. Tunnet olosi karviseksi ja on semmoinen olo, että ei muuten lähe Beike rohkaisee sua, että vielä toivo on. Ja sä kuulet ton mainion biisin katkon jälkeen.
1: Radio Day. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
3: Ilpoisten piirin, sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martin kirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
4: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival. Lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
5: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä. Ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.

0: mä uskon se, jos Beike sanoo mulle vaikka maanantai-aamuna noin, että vielä toivo on. Pimeys ei voi voittaa valoa, sen huomaa ihan vaan, kun katsoo ikkunasta ulos, mutta jotta se tuntuu siellä sydän alassa asti, niin sitten täytyy vähän myöskin uskaltaa itse ottaa niitä askeleita. Ja sille matkalle mä rohkaisin lähtemään myöskin Beike tuossa kappaleessa. Nyt minä rohkaisen ottamaan onnitteluita vastaan, jos olette päivän sankari tänään.
1: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Tässä nimittäin havahduin yksi päivä, usko pois, me radiojuontajat kuunnellaan myös muita radiokanavia. Minä muistan, että tämä päivän sankareiden onnittelu oli jossain vaiheessa ihan normaali tapa. Ja kyllä niitä edelleen on radioasemia, jotka niin tekevät, mutta huomasin, että ei meitä nyt montaa ole, josta ne sankarit lähes joka arkiaamu kuullaan. Niin tältäpä niitä tulee, onko sitten ainoa laatua, enpä tiedä. Mutta Urpo on se, jota tänään onnitellaan ainakin nimipäivä sankarina. Uuden testamentin Urbanus oli apostoli Paavalin työtoveri. Terveisiä Urbanukselle, työtoverillemme Kristuksen palveluksessa ja ystävälleni Stakykokselle. Stakykselle. Niin ei Stakykos, Stakykselle. Näin se roomalaiskirja sanoo. Latinan kielen nimi Urbanus merkitsee kaupunkilaista. Katolisella kirkolla on ollut 8 tämän nimistä paavia ja useita pyhimyksiä. Nimi tuli suomalaisille tutuksi keskiajalla Turun hiippakunnan Missale Aboense messukirjassa mainittiin paavi Urbanus ensimmäinen. Nimi Urbanus on ollut suomalaisessa almanakassa 1700-1800-luvulla ja vuonna 1890 sen tilalle otettiin Urpo, joka on Urbanus-nimen suomalainen lyhentymä. Näin siis avaa meille nimien päivät kirja tätä Urpo-nimen taustaa, joten oikein paljon onnea nimipäiväsankarit. Se Urban sieltä myöskin löytyy kyllä tänään. Ortodoksikalenterissa hiukan runsaammin nimi ja tänään siellä lukee seuraavat nimpparisankarit. Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi. Joten minkä kalenterin mukaan sitten vietätkään nimipäivää, niin oikein paljon onnea tänään. Synttärit, jos napsahti tähän 25. päivään toukokuuta, niin synttärikaimoja on siinä tapauksessa muun muassa englantilainen näyttelijä, muun muassa Taru Sormusten herrasta elokuvista tuttu Ian McKellen, eli tämä Gandalfin roolia esittävä näyttelijä, vaan onpahan niitä rooleja sitten melkoinen määrä muissakin elokuvissa. Aina kaikkia Shakespearein näytelmistä näihin menestyneisiin toiminta-elokuviin, X-Menit ja muut. Sitten Mike Myers, Austin Powers-hahmo, jos muistat hänen syntymäpäivänsä tänään. Cillian Murphy, irlantilainen näyttelijä, jos Peaky Blinders tai tuo Oppenheimer-elokuva on tuttu. Siinähän Murphy esittää Robert Oppenheimeria. Ja siitä myöskin Oscar-palkinto tuli hänelle. Hänelle muuten tänään 50 vuotta mittariin. Ja The Irish Times on nimennyt Murphyn yhdeksi kaikkien oikein parhaimmista irlantilaisnäyttelijöistä. Sitten kollega, kai häntä voi niin sanoa, vaikka nykyään ei enää joka aamu häntä kuulekaan. Jaajo Linnonmaa myöskin. Suomalainen juontaja, näyttelijä, TV-stäkin tuttu tätä nykyään siellä synttärisankareiden joukossa. Tällä päivämäärällä myöskin vuonna 1977 ainakin Amerikassa koettiin kummia, kun Tähtien sota-elokuvan ensi-ilta nähtiin. Siis se ensimmäinen, nyt kun niissä on sitten monenlaista nykyisellään, niin se nykyajan nimi tuolle ensimmäiselle Star Warsille on se episodi 4, Uusi toivo, eli A New Hope. Mutta tämä oli se päivämäärä, kun 1977 ensi-ilta Yhdysvalloissa nähtiin. Suomessa se oli sitten joulukuussa samaisena vuonna ja elokuva oli bruttotuloiltaan siihen astisista elokuvista suurin. No niin ikään Jedin paluu, eli se kolmas laatuaan sai tämän saman ensi-illan. Eli Tähtien sota ihmisille ja ystäville ja faneille. Tämä on tietysti tämmöinen juhlapäivän paikka. Ensi vuonna sitten pyöreitä ja ymmärsin, että jotain spektaakkelia on sitten tarjolla senkin kunniaksi, kun tulee 50 vuotta ensi vuonna ensimmäisestä Tähtien sodasta. Kirkollista historiaa nostan tähän vielä yhden noston aamuhetkeen. Nimittäin vuosi on 1521, kun Wormsin valtiopäivät päättyivät pyhän saksalaisen roomalaisen valtakunnan keisari Karle V. julistettua Martti Lutherin valtakunnan kiroukseen. Ja tällähän on merkittävät vaikutukset ollut myöskin suomalaiseen kirkkohistoriaan. Suomen evankelis-luterilaista, huom, luterilaista kirkkoa kun katsoo. No, Worpsin valtiopäivistä tullaan takaisin tähän nykyhetkeen ja maanantaihin, jonka ääreltä on se sitten täynnä iloa, juhlaa tai ihan tavallista arkea. Toivotan sulle oikein mukavaa maanantaita.
1: Herätys. Tuo nippelitiedon mestari Matias Wilberg seurannasi tänäänkin 10:een asti. Radio Day.
0: Joo, 10:een asti mennään ja musiikilla jatketaan nyt seuraavaksi. Mä oon ottanut sitä hetkeä, että Suvi Virren pääsee aamussa soittamaan ja tuli nyökkäävä vastaus, kun viime viikolla kysyin, että saisiko se aamussa soida ensi viikolla. Niin kyllä kuulemma soi ja eri artistien laulajien tulkitsemana. Ensimmäinen laatuaan herätysaamulähetykseen tälle kevättä on Vuokko Hovatan tulkinta ja sä kuulet sen ihan hetken päästä. Ennen sitä luoja luomakuntaa ja kaikkia sen kauneutta ihastelee, ihmettelee Louis Armstrong, toinen klassikko. What a wonderful world.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Virrestä 571 jo joutui armas aika, eli suvivirsi kuultiin siinä kolme ensimmäistä säkeistöä. Kuusihan niitä kaiken kaikkiaan on, ja siellä on muun muassa lausuntaa ja puhetta siitä Saaronin liljasta. Lueskelin siitä tuossa vähän aika sitten infoa. En ollut muistanut semmoista, että Kristusta muun muassa Saaronin liljaa verrataan, mutta sieltä ne kuusi säkeistöä löytyy virsikirjasta laulettavaksi. Laulat sitten kolmella tai kuudella. Toivottavasti joka tapauksessa tätä kuulisi taas tällä viikolla runsaasti suomalaisissa kouluissa, päiväkodeissa. Se on kyllä semmoinen harras toive. Ja toivottavasti ei jää vaan toiveen tasolla. Ja tiedän sen, että kyllä kaikesta puheesta ja pärinnästä huolimatta tätä onneksi edelleen kuullaan.
1: Radio Dayn herätys.
0: No, koulumaailmaa jos mennään, niin jälkiistuntoa keskusteluohjelmana aika mainio nostaa siihen kaveriksi. Siitä on jäljellä muutama jakso. Ja viime perjantaina, eli ennen viikonloppua kokoontui, taitaa olla kolmanneksi viimeinen tämän kevään jälkiistunto, Raati kolmikko. Ja minä olin kutsunut jälkiistumaan kolmen ajankohtaisaiheen kanssa kolme keskustelijaa. TV-tuottaja, podcastääni Eero Hietala, aikamedian viestintä- ja markkinointijohtaja ja tuleva toimitusjohtaja Erika Niemelä sekä politiikan konkari, tietokirjailija, Radio DN yksi päivän blogisteista Eeron tavoin Timo Soini. Soinin, Hietalan ja Niemelän kanssa päästiin kolmen ajankohtaisaiheen äärelle toden totta, ja yksi niistä oli tämä tunnustuksellinen vai tunnustukseton katsomusaine asia. Siis eli pitäisikö uskonnonopetuksen olla tunnustuksellista vai tunnustuksetonta? Että kun suvivirrestä puhutaan joka kevät, että pitäisikö sitä koulussa laulaa vai ei, niin aika lailla samalla laarilla ollaan tässä. Mutta onko tunnustukseton katsomusaine ratkaisu koulujen uskonnonopetukseen vai pitäisikö meidän palata ajassa taaksepäin kohti sitä tunnustuksellista uskonnonopetusta? Muun muassa tätä pohdittiin jälkiistunnossa viime perjantaina.
2: Jälkiistunto.
3: Mä oon sitä mieltä, että mun mielestä uskonnonopetuksen meidän pitäisi mennä ajassa taaksepäin. Että tämä on tällainen niin kuin vähän höpsöleikki, mitä tässä nyt on leikitty viimeiset 23 vuotta, että uskonnonopetus on tunnustuksetonta. Tietenkin sen pitäisi saada olla tunnustuksellista. Mä ehkä vedän vielä tällaisen tilaston nuorisobarometrista vuodelta 23, joka oli ikään kuin uskontoteemainen. Se oli viimeisin, missä käsiteltiin niin kuin sitä, että miten uskonnollisuus vaikuttaa esimerkiksi hyvinvointiin. Ja mun mielestä tästä on aika vähän puhuttu, koska tämä voi olla ehkä ikään kuin monelle medialle pikkasen kiusallinen tieto, koska siellä kerrottiin, että uskontoa hyvin tärkeänä pitävistä nuorista naisista 60% kertoo olevansa erittäin tyytyväinen elämäänsä, eli arvosana 9 tai 10, kun taas uskontoa yhdentekevänä pitävistä vain joko kolmas, eli 33% oli tyytyväinen omaan elämäänsä. Ja suunnilleen samantyyppiset luvut oli myös nuorilla miehillä. Kyllä mä sanoisin, että jo muutetaan nyt se uskonnon opetus taas tunnustukselliseksi, niin mä luulen, että hyvinvointikin siinä lisääntyy.
4: Eilen kun näin tämän sun otsikon ja olin sillä lailla, että joo, mä oon niin kuin kanssa tätä mieltä, että paluu sinne. Ja mä en ole hirveästi itse asiassa tätä niin kuin teemaa niin kuin sillä lailla pohtinut ja miettinyt. Ja sitten meidän Mimosa tuli kotiin ja hänen kanssa sitten aloin keskustelemaan siitä, no millaista se uskonnonopetus nyt on. Ja mikä oli yllättävää mun mielestä, Mimosa, joka kuitenkin on hyvin tunnustuksellinen ja hyvinkin niin kuin sillä tavalla sanotaanko uskonnollinen. Niin hän oli sitä mieltä, että joo, että ei tunnustuksellista opetusta, että kaikille sama, ja hän oli sitä mieltä, että tällä hetkellä se toimii aika hyvin, että opettaja niin kuin esittää tavallaan ne asiat sillä tavalla niin kuin neutraalisti, ja sitten tietenkin kristinuskon määrä on niin kuin suurempi kuin muiden uskontojen opetus, mutta että jotenkin hän ajatteli myös sillä, että kun eletään tällaista, niin kuin, että missä monikulttuurisessa yhteiskunnassa, niin meidän on hyvä myös tuntea niin kuin se ikään kuin se vastapuolen ajattelu, ja sitten jos muiden uskontojen edustajat on siellä niin kuin oman uskonnon opetuksen piirissä, niin heille ei sitten tule myöskään sitä kristinuskon opetusta. Ja tämä oli mun mielestä niin kuin sillä lailla ihan mielenkiintoinen niin kuin nuoren näkökulmasta kuultuna. Ja tietysti tässä niin kuin mietti myös sitä, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että jos on tunnustuksellista opetusta.
5: Mä tartun tuohon, että Tämä on ollut aika pitkään, mutta myöskin se, mikä on vaiettu aika pitkään, niin Opetushallitus on tiennyt tästä hyvin pitkään. Mm. Ja sitten kysymys on, että miksi on vaiettu? Ja vastaus on ilmiselvä. Poliittinen korrektius on syynä. Opetushallitus ei ole uskaltanut puuttua, koska kysymys on islamista. Jos kysymys olisi ollut luterilaisuudesta tai jostain muusta, niin otsikot olisi kirkunut jo pitkään, että pakolla taas meidän nuoria aivopestään suviverrellä ja flyykelin soitolla. Ja tässä niin kuin kulminoituu meidän yhteiskunnan niin kuin suuria ongelmia, jotka pahenevat. Tämä sitten liittyy rikollisuuteen monen näköisiin, myös positiivisiin asioihin, mutta sellaiseen, että me ei puhuta enää niillä termeillä ja sillä kielellä, kun pitäisi puhua.
2: Jälkiistunto.
0: Niin, mitäs mieltä sä oot? Tunnustukseton vai tunnustuksellinen uskonnon opetus? Nuorten oma ajatus on ilmeisesti ei ole tämä Erika Niemelän jälkikasvu ainoa, kun tuossa on kuullut, joka ajattelee, että se tunnustukseton on ihan hyvä, että kyllä se oppi sitten jotain kautta tulee, ja kun ylipäätään pääsee eri uskonnoista kuulemaan, niin luottamus siihen, että kyllä se kristinusko sieltä edukseen sitten esiintyy, niin olisi sitten ratkaiseva tekijä. Vai pitäisikö sen olla tunnustuksellisempaa jo koulussa? No tästä puhe jatkuu jälkiistunnossa. Se on kuultavissa tuota Dayplussasta. Käyt hakukenttään kirjoittamassa jälki-istunto ja sieltä se uusimpana jaksona löytyy. Hengellisyyden renesanssista, siis siitä, että tekoälyn ja someähkyn aikana hengellisyys on päätään nostanut. Siitä puhutaan myöskin. Ja juhlista. Tämähän on juhlaviikko. Kevätjuhlia, valmistujaisia monessa päin Suomea tällä ja ensi viikolla. Ja juhlista ja niiden merkityksestä puhutaan myöskin jälkiistunnossa. Keskustelijana siis Eero Hietala, Erika Niemelä, Timo Soini. Allekirjoittanut keskustelua pääsi jälleen isännöimään. Tällä viikolla muuten sitten uusi jälkiistunto jälleen ensi perjantaina ja se onkin sitten laatua minun osaltani kevään viimeinen. Kesäkuussa yksi spesiaali, silloin Puikoissa on Miikka-Pekka Heikkilä, mutta vielä kertaalleen valvon yhden jälkiistunnon tänä perjantaina. Vaan jos tuo keskustelu herätti kiinnostuksen, niin käyhän tutustumassa. Sen pääsee ihan ilmaiseksi kuuntelemaan Dayplus-palvelusta. Asenna sovellus tai sitten käy dayplus.fi-sivustolta ja jälki-istunto. Kirjoittelet hakukenttään, sieltä pääset keskustelun äärelle. Vaan nyt kello on 7.50 ja aivan kohta päästään radiohartauden pariin. Seurakuntapastori Tero Saapunki on vielä helluntain äärellä, helluntai viikkoa. Tässä vietetään päättyneenä pyhänä, siis oli helluntai ja nyt sitten helluntain jälkeistä aikaa. Ja sieltä jotakin Tero Saapungilla meille hetkisen kuluttua.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
6: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
7: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
8: Radiohartaus.
9: Olen seurakuntapastori Tero Saapunki. Vanha kansa pyrki näkemään helluntain säässä enteitä koko kesän sääoloihin. Sanottiin esimerkiksi, jos helluntaina sataa, niin sataa joka pyhä juhannukseen saakka. Ja helluntain paisteet on koko kesän paisteet. Kirkkovuodessamme helluntai onkin eräänlainen taitekohta. Se on pääsiäisajan viimeinen juhla, ja siitä lähtien nimetään kirkkovuoden loppujakson sunnuntait juuri helluntain mukaan. Helluntaita vietetään Pyhän Hengen vuodattamisen kunniaksi. On kulunut 50 päivää pääsiäisestä. Apostolien teoissa kirjoitetaan, kuinka Jumalan kolmas persoona, Pyhä Henki laskeutuu apostoleihin ja he sitten lähtevät saarnaamaan Jumalan sanaa. Heitä vie eteenpäin halu kuuluttaa ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta ja kehottaa ihmisiä tekemään parannus. Näin apostolien teoissa luvussa 2. Tähän tehtävään Jeesus antaa opetuslapsilleen lupauksen, kun hän sanoo evankeliumitekstissä: jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Näin Johanneksen evankeliumissa luvussa 14. Totuuden hengen, eli Pyhän Hengen johdattamana on tänäänkin turvallista elää. Pyhä Henki rohkaisee uskomaan. Se samalla lohduttaa murheissa ja uskon epäilyksissä kilvoittelevaa. Pyhä Henki opettaa ja muistuttaa siitä, mitä Jeesus on puhunut, ja myös siitä, että Jeesus on sovittanut syntikuormamme, jotta me saisimme uskon kautta periä iankaikkisen elämän. Voisiko helluntain sanoma tuoda sinulle evankeliumin paisteen koko elämäsi ajaksi? Se on mahdollista ja totta, kun annat Pyhän Hengen luoda uskon ja rauhan sydämellesi.
8: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Tero Saapunki, seurakuntapastori, puhui helluntain tapahtumista meille radiohartaudessa ja helluntaista ylipäätään. Ja saman aiheen äärellä oli kappaleessaan myöskin Sakari Heikkilä. Täytä sydämeni löytyy tuolta Kirkkovuosi helluntai-albumilta. Nyt puolestaan kello 8 uutisiin, jossa muun muassa noista Kongon Ebola-tapauksista ja epäilyistä sekä uutinen koululaisten poissaoloista. Ne ovat kääntyneet laskuun ja se on tietenkin hyvä uutinen.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.

0: 044-744-744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
1: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Helsingin käräjäoikeuden on määrä jatkaa tänään niin kutsutun tunnelisotajutun käsittelyä. Tapauksessa kahta netissä salaliittoteorioita levittänyttä veljestä syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Heistä yhden osalta juttua puitiin oikeudessa jo alkuvuodesta. Nyt käräjäoikeus aloittaa toisenkin veljeksen syytteen käsittelyn. Syyttäjän mukaan veljekset olivat julkaisseet netissä erittäin yksityiskohtaisen kartan Suomen tunneliverkostoista sekä puhuneet muun muassa sotilaskohteiden lähistöllä olevista tunneleista YouTube-videoilla. Syytetyt ovat kiistäneet syytteet. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on satakunta. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan taudin maailmanlaajuisen leviämisen riski on kuitenkin alhainen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voidaan yhä saada aikaan tänään. Rubion mukaan Yhdysvallat oli odottanut, että mahdollisesta sopimuksesta olisi saatavissa uutisia sunnuntai-iltana tai ehkä maanantaina. Hän kuitenkin sanoo, ettei tämän pohjalta tulisi tehdä liiallisia tulkintoja. Yhdysvaltalaisministeri sanoo lisäksi, että Israelilla on aina oikeus puolustaa itseään. Hänen mukaansa Israel saa vastata, jos libanonilainen äärijärjestö Hizbollah ampuu ohjuksia Israelia kohti tai on aikeissa tehdä näin. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Voimakkaita luoteistuulia ja sateita, niitä on tänään maanantaina tarjolla. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Aamun aikana maan lounaisosassa tulee paikoin sadekuuroja ja sadetta sitten enemmänkin tiedossa Pohjois-Karjalan ja maan pohjoisosan välillä. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella nimittäin pilvisyys on runsasta ja monin paikoin tulee vesisateita. Joitain sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa myöskin maan keskivaiheilla. Luoteistuuli on siis maan etelä- ja keskiosassa tänään navakkaa ja puuskaista. Pohjoisessa pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista, eli pohjoisessa ei sitten niin navakkana tuo tuuli tänään esiinny. Päivän lämpötilat ovat etelässä ja lännessä 12 ja 17 asteen välillä, idässä 9-14 ja pohjoisessa 5-12. Yöllä lämpötilat laskevat plus 2 ja plus 9 asteen välille, Lapissa 1-6, mutta ei yöpakkasia. Maastopalovaroituksia tänään 2 kappaletta. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
5: Mitä Daavidista tiedetään historian tutkimuksen perusteella?
6: No historian tutkimuksen perusteella todella vähän. Vanhan testamentin lisäksi meillä on ainoastaan yksi ainut piirtokirjoitus, mikä on ehkä vähän yllättävääkin. Ja se kirjoitus on suunnilleen 200 vuotta nuorempi kuin Daavidin aika. Eli on olemassa semmoinen piirtokirjoitus, joka on löydetty Pohjois-Israelista, Tel Danista.
5: Kirsin

0: Kanssa on kirjan Kuningas Daavidin pitkä varjo kirjoittaneet vanhan testamentin asiantuntijat Kirsi Valkama ja Paavo Huotari. Tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plussassa.
1: Herätys ja hyvän mielen aamu. 6:30 Matias Wilbergin lempeässä seurassa. Radio Day.
2: Kello tuli juuri 7:55, kun Matias tuumaa sinulle erinomaisen hyvää alkanutta viikkoa, maanantai huomenta. Helluntain aikaa eletään, päättynyt pyhä oli helluntai ja kristikansa juhlii. Joskin kyllä melkoista inflaatiota on kärsinyt tuo juhla, ajattelisin näin, kun se kuitenkin alkuperäisajatus on ymmärtääkseni, että joulu, pääsiäinen ja sitten se helluntai, mutta josko se sitten voisi jonkinlaisen renessanssin kokea tuokin juhla vielä tässä tulevaisuudessa. En tiedä, kävitkö kirkossa helluntaina, tuliko muuten oltua seurakuntamenoissa vai menikö sitten jossakin muussa touhuissa, menikö ihan vaan levätessä. Uusi viikko on kuitenkin nyt jälleen täällä ja sitä otetaan tässä yhdessä vastaan. 10:00 asti mä oon täällä tänä aamuna sun seurana. Mika Nuorvan ja Josiah Queenin musiikilla me jatketaan sopivasti kotimaista ja vähän sitten amerikkalaista tuoremman, nuoremman polven, sukupolven musiikkia. Sen jälkeen sitten päivän blogin pariin. Anna-Mari Jukka puhuu siellä ajankohtaisasiaa valinnan vapaudesta. Mika Nuorva nyt ensin ääneen. Hän laulaa niistä vierivistä vuosista.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sillä, että elämä tuntuu monimutkaiselta hankalalta räpiköinniltä, joka ei oikein etene, ja Raamattu on pölyttynyt, saattaa olla jotain tekemistä toistensa kanssa. Sitä mieltä on ainakin Josiah Queen-kappaleessa Dusty Bibles. Nyt sitten sen lupaamani päivän blogin äärelle. Anna-Mari Jukko on tänä maanantaina äänessä ja hän puhuu seuraavaksi valinnan vapaudesta.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
3: Viime viikkoina media on julkaissut useita kiinnostavia tekstejä, joiden keskiössä on ollut jutun päähenkilön tekemä valinta. Mielipidepalstalla eräs nainen kertoi elämänsä vaikeimmasta päätöksestä. Sikiöseulonnassa oli ilmennyt, että syntyvällä lapsella tulisi todennäköisesti olevaan Downin syndrooma, joka vaikuttaisi sekä lapsen että perheen koko loppuelämään. Tuskallisen pohdinnan jälkeen nainen päätyi siihen, että raskaus keskeytetään. Kahdessa toimittajan tekemässä jutussa teemana oli kahden aikuisen rakkaustarina. Kuin sivulauseessa näissä jutuissa mainittiin, että kyseessä oli molemmissa tapauksissa pettäminen. Jutuissa hehkutettiin upeaa rakkaustarinaa, mutta ei puhuttu siitä, kuinka nämä rakastuneet henkilöt monen vuoden ajan valehtelivat jatkuvasti puolisoilleen ja lapsilleen, tai siitä, että tuon rakkaustarinan seurauksena lapset joko menettivät toisen vanhempansa, tai ainakin tuo vanhemman rooli heidän elämässään kutistui. Kun luin näitä juttuja, en voinut olla miettimättä, kuinka 100 vuotta sitten elämä Suomessa oli paljon helpompaa. Suomessa vallitsi kristillinen yhtenäiskulttuuri. Maassamme ajateltiin yleisesti, että on tiettyjä päätöksiä, joita ihmisen ei tarvitse tehdä, eli hänen ei tarvitse vaivata niillä päätään. Tällaisia päätöksiä olivat vaikkapa päätös elämästä ja kuolemasta. Noiden päätösten katsottiin kuuluvan Jumalalle. Tavallisen suomalaisen ei myöskään tarvinnut vaivata päätään sillä, petänkö puolisoani ja valehtelenko lapsilleni vai en. Koska 10 käskyä kielsi pettämisen ja valehtelun, ne olivat yksiselitteisesti väärin. Nykyään puhutaan paljon siitä, että nuorten elämä on vaikeaa. Heidän elämässään on liikaa vaikeita valintoja. Aiemmin maanviljelijän pojasta tuli automaattisesti maanviljelijä. Nyt maanviljelijän pojan pitää tehdä valinta 1000 opintosuuntien joukosta. Opiskelupaikan valinnassa me aikuiset emme voi kauheasti nuoria auttaa, mutta yhdessä asiassa voimme. Jos juurrutamme lastemme elämään 10 käskyä, heidän elämästään tulee paljon helpompaa. Jokaisessa eteen tulevassa tilanteessa heidän ei tarvitse erikseen miettiä, miten toimia. Varastanko, valehtelenko vai petänkö? Entä tänä iltana? Entä ensi viikolla? Jos uskon, kuten omatuntoni kertoo, että nuo kaikki ovat väärin, on olemassa vain yksi oikea päätös, vain yksi oikea valinta sekä tänään että huomenna. Ota käyttöön 10 käskyä ja opeta ne myös lapsellesi ja päätöksen teosta tulee huomattavasti helpompaa.
1: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
0: Hyvin puhuu Anna-Mari. Ehkä kohti käyviä, haastaviakin ajatuksia. Ja tiedän, että paljon puhutaan tuossa myöskin semmoisia, mikä voi tulla omakohtaisesti hyvin herkälle alueelle. Vaan kun säännöistä yleisesti pohtii, säännöt, asetukset, jollain lailla raamit elämään laitetaan, ne on ihan lopulta kaiketi meidän parhaaksemme ajateltuja. Se on määrätön vapaus. Vapauden kaipuu on, mutta määrätön vapaus, kun annetaan ihmiselle, niin historiakin sen kertoo, että ei sitä lopulta mitenkään erinomaista tule päinvastoin. Me ollaan kuitenkin lopulta ihmisluontomme kanssa semmoisia, että jos ei mikään meitä rajaa ja rajoita, niin ei se ihan sitten välttämättä luonnistu se homma. 13.45 päivän blogi, tänään vielä uudemman kerran Day Plus suoratoistopalvelu on se paikka, josta sitten pääset Anna-Mari Jukon blogin vaikka kaverille jakamaan tai uudelleen kuuntelemaan. Siellä on kaikki meidän 10 blogistimme blogit, joten ei muuta kuin tutustumaan sieltä. Nyt pääset tutustumaan liekkilauluun, kyllähän se kerran aamuun pitää se kuulla. Ja Make Perttilähän se meille tulkitsee tähän tyyliin.

0: Make Perttilä liekkilaulu, tuttuakin tutumpi yhteislaulu. Paitsi jos ei ollut tuttu, niin siinäpä sen kuulit sitten. Liekit musikaalista se on. Mutta klassikko kamaa, mitä tulee Suomi gospeliin ja gospelmusiikkiin Suomessa. Israel tänään raporttia tuossa tuijottelen. Se olisi nimittäin tulossa tuolla puolen jälkeen. Itse asiassa aika lailla 8.30 päästään se tuosta laittamaan käyntiin. Siellä on aiheena tänä aamuna suunnitelmat Gaasan siviilihallinnosta, samalla kun terroristijärjestö Hamas on edelleen aseellisesti vallassa. Eli siinä mielessä ajankohtaisessa aihetta on viime yönä pohtineet Liori ja Johan Regev, kun ovat raportin meille lähettäneet. Ja kohta sä pääset sen lähes tuoreeltansa kuulemaan, kun päästään siis tuohon 8:30. Ennen sitä tarjoilisin niin ikää klassikkoa. Carole King on siinä asialla ja hän muistuttelee meitä kohta siitä, että meillä on ystävä hänessä. Onko se ystävä sitten se paras ystävä täällä maallisessa ajassa vai olisiko se sitten se Jeesus, joka kulkee vierellä? Miten se vaan onkaan, miten sä sen koet tänä aamuna hyväksi tai vaikka molemmatkin? Sehän on aika kiitollinen tilanne, jos molemmat löytyy. You've Got a Friend on joka tapauksessa laulun nimi ja se kuullaan tuossa katkon jälkeen ja sen jälkeen sitten Israel tänään raporttia.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
3: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Pau Preerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16. elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Pau Preerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
4: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
5: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
6: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Latte Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Nostalgia nosto.

0: Tapestry-albumilta löytyy muuten 55 vuoden takaa Carole Kingin ehkä se tunnetuin laulu You've Got a Friend. Sinulla on ystävä, kun mieli, huoli, sydän täyttyy siis huolista ja tulee semmoinen olo, että mikään ei tunnu menevän hyvin, niin sulje silmät ja vähän niin kuin ojenna käsi, on se sitten symbolista tai kirjaimellista, ja huomaa, että olen siinä vierelläsi. Kuulostaako tutulta, kun miettii noin niin kuin Raamatun kertoman valossa? Hei, nyt sen Israel tänään -raportin pariin, semmoisen lupasin puolen jälkeen, nyt toden totta on sen hetken aika. Tänään Israel tänään -raportissa aiheena suunnitelmat Gazan siviilihallinnosta. Hamas, terroristijärjestö, on edelleen aseellisesti vallassa Gazan kaistalla, mutta suunnitelmia siviilihallinnosta on tehty. Vaan miten se homma nyt sitten oikein toimii käytännössä, vai toimiiko? Tästä meille kertoo seuraavaksi Lior ja Johanna Regev. Israel tänään -raportissa äänessä Johanna Regev.
1: Israel tänään.
2: Keskeinen kysymys Israelin sodassa Hamasia vastaan on se, mitä Gazassa tapahtuu taistelujen päätyttyä. Kuukausien ajan amerikkalaiset, egyptiläiset ja Persianlahden maiden välittäjät ovat keskustelleet vaihtoehtoisen palestinalaishallinnon luomisesta, joka voisi lopulta korvata Hamasin hallinnon. Mutta ponnistelut ovat pitkälti teoreettisia, koska Hamas hallitsee Gazaa edelleen aseellisen voimansa avulla. Ehdotettua mallia kutsutaan nimellä National Committee for the Administration of Gaza, eli NCAG, suomeksi Gazan hallinnon kansallinen komitea. Tarkoituksena on perustaa siviilihallinto, joka koostuisi ammattimaisista teknokraateista eikä Hamasin johtajista tai Ramallassa toimivan palestinalaishallinnon korkeista virkamiehistä. Kannattajat toivovat, että tällainen elin voisi tulevaisuudessa valvoa Gazan jälleenrakennusta, julkisia palveluja ja päivittäistä hallintoa. Suunnitelma on kuitenkin edennyt hyvin vähän. Raportin mukaan komitean jäsenet ovat edelleen Gazan ulkopuolella, pääasiassa Kairossa, eivätkä kykene toimimaan käytännössä itse Gazassa. Jotkut ovat tiettävästi harkinneet eroamista turhautuneina edistyksen puutteeseen. Ongelmana on, että Hamasilla on edelleen useita taistelijoita ja maanalainen infrastruktuuri. Monien sotakuukausien ja raskaiden Israelin sotilasoperaatioiden jälkeen Hamas on yhä Gazan vahvin järjestäytynyt voima. Tämä tarkoittaa, että mikä tahansa alueelle tuleva siviilihallinto joutuisi toimimaan Hamasin painostuksen ja uhkailun alaisena. Israelin viranomaiset varoittavat yhä useammin toistamasta sitä, mitä he kutsuvat Libanonin malliksi. Libanonissa virallinen hallitus on olemassa muodollisesti, mutta Iranin tukema Hizbollah käyttää usein todellista valtaa, koska sillä on oma valtiosta riippumaton sotilaallinen voimansa. Israel pelkää samanlaisen tilanteen syntyvän Gazassa. Kansainvälisesti tuettu siviilihallinto näkyisi pinnalla, samalla kun Hamas jatkaisi toimintaansa todellisena aseellisena valtakeskuksena kulissien takana. Keskustelu on hyvin tärkeä, koska kansainväliset toimijat puhuvat jo Gazan jälleenrakennuksesta ja tulevasta hallinnosta. Monet israelilaiset analyytikot kuitenkin katsovat, että siviiliinstituutioiden rakentaminen ennen kuin Hamas on sotilaallisesti täysin murskattu, voisi vain säilyttää Hamasin vaikutusvallan uuden poliittisen rakenteen alla. Israelin kanta on selvä. Kysymystä siitä, kuka hallitsee Gazaa, ei voida erottaa kysymyksestä, kuka hallitsee aseita ja sotilaallista voimaa alueella. Hamas on luvannut toistaa lokakuun 7. päivän hyökkäyksen heti, kun se kykenee siihen. Siksi niin kauan kuin Hamasilla on valta ja aseellinen kontrolli Gazan kaistalla, eikä se suostu riisumaan aseitaan, gazalaisen tulevaisuus näyttää synkältä. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi Israelin sodan aikana. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Niin, se kellä on aseet on valta, se kellä on aseet ja rahaa on valta. Ne voisi olla vaikka sanapari myöskin. Sehän menee oikeastaan aika monessa valtiossa alueella noin, mutta niin myöskin Gaasan kaistalla. Kompleksinen on tilanne, minkälainen ratkaisu siihen löydetään, kauan siinä kestää ja onko se pysyvä ratkaisu. Nämä on kysymyksiä, mihin ei ole ainakaan aamujontajalla vastauksia, vaan kädet voi onneksi ristiä, sanoa, että se on naivia, se voi olla näin, mutta aion sen silti tehdä. Israel tänään -raportti aalloilla iltapäivässä vielä tänään uudemman kerran tuolla kello 14 ja 15 välissä, ja D+-palveluun se tässä siirtyy sitten niin, että kello 15, kun käyt katsomassa, niin D+-suoratoistopalvelusta tämän aamuinen raportti on. Aiemmatkin löydät sieltä ja niitä voi käydä kuuntelemassa niin ikään. Viime torstainenkin raportti sieltä löytyy. Israel tänään -raportit siis normaali aikataulun mukaan aina maanantaisin ja torstaisin. Kesälle aikataulut ovat hieman muuttumassa. Me tiedotetaan niistä sitten tarkemmin vielä tuossa ennen kesän starttia. Raportteja kyllä kuullaan viikoittain, mutta rytmi hiukan vielä muuttuu. Tänään kuitenkin ajankohtaisaiheen ääreltä meille jälleen tietoa valotti Lior ja Johanna Regev. Kiitokset sinne Israelin suuntaan.

0: Sinä olet aamuni valo, vakuuttelee orkestra Montuno. Onko se sitten sambaa vai bossanovaa, joka tuossa rytminä kulki? Niissä oli kuulemma joku hiuksen hieno ero. Muistelisin, että bossanovassa hiukan rauhallisempi meininki. Nyt joku, joka tietää rytmeistä enemmän, voi minua sivistää tästä. Hei, olisiko sinulla hetki aikaa puhua Laajasalosta? Minä nimittäin haluaisin hänen ohjelmastaan kertoa jotain. Tänään puolen päivän jälkeen on tarjolla Laajasalon ohjelmaa. Ja tuotantokausi, joka tässä alkuvuodesta käynnistyi, sen saatiin tuossa pakettiin toissa viikolla. Ja nyt sitten mennään uusinnoin läpi kesän. Ja niin sanottuja parhaita paloja on tarjolla. Laajasalon vieraana on muusikko ja taiteilija Mikko Kuustonen. Viime viikolla kuultiin ensimmäinen osa keskustelusta ja tänään sitten toinen osa keskustelu siis jatkuu. Mikko sai lääkärin diagnoosi, joka auttoi häntä valtavan paljon esiintyjän uralla ja tästä sä kuulet tuossa hetkisen kuluttua lisää. Teri Mantere ennen sitä lauluvuoroon Maranata-albumilta löytyy valtavan hieno kappale Toivoa tulvillaan ja sen jälkeen sitten lisää tästä Laajasalon tämänpäiväisestä jaksosta.
1: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
2: Mennään. Mennään. Mennään siis.
3: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
4: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
5: Radio Day.

0: Mainio svengi on kyllä toivoa tulvillaan laulussa Teri Mantereen johdolla Maranata-albumilla. Kuullaan tuon laulu Pekka Simojoen nimellä, löytyy vaikka tuolta suoratoista palveluista, vaan soipa se Radio Daysikin aika kiitettävästi ja hyvä niin. Laajasalosta puhuin ja Laajasalon ohjelmaa tänään tarjolla jälleen puolen päivän jälkeen. Hänen vieraanaan on muusikko ja taiteilija Mikko Kuustonen. Viime viikolla kuultiin ensimmäinen osa tuosta keskustelusta ja tänään sitten osa numero 2. Mikko sai lääkärin diagnoosin, joka auttoi häntä valtavan paljon esiintyjän uralla, ja tästä kuullaan seuraavaksi.
1: Laajasalo.
2: Mä oon ajatellut, niin. Jos mä kirjoitan elämän kerran joskus, mä nimenomaan sanon, että mä kirjoitan aivan parhainpäin.
3: En epäile hetkiäkään.
2: Ja ne mitä muistan, niin nekin vielä silottelen. Niin
3: mä annan teemu yhden vinkin, ota kuvat jo nyt.
2: Joo, ne kannattaa ottaa.
3: Ota ajoissa kuvat.
2: Mutta toisaalta tässäkin tekoäly tulee auttaa. Saadaan vielä parempi. Tavoitteen on olla todella ruskettunut ja todella maskuliin.
3: Mulla meni, tiedätkö, siis välit tekoälyn kanssa. Siis mä kysyin itsekään ihmisen, että mitä se tietää Mikko Kuustosesta. Niin se sanoi, että hänen tunnetuimpia hittejään ovat valonpisaroita ja kultaiset korvarenkaat. Niin enpä halua olla tekemissä tuollaisen.
2: Se on ottanut asiantuntijuuden tässä näin. No mutta hei, sä kerrot myös ja oot julkisesti sanonut, että sä oot saanut ADHD-diagnoosin, niin miltä tuntuu saada ADHD-diagnoosi siis kuitenkin tuossa iässä?
3: Se oli yllättävä asia. Se liittyy tämmöiseen elämänjaksoon, jota viimeisen pari vuotta on aika vahvasti käynyt, että mä oon yrittänyt tutkia, että mitkäs jutut on sellaisia, joista pitäisi saada kiinni ja ymmärtää. Siis sehän on, siihen vaikutti vahvasti se, että mulla oli muutama ystävä, muun muassa Henkka Hyppönen, joka on meidän yhteinenkin ystävämme. Että Henkkahan sai tämän diagnoosin ja ADHD-ihmisenä kirjoitti siitä valtavan paksun opuksen saman tien. Tai itse asiassa on vain äänikirja, mutta tämmöisen, että kuka meistä on normaali. Ja tämä pohdiskelu niin kuin laittoi miettimään sitä, että mitkä asiat ovat sellaisia, joita ei tule tunnistettua, joita ajattelee vain jotenkin temperamenttiasioina, missä asioissa oikeasti terapiakaan ei tule helposti avuksi. Ja sitten mä menin teettämään ihan yksityisellä puolella tämmöisen päihdepsykiatrin kanssa tämän testin, joka siis samalla sulkee pois sen, että onko kaksisuuntaista mielialahäiriöitä tai vaikeaa persoonallisuutta. Ja niitä ei havaittu, mutta ADHD havaittiin. Ja se on ollut mulle kyllä mielenkiintoinen juttu, koska mä en siis missään nimessä antaisi sitä pois. Se on juuri sitä, mikä tulee mun työssäni niin kuin erittäin käyttökelpoiseksi. Mä innostun asioista, monenlaista asioista. Mä rakastan tehdä monenlaisia asioita, mutta mä oon oppinut tietyt metodit, joilla mä niin kuin saan ne pysyä hallussa. Mä oon kalenterin kanssa niin kuin joudun olemaan hirveän, mä oon aina ollut tosi tarkka. Mutta se kuormittavuusjuttu on se mielenkiintoinen juttu. Et sitten sen kannalta se on niinku huolestuttava asia. Et siinä pitää olla tarkkana, että millaiset asiat vie niinku välillä kaikki mehut.
2: Antaa välineitä ehkä sitten siihen. Sä kirjoitat siinä kirjan alussa siteerauksen. Ja siinä on siis psykoanalyytikko Carl Jung. Ja toteat, en ole se, mitä minulle tapahtui, olen se, mitä valitsen olevani, niin miksi?
3: No se on, musta tuo on muuten aika kristillinen ajatus. Mä ajattelen sen jotenkin niin, että
2: mun mielestä ei.
3: Ei, mä näin sukille meistä, että
2: mutta ei se mitään.
3: No mä ajattelen sen, sen armollisuuden kautta.
2: Ja mä oon liberaali. Pannaan sekin tähän. Kyllä se menee sen Jeesuksen piikkiin. Se kantaa tämänkin.
0: Laajasalo. Veljekset, kaverukset siinä, Mikko Kuustonen ja piispa Laajasalo. Se keskustelu tulee siis tuossa puolen päivän jälkeen osa 2 tuosta Laajasalon ohjelmasta. Ja ensi lähetys tuolle jaksolle, siis ensimmäisen kauden jaksolle, on aika lailla vuoden takaa huhtikuusta 2025. Ja D-plussasta voit kuunnella sen ihan koko keskustelu viime viikkoinen osa mukaan lukien vaikka saman tien. Mutta puolen päivän jälkeen tarjolla sitten lisää Laajasaloa. Ja vieraana taiteilija Mikko Kuustonen. Seuraavaksi puolestaan taiteilija Juha Tapio ja uutta musiikkia häneltä. Ihana, mitä siitä?
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Uudistunut Radio Dayn herätys.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
0: Radio Day.

0: oikeuden on määrä antaa tänään tuomio jutussa, jossa kahdelle teinille vaaditaan ehdottomia rangaistuksia muun muassa murhan yrityksestä nuorena henkilönä. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa Vantaan Korsossa viime joulukuussa. Syyttäjät katsovat, että ulkomailla oleskeleva aikuinen värväsi lapset tekoon palkkiota vastaan. Motiivina oli syyttäjien mukaan kosto huumevelasta. Toinen pojista on myöntänyt syyllistyneensä törkeään tuhotyöhön, mutta kiistää murhan yrityksen. Toinen pojista kiistää molemmat syytteet. Rauhanoperaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voidaan yhä saada aikaan tänään. Rubion mukaan Yhdysvallat oli odottanut, että mahdollisesta sopimuksesta olisi saatavissa uutisia sunnuntai-iltana tai ehkä maanantaina. Hän kuitenkin sanoo, ettei tämän pohjalta tulisi tehdä liiallisia tulkintoja. Yhdysvaltalaisministeri sanoo lisäksi, että Israelilla on aina oikeus puolustaa itseään. Hänen mukaansa Israel saa vastata, jos libanonilainen äärijärjestö Hizbollah ampuu ohjuksia Israelia kohti tai on aikeissa tehdä näin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää. Sitten katsotaan säätietoja. Jahka tuota aamujuontaja, joka hukkasi säätiedot, saa ne esille. Siinä ne nyt on. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja monin paikoin tulee myöskin vesisateita. Joitain sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa myöskin maan keskivaiheilla. Luoteistuuli, se on tänään maan etelä- ja keskiosassa navakkaa ja puuskaista. Pohjoisessa tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja siellä tulee pohjoisen suunnalta, mutta etelä- ja keskiosaan navakkaa ja puuskaista tuulta siis tänään tarjolla. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 12 ja 17 asteen välillä, idässä puolestaan 9-14, pohjoisessa 5-12 astetta. Yölämpötila tänään plus 2 ja plus 9 asteen välillä, Lapissa plus 1-6 astetta. Yöpakkasia ei sentään kartalla näy, mutta viileämmän puolinen päivä. Tänään parhaimmillaan 17 etelässä ja lännessä, idässä 14, pohjoisessa 12 astetta. Maastopallovaroitus on voimassa tänään Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
3: Pohjanmaalla on nyt todellista liikehdintää ulos kirkosta. Näin arvioi aluetta kaitseva piispa. Mutta löytyy kapina mieltä muualtakin. Herätysliikejärjestöt nimittäin teettävät ympäri maata mielipidekyselyjä siitä, pitäisikö Raamattu uskollisiksi itsensä mieltäviä järjestöjen perustaa oma kirkko. Erotakko siis kirkosta vai pysyäkö mukana? Kuuntele Kirkkokansan debatti keskiviikkona heti puolen päivän sähköuutisten jälkeen. Debatisteina Radioiden studiossa Sleyn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen ja kansanlähetyksen ulkomaantyöstä vastaava Markus Alajoki. Viikon debatti Radio Dayssä ja Day Plusassa keskiviikkona kello 12. Viikonloppu uusinta tarjolla lauantai-aamupäivänä 11. Day Plus kaikki tilaajille, totta kai myös muina ajankohtina oma valinnan mukaan.
1: Arkiaamuisin lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. puoli 7:00–10:00.

0: Radio Day.
1: 8:05 on kellossa. Matias toivottelee studiosta, Radio Day-studiosta sulle oikein hyvää huomenta ja mukavaa alkanutta viikkoa. Pilvisen sään keskeltä sinua tervehdin. Jossain tuolla aurinko kyllä paistaa, kun katselen korkeimpia taloja ja niiden seinustoja, mutta ihan se ei tähän ruskea suolle tällä hetkellä yllä, vaan ainakin sadetta päästään tällä hetkellä väistämään. Onkohan se sieltä sitten vielä tulossa? Sääkartta vähän kieli semmoista epävakkaisen oloista ja puskaisia tuulia jälleen tänään suureen osaan maata tarjolla, joten hatusta saa pitää kiinni luoteen suunnalta tuuleen. Pohjoinen tuolta tuulelta säästyy tänään, mutta muuten vähän semmoinen epävakkaisempi on tämä viikon startti. Toivottavasti vaan sään osalta muuten vakaata keinumista tätäkin viikkoa eteenpäin, kun mennään. Toukokuun viimeinen viikko käsillä ja kokonaisuudessaan tämä viikko mahtuu tähän toukokuuhun. Ensi maanantaina sitten startataan kesäkuulla ja myöskin Radio Dayn kesä odottaa sitten vuoroaan. Tänään kuitenkin 25.5. tiukasti tässä päivässä. Sopivasti ajatonta, sopivasti ajallista. Ehkä sinne ajattoman rajalle sijoittuu Jenni Vartiaisen tulkintakappaleesta Herra kädelläsi. Siinä kuitenkin aika lailla rajan molemmin puolin keikutaan kappaleen sanoman osalta. Toivon täyteisesti Herra kädelläsi. Tilkkuta käännitteltä löytyy tämä laulu.
0: Radio Day.
2: Herra kädelläsi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
2: 9.17 napsahti kelloon juurikin nyt, kun Matias tältä studiosta jatkaa kulkuaan sun kanssa. Kymppiin asti mä täällä oon vajaa 45 minuuttia. Meillä siis yhteistä aikaa tämän aamulähetyksen osalta. Tuossa muuten, kun ensi viikkoon käännytään, niin voin heti kertoa semmoisen pienen muutoksen aamujen osalta, että kesäkuun ensimmäisestä viikosta, eli siis ensi viikon maanantaista alkaen, on tunnin pidempään täällä sun seurana 11 asti, siis ensi maanantaista alkaen. 7:ltä alkaa kesäiset aamulähetykset ja 7:00–11:00. Jotain siis semmoista vanhaa tuttua on tarjolla, ainakin kellonaikojen osalta. Silleen me mentiin ennen kuin tämmöinen niin sanottu ohjelmauudistus tapahtui. Ja nyt kesän ajaksi vaihdetaan sitten vanhaan tuttuun. Olisiko jotain muitakin vanhoja tuttuja juttuja tulossa? Ehkä aikaisen sitten näyttää. Mutta ensi viikolla sitten 11 asti aina sun seurana. Tällä viikolla vielä totean tuttuun tyyliin, että 10:00 asti mennään. Helluntai-viikko tämä on, mitä tässä nyt käynnistellään tai ollaan sen äärellä. Helluntaista alkoi eilisestä ja viikko puhuu hengen synnyttämästä elämästä. Pyhän hengen työ kun ei rajoittunut Jerusalemiin, vaan levisi koko maailmaan, niin me myös uskotaan yhä tänä päivänä. Sanan ja hengen vaikutus synnytti uskon Kristukseen ja loi uskovissa keskinäisen yhteyden ja apostolit lähtivät sitten ilosanomaa jakamaan ja sen ansiosta sinäkin tänä päivänä kenties sitä samaa uskoa, isiemme uskoa tunnustat. Seurakunta oppi käsittämään itsensä yhdeksi Jumalan kansaksi, Kristuksen ruumiiksi ja siitä tällä viikolla myöskin eri raamatun lukukappaleissa kuulet, jos esimerkiksi kirkon menoihin lähdet viikon aikana tai sitten viimeistään pyhänä. Siitä oli puhetta myöskin siis toki eilen helluntaipäivänä. Liturginen väri on punainen kirkossa nyt helluntain viikolla. Pientä kirkkovuosikalenterin päivitystä siinä kohtaa. Mitä sanon olevasta hetkestä? Seuraavaksi liittyy uutuuskappaleeseen. Tästä mahdollisesti tarinaakin tulossa tarkemmin vielä tämän viikon aikana. Elias Kaskinen on laulun tekijä ja jos sukunimi aiheuttaa sellaisen ajatuksen, että olisiko se sukua, niin kyllä se on Anna-Mari Kaskisen jälkipolvea ja kun hänen musiikillista taivaltaan seuraa, niin huomaa, että ei ole kyllä niin kuin tuommoisessa sanotuslahjakkuudessa omena pudonnut kyllä kovinkaan kauaksi puusta. Meidän tässä kuuluisi rakastua on uutuusalbumi, joka tässä kevään aikana Elias Kaskiselta pitkän odotuksen jälkeen julkaistiin. Ja siellä on monenlaista laulua, joka kyllä herättää ajatuksia myöskin tämän kanavan eetoksessa. Rukous nyt ennen muuta sellainen. Ja Elias Kaskinen totesi omassa Facebookissaan tuossa jo huhtikuun puolivälin paikkeilla, että rukous on herättänyt enemmän keskustelua kuin mikään aiempi biisi hänen uransa aikana. Ja miltä se rukouslaulu nyt sitten kuulostaa, niin sä kuulet sen tässä seuraavaksi.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kylmiä väreitähän tuosta tulee perheen isänä, kun laulua kuuntelee, mutta sen teen, jos vaaditaan. Rukous on Elias Kaskisen uutuuslaulu. Meidän tässä kuuluisi rakastuu albumilta. Kylläpä on hienon laulun Kaskinen tehnyt ja Eliaksesta ehkä lisää sitten tässä kuluvan vuoden aikana myöskin Radio Dayn osalta. Jätetään mysteeriverhoa vähän siihen ylle. Mysteeriverhoa ei tarvitse pitää viikon vieraan osalta. No ehkä voin sanoa, että tuo äskeinen lause saattoi liittyä jotenkin siihen, mutta se siitä tällä erää. Nimittäin viikon vieras tällä viikolla. Hän on laulaja, kirjailija ja teologian maisteri Hanna Ekola. Kaikki nämä vuodet Hanna on keikkaillut aktiivisesti, mutta hän kertoo kohta, millä asenteella ja eväillä hän lähtee kohti jokaista keikkaa. Palataan viikon vieraan äärelle Samuli Edelmanin musiikin jälkeen. Hän tulkitsee meille kohta Virttä soi kunniaksi luojan ja sitten palataan ja jatketaan tuosta viikon vieraista. Tätä siis katkon jälkeen.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?
2: Mennään. Mennään siis.
3: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
4: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
5: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
1: Uudistunut Radio Dayn keskipäivä. 10-2 Marja Salmisen ystävällisessä seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Näin ja kajahti virren nälkään toivottavasti virsi 462 soi kunniaksi luojan vain niin kuin Samuli Edelman sen osaa. Nyt on puolestaan viikon vieraan vuoro. Hänkin on lauluntekijä, laulaja, kenties tuttu sinulle kirjailija ja myöskin teologian maisteri Hanna Ekola. Kaikki nämä vuodet Hanna on keikkailut aktiivisesti. Hän kertoo kohta millä asenteella ja eväillä hän lähtee kohti jokaista keikkaa.
1: Viikon vieras.
2: Mä oon jokaisen keikan edessä kyllä aika nöyränä. Et mä en pidä niin kuin yhtäkään keikkaa itsestäänselvyytenä. En sitä kutsua enkä sitä myöskään, että ne ihmiset tulee sinne keikalle. Et jotenkin semmoinen niin kuin paneutuenkin aina mietin etukäteen, että mihin mä oon menossa. Ja mietin niitä lauluja ihan oikeasti niin kuin ihan hyvä aikaa, että mitä näille ihmisille sitten niin kuin siihen hetkeen on se sitten joku oma konsertti tai on se, saan tehdä myös mennä paljon ihmisten juhliin mukaan tai semmoisiin erilaisiin niin kuin elämäntilanteisiin, niin aina koittaa tuoda sinne jotain semmoista, joka antaisi niin kuin semmoisia lauluja, joista löytyisi ihan oikeasti joku kosketuspinta, josta löytyisi lohtua ja josta löytyisi ennen kaikkea toivoa.
3: Mm. Toivoa me haluamme nostaa myös Radio Dayssä. Kun sä valmistelet näitä lauluja tällä hetkellä, niin onko sulla jonkun, en mä tiedä, jotain kattavaa teemaa tai tyylilajia ehkä, että minkälaisia lauluja sä haluat juuri laulaa ja esittää?
2: No sehän riippuu myös tietysti siitä, että minne on menossa, mutta että ja se myös niin kuin riippuu siitä, kenen kanssa mä teen. Et tokihan sekin vaikuttaa siihen. Mä kierrän hyvin paljon pianistini kanssa, eli Virpi Salo on ollut matkassa mukana jo 30 vuotta ollaan tehty yhdessä. Niin se on niin kuin, meillä on tullut oma tyyli, semmoinen kaunis, rauhoittava, mutta myös hyvin niin kuin läsnä oleva. Se on varmaan semmoinen sana, jota niin kuin, tai joka kuvaa sitä. Mutta sitten välillä teen keikkoja poikani Lassin kanssa, hän on kitara, niin sitten tulee vähän niin kuin svengiä enemmän mukaan. Mutta ainahan se, niin kuin, kyllä musta elää itsessä hyvin niin kuin monenlainen Hanna niin kuin muusikkona, että välillä pitää päästä niin kuin revittelemään ihan kunnolla. Mutta sitten ehkä se kuitenkin itselle, niin kuin ihan äänellekin se luontaisin on sellainen niin kuin vähän rauhallisempi, mutta ennen kaikkea mulle on tärkeää se, että mä saan sen asian perille, mitä mä oon laulamassa.
3: Mm,
2: että sanat määrittelee mulla aika paljon sitä, että mitä mä laulan.
1: Viikon vieras.
0: Näin siis Hanna Ekola. Mitäs Hanna ajattelee menneiden vuosien hitistä Villihevosia? Tai miten Hanna Ekolan suhde suruun on muuttunut vuosien aikana? Tästä myös kuullaan, kun viikon vieras tässä viikon aikana etenee. Hannahan menetti muutaman vuoden sisällä 4 läheistä, mukaan lukien aviopuolisonsa. Hän on mennyt monen surun läpi, mutta kuvailee elämänsä nyt seesteiseksi ja sitä, että arjen keskellä on paljon elämän iloa ja intoa. Tästä kuullaan tuolla Day Plusan puolella, jos haluat sen koko keskustelun käydä kuuntelemassa, niin Day Plus suoratoisto palvelua asentamaan ja sieltä sitten Day Plus kaikki tilaus. Sen kautta aukeaa myöskin sitten tuo koko Hanna Ekolan haastattelu.
4: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Pieniä makupaloja pitkin viikkoa aina viikon vieraista tarjoillaan aamussa, keskipäivässä ja iltapäivässä ja se koko keskustelu sitten kokonaisuudessaan sieltä Day Plus-palvelusta. Siellä on viime viikkoinen Jari Sinkkosen haastattelu, siellä on 2 viikon takainen Jyrki Kuusysin haastattelu ja löytyy monen moista. Aika hienoksi aarreaitaksi tuo viikon vieras kategoria on muodostunut ja pääasiassa siellä siis toimittajan äänessä tuossa edelläkin haastattelua tehnyt Miikka-Pekka Heikkilä. Vaan Day Plus kaikki tilaus. Se siis pienen maksun vaatii, semmoinen kahvilla kahvin hinta. Suoratoista palveluista kuitenkin kenties Suomen edullisin tuo on. Ja mä oon nyt tässä aamuissa viime aikoina ollut, miten mä voisin sanoa, jalomielisellä avoimella päällä, siis antelialla päällä, se on ehkä se sana, mitä mä yritin hakea. Ja ollaan joka aamu laitettu muutama Day Plus kaikki tilaus jakoon. Siis kuukaudeksi saat ilmaiseksi ton Day Plus kaikki tilauksen ja te olette ollut nopeana kyllä paikalla. Nyt voisi olla taas semmoisen paikka. Laita meille viestiä 3 nopeinta jälleen tänään Day Plus kaikki tilaus. Miten sen siis itsellensä sai? Laita seuraavan numeron viestiä.
5: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Sinne viesti mulle Day Plus kaikki tilaus tai mä haluan tai mitä vaan, mistä mä voin tulkita, että sä olit tämän asian kanssa liikenteessä. Jos vaikka Hanna Ekolan haastattelu on semmoinen, minkä haluaisit sieltä päästä kuuntelemaan, se sieltä niin ikään myöskin löytyy paljon muutakin. 5000 erilaista sisältöä, siinä on aika paljon mistä valita. Suurin osa sieltä löytyy ihan ilmatteeksi, osaan pyydetään sitten tuo Day Plus kaikki tilaus ja ne lukot aukeaa nyt sitten 3 nopeimmalle, jotka viestin meille studio WhatsAppiin laittaa. Saadaanko 3 ilmoittautunutta kenties vaikka Amy Grantin laulun aikana se selvinnee. Amy ottaa katsetta ylöspäin. Turn your eyes upon Jesus. Klassikoiden klassikko kuullaan tässä. Katsotaan, ketkä on ne nopeimmat tämän jälkeen.

0: Tervetuloa Tampereelle.
1: Jeesus-tapahtumaan.
2: 2.–7. kesäkuuta.
3: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
2: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
0: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
2: Nuorille Jeesus-leiri.
4: Tervetuloa koko perhe.
5: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
6: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
7: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
8: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
9: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
11: Radio Day.

0: Hanna-Maria Helenius, oi herra suur. Mä sieluni silmin näen, kun siellä laulettiin mukana ja se on oikein ja kunnollista. Hei, jälleen on Day Plus kaikki tilauksia tarjottu ja ei siinä tarvinnut ihan kauhean kauaa tarjota, kun sieltä jo nopeimmat löytyy. Mä laitan teille kohta, tiedätte sitten ketkä olette, Day Plus kaikki tilauksen. 595 se on kuukaudessa, ei paljon siinä mielessä maksua oteta, mutta joku nyt pääsee sitten 3 nopeinta kuukaudeksi ilmaiseksi sitten tutustumaan ihan kaikkiin sisältöihin. Tuossa sanoinkin, että noin 5000 erilaista sisältöä Day Plus suoratoistopalvelussa on, ja niistä valtaosa ihan ilmaiseksi sieltä kuunneltavissa. Muutamaan ollaan sitten todettu, että jos haluat mukaan lähteä, vaikka ihan tukimielessäkin, niin sieltä sitten aukeaa loppuihinkin lukot, mutta nyt sitten 3 nopeammalle lähti tilaus myöskin. Huomenna varmaan tässä 90 välissä jälleen samanlaista tarjousta tiedossa, eli kannattaa kuunnella aamun lähetyksiä myöskin senkin osalta herkällä korvalla.
1: Radio Dayn herätys.
0: Yksi Radio Dayn pitkäaikaisimpia ohjelmia ja ohjelman tekijöitä on aina perjantai-illoissa kuultava rovasti Veli-Matti Hynnisen ohjelma Veli-Matti Juttusilla. Löytyy tuolta Day Plusan puolelta muuten nimikkeellä Juttusilla, sinne kun täytyy kaikki nimet keksiä vähän lyhyemmässä muodossa, että mahtuu. Mutta ihan sitä samaa tuttua siellä on tarjolla. Sä oot saattanut jossain kohtaa Radio Dayn kuuntelun aikana, vuosien aikana, varsinkin jos oot pidempään matkassa mukana ollut kuulla tuota ohjelmasarjaa. Perjantai-iltaisin se siis on aina tarjolla ja uusinta paikatkin sille sitten löytyy siitä viikonlopun mitasta. Ja siellä Day Plusassa on ihan jokainen jakso, jota tämänkin vuoden puolella on tullut. Niin myöskin Jouko Porkan haastattelu. Hän on rippikoulututkija ja Veli-Matti ja Jouko pohti tuossa viime perjantain jaksossa sitä, että mistä nuorten lisääntynyt kiinnostus kristinuskoon johtuu ja miten seurakunnat voivat siihen vastata. Tämähän on puheenaihe, josta on riittänyt paljon juttua reilun vuoden mitassa. Ja tutkimustieto näyttäisi kielivän siitä, että ei se puhe ole tyhjästä. Ihan riparitkin siis itsessään jo kielivät siitä, että asia kiinnostaa ja muutakin kuin riparilla kristinuskosta siis, kun puhutaan. Mutta miten sitä tutkijan näkökulmasta analysoidaan, sä kuulet siitä hetkisen kuluttua lisää. Ennen sitä uutta musiikkia Iltalta eli Ilta Silvalta, hän vakuuttaa sulle, että se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Velimatin juttusilla.
1: Käytännössähän on aina ollut niin, että maaseutua on pidetty sitä semmoisena vähän niin kuin kadotettuna paratiisina, jossa ihmiset perinteisesti uskovat ja käyvät kirkossa ja mitään muutosta ei tapahdu ja siellä on tietyllä tavalla perinteiset arvot kunniassa. Ja kaupunki on se paheiden tyyssi ja se Babylon ollut ihmisten mielessä. Mutta nyt näyttää siltä, että tilanne on kääntynyt tässäkin. Kaupunkien keskustoissa, suurten paikkakuntien keskustoissa on selkeästi enemmän niitä nuoria, jotka uskovat Jumalaan, Jumalan olemassaoloon ja Jeesukseen, Jeesuksen ylösnousemukseen. Eli näyttää siltä, että tämäkin asetelma on kääntynyt päälaelleen. Ja se on niin kuin semmoinen ilmiö, jota voi vain miettiä, että mistä se johtuu. Siinä on varmaan myöskin tekemistä sillä, että kaupungeissa tätä moneutta nähdään paljon. Samoissa urheiluseuroissa, samoissa nuoriryhmissä on paljon muihin uskontoihin kuuluvia, jotka puhuvat Jumalasta ja uskostaan paljon. Niin todennäköisesti se myöskin panee miettimään nuoret miehet, että mitäs minä itse ajattelen. Ja yllättäen on tapahtunut tämmöinen voimakas hengellistyminen. Uskon todellisuus näyttäytyy monelle kaupunkilaiselle tänä päivänä paljon realistisempana kuin aikaisemmin. Ja se näkyy nyt pienellä viiveellä niin, että vuoden 2024 jälkeen esimerkiksi pääkaupunkiseudun seurakuntien rippikoululaiset ja isoset niin paljon voimakkaammin kertovat haluavansa myös tulevaisuudessa kuulua kirkkoon kuin maaseudulla. Eli se on tavattoman kiinnostavaa, kun tämä on ollut se, että maaseudulla on aina ajateltu vuosikymmenet mietitty, että kyllähän me täällä 90 kuuluu edelleen kirkkoon, mutta kirkon ongelmat on kaupungissa, mutta näyttääkin kääntyneen tämä asetelma toiseksi ja päälaelleen.
2: Oikeastaan tässä palataan nyt kristillisen uskon alkulähteelle. Aluksihan kristillinen usko levisi kaupunkeihin ja kaupungeista käsin sitten vasta maaseudulle, että ei se ihan uusi löytö ole, mutta että hauska huomata, että Suomessa on nyt kaupunkikulttuuri ikään kuin vahvistumassa myös uskonnollisessa mielessä.
1: No, nämä tulokset on kyllä aika luotettavia ja vakuuttavia, että eikä vain yhteen tutkimukseen liittyen. Mä tunnen parhaiten tietysti tämän rippikouluikäisten ja isosikäisten aineiston, mutta se näkyy myös monissa muissa samaaikaisissa tutkimuksissa. Vahva käänne on tapahtunut ja varmasti ajureita, eli mitkä siihen vaikuttanut, on monia. Mutta yksi semmoinen hauska teoria, jota me on saatu sille vahvistusta, niin on se, että ikään kuin uskominen olisi vastakulttuuri.
2: Niin.
1: Se siis tarkoittaa sitä, että aikaisemmin minun ikäiset ja nuoremmatkin sukupolvet saattoivat erota kirkosta ikään kuin vastakulttuurina, reaktiona vanhempien tämmöiseen perinteiseen uskon puheeseen. Joo, ja haluttiin vapauttaa ja minä itse päätän elämästäni, niin nyt saattaakin olla, että on jo riittävästi vapauduttu. Nyt halutaan vapautua vanhempien ateistisesta ja kriittisestä ja skeptisestä näkemyksestä ja halutaankin liittyä siihen perinteeseen, jota kirkko ja kristiusko edustaa.
0: Velimatin juttusilla.
3: Velimatin juttusilla oli siis viime perjantaina kuullussa, radion kautta kuullussa jaksossa rippikoulututkija Jouko Porkka. Ja tuo keskustelu löytyy D+-suoratoistopalvelusta. Kirjoitat hakukenttään juttusilla, niin sieltäpä se aukeaa uusimpana jaksona vieraana, siis Jouko Porkka. Niin, sitä voisi miettiä silleen, että monenlaista vastakulttuuria, erilaisia käänteen tekijöitä on selittämässä tuota ilmiön taustaa. Se, mitä ei välttämättä varmaan koskaan voida tilastojen valossa nähdä, on myöskin mun mielestä sit se esirukous, siis tärkeyttä. Se ei varmaan ole minkään mittarin kautta nähtävissä, mutta mä tiedän sen, että ne tuhannet rukoukset nuoren sukupolven puolesta, niiden omien lasten puolesta. Voisiko se olla, että senkin kautta hiljalleen sitten jotain hedelmää on tarjolla?
4: Tämänkin ohjelman voit kuunnella D+:sta. Lataa mobiilisovellus tai kuuntele osoitteessa dplus.fi.
5: D+. Parhaat sisällöt silloin, kun itse haluat.
3: Ei muuta kuin sinne kuuntelemaan muun muassa tuota. Herätys aamulähetys on jälleen saapunut päätepysäkille maanantain osalta. Ja me viimeistellään se Oslo Gospel Choirin hienolla tulkinnalla kappaleesta Above All. Oslo Gospel Choir on pian myöskin Suomessa. He saapuvat Helsinkiin Kallion kirkossa 12.6. mukana sitten hienossa gospel-kuorofestivaalissa, joten sinne kaikki sankojoukkueen kuuntelemaan varmasti tämäkin siellä kuullaan. Ja tuosta Oslo Gospel Choirista ja muutenkin gospel-festivaalista lisään kyllä vielä tuonnempana. Mutta hei, tämän myötä Matias kiittää seurasta. Keskipäivä, 10 uutisten jälkeen Marja Salmisen hellässä huomassa odottaa tuolla jo vuoroaan. Mä oon huomenna jälleen 6.30 alkaen täällä sun seurana. Siihen saakka mukavaa maanantai jatkoa.

0: Radio Dayn herätys.
1: Ilpoisten piirin, sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
2: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. EU:n ulkopuolelta tulee

0: Kesätyöntekijöitä palkkaavien yritysten määrä vaikuttaa pysyneen tänä vuonna ennallaan, mutta kilpailupaikoista on koventunut. Asia selviää ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n tuoreesta luottamushenkilöille suunnatusta kyselystä. SAK:n alojen luottamushenkilöistä reilut 70% arvioi, että hänen työpaikalleen palkataan ainakin yksi kesätyöntekijä tänä vuonna. Kyselyn avovastauksista kuitenkin selviää, että kesätyöhakemusten määrä on ruuhkauttanut työpaikkoja. SAK:n kyselyyn vastasi huhti-toukokuussa yli 800 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on 100. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan taudin maailmanlaajuisen leviämisen riski on kuitenkin alhainen. Ukrainamielinen sabotaasiryhmä sanoo auttaneensa Ukrainaa Venäjällä viikonloppuna, kun Ukraina hyökkäsi Venäjän tärkeään öljyvarastoon, kertoo Kyiv Independent. Ukraina iski Venäjän Novorossiiskin öljyvarastoon lauantain vastaisena yönä. Ryhmä ilmoitti Telegram-viestipalvelussa auttaneensa iskuja sokaisemalla Venäjän ilmapuolustuksen. Ryhmän mukaan sen agentit olivat ennen Ukrainan iskuja tuhonneet alueella viestintämastoja sekä vaurioittaneet muuntaja-asemaa häiriten viestintää ja tutkien toimintaa. Näin Venäjän ilmapuolustus ei pystynyt reagoimaan droneihin ajoissa, lausunnossa sanottiin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Uudistunut Radio Dayn keskipäivä. 10-14 Marja Salmisen ystävällisessä seurassa.
2: Toivotaan, että mahdollisimman moni nuori saisi kesätöitä. Onhan se iso lisä opintojen rahoittamisessa ja opettaa myöskin nuorelle uusia taitoja. Ehkä uusia ystäviäkin saisi sieltä. Oikein hyvä siunattua maanantaita sulle, kiva kun kuuntelet Radio Dayta. Ja erityishuomio nyt Urpo. Lämpöiset nimppari-onnittelut, kuten myöskin ortodoksista nimipäivää viettävät Hannes, Hannu, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Jouni, Juha, Jukka, Jussi ja sinä, joka juhlit tänään 25. toukokuuta.

0: Kaihoisaa kaipausta oli Beisen Helenin kappaleessa Kuinka sua ootan. Ja moni meistä odottaa myöskin sitä, että meidänkin rakas kansakuntamme enenevässä määrin kääntyisi Jumalan puoleen, etsisi apua, rauhaa ja myöskin pelastusta sieltä. Aiheesta keskustelevat seuraavaksi Sari Savela ja yhteisöpappi Mia Haakman.
1: Monissa yhteisöissä on pitkään rukoiltu ja rukoillaan koko ajan herätystä Suomeen. Näetkö sä herätyksen merkkejä?
2: No, mä ajattelen, että niitähän täytyy olla. Siis sehän on niin kuin Jumala tekee salattua työtään koko ajan. Ja mä näen herätyksen merkkejä siinä, kun joku meidän seurakuntalaisista niin innostuu ensimmäisen kerran Raamatusta ja lukee ja opiskelee sitä ja näin. Niin mä ajattelen jo, että tässä on niin kuin herätystä ilmassa. Ja mulle se herätys on nyt niin kuin ennen kaikkea sitä, että ei niinkään, että tuolta niin kuin valtavat joukot uskosta osattomia alkaisi kääntyä uskoon, vaan mä ajattelen, että se alkaa meistä. Se alkaa siitä, että me aletaan niin kuin rohkeasti elämään todeksi tätä evankeliumin iloa ja vapautta. Ja sillä tavalla, että meidän, niin kuin, meidän aktiiviseurakuntalaiset havahtuu siihen, että heillä on maailman paras sanoma tässä kerrottavana omalla tavallaan, jokainen omalla tavallaan. Ja sitten se, niin kuin se keskinäinen rakkaus. Ja se semmoinen luottamus, joka tulee siitä, että kun me ymmärretään, että me ollaan kaikki niin kuin ihan samalla viivalla Jeesuksen silmissä. Ja just se rakkauden ilmapiiri, joka ei tule mistään muusta kuin hänen rakkaudestaan. Että me ei voida sitä niin kuin väkisin generoida, mutta kun me avaudutaan sille ja ruvetaan välittämään niin kuin toisistamme, ollaan rohkeita siinä, niin kuin, että halutaan yhdessä elää sitä hyvää ylösnousemuselämää jo täällä, niin se herättää sellaisen ihanan, en mä tiedä, se on varmaan se semmoinen joku tuoksu, joka houkuttelee sitten myöskin niitä uskosta osattomia siihen meidän yhteyteen. Ja sillä tavalla voin ajatella, että sitä herätystä myös niin kuin niiden NK-pakanoiden keskellä syntyy.
3: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
0: Aika lailla yhtä mieltä voin kyllä olla yhteisöpappi Mia Haakmanin kanssa. Siinä ovat hyvät eväät ihmisten tavoittamiseksi. Viikon seurakuntalainen ohjelma toimittaa Sari Savela ja tuonkin voit käydä kuuntelemassa Day Plussassa kokonaisuudessaan. Kun tunnettu sielunhoitajapappi ja nyt jo perille päässyt kirjailija Erik Evalds muuten aikoinaan opetti lähetystyöntekijöitä, niin hän sanoi heille: minä en opeta teitä käännyttämään ihmisiä Jumalalle, vaan rakastamaan heidät hänelle. Jumala kyllä sitten hoitaa sen käännyttämisen.

0: Jumalan ohjeet ovat täydelliset. Herran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi hän suojaa niitä, jotka hakevat hänestä turvaa. Kuka on Jumala, jollei Herra? Kuka on turvamme, jollei Jumalamme? Jumala vyöttää minut voimalla. Hän osoittaa minulle oikean tien. Psalmi 18, jakeet 31-33.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Herra, anna pyhyytesi täyttää tämä koti. Se oli aiheena Shirley Caesarin kappaleessa Fill This House. No niin, monissa kodeissa valmistellaan jo lauantain tulevia juhlia. Lämpöiset onnentoivotukset jo nyt jokaiseen kotiin, jokaiselle vasta valmistuneelle. Hetken päästä ei kuitenkaan puhuta herkuista, kakuista ja juhlista, vaan puhutaan vähän ihmissyönnistä. Kurkataan vähän lähetystyön synkkään historiaan ja parempinkin uutisiin Sanansaattaja-lehden artikkelissa.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
3: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn keskipäivä. Ystävällisen Marja Salmisen seurassa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Oikein kivaa maanantaita ja uutta viikkoa sulle. Löysin uusimmasta Sanansaattaja-lehdestä mielenkiintoisen artikkelin, jossa puhutaan evankeliumista, miten kristinuskon leviäminen on lopettanut monia väkivaltaisia perinteitä ihan sieltä ihmissyönnistä vastasyntyneiden tappamiseen. Essi Tuomelan artikkelissa kerrotaan esimerkkejä evankeliumin kulttuurin muuttuvasta voimasta, ja sitä ei tarvitse penkoa ihan antiikin ajoiltakaan. Esimerkiksi eteläisellä Tyynellä merellä sijaitsevalla Kannibalisaarten nimellä tunnetulla Fidjillä metodistisaarnaaja Thomas Baker joutui alkuperäiskansan syömäksi niinkin myöhään kuin vuonna 1876. Tosi hurjaa ja ikävää. Nopeasti levinnyt kristinusko lopetti kuitenkin ikiaikaisen käytännön kokonaan saman vuosisadan aikana. Eli kyllä evankeliumi sitten Fidjilläkin alkoi vaikuttaa. Ja edelleenkin tässä Sanansaattajien lehdessä kerrotaan, että Guyanassa ja Pohjois-Brasiliassa asuva noin 2000 hengen YY-kansa kohtasi ekat lähetystyöntekijät 1940-luvulla. No, niiden lähettien kohtaluna oli sitten joutua surmatuksi valitettavasti. Seuraavalla vuosikymmenellä eli 50-luvulla menneet lähetystyöntekijät saivat sitten pitää henkikultansa, sillä heidän tuomat käyttöesineet, kuten veitset, metalliset kirvet ja kalakoukut, herättivät tuon YY-kansan kiinnostuksen. Robert Hawkins-niminen lähetyssaarnaaja jäi sitten perheiden asumaan YY-kansan keskuuteen ja pian alkoi raamatun käännöstyökin. Koko YY-yhteisö eli väkivallan pelossa ja erityisesti siellä pelättiin noita tohtoreita. Ja valitettavasti tuolla Guyanassa oli tavallista, että vasta syntyneet lapset, erityisesti tytöt, tapettiin. Noita tohtorit olivat usein mukana synnytyksissä ja saattoivat tappaa vastasyntyneitä vauvoja ihan hetken mielijohteesta. YY:t olivatkin hämmentyneitä, kun lähetyssaarnaajat silloin 50-luvulla kertoivat, ettei Jumala hyväksy vauvojen tappamista, sillä tuo käytäntö oli valitettavasti siinä yhteisössä vakiintunut. Ja lähetyssaarnaajat kehottivatkin YY:tä lopettamaan myös paitsi tuon tappamisen, niin varastamisen. Ja henkien vaivaille oli erityisen vaikeaa uskoa, että kristittyjen Jumala on rauha ja rakkaus, eikä mielisty kostoon, kuten heidän palvomansa henget. Muun muassa tällaisia kertoo siis uusin Sanansaattaja-lehti tässä artikkelissa, jossa käydään läpi evankeliumin leviämistä alkuperäiskansojen keskuuteen, ja tekstin on kirjoittanut Essi Tuomala. Mielenkiintoinen artikkeli.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: place in this world. My place in this world.
1: Paikkaansa maailmassa etsivät siinä Michael W. Smith ja For King and Country, Place in this World. Eilen vietettiin helluntaita ja tätä aihetta pohti myöskin Risto Nordell Riston viikon valintaohjelmassaan. Ristolle maailman ihanimpia asioita ovat kalastuksen ja purjehduksen lisäksi Johann Sebastian Bach, hänen helluntai-kantaattinsa sekä Rymättylän varhaisperuna. Näin Risto kertoo helluntaista ja tuosta kantaatista.
2: Helluntai, sitä vietetään Pyhän Hengen vuodattamisen ja kristillisen kirkon perustamisen muistoksi. Nämä asiat tapahtuivat Raamatun mukaan juutalaisten helluntaipäivänä 10 päivää Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Helluntai on liikkuva juhla ja sitä vietetään 7 viikon kuluttua pääsiäisestä ja siis 10 päivää helatorstain jälkeen. Periaatteessa helluntai on kristikunnan kolmanneksi suurin juhla pääsiäisen ja joulun jälkeen, vaikka sitä eivät enää monet ihmiset erityisemmin vietäkään. Ensimmäisestä kristillisestä helluntaista kerrotaan apostolien tekojen toisessa luvussa näin. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Samassa apostolien tekojen luvussa kerrotaan myös, että Jerusalemiin oli tuolloin saapunut suuri joukko juutalaisia pyhiinvaeltajia eri maista, ja he hämmästelivät sitä, kuinka oppimattomat galilealaiset saattoivat puhua heidän kaikkien kotimaidensa kieliä. Johann Sebastian Bach, jonka musiikin puoleen voimme turvallisesti kääntyä kaikkina elämämme päivinä, on hyvyydessään säveltänyt meille helluntai-juhlaa varten kantaatin, jonka nimi on Erschallet ihr Lieder erklinget die Saiten. Tuo riemukas teos on Bachin teosluettelossa saanut numeron 172, ja ensi kertaa kantaatti soi todennäköisesti toukokuussa vuonna 1714. Myöhemmin Bach teki, niin kuin hänellä usein tapana oli, erilaisia versioita tästä kantaatista, ja siinä mielessä Johann Sebastian Bach, versioinnin mestari kun oli, olisi hyvin soveltunut esimerkiksi Suomen Yleisradion uutistoimittajaksi, jotka ovat toki versioinnin mestareita.
3: Riston viikon valinta. Kirkkomusiikin ja klassisen musiikin keidas sinun sunnuntai-aamussasi kello 9. Kuuntele koska vain Day Plus-palvelussa.
1: Ethän pelkää elämän myrskyjä ja hellettä. Iankaikkiset käsivarret kannattelee sua. Nostalgisissa tunnelmissa on tässä Exit-yhtyeet.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
4: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölöntorin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
6: Tervetuloa Tampereelle.
7: Jeesus-tapahtumaan.
8: 2-7. kesäkuuta.
9: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
8: Musiikissa alttari, ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
6: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
8: Nuorille Jeesus-leiri.
10: Tervetuloa koko perhe.
11: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
12: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
13: Se on Knipi Egotrippi-yhtyeestä tässä, terve. Jossain täytyy olla päivänvaloa, on semmoinen lause, joka mä oon ehkä 4-5 vuotta sitten kirjoittanut mun muistivihkoa. Mä ajattelin, että tämä voisi olla hieno biisin nimi ja yritinkin sitten vähän tämmöisellä vaihtelevalla onnistumisasteella kirjoittaa tähän tekstiä. Mikä niistä ei oikein sitten niin kuin oikein yltänyt tämän biisin tittelin tasolle. Päätin hetkeksi aikaa antaa tämän asian olla ja palasin sitten muutaman vuoden päästä tähän uudestaan. Ja sitten tämä tuntuikin yhtäkkiä, että okei, näinhän tämä pitää tehdä. Tässä on jonain semmoisena löyhänä esikuvana ehkä vähän jo tämmöinen Simon & Garfunkelin Bridge Over Troubled Water, jossa tämä kertoja minä on tämmöinen lohdun ja toivon tuoja. Tämä demotettiin Egotripin kanssa muistaakseni, sitten varmaan on jo yli parisen vuotta ainakin, ja meillä on muutamia tämmöisiä kappaleita, jotka on demotettu, mutta ei ole vielä julkaistu. Ja sitten kun tuli tämän kevään kiertue ja tarvittiin tähän selkeästi jotain, että haluttiin, että ei soiteta vaan pelkästään vanhoja biisejä, niin tämä kappale tuli puheeksi. Käytiin äänittämässä ja siitä tuli mun mielestä oikein hyvä. Ja sitä on kiva soittaa keikoilla ja se tuntuu myös resonoivan ihmisissä mukavasti.
14: Ja tässäpä tuo Egotripin, jossain täytyy olla päivän valoa.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Tänään voitaisiin rukoilla kaikille opettajille ja oppilaille ja päiväkodin opettajille ja hoitajille ja lapsille jaksamista. Nyt kun on enää pari viikkoa kesälomaan ja voi olla, että on semmoista loppusuora väsymystä ilmassa. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitetään tästä lähestyvästä kesästä ja siitä, että kalenterin mukaan todella kesäkuu pian koittaa. Ja pyydetään, että antaisit voimia oikein tässä nyt kevään loppusuoralla kaikille opettajille, lastenhoitajille, oppilaille, opiskelijoille, lapsille. Herra, tämä koulu- tai päiväkotivuosi on voinut olla monelle rankka ja kiitetään siitä, että kesäloma on tulossa ja semmoinen palautumisjakso on lähellä. Pyydetään voimia vielä tähän loppusuoralle ja semmoista iloa ja kiitollisuutta joka päivälle. Pyydetään, että kaikki hommat, mitä on vielä kesken, niin saisi kunnialla päätökseen ja kaikki sujuisi tosi hyvin. Pyydetään semmoista iloa tulevasta kesästä, että se kantaisi myös tässä kevään, kesän välimaastossa. Pyydetään oikein semmoista myös siunattua kesälomaa kaikille puurtajille. Oli sitten koulussa tai töissä puurtamista tai vaikka omaishoitajana. Pyydetään, että kesä voisi tavalla tai toisella tuoda helpotusta kaikkeen vaivaan ja puurtamiseen, taukoon. Jeesuksen nimessä. Aamen.

Vielä täytyisi vähän jaksaa ennen kuin pääsee kirmaamaan kesälaitumille. Kiitokset kauniista rukouksesta Anniina Koikkalainen. Ja hyvää ja siunattua maanantaita sulle, joka olet Radio Dayn kanavalla. Minulle rakkaassa psalmissa 91 sanotaan, koska hän, ihminen, riippuu minussa kiinni, minä hänet pelastan. Tykkään jotenkin hirveästi tuosta ajatuksesta. Riiputaan Kristuksessa. Samoilla miettein on Pepe Johansson. Pidä minusta kiinni.

0: Näin Pepe Johansson ja pidä minusta kiinni. Salmisen Maria lähettää lämpöisiä ja siunavia ajatuksia sulle, joka juuri nyt kuuntelet Radio Dayta. Oletpa sitten kotona tai autossa tai ihan missä vaan. Siunattua hyvää päivää sulle. Tuossa 11 jälkeen soivat sitten Hannan toivekappaleet. Elämään mahtuu säröjä ja kipua, mutta myöskin riemua. Sillä teemalla starttaa Hannan toivelista. Mikä sai muusikko Mikko Kuustosen päätymään kirkolliselle urapolulle äitinsä kuoleman jälkeen? Se kuullaan sitten kello 12.03 Teemu Laajasalon viime kesän ohjelma Uusinnassa. Mielenkiintoista asiaa on tulossa siis Radio Dayssä.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa. Osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
3: Mennään. Mennään. Mennään siis.
4: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee yhtä tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista, niiden arvosta riippumatta.

0: syttyi lauantai-iltana parvekkeen kaasugrillistä lähtenyt kerrostalopalo, jonka vuoksi talon ylimmät kerrokset kärsivät laajoja vahinkoja. Rauhan operaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000. Britannian puolustusministeriä kuljettanutta lentoa häirittiin Itämerellä viime viikolla, kertovat Britannian mediat kuten BBC sekä Guardian-lehti. Tekijäksi epäillään Venäjää. Medioiden mukaan Britannian puolustusministeri John Healey oli paluumatkalla Virosta Britanniaan torstaina, kun brittihävittäjän signaalit häiriintyivät. Häirinnän takia hävittäjän GPS-signaali oli pois käytöstä 3 tuntia kestäneen lennon aikana. Lentäjät kuitenkin siirtyivät käyttämään toisen tyyppistä navigointijärjestelmää. Ei ole selvää, oliko ministeri itse hyökkäyksen kohteena.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Niinpä, kyllähän meillä kaikilla, jos ei nyt olla ihan rikki, niin ainakin niitä säröjä on elämän matkalla tähän mahtunut ja tarvitaan sitten taivaan isän armoa ja rakkautta ja näin rikki menneen korjaa. Olli Heleniuksen ihanalla riemulaululla aloiteltiin siis tämän päivän kuuntelijan toivelista ja tämän tunnin musiikin meille on valinnut Hanna. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan kuuntelemaan. Tuosta riemulaulusta Hanna kirjoittaa, että on valtavaa, kun olla saa lapsi Jumalan hänen armostaan. Aamen. Ja oikeastaan samassa teemassa jatketaan Hannan seuraavassakin toiveessa Niina Åströmin laulamana Koko tien hän kanssain kulkee. Hanna pohdiskelee, että Jeesus kulkee joka hetkessä kanssani, ei tarvitse edetä askeltakaan yksin ja koko matkan perille asti.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

että pyydän vain, näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain.

Suurinta rakkautta on Jumalan rakkaus, näin pohdiskelee Hanna, ja näihin mietteisiin liittyy tuo toivekappale, joka löytyy myöskin virsikirjasta. Suurempi kuin sydämen, ja se kuultiin Samuel Edelmanin laulamana. Seuraava Hannan toive vie hänet leiritunnelmiin. Hän kertoo, että tämä on rakas leirilaulu, joka lauletaan aina kaanonina. Ja ilman tätä laulua ei mene yhtään leiriä. Kyseessä on Ilta pimenee, ja tänään se lauletaan yhdessä Matti Johannes Koivun kanssa. Musiikkia äänitteeltä Tilkkutäkki 3.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day.
2: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
3: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
4: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
1: Radio Day.
0: Kuuntelijan toivelista.

0: Hieno, hieno Jukka Leppilammen oman sävellys ja sanoitus, eli Vuorilaulu, joka kuultiin siinä yhdessä Merja Laaksosen kanssa. Tämä äänitehän on tuolta 90-luvun ihan lopussa syntyneeltä albumilta Henki kulkee. Ja muistamme, että sitä ennen Jukka Leppilampihan oli tämän samaisen Vuorilaulun äänittänyt Outi Terhon kanssa 80-luvun puolivälissä äänitteellä Minun käteni sohi. Ja Vuorilaulu, tämäkin oli Hannan valitsemaa musiikkia. Hän on meille siis tänään valinnut musiikkia kokonaisen tunnin tähän kuuntelijan toivelistaan. Vuorilaulusta hän kirjoittaa, että turvallista kun saa olla Jumalan armon ympäröimänä. Sitä ei voi kukaan eikä mikään murtaa.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Ja kuuntelijan toivelistan merkeissä me jatketaan tässä pikkuhiljaa. Mennään kohti kello 12 uutisia, eli keskipäivää vietetään ja vielä noin puoli tuntia meillä on aikaa. Mitä sinä haluaisit tässä keskipäivän aikaan Radio Dayssä kuunnella? Siihen voi tietenkin vaikuttaa täyttämällä sen oman kuuntelijan toivelistan. Ja se onnistuu Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki. Siellähän sijaitsee tuo valikko, josta valitset 12 laulua ja niin monta soitetaan kuin ehtii. Ja minä Päivi sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi soivat. Eli kry.fi/musiikki. Ja jos olet jo joskus osallistunut kuuntelijan toivelistaan, niin se ei tarkoita, etteikö joskus toisenkin kerran voi käydä valitsemassa musiikkia tai kolmannenkin. Käy vaan ja vaikuta siihen, mitä tällä tunnilla kuunnellaan. Tänään tosiaan kuunnellaan Hannan valitsemaa musiikkia ja seuraavaksi mennään Simojoen ja säveltämään Olet valveilla. Alkuperäiset sanathan ovat Dieter Weberin käsialaa ja ne on suomentanut Anna-Mari Kaskinen. Ja lauluhan on moneen kertaan levytetty myös Simojoen omilta äänitteiltä löytyvä, mutta tänään se kuullaan Jenni Vartiaisen laulamana Tilkkutäkki äänitteeltä. Hanna kirjoittaa tätä ja muistelee, että tämä on rakas laulu nuorten illasta, josta kerta kuulemalla muistin tämän laulun sanasta sanaan ulkoa heti seuraavana päivänä. Jumala ei nuku, vaan valvoo joka hetki. Mikään maailmassa ei tapahdu hänen tietämättä.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Huomispäivää.

0: Koskaan ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Taivaan isä pitää kuitenkin huolta minusta huomennakin. Näin luottavaisin mielin on Hanna ja näihin mietteisiin liittyy tuo toive. Huomispäivää en mä tunne, joka kuultiin Rainer Friskin laulamana. Ja Hannan toivella jatketaan. Seuraavaksi äänessä on Eve ja Ossi.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Radio
2: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
1: Kuuntelijan toivelista.

Tämä laulu kattaa oikeastaan melkein kaiken. Minulle rakas laulu jo lapsuudesta, näin Hanna kertoo tuosta tutusta virrestä. Kiitos sulle Jumalan, joka kuultiin Even ja Ossin laulamana. Vielä 3 laulua Hannan valintoja ehditään tänään toteuttaa ja yhdistävänä tekijänä näihin kaikkiin 3 liittyy nimi Jaakko Löytty. Nimittäin ne kaikki ovat Löytyn tekemään musiikkia. Me kuullaan vielä gospel-covertajia ja Markku Perttilää ja tässä ihan ensimmäisenä itsensä Jaakko Löytty on äänessä kappaleella Pidä minusta kiinni. Jumala ei irrota otettaa, vaan pitää kiinni ja kantaa, kun ei itse jaksa kävellä, näin Hanna kirjoittaa.

Jumala näkee ja tuntee jokaisen luotunsa, eikä unohda yhtäkään. Siunaa Herra koko maailmaa. Näin hienosti Hanna kirjoittelee ja näihin mietteisiin liittyy tuo Siunaa koko maailmaa -kappale, joka on siis Jaakko Löytyn käsialaa ja laulajana oli Markku Perttilä. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja jään odottamaan mielenkiinnolla, millaista musiikkia sinä valitset tähän tuntiin osoitteessa kry.fi/musiikki. Hannan viimeisenä valintana ehditään kuulla tässä niin ikään Löytyn käsialaa oleva laulu, Martin Luther Kingin laulu. Tästä Hanna kirjoittaa, että laulusta tulee mieleen vaellukset tuntureilla ja reissu Sveitsissä. Vuoria kohti, sinne mun kaipuuni käy. Hulppeat maisemat Jumalan kätten töitä. Ei verrattavissa uuteen maahan, mistä laulu kertoo, mutta vuorilla ja tuntureillakin voi kokea olevansa lähellä taivasta, näin Hanna kirjoittelee. Martin Luther Kingin laulu soi tässä gospel-kovertajien laulamana ja siihen me päätetään tänään ja näissä merkeissä me tavataan taas huomenna.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Raakaöljyn hinnat ovat olleet Suomen aikaa maanantai-aamuna reilun 4% laskussa. Euroopan pörssien avauduttua raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut reiluun $98 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan päälle $91. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee 1 tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 € ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittely.

0: että kesätyöhakemusten määrä on ruuhkauttanut työpaikkoja. SAK:n kyselyyn vastasi huhti-toukokuussa yli 800 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua. Britannian puolustusministeriä kuljettanutta lentoa häirittiin Itämerellä viime viikolla, kertovat Britannian mediat kuten BBC sekä Guardian-lehti. Tekijäksi epäillään Venäjää. Medioiden mukaan Britannian puolustusministeri John Healey oli paluumatkalla Virosta Britanniaan torstaina, kun brittikoneen signaalit häiriintyivät. Häirinnän takia lentokoneen GPS-signaali oli pois käytöstä 3 tuntia kestäneen lennon aikana. Lentäjät kuitenkin siirtyivät käyttämään toisen tyyppistä navigointijärjestelmää. Ei ole selvää, oliko ministeri itse hyökkäyksen kohteena.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Oikein hyvää maanantain keskipäivää. TV-persona, muusikko, YK:n hyvän tahdon lähettiläs ja myöskin gospelmusiikista, Kuustonista ja Profide-yhtiöstä tuttu Mikko Kuustonen on ehtinyt moneen. Viime kesän Teemu Laajasalon ohjelma uusinnassa hän kertoo hengellisestä polustaan.
1: Radio Day.
3: Laajasalo.
4: Niin, hyvät ystävät, Radio Dayllä täällä äänessä Teemu Laajasalo, Laajasalo-ohjelma, ja meilläpä täällä on vieraana upea taiteilija Mikko Kuustonen. Sä päädyit ihan noin niin kuin syvään päätyyn, eli opiskelemaan siis kirkon alan nuorisotyön ohjaajaksi. Niin miten ihmeessä tämä niin kuin tapahtui?
5: No siis kyllähän mä olin siis juuri sen äidin kuoleman jälkeen niin kuin varmaan emotionaalisesti ja elämäntilanteen kautta niin meninkin aika ääripäähän. Että siis kyllä mä olin niin kuin aika tohkeissani jotenkin siitä, paitsi ihan kaikki sen elämän toivosta, niin koko jotenkin niin kuin evankeliumin ajatuksesta. Mä olin jopa laittanut paperit teologiseen tiedekuntaankin sitten, kun mä olin kirjoittamassa ylioppilaaksi, mutta sitä ennen oli tapahtunut niin kuin tämä juttu, että alkoi syntyä lauluja. Ja sitten tämä musa-juttu tavallaan sääteli, en mä sitä koskaan suunnitellut, en mä ollut osannut haaveilla mistään muusikourasta. Ei sieltä Kaivoskylältä niin kuin sellaista niin unelmaa syntynyt, mutta että se, siis se oli omituisten, joku puhuisi johdatuksesta ja joku puhuu sattumista, mutta siis se kuvio meni niin, että meidän koulun bändi, joka oli tämmöinen gospel-bändi seurakunnan piirissä toimiva, niin se, me tehtiin tämmöinen, niin kuin päätettiin tehdä muistoksi itsellemme kasetti, tallenne, ja mentiin tekemään se ristinvoiton studiolle siis.
4: Hyvä.
5: Ja vaikka ei meistä tullut kukaan, siis ei meillä ollut helluntailaista taustaa. Se tuli niin kuin mutkien ja mutkien kautta se koko asia ja omituinen juttu. Tehtiin tämä, sitten sieltä tarjottiinkin mulle niin kuin levytyssopimusta, koska siinä oli ensimmäisiä omia lauluja. Ja sitten mä en tiennyt, miten levyjä tehdään, mutta Profide-yhtye tuli samalle seudulle sitten keikalle ja menin katsomaan ja soitin niille sitä, uskaltauduin sinne takahuoneeseen ja soitin kasettiani ja sanoin, että voisitteko auttaa tässä levytysasiassa. Ja tuolit eivät kääntyneet, ei tullut mitään rakentavaa palautetta, mutta Juha Kela, siis Anssi Kelan edesmennyt isä, juoksi perääni sitten sen jälkeen ja yllättäen pyysikin mua Profide-yhtyeen koelauluun. Ja sitä kautta mä päädyin Suomen Raamattuopistolle, josta mä en tiennyt yhtään mitään. Siis mä tulin sinne koelauluun ja jouduin hengelliseen tenttiin muun muassa siellä saman tien.
4: Hyvä.
5: Ajatolla Haatajan, joka oli silloin tämmöinen bändin niin kuin hengellinen guru, niin hänen Mercedes-Benz-merkkisessä henkilöautossaan tiedusteltiin, että mikä sinulle on hengellisessä elämässä tärkeintä.
4: Selvisitkö tästä tentti?
5: Selvisin luntaamalla, koska mä olin siis...
4: Hyvä.
5: Koska mä olin siis ehtinyt nähdä siinä aulassa semmoisen brosyyri.
4: Joo.
5: Telineen, jossa luki, että rukous on tärkein, niin sanoin, että rukous on tärkein.
4: Tärkein. Aika hienoa.
5: Eikö ollut?
4: Joo.
5: Tälleen kepulikonsteella. Mutta kyllä siinä oli ihan hyvää vaihtoa yritystä. Mutta päädyin siihen bändiin. Siis mä olin just kirjoittanut ylioppilaaksi, joten siis mä olin hakenut teatterikouluun ja teologiseen. Molemmat

0: jäi sitten sivuun. Ja sitten päädyin, se duuni oli niin kiivasta, että ei siinä oikeastaan pystynyt tekemään mitään muuta kuin tekemään töitä.
1: Mutta sä päädyit siis ikään kuin selkeästi niin kuin, musiikin kautta.
0: Kyllä.
1: Siis näihin kuvioihin. Oliko sulla tällaista niin kuin jyrkkää vaihetta? Siis sellaista niin kuin katuevankelista traktaattivaihetta,
0: ei,
1: jossa sä kävit niin kuin oikein kunnolla ohjaamassa ihmisiä.
0: Ei, mä en tajunnut siitä koko asiasta, siis muista mistä mä tuun. Mä tuun sieltä semmoiselta niin kuin kyläpahaselta. Mä luulin, että uskovaiset on tämmöisiä, että kristillisyys on tällaista.
1: Niin.
0: Ja sitten siis se alkoi vasta vähitellen niin kuin jotenkin aloin havahtua siihen, että on olemassa tosi monia tapoja elää kristittynä tässä maailmassa. Mutta sehän oli siis vahvasti evankelioiva. Me tehtiin 3-4 koulukonserttia ja varuskuntia päivässä siis.
1: Joo.
0: Ja se oli, että mä ajattelin, että näin tätä tehdään, todistuspuheenvuoroja.
1: Vedit sä niitä itse sitten, ne todistuspuheenvuoroja?
0: Mä myös osasin ulkoa kaikkien muiden todistuspuheenvuorot.
1: Mutta toi mun mielestä siis... mä ajattelen tätä niin kuin suurella rakkaudella ja mun mielestä on hieno, miten sä puhut siitä, koska sä puhut siitä kivalla tavalla niin kuin pilke silmäkulmassa, mutta et semmoisella niin kuin toipuja puheella, koska meillä on myös paljon sellaista viidennen herätysliikkeen tai muiden herätysliikkeiden niin kuin vahvasti läpikäymää väkeä, joka jotenkin käyttää koko olemassaolonsa ja energiansa nyt sen oman historiansa jotenkin niin kuin lyömiseen tai näin. Ja silloin saattaa käydä semmoinen ongelma, että varsinkin jos hän on kirkon töissä, niin fokus menee vähän niin kuin pieleen, koska koko muu maailma ei ole kuitenkaan käynyt sitä niin kuin läpi. Et mun mielestä se on niin kuin hauska, miten sä kuvaat sitä pilke silmäkulmassa ja näin. No sä olit siis Kela Seniorin kera sitten Pro Fidessä ja siinä vedettiin siis niinku tiukalla tahdilla niitä. Tuo on aika hurja määrä siis keikkoja. Niitä tehtiin siis satoja vuodessa.
0: Joo, siis valtavia määriä. Aika oli silloin kyllä ihan toinen. Silloinhan oli myöskin vielä niinku, tiedätkö, semmoinen niinku historian haiku siinä, että se oli vähän yllättävää, että uskovaiset pojat soittaa sähkökitaraa.
1: Kyllä.
0: Se oli vielä niinku tämmöinen... Profiili oli toiminut vuodesta 66, että se toimii edelleen muuten. Että niin kun, silloin se oli aika kova bändi ja niin kun, se oli tämmöinen proge-bändi siinä vaiheessa aika vahvasti. Ja kyllä mä koin siinä niin kun pikkuhiljaa niin kun, enenemässä määrin niin kun ristiriitaisuuksia ja hankaluuksia. Enemmän ehkä sen kautta, että se oli niin hirveän tiukka se seula, että millainen musiikki katsotaan, mitkä tekstit. Katsottiin niin. Siis niin kuin kelvolliseksi siihen, koska se oli vain työkalu.
1: Sano se sana.
0: Niin.
1: Se pitää sanoa.
0: Niin, Jeesuksesta pitää laulaa. Ja se on ollut sen bändin, niin kuin, se on sen tuotteen, heidän niin kuin työn ytimessä. Ja sitten mä itse kirjoitin paljon lauluja, joissa oli toisenlaisia teemoja ja ne ei ollut siihen käyttöön sopivia. Ja itselleni musiikki on ollut aina semmoinen asia, että tällä hetkellä esimerkiksi mä jotenkin huomaan, että mulle, jos nyt halutaan jollain tavalla ylipäätään antaa mitään nimikkeitä, niin mulle moni instrumentaalinen musiikki ja meditoiva musiikki on hyvin hengellinen kokemus, koska se johtaa jotenkin hiljaisuuteen ja mielenrukoukseen tai sitten se johtaa ylipäätään tämmöiseen johonkin niin kuin... tarkastelu, jonka mä koen hengellisenä prosessina. Mutta että silloin se oli sanoissa kiinni, oikeissa ilmaisuissa.
1: No oliko se niin, että jos ajatellaan, että sä oot sieltä niin kuin Kaivoskylältä ponnistanut ja ikään kuin vähän niin kuin puolivahingossa päätynyt näihin kuvioihin, niin tuliko sulle missään kohdassa sitten tämmöistä niin kuin uskon kriisiä tai jotenkin, vai oliko se vaan niin, että sä tollaisena superkohtaajana vaan ikään kuin vähän niin kuin surffailit erilaisissa aalloissa ja niin kuin niin. Laitit tunnelmaa ja näin. Mutta oliko sulla niin kuin henkilökohtaisesti silleen, että tämä on nyt niin kuin jotenkin uskon kriisin paikka?
0: No mulle se isoin kriisi tuli siitä, kun siis sen työn ytimessä oli myöskin silloin siis, mä en tiedä, onko tätä enää, mutta silloin oli tällainen, että me nähtiin myös sielunhoitajina ja mulla ei ollut valmiuksia siihen. Mä varmaan osasin kohdata ihmisiä, mutta mua niin kuin hirvitti jotenkin se asetelma, että iltakonsertin jälkeen mennään pukuhuoneisiin ja odotetaan, että sinne tulee ihmisiä, jotka tulee ahdistuneena avautumaan. Ja jos, nyt mä korostan edelleen, että mä olin tullut aika pysty metsästä ja mä olin 19-vuotias kundi, niin ei mulla niin kyllä hirveästi ole valmiuksia ruveta käsittelemään sen 40-vuotiaan ihmisen aviokriisiä tai hengellistä kriisiä. Että mun ainoa niin kuin johtolanka oli, niin kuin, että voidaanko rukoilla yhdessä ja pyytää Jeesusta sun elämään.
1: Niin.
0: Niin kun,
1: sehän ei välttämättä ollut huono.
0: Ei, siis en mä sitä tarkoita.
1: Verrattuna sitten, että olisit antanut hyvät vinkit, vaikka sanotko, niin kannattaa nyt.
0: Mutta kyllä mä silti koin siinä kriisiä siinä, että mä ajattelin, että monet niistä ihmisistä olisi tarvinnut myös ihan muunlaista apua.
1: Joo.
0: Että ei mulla hirveästi kyllä siihen sitten ollut eväitä. Niin, mutta tämä ei ole kenenkään, kai sitten, mä ajattelin, en mä tästä syytä ketään, vaan mä tarkoitan, että se oli mulle siis asia, joka johti jotenkin siihen, että tämä ei ole se tapa, jossa koen olevani niin kuin oikealla paikalla.
1: Joo.
0: Ja nyt mä ajattelen jälkeenpäin, että ehkä se oma tehtävä on ollut toisen tyyppinen. Mua on ylipäätään sitten, en mä lähtenyt sieltä ovet paukkuen koskaan. Niin. Siis tämä on se juttu, se näyttää siltä helposti, koska mä myöskin näen aiheita kritisoida hengellistä väkivaltaa tai semmoista kylmyyttä, mutta siinä on kysymys usein vain muutamista ihmisistä.
1: Ja hyvä muistaa, että kyllähän liikkeet ovat muuttuneet vuosikymmenten varressa myös. Että,
0: aivan.
1: Että se on niin kuin hyvä nähdä. Mutta siinä on jotenkin hauskaa, että se nimenomaan et on lähtenyt sillä tavalla ovet paukkuen tai näin. Mullahan itsellä on siis se niin kuin omituisuus, että mä katson kaikkia herätysliikkeitä täysin niin kuin vaaleanpunaisten linssien läpi, joka johtuu siitä, että mä en ollut koskaan niin kuin niissä piireissä.
0: Niin, sulla on vapaus, se on vapaa mieli.
1: Ja sitten mä ajattelen, että siellä tapahtuu paljon hyvää ja varmaan on tapahtunut vuosien varrella myös paljon pahaakin, mutta sellaistahan tämä nyt on. No, mutta palataan siihen musaan, nimittäin Keystone. Joka on siis sanaleikki, niin se tuli, ja mä olen ostanut siis Keystonein CD-levyn. CD-levythän tuli 80-luvun puolivälin jälkeen.
0: Niinpä taisi tulla.
1: Ja mä muistan vieläkin, ja siis mulla on se yhä edelleen. Siis,
0: ihan totta.
1: Tosin varmaan verkkokellarissa, mutta en ole yhdestäkään CD-levystä luopunut, joten kyllä se siellä on. Ja se oli hauskaa, koska mä en ihan tarkalleen tiedä, että mikä se juttu oli. Se oli varmaan mun äidin joku juoni, jolla hän piiloevankelioi minua tai jotenkin näin. Mä oon ostanut sen tai ehkä saanut sen, mutta mä muistan, mä kuuntelin sitä niin kuin tosi hyvä meininki. Koska en osannut englantia, niin en tajunnut sitä, että tämä liittyy niin kuin jotenkin näihin Jumalan valtakunnan asioihin. Vaihdoitko kielen sen takia, että voisit kaltaisiani itähelsinkiläisiä nuorukaisia evankelioida taitavammin, vai pelkäsitkö itse sitä, että sano se sana tyyppistä juttu, että se sai vähän niin kuin feidattua, kun sanoi niin kuin sinne päin ja vaihtoi kieltä?
0: Ei kyllä tunnusta, mutta siis se Keystone-bändi, jossa oli siis Löytyn velikset ja Heikki Silvennoinen ja sitten kosketinsoittajat vähän vaihteli, Harri Taittonen ja Max Tabel, mutta siis se oli niin kuin, se syntyi kyllä sitten, tavallaan se tuli isoon tarpeeseen, se syntyi niin kuin soittamisen riemusta ja sitten blues-jutun ja rytmän bluesin niin kuin innostuksesta. Mutta siis me tehtiin välillä hengellisiä biisejä ja välillä ties mitä, me ei kauheasti ajateltu sitä, että sen bändin pitäisi olla niin kuin sisällöllisesti jonkunlaista, mutta sepä olikin ihanaa. Että ehkä tuossa oli se liikkumavara helpompaa myös se englannin kielen osalta, mutta mehän tehtiin hirveästi siis myös Suomen ulkopuolella hommia, että siihen vaikutti aika paljon se, että se oli Jeesus-hippiliikkeen ikoni Larry Norman oli tuottanut se ekan levy, jonka sä ehkä sitten hankit tai sait. Ja se Larry Normanin kanssa työskenteleminen oli kyllä mielenkiintoinen kokemus monella tavalla, mutta että siinä oli tavallaan sellaisia vaikutteita, jotka liittyi siihen maailmaan. Mutta sitten me tehtiin siis, siitähän tuli ihan vaan niin kuin bluesbändi ja biisit käsitteli, mitä käsitteli.
1: Mutta se oli siis erittäin taitavaa musaa, hyvin tarttuvaa, ja mä muistan yhä edelleen siis, en muista biisejä, mutta muistan siis kompin, jossa siis bassokulut ja groovi toimi ja oli niin kuin hienoja tota, kitarasooloja ja näin.
0: Tiesitkö muuten, että se ensimmäisen levyn, siihen liittyy siis sellainen hieno juttu, että se tehtiin siis ruotsalaisen Royal Music-nimisen levyyhtiön kanssa se levytyssopimus ruotsiksi ja levy äänitettiin Göteborgissa heidän studiollaan, niin siihen liittyy siis tällainen slogan, josta mä oon tosi ylpeä, että siis on ollut paikalla, kun syntyi tämmöinen Artisti maksaa.
1: Ihan totta.
0: Kyllä, se tapahtui. Siinä Heikki Silvenosen kanssa teimme siis, panimme nimet paperiin ruotsinkieliseen sopimukseen, josta emme ymmärtäneet yhtään mitään. Todettiin vaan, että aika monta kertaa täällä todetaan, että The Herren on Tings on Artist Betalar. Se on loppua historiaa. Siis ei tullut pennilatia ikinä mistään. Ja siellä oli jopa yksi biisi, yksi mun biisi, Sweet Dreams, joka meni siis Billboardin listalla se Jenkeissä 7. Ja tota,
1: mä muistan
0: niin, sen biisin. Ihmeellistä.
1: Joo. Ja mutta artisti maksaa.
0: Artisti maksu.
1: Artisti maksu. Loistava tarina. Mä en tiennyt tätä.
0: Niin.
1: Aika hienoa. Aika
0: toi
1: hienoa.
0: On ehkä lopulta se suurin asia, minkä on suomalaiseen kulttuuriin voinut tuoda. Että sitä viljellään aika paljon.
2: Laaja Salo.
3: Laaja Salo. Laaja Salo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
2: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
5: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
6: Laaja Salo.
7: Vieraana taiteilija Mikko Kuustonen. Miten se muuten menee, että siis tämmöinen kuin suomalainen gospel-musiikki, niin siihenhän on, niin kuin, siihen on sisältynyt hirveästi sellaista... Miten se sanoisi, siis semmoista niin kuin yhtäältä toiveita ja tehtäviä ja sitten sellaista tietynlaista niin kuin vähättelyä. Tai sellaista niin kuin...
8: Tarkoitat sen kulttuurin sisällä vai...
7: Ei vaan ulkopäin. Onko se niin kuin totta, että miten se nyt niin kuin menee? Hmm. Siis uskovaispiireissä varmaan on ollut se huoli, että tuleeko niin kuin siis saatana töpselin kautta saliin.
8: Tai niin, jos väärinpäin kuunnellaan biisejä, niin varsinkin.
7: Niin, että sanotaanko se sana siellä riittävän kirkkaasti. Mutta sitten ulkoapäin, että onko toi vähän noloa tai jotenkin niin kuin näin. Samanaikaisesti sitä on ollut tekemässä siis usein tämän maan niin kuin parhaat muusikot. Siis. Niin... Onko tämä niinku yhä edelleen näin ja meneekö se sillä tavalla, että Juha Tapio tai Anssi Kela tai Mikko Kuustonen tai kumppanit, niin niiden täytyy jotenkin erkaantua siitä, jotta ne voisi olla uskottavia artisteja. Tämähän on niinku se vanha tarina.
8: No tämä on niin hullu juttu, siis, koska siis mä en ole ajatellut itse esimerkiksi tehneeni mitään. Mä oon siirtynyt hengellisestä musiikista maalliseen musiikkiin. Mä oon tehnyt aina vaan biisejä. Jos ihmiset kuuntelevat oikein korvin, niin jokaisella albumilla on mun mielestä ihan selkeästi siis hengellistä pohdiskelua sisältäviä, hengellistä sanomaa sisältäviä lauluja. Mutta en mä nyt niitä käy selittämään ja niin kuin tavallaan puskemaan. Se ei ole mikään niin kuin tämmöinen, että ujutetaan jotain, vaan niin. Ne on lauluja. Tällä hetkellä mä oon kirjoittanut siis uuden albumin biisejä, niissä on musta tosi paljon semmoista pohdiskelua, joka liittyy hengellisyyteen tai henkisyyteen tai toivon etsimiseen tai iankaikkisen elämän toivoon tai mihin. Vaan.
7: Kyllä.
8: Ja se tuntuu tässä elämänvaiheessa myös tosi rakkaalta ja tärkeältä. Mutta se sana, siis tämä gospel-musa-juttu on musta ongelmallinen termi, koska siis tuossa elämäkertakirjassa yritin sitä avata ihan oikeasti, kun mä mietin sitä, että mistä tämä, just tämä sun mainitsema ongelma johtuu, että miksi se on tietyllä tavalla musta jäänyt semmoiseen, niin, nyt mä sanon, että tällä hetkellä siellä on mun mielestä aika paljon todella niin kuin innostavan kuuloisia ja mielenkiintoisia juttuja, mutta hyvin pitkältä jaksolta suomalainen gospelmusa on just musta ollut varsin varovaista vaisua ja jotenkin vähän semmoista pelon himmaamaa. Ja mä oon miettinyt sitä, että kun se ongelma on siinä, että kun siinä oikeassa, siis alkuperäisessä gospelmusassa puhutaan mustamusan perimästä ja kirkoista, joissa se on virtuositeettisen hienoa energistä yhdessä laulamista. Että ei ole ihme, että maailmalla tosi kovat monet starat tulee, niin kun heillä on, he nostaa kunniaan sen gospelmusan musan perimä, mutta kun meillä se on tämmöinen, se on tätä tämmöistä populaarimusaa, jossa ajatellaan, että siitä tulee gospelmusaa sillä, että siihen laitetaan tietyt tekstit, joo, tietyt sanat. Sano se sana. Niin se on ongelma.
7: Se on varmaan ongelma ja sitten toisaalta just tämä näin, että jenkki populaarikulttuurissa se ei ole niin kuin marginaalia, vaan se on oikeastaan kaiken lähde, josta sitten niin kuin eri muut voi sitten ammentaa.
8: Ja se elää siellä koko ajan se juttu niin kuin hirveän vahvana, että niinpä.
7: Joo, mutta nyt ei palata.
8: Ei palata mihinkään.
7: Vaan mennään siihen, mitä sä just äsken sivulauseessa sanoit. Mainitsit sanan elämänkerta. Niin sä tosin kyllä sanoit sen jo aikaisemminkin, mutta nyt kun sanoit, niin sanois nyt, että mikä saa ihmisen niin kuin julkaisemaan elämänkerran?
8: Joo, mun tapauksessa se oli se oma elämäkerta, niin sen, siis mikä saisi julkaisemaan? Korona.
7: Hyvä.
8: Selkeä syy, koska siis yhtäkkiä kalenterit tyhjeni noin vuodeksi ja tajusin, että joku tätä oli kustantaja tiedusteluja pyytänyt, niin tajusin, että nyt se voisi tehdä. Mulla se ratkaisi, toinen asia, joka ratkaisi sen, oli semmoinen, että mä halusin tehdä tämmöisen ihmiskokeen, että mä halusin kokea, että voiko julkaista semmoisen teoksen, jossa julkaistaan paitsi oma elämäkerta, niin julkaistaan myös musiikkia ja tehdään niin kuin äänimaisemia ja 10 uutta biisiä siihen, että se oli tavallaan tämmöinen kombo. Osoittautui tavattoman vaikeaksi, kustannettavaksi ja hankalaksi ja lopulta siis VSOYn Johnny Kniika pystyi sen tekemään aikanaan, mutta se oli se juttu. Mutta en mä sitten tiedä, mitkä ne muut asiat on. Musta oli Jaakko Heinimäki aikoinaan tehnyt jo yhden elämäkerran, mutta se oli vähän toisenlainen, semmoinen kahvipöytäkirja enemmän.
7: Joo.
8: Mutta, niin, itsekkyys varmaan on se oikea sana.
7: No, tässä rupeat tunnustaa syntejä. Älä tunnusta, koska mä menisin just sanoa, että sehän
8: Happi,
7: on
8: kauhean. Joka sanoo, että älä tunnusta syntejä.
7: Älä jää sinne lain alle, vaan usko se ihana evankeliumi, jota olet jumppasaleissa julistanut. Mutta hei,
8: evankeliumia tulee koripallotelineen alta.
7: Se tulee.
8: Kalapuikon tuoksusta.
7: Sieltä se tulee, mutta tämähän nimittäin, tämä elämänkertahan ei ole semmoinen niin sanottu meikattu elämänkerta. Mm. Sehän ei ole semmoinen siloteltu, vaan sehän niin kuin, mitä nyt sanoisin, kerrot niin kuin ihmisyydestä noin niin kuin kohtuullisen suoraan siinä. Niin
8: Hesarin kriitikko totesi, että tämä on siis ehkä ruoskivin elämänkerta.
7: Niin.
8: Mutta se on varmaan, en mä kyllä kokenut, kyllä mä pyrin kyseenalaistamaan muistia. Yritin siinä jotenkin varmaan pyrkiä johonkin rehelliseen puheeseen, koska muu ei oikein hirveästi kannata. Että en tiedä.
7: Mä oon ajatellut, niin, jos mä kirjoitan elämänkerran joskus, mä nimenomaan sanon, että mä kirjoitan aivan parhain päin.
8: En epäile hetkiäkään.
7: Ja ne mitä muistan, niin nekin vielä silottelen. Niin
8: mä teen mun yhden vinkin, ota kuvat jo nyt.
7: Joo, ne kannattaa ottaa.
8: Mutta, ota ajoissa kuvat.
7: Mutta toisaalta tässäkin tekoäly tulee auttaa. Saadaan vielä parempi. Tavoitteena on olla todella ruskettunut ja todella maskuliin.
8: Mulla meni, tiedätkö, siis välit tekoälyn kanssa. Siis mä kysyin itsekään ihmisen, että mitä se tietää Mikko Kuustosesta. Niin se sanoi, että hänen tunnetuimpia hittejään ovat valonpisaroita ja kultaiset korvarenkaat. Niin enpä halua olla tekemissä tuollaisen.
7: Se on ottanut asiantuntijuuden tässä näin. No mutta hei, sä kerrot myös ja oot julkisesti sanonut, että sä oot saanut ADHD-diagnoosin, niin miltä tuntuu saada ADHD-diagnoosi siis kuitenkin tuossa iässä?
8: Se oli yllättävä asia. Se liittyy tämmöiseen elämänjaksoon, jota viimeisen pari vuotta on aika vahvasti käynyt, että mä oon yrittänyt tutkia, että mitkä jutut on sellaisia, joista pitäisi saada kiinni ja ymmärtää? Siis sehän on, siihen vaikutti vahvasti se, että mulla oli muutama ystävä, muun muassa Henkka Hyppönen, joka on meidän yhteinenkin ystävämme, että Henkkahan sai tämän diagnoosin ja ADHD-ihmisenä kirjoitti siitä valtavan paksun opuksen saman tien, tai itse asiassa on vain äänikirja, mutta tämmöisen, että kuka meistä on normaali. Ja tämä pohdiskelu on niin kuin laittu miettimään sitä, että mitkä asiat ovat sellaisia, joita ei tule tunnistettu, joita ajattelee vain jotenkin temperamenttiasioina, missä asioissa oikeasti terapiakaan ei tule helposti avuksi. Ja sitten mä menin teettämään ihan yksityisellä puolella tämmöisen päihdepsykiatrin kanssa tämän testin, joka siis samalla sulkee pois sen, että onko kaksisuuntaista mielialahäiriöitä tai vaikeaa persoonallisuutta. Ja niitä ei havaittu, mutta ADHD havaittiin. Ja se on ollut mulle kyllä mielenkiintoinen juttu, koska mä en siis missään nimessä antaisi sitä pois. Se on juuri sitä, mikä tulee mun työssäni niin kuin erittäin käyttökelpoiseksi. Mä innostun asioista, monenlaista asioista. Mä rakastan tehdä monenlaisia asioita, mutta mä oon oppinut tietyt metodit, joilla mä niin kuin saan ne pysyä hallussa. Mä oon kalenterin kanssa niin kuin joudun olemaan hirveän, mä oon aina ollut tosi tarkka. Mutta se kuormittavuusjuttu on se mielenkiintoinen juttu. Että sitten sen kannalta se on niinku huolestuttava asia. Että siinä pitää olla tarkkana, että millaiset asiat vie niinku välillä kaikki mehut.
7: Antaa välineitä ehkä sitten siihen. Sä kirjoitat siinä kirjan alussa siteerauksen. Ja siinä on siis psykoanalyytikko Carl Jung. Ja toteat, että en ole se, mitä minulle tapahtui, olen se, mitä valitsen olevani, niin miksi?
8: No se on musta tuo on muuten aika kristillinen ajatus. Mä ajattelen sen jotenkin niin, että
7: mun mielestä ei.
8: Ei. Mä näin sukelle meistä, että
7: mutta ei se mitään.
8: No mä ajattelen sen, sen armollisuuden kautta.
7: Ja mä oon liberaali. Pannaan sekin tähän. Kyllä se menee sen Jeesuksen piikkiin. Se kantaa tämänkin. Mutta sano nyt.
8: Mä näin sun ilmeisesti, että sä et usko hetkeäkään tätä asiaa.
7: Se on mun mielestä hyvä, mä haluan kuulla.
8: No kuuntele nyt. Joo, mä ajattelen sen silleen, en voi puhua tästä, mä en halua puhua yleisellä, geneerisellä tasolla, mutta mä puhun siitä silleen, että mä ajattelen, että kaikki ne asiat elämässä, joita on tullut tehtyä tai sössittyä, niin mä en usko tässä niin kuin tämmöiseen karman lakiin, että nämä tekevät minusta sellaisen, että joudun niin kuin näistä tilille ja saan ansioni mukaan, vaan voin tehdä valintoja ja voin tehdä korjausliikkeitä ja voin oppia koko ajan uutta, käännän takkia joka päivä niin kuin monenlaisissa pienissä asioissa ja välillä isoissa asioissa, koska elämä menee niin. Mä katson asioita niin kuin uusista näkökulmista ja musta se on armollista. Tätä mä, niin kuin tässä, mä katson sitä tota kautta. Eikö tämä kuulosta susta kristilliseltä? Eikö tämäkään Teemu kuulosta?
7: Mun mielestä se on kauniisti sanottu. Mun mielestä se jälkimmäinen lause näistä on se haasteellista. Mm-hmm. Olen se, mitä valitsen olevan.
8: Niin, sä ajattelet sen silleen, että sen voisi kaikki valita. Niin. Ei, niin. En tiedä, mitä sä nyt haet.
7: Joo, okay. Se oli niin kuin se, mutta ei jumituta siihen.
8: Joo, mutta mä oon sun kanssa samaa mieltä siitä, että jos sen ajattelee niin, että ihmisen pitäisi niin kuin onnistua valitsemaan itselleen aina oikeat, niin näin ei. Mutta, koska olemme pyrin ne tekemään niitä valintoja.
7: Juuri näin, koska olemme heikkotahtoisia. Emme tee sitä hyvää.
8: Puhu vain itsestäsi.
7: Selvä, mutta minä, Jeesus ja Paavali olemme heikkotahtoisia, Aristoteles ja Luther myös, toisin kuin Mikko Kuustonen, mutta en tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta ei oteta siitä sen enempää ongelmaa. Sen hei, mä haluan vielä loppuun ennen muutamaa pikku lyhyttä kysymystä sanoa, että tästä sä oot puhunut siis monessa lehtihaastattelussa ja kertonut juuri tämän, että välillä olet niin kuin synkkyyteen taipuvainen ja on tämä hillitön story siitä, että sut valittiin Suomen positiivisemmaksi samalla sä sait niin kuin diagnoosia tai näin.
8: Mielialalääkityksen.
7: Niin, mielialalääkityksen. Mutta jos ajattelee niin päin, että nyt tällä kaikella elämänkokemuksella ja kaikella muulla, niin sanois nyt tähän aikaan sellainen, että Miten tässä maailmassa, jossa niinku tuntuu, että joka päivä tulee kreisimpiä uutisia, siis hulluja uutisia, kaikenlaista murhetta ja ahdistusta, niin miten täällä voi olla vaipumatta masennukseen? Ja varsinkin mikä on ohjeesi nuorisolle?
8: Tyyneysrukous. Ihan siis ihan oikeasti. Mä ajattelin, että tämä Niiburin, jos se hänen tekemänsä aikoina oli, niin se on hyvin muotoiltu ajatus siitä, että pyrkisi keskittymään asioita, erottamaan niitä asioita, joille voi jotain ja erottamaan ne asiat, joille ei voi mitään. Ehkä tämä jälkimmäinen on musta se jokapäiväinen haaste, että antaisin sellaisten asioiden olla ja pyrkisin suhtautumaan niihin niin kuin mahdollisimman armollisesti, joihin ei ole vaikutusvaltaa. Mutta toinen yhtä iso on musta perspektiiviasia, että mä ymmärrän kyllä todella hyvin, niin kuin varsinkin tässä vaiheessa sitä nuorisoa, joka on joutunut ensin esimerkiksi korona-ajan niin kuin tavallaan myllerryksen läpi ja nyt tämän median myllytyksen läpi, jota tällä hetkellä käydään, joka luo pelkoa. Että kyllä mä haluaisin niin kuin rohkaista kovasti keskustelemaan ihmisten kanssa, jotka katsoo asiaa vähän niin kuin pidemmällä kaarella. Et ihan totta. Siis mä ajattelin, että me on nähty aika monenlaisia tilanteita, joissa on ajateltu, että tähän tämä loppuu.
7: Mutta on siis loistava vastaus ja upea kiteytys on siis se alun tyyneysrukous. Tähän kiinnittykäämme. Kolme lyhyttä kysymystä. Nämä olisivat nyt oikeasti lyhyitä.
8: No niin.
7: Kenelle sä oot ollut kateellinen?
8: Mä oon ollut todella monille ihmisille kateellinen. Mä yritän olla tietoisesti kateellinen sillä tavalla, että voisin oppia ja että se ei niin kuin lamauttaisi. Mä oon aina kateellinen, kun joku kollega tekee nerokkaan biisin. Nyt mä en pysty poimimaan hetkessä sulle esimerkkiä, mutta niitä tulee koko ajan vastaan.
7: No hei. Mikko Kuustonen, millaiset hautajaiset sä haluaisit?
8: Mä toivoisin, että sä voisit jotenkin lobata mulle tuolta Hietaniemestä paikan, koska siis mua pelottaa, se on kuitenkin mun elämäni rakkaimpia mestoja, niin mä haluaisin sieltä tontin. Ja jos mitenkään voit, niin tule siunaamaan.
7: Tää on luvattu. Tää on luvattu.
8: Ja saat heittää sitten ihan semmoista vapaata tajunnan virtaa. Älä silottele.
7: Mä vaan kehun.
8: No niin.
7: Se on hyvä. Mutta minkälaiset muuten ne hautajaiset olisi? Nyt ihan vaan siltä varalta, että jos joudutaan nopeastikin.
8: No niin, ei voi kyllä tietää. Yksinkertaiset niin. Ehkä mä toivoisin kuitenkin siis inhimilliset. Mua pompöisit asiat aina vähän rupeaa naurattamaan.
7: Joo. Mulla on omien hautajaisten suhteen ollut siis ihan lyhyt ohje vaan, että ei mitään vähäileistä. Et se on niin kuin mun mielestä.
8: Jos käy niin, että sä kupsahdat ennen, niin mä sävelän sulle jonkun tommosen aika massiivisen teoksen.
7: Kiitos, tämä on molemminpuolinen lupaus. Hei, viimeinen kysymys. Jos Jumala on olemassa, mitä toivoisit hänen sanovan sinulle taivaan portilla?
8: Tervetuloa. Ihana nähdä pitkästä aikaa.
7: Rakkaat Radioiden kuulijat, täällä Teemu Laajasalo ohjelma ja vieraana oli aivan ihana, upea Mikko Kuustonen. Kiitos.
8: Kiitos.
6: Laajasalo.
0: Laajasalo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
9: Mikko Kuustosen lisäksi monia kiinnostavia persoonia on vieraillut Radio Dayssä. Piispa Teemu Laajasalon vieraana, joten klikkaappas auki dayplus.fi, sieltä niitä löytyy. Ja toki tähän soitetaan Mikon musiikkia. Taivas varjelee.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
2: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16. elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
3: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14. kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
0: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Ei mitään hätää, muistutti Samuli Edelman. Oikein mukava ja hyvää maanantaita sulle. Sua kannetaan on uusi kappale Juha Tapiolta. Kun itse kuulin tuon eka kertaa, niin kyllä siinä kyynel vierähti silmäkulmaan. Kuunnellaan.

0: Sua kannetaan oli musiikkia Juha Tapiolta. Muutama minuutti uutisiin, ennen sitä vähän tiedotteita.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
3: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
4: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
5: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäillyn droniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa droniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua droniuhkatilanteista. Digi- ja väestötietoviraston valtakunnallisessa puhelinpalvelussa on käynnissä laaja häiriö. Häiriön vuoksi puhelinpalvelu ei toimi. Viraston viestinnästä kerrotaan STT:lle, että se sai tiedon häiriöstä tänään noin 7 aikaan aamulla. Digi- ja väestötietoviraston häiriötiedotteen mukaan tilanteen aiheuttaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toimittamassa Elisan OC Desk-palvelussa oleva häiriö. Virasto selvittää parhaillaan tilannetta yhteistyössä palvelutoimittajan kanssa. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakaji antoi ymmärtää tänään, että maailmalla olisi ymmärretty väärin Iranin tarkoitusperät Hormusin salmella. Ulkoministeriön tiedottajan mukaan Iran ei kerää aluksilta tullimaksuja Hormusin salmessa. Kyse on hänen mukaansa maksunavigointipalveluista sekä tarvittavista toimista salmen, Persianlahden ja Omaninlahden ympäristön suojelemiseksi. Bakaji puhui asiasta tiedotustilaisuudessa. Viime viikolla mediat kertoivat, että Iran ja Oman

0: Ukrainan mukaan se on pyrkinyt hyökkäyksillään energiakohteisiin Venäjällä vahingoittamaan Venäjän kykyä jatkaa hyökkäyssotaa Ukrainassa. Öljyn vienti on tärkeä tulonlähde Venäjän sotakassalle.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Valoisinta lounas seuraa. Radio Dayn keskipäivä ja Marja Salminen.
2: Vaihtelevat ovat nämä toukokuun säät. Viikonloppuna ainakin etelässä kylvettiin noin 25 asteen helteessä, mutta nyt sitten satelee eri puolilla Suomea. Mutta luonto kiittää. Ja Marja kiittää, kun olet Radio Dayn äärellä. Aivan mahtavaa päivää sulle. Ja iloista ja onnellista sellaista myöskin erityisesti Urpolle, joka on nimipäiväsankari ja ortodoksista nimpparia viettävät Hannes, Hannu, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Jonne, Jouni, Juhani, Jukka, Jussi ja monet muut viettävät tänään myöskin merkkipäivänsä. On synttäripäivää, hääpäivää ja niin edelleen. Runsasta Jumalan siunausta ja kaikkea hyvää erityisesti sulle, päivänsankari.

0: yksi Herran palvelija on sitten päässyt Jeesuksen luokse. Nimittäin pitkäaikainen kansanedustaja Marja-Liisa Tykkyläinen on menehtynyt 80 vuoden iässä. Lämmin osanotto kaikille läheisille. Häntä muistettiin SDP:n puoluekokouksessa tänään hiljaisella hetkellä. Ja Marja-Liisa Tykkyläinen, hän työskenteli kansanedustajana vuosina 1983 aina vuoteen 2003. Ja hän oli myös presidentin valitsija miehenä. Ja lisäksi Tykkyläinen oli kunnallisneuvos. Hän syntyi Kontiolahdella vuonna 1945 ja menehtyi siis 80 vuoden iässä. Tykkyläisen poika Juha Tykkyläinen kertoi kuolemasta jo helmikuussa Facebookissa. Näin poika kirjoittaa: raskas viikonloppu. Jouduin päästämään äitini Marja-Liisan kädestä irti. Hyvää taivasmatkaa äiti, mummo ja isomummo, hän kirjoitti tuossa julkaisussaan. Kansanedustajana Marja-Liisa Tykkyläinen edusti Kuopion läänin vaalipiiriä ja toi politiikassaan esiin myöskin kristillistä uskoaan. Marja-Liisa Tykkyläisellä oli 3 lasta ja hän oli koulutukseltaan kauppateknikko ja nuoriso-ohjaaja. Ja tänään siis SDP:n puoluekokouksessa hänen elämäntyötään muistellaan. Kiitos Jumalalle tästä palvelijasta ja tosiaan voimia omaisille. Onpas tullut luettua muuten Marja-Liisa Tykkyläisen elämäkertakin.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Joskus pelot ottavat vallan. Voi olla vaikea nähdä valoa. Mutta maailma kyllä muuttuu sydän kerrallaan. Sitä laulaa Markus Vuorinen.

0: Kiitos kauniista kappaleista Yksi sydän kerrallaan Markus Vuoriselle. Kun elämässä oli kaikki suht ok, mutta sitten lähti mopo niin sanotusti keulimaan. Sitä muistelee Ex-Criminals parhaat ohjelmassa Harri Nyman, joka on Alin ja Laten haastattelussa.
1: Ex-Criminals. Mulla oli ihan normaali lapsuus ja mulla oli rakastavat vanhemmat ja normaali koti ja kävin normaalisti kouluun niin kuin nuoren pojan pitää käydäkin. Sitten tuossa 12-14 ikä, tai sanotaan 14 ikäluokassa, niin lähdettiin vähän pyörimään tuonne kylille ja kaveripiiri vähän muuttui ja siellä rupesi tulemaan ensimmäisiä rikoksia sitten ja tuli rikokset elämään ja käytiin tekemään rikoksia. Niitä oli sitten ihan laidasta laitaa. Enimmäkseen oli silloin pienempiä, kun oltiin pienempiä, niin vähän jotakin varasteltiin ja tälleensä. Ja viikonloppuisin vähän ryyppäiltiin. Ja
2: ei huumeita kuitenkaan tullut vielä siinä vaiheessa.
1: Ei siinä vaiheessa ei vielä ollut huumeita. Että sitten kun täytettiin tuommoinen 16-17, niin sitten tuli päihteet kuvioihin ja sitten oli päihteitä.
2: Sitten jouduttiinko sitä sitten käräjille? Ja
1: joo, kyllä jouduttiin käräjille ja oltiin yhteen vaiheessa, olikin silleen, että viikossa oli aina yhdet käräjät, että aina oli jostakin syytettynä.
2: Tuliko semmoinen ilmiö, että kasautui jotain tuomioita ja sitten ne tuli kerralla ja joudut linnaan, vai miten se meni?
1: No sanotaanko näin,
2: että koveniko ne syytteet pikkuhiljaa?
1: Joo, koko aika koveni syytteet pikkuhiljaa ja sitten kävi silleen, että kaverit niin kuin sai yhdyskuntapalvelua ja sai sitten noita, mikä se olikaan, kun
2: ehdollinen.
1: Niin, ehdoalasta.
2: Niin.
1: Niin, mä sain niistä sitten tuomioita jo.
2: Ehdotonta.
1: Ne on ehdoton.
2: Kovaa.
1: Kyllä,
2: joo.
1: Kyllä. Ja monet kaverit sitten sanoivat, että teillä on samat syytteet kuin mulla, mutta mulla on vaan niin huonot säkä, että mä sain niistä tuomioita. Että mulla oli vähän sitten mitään niin kattavampi toi rikostausta.
2: No niin. Ja pari kertaa sanoit, että tuli käytyä vankilassa.
1: Joo.
2: No niin.
3: Miten se vankilassa, niin kiinnostuitko yhtään hengellistä asioista, kun siellähän on lehtiä ja pappeja ja vankilavierailijoita?
1: No ei, henkiset asiat ei vankilassa oikein kiinnostanut, kun oli semmoinen periaate, että minä en vankilassa tule uskoa, että mun miehisyys kärsii siitä.
3: Niin, miehisyys, niin. Se oli se.
2: Niin. Se on niin kliseinen juttu vielä.
1: Niin, että
2: no missä vankilassa sä lusit?
1: Mä oon ollut Sörkässä ja sitten Keravalla ja sitten mä oon ollut tuolla Ruotsissa Karlskronassa.
2: Okei. Ja siellä mä en ollutkaan. Onkin. Mä oon ollut sinun vaan Suomessa.
1: No, täällä on parempi lusia.
2: Onko?
1: On.
2: Okei.
3: Okei. Niin, kerro vaan niistä vankilaajoista vähän ehdottomuudesta.
1: No ei, siis vankilassa siellä meni niin kuin sanotaanko näin, että ne vankilahetket oikeasti ne oli itselleen semmoisia hyviä.
2: Tämä
1: ne oli silleensä hyviä, että ne tuli oikeaan aikaan aina, että ne vähän niin kuin tuli semmoisia, sanotaanko, että ne oli periaatteessa vähän niin kuin jumalallisia väliintuloja. Niitä ei vaan itse silloin ymmärtänyt, oli niin kova vauhti päällä ja kaikkea touhus ja tälleen.
2: Se katkaisi sen syöksykierteen.
1: Joo, kyllä. Niin. Sai vähän ottaa happea, sai vähän miettiä ja tuli mietittyä sitten siellä paljon ja sitten sai niinku, että vanhemmat sai nukkua sitten rauhassa, että nehän kärsi kaikista eniten. Itsellä oli kiva, mutta vanhemmat kärsi.
2: Niin kuin ei tiennyt, missä poika luuraa.
1: Kyllä.
2: Ja huoli kova, että kuolee vielä.
1: Kyllä, juurikin näin.
3: Oliko sun lähellä kuolema niissä kuvioissa?
1: No kyllä monta kertaa, ei mulla niinku huumeiden takia tai tälleen se ei ollut, mutta monetten eri tilanteiden takia oltiin monta kertaa
2: pystyt lähellä heilu. Kuolema.
1: No useasti. Tai useampaa
3: otteesta. Se meni aika rajuksi homma jo.
1: Kyllä.
4: Ex-Criminals.
0: Rankaksi menee, kun päihteet ja aseet astuvat kuvioihin. Ex-Criminals parhaat ohjelmassa Late Johansson ja Ali Niemelän vieraana on ex-kriminaali Harri Nyman. Ja lisää tuosta Harrin storista kuulet menemällä joko Dayplussaan ja sieltä Harri Nyman jakso tai sitten kuuntelemalla huomenna radiota kello 22.03.

0: Mikään ei vedä vertoja Herrani lupauksille. Se oli Randy Travis, Shout to the Lord.
1: Radio Day, entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Blowfestival.fi.
3: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16. Elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
5: Tervetuloa Tampereelle.
6: Jeesus tapahtumaan.
7: 2-7. kesäkuuta.
8: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
7: Musiikissa alttari ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
5: Jeesus illat. Tiistaista alkaen kello 18.
7: Nuorille Jeesusleiri.
9: Tervetuloa koko perhe.
10: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
1: Radio Day.

0: Se oli mustarastas yhtyö ja hyvyyden voima. Tuo Natsi-Saksan vankilassa menehtyneen papin Dietrich Bonhoefferin ikivihreä. Ja hieno versio minusta tuo. Miikka-Pekka Heikkilän viikon vieras on hyvin mielenkiintoinen henkilö. Hän on teologian maisteri, laulaja ja kirjailija Hanna Ekola. Hannahan ponnahti suureen julkisuuteen erityisesti yhdellä, kivalla hitillä.
1: Viikon vieras.
2: Aina toivotaan villihevosia, vaikka mä en olisi sitä laulannut pitkään aikaan. Eli kun mähän olen niin viime vuodet jo pitkään, mä olen siis 97 vuonna tehnyt viimeisimmän tämmöisen lavakeikan tai ravintolakeikan. Mm. Ja mulla ei niin villihevosia ollut semmoisessa niin peruskirkko-ohjelmistossa, koska mä en ole ehkä löytänyt sille semmoista paikkaa. Ei niin, etteikö se voisi olla, niin kyllä aina jokaisen keikan jälkeen joku tulee sanomaan, että olisin kyllä halunnut sen villihevosiakin kuulla. Ja kyllä mä oon siitä itse asiassa ruvennut jonkin verran sit antamaan myös niin kuin myöden, että nykyisin aina välillä sitten se onkin mukana. Vähän riippuu tilanteesta, että mikä, mutta että oon sitä nyt kirkoissakin laulanut. Siinähän ei ole mitään semmoista, etten voisi laulaa, mutta se vaan, että kun mä oon jotenkin niin sisältölähtöinen, niin mä aina rakennan semmoista kokonaisuutta, niin mä en ole ehkä siinä kokonaisuudessa sitten niin kuin löytänyt sille sitä paikkaa, mutta että se on laulu, josta mut muistetaan ja kunnioitan sitä suuresti ja pidän laulusta erittäin paljon itse.
3: Pidät laulusta,
2: tänä päivänä, ja lauluhan on siis veljeni Martti Heikkilän tekemä, että olen todella ylpeä siitä laulusta.
3: Ihana kuulla. Oikeasti, koska sitten mäkin tiedän muutaman artistin tavanneena, niin niihin tavallaan niihin ykköshitteihin voi tulla aika monimutkainen suhde. Tulee jostain tuolta historiasta mieleen sellaisia, joku Led Zeppelin ei suostu laulamaan Stairway to Heavenia tai Madonna ei laula Like a Virgin-kappaletta ja tällainen. Mutta jotenkin tämmöinen vuosikymmeniä kestänyt ehkä kinuminenkin välillä. Mä voisin kuvitella, että siinä syttyisi semmoinen vaikeakin suhde, mutta se on edelleen sulle rakas laulu. Mitä kautta tai miksi?
2: Niin, no siis mä ensinnäkin tykkään ihan sitä laulusta lauluna. Se on ensimmäinen syy. Toinen on se, että kyllähän se kuitenkin niin kuin muutti mun elämän suuntaa. Mä olin juuri valmistunut teologisesta, kun sain ensimmäisen levyn levytyssopparin, jossa sitten villihevosia oli. Eli että siitä tuli niin iso laulu ja koko ensimmäisestä levystä tuli tosi iso, niin kyllähän se oli mulle niin kuin sellainen ovi tehdä musiikkia ja laulaa tänä päivänäkin. Et en mä usko, että mä laulaisin, ellei sitä biisiä olisi ollut. Et kyllähän sen täytyy sitäkin kautta jo olla tosi merkityksellinen. Kun kysyit tuosta, että mitä ihmiset niin kun kysyy, niin kyllä paljon sitten kysytään muitakin lauluja niin kuin hengellisistä lauluista. Et itkemättömät itkut on ollut semmoinen, joka oli mun ensimmäisellä hengellisellä levyllä, telttaretki, että siellä on paljon semmoista sitäkin matskua. Ja sekin on ihanaa, että eri ihmiset löytää eri lauluja. Ja kyllä mä myös sitä kuulen, että ihmiset tulee sanomaan, että toi kaveri tuossa puhuu jotain, että sulla on ollut joku laulu, joku villihevosi, että mä en ole sitä kyllä koskaan kuullut. Että sekin on musta aina jotenkin tosi piristävää.
1: Viikon vieras.
0: Miikka-Pekka Heikkilän tämän viikon vieras on siis kirjailija, teologian maisteri ja laulaja Hanna Ekola. Ja koko tuon mielenkiintoisen jutun, sen voit käydä kuuntelemassa, milloin sulle passaa Dayplussassa. Ja toki, korjataan nyt tuo puutostauti, eli laitetaan soimaan Hannalta villihevosia hitti. Saa laulaa mukana.

Hanna Ekolan villihevosia biisistä tulee jotenkin aina niin hyvä fiilis. Mutta sinne syvään päätyynkin päästään tämän viikon vierashaastattelussa, kun Hanna kertoo muun muassa, miten menetti muutaman vuoden sisällä 4 läheistään mukaan lukien puolisonsa. Ja se viikon vierasjuttu, se on nyt jo kuultavissa Dayplus-palvelussa.

0: Liekkilauluja Markku Perttilä. Siunosta sun päivää toivottelee Salmisen Maria Radio Day -studiosta. Mitähän muuten puuhailet juuri tällä hetkellä? Jossain päin Suomea sataa, jossain paistaa. Toivotan, että ainakin viikonlopuksi, kun on valmistumien juhlia, aurinko helottaisi kauniisti ja lämpimästi. Minkä tähden maailmassa on niin paljon pahaa? Miksi tapahtuu ikäviä asioita? Miksi ihmiset sotkevat oman elämänsä? Valinnan vapautta pohtii päivän blogisti Anna-Mari Jukko tuossa 13.46.
1: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valon tuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
3: No tietysti Ruka Coaster.
2: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo,
3: ei kun tunturirata aukeaa.
2: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
3: Ruka.fi kautta kesä.
4: Mennään. Mennään. Mennään siis.
5: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
6: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
7: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Reipasta rytmiä tähän päivään tarjoilee maksetut viulut. Tämä on Juudan leijona.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
2: Viime viikkoina media on julkaissut useita kiinnostavia tekstejä, joiden keskiössä on ollut jutun päähenkilön tekemä valinta. Mielipidepalstalla eräs nainen kertoi elämänsä vaikeimmasta päätöksestä. Sikiöseulonnassa oli ilmennyt, että syntyvällä lapsella tulisi todennäköisesti olevaan Downin syndrooma, joka vaikuttaisi sekä lapsen että perheen koko loppuelämään. Tuskallisen pohdinnan jälkeen nainen päätyi siihen, että raskaus keskeytetään. Kahdessa toimittajan tekemässä jutussa teemana oli kahden aikuisen rakkaustarina. Kuin sivulauseessa näissä jutuissa mainittiin, että kyseessä oli molemmissa tapauksissa pettäminen. Jutuissa hehkutettiin upeaa rakkaustarinaa, mutta ei puhuttu siitä, kuinka nämä rakastuneet henkilöt monen vuoden ajan valehtelivat jatkuvasti puolisoilleen ja lapsilleen, tai siitä, että tuon rakkaustarinan seurauksena lapset joko menettivät toisen vanhempansa, tai ainakin tuo vanhemman rooli heidän elämässään kutistui. Kun luin näitä juttuja, en voinut olla miettimättä, kuinka 100 vuotta sitten elämä Suomessa oli paljon helpompaa. Suomessa vallitsi kristillinen yhtenäiskulttuuri. Maassamme ajateltiin yleisesti, että on tiettyjä päätöksiä, joita ihmisen ei tarvitse tehdä, eli hänen ei tarvitse vaivata niillä päätään. Tällaisia päätöksiä olivat vaikkapa päätös elämästä ja kuolemasta. Noiden päätösten katsottiin kuuluvan Jumalalle. Tavallisen suomalaisen ei myöskään tarvinnut vaivata päätään sillä, petänkö puolisoani ja valehtelenko lapsilleni vai en. Koska 10 käskyä kielsi pettämisen ja valehtelun, ne olivat yksiselitteisesti väärin. Nykyään puhutaan paljon siitä, että nuorten elämä on vaikeaa. Heidän elämässään on liikaa vaikeita valintoja. Aiemmin maanviljelijän pojasta tuli automaattisesti maanviljelijä. Nyt maanviljelijän pojan pitää tehdä valinta 1000 opintosuuntien joukosta. Opiskelupaikan valinnassa me aikuiset emme voi kauheasti nuoria auttaa, mutta yhdessä asiassa voimme. Jos juurrutamme lastemme elämään 10 käskyä, heidän elämästään tulee paljon helpompaa. Jokaisessa eteen tulevassa tilanteessa heidän ei tarvitse erikseen miettiä, miten toimia. Varastanko, valehtelenko vai petänkö? Entä tänä iltana? Entä ensi viikolla? Jos uskon, kuten omatuntoni kertoo, että nuo kaikki ovat väärin, on olemassa vain yksi oikea päätös, vain yksi oikea valinta sekä tänään että huomenna. Ota käyttöön 10 käskyä ja opeta ne myös lapsellesi, ja päätöksen teosta tulee huomattavasti helpompaa.
0: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
3: Näinhän se on, että Jumalan käskyt on niin kuin hyvät ohjeet, miten navigoida liikenteessä. Harmi vaan, kun niitä kolareita vaan edelleen sattuu. Itse kellekin. Hukassa on seuraavassa. Harjunpäin ja hyvät ystävät.

0: Hukassa oli siinä Mikko Harjunpää ja hyvät ystävät. Hukassa ei onneksi ole Radio Dayn iltapäiväjuontija Anu Lehtipuu, joka valmistelee jo mukavaa kerrottavaa sinulle ja minulle tuossa Kari uutisten jälkeen. Iltalamppu syttyy tänään jälleen kello 18 ja mainittakoon, että tämä on nyt sitten kevätkauden viimeinen uusi ohjelma. Sitten mennään kesä uusinnoilla. Taistolaakso äänessä siis kello 18.03. Salmisen Maria kiittää lämpöisesti, kun mentiin tätä maanantaita yhtä matkaa. Ihanaa, siunattua ja hyvää päivänjatkoa sulle. Huomenna jälleen kello 10 olen seurassasi.
1: Tässä Taistolaakso, terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssä maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen. Ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
3: Ilpoisten piirin, sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martin kirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
4: Tervetuloa Tampereelle
5: Jeesus-tapahtumaan
6: 2-7. kesäkuuta.
7: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
6: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
4: Jeesus-illat. Tiistaista alkaen kello 18.
6: Nuorille Jeesusleiri.
8: Tervetuloa koko perhe.
9: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Työelämän mielenterveyden painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn ja panostaa esihenkilöiden osaamiseen ja työelämän siirtymävaiheiden tukeen. Näin esittää sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä selvityksessään työikäisten mielenterveysongelmien ehkäisystä ja hoidosta. Työryhmän laatima selvitys ja sen liitteenä oleva raportti luovutettiin tänään sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Työryhmä esittää etenemistä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisten 2 vuoden aikana vahvistetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tukea, hoitoon pääsyä ja johtamisosaamista. Seuraavien 30 vuoden aikana tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja muutosta työelämän kulttuuriin. Digi- ja väestötietoviraston puhelinpalveluissa ollut häiriö on ohi. Häiriö saatiin korjattua 12 aikoihin päivällä. Digi- ja väestötietoviraston valtakunnallisessa puhelinpalvelussa oli aamun aikana laaja häiriö. Häiriön vuoksi puhelinpalvelu ei toiminut. Viraston viestinnästä kerrottiin STT:lle, että se sai tiedon häiriöstä noin 7 aikaan aamulla. Tilanteen aiheutti Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toimittamassa Elisan OC Desk-palvelussa oleva häiriö. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on 100. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan taudin maailmanlaajuisen leviämisen riski on kuitenkin alhainen. Iranin mukaan Yhdysvaltojen kanssa ei olla solmimassa rauhansopimusta aivan heti, vaikka edistystä onkin tapahtunut monissa kohdissa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voitaisiin yhä saada aikaiseksi tänään. Rubion mukaan Yhdysvallat oli odottanut, että mahdollisesta sopimuksesta olisi

0: Kahden ja kiitoksia Marja Salmiselle, joka oli seuranasi tuossa ennen kello 2. Tästä jatkaa Anu seuranasi ja rikkinäisethän ne rakastavat kokemuksen syvällä rintaäänellä musisoivat Eve ja Ossi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Se on vissi ja varma, että ajat ne muuttuvat ja muutoksen aikaahan me elämme ainakin tekoälyn käytössä. Tekopyhä ohjelmasarjassa useamman kerran on pyydetty ChatGPT avaamaan eri kristikuntien käsityksiä toisin ajatteleville. Vastaavaa siltojen rakentamista tehdään myös tuoreimmassa jaksossa, jossa keskustellaan kolminaisuudesta. Miten ChatGPT pärjää, kun puhutaan pyhän hengen kokemisesta eri suuntauksissa? Ensin äänessä Peter Cavonius.
1: Millä tavalla luterilainen pystyisi ehkä paremmin ymmärtämään sitä karismaattisten suuntausten, helluntalaisuuden ynnä muiden käsitystä pyhästä hengestä paremmin? Millä tavalla nämä ehkä jonkunlaiset kuplat ja poterot vois rikkoutua ja ymmärrys kasvaa puolin ja toisin?
2: Ymmärrys kasvaa, kun kuunnellaan toisten kokemuksia ilman ennakkoluuloja. Luterilainen voi oppia, että pyhän hengen kokemus voi olla monimuotoista, tunteikasta tai hiljaista. Kun jaetaan, ymmärretään, että pyhä henki toimii monin tavoin, ja molemmat suuntaukset voivat rikastua toistensa näkökulmista. Yhteinen keskustelu ja kunnioitus luovat siltoja.
3: Kyllä mä vähän haastaisin, että kyllä mä nyt väittäisin, että moni luterilainenkin on kokenut kuitenkin pyhää henkeä. Se voi olla niin kuin erilaista ja ehkä eri mittakaavassa kuin karismaattisissa suuntauksissa, mutta kyllä mä väitän, että kehto olisi pöydässä, vaikkapa moni on tullut pyhän hengen koskettamaksi.
2: Olet aivan oikeassa. Luterilaisillakin on omat kokemuksensa pyhästä hengestä. Se voi olla hiljainen lohtu, johdatus arjessa tai rauha, joka yllättää. Se ei ole aina näyttävää, mutta silti todellista. Ja juuri näitä eri tapoja kokea pyhää henkeä on hyvä jakaa, niin ymmärrys syvenee puolin ja toisi.
3: Sanooko tekoäly, että luterilainen ei voi kokea pyhää henkeä jotenkin voimakkaasti ja tunteikkaasti näyttävästi?
2: En sano niin lainkaan. Luterilainen voi aivan hyvin kokea pyhän hengen voimakkaasti ja tunteikkaasti. Jumalan henki ei katso kirkkokuntaa. Jokaisen kokemus on ainutlaatuinen, ja jos se on voimakas, se on arvokas. Uskossa on tilaa sekä rauhalle että riemulle.
3: Niin, ja onhan se yhtä lailla arvokas, vaikka se olisi hiljainen. Eihän se nyt se arvokkuus katso sitä tapaa.
4: Tekopyhä ja muut parhaat podcastit Dayplussassa. Dayplus, kristillisten podcastien koti.
0: Tämä oli keskustelu, johon osallistuivat niin tekoäly, ChatGPT, Saara Makkonen kuin Peter Cavonius. Ja pyhästä hengestä hänen keskustelivat, vaan miten tästä keskustelu jatkui? Tämä selviää ChatGPT:ltä vielä täsmällisempiä ajatuksia Dayplussasta, Dayplus kaikki tilauksella.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.
0: Minä ainakin uskon siihen, että Jumalalla on kaikki langat käsissään ja varsinkin kun hän pitää ihmisestä huolta. The whole world in his hands, musisoi The Isley Brothers. Armoa riittää meistä jokaiselle. Tämä on sanoma Petrus Ahosen laulussa ja tänään hän muun muassa puhetta siitäkin, että millä lailla kuningas David on sinulle tärkeä hahmo tai henkilö Raamatusta. Teologian tohtori Paavo Huotarille kertomukset Daavidista on parhaita kauhutarinoita Raamatussa. Ja hän innostui muun muassa kirjan kirjoittamisesta, kun Raamatun tekstejä käytettiin Israelin ja Palestiinan konfliktissa osana uskonnollispoliittisia väittämiä. Hän, eli teologian tohtori Paavo Huotari sekä Vanhan testamentin eksetiikan dosentti teologian tohtori Kirsi Valkamo ovat mukana Kirsin kanssa huomenna ja siitä puhetta jo tänään.

0: Nythän Radio Dayn aallolla iltapäivässä kuultiin amerikkalaista popmusiikin historiaa, sillä sitähän juuri The Isley Brothers edustaa. Sieltä 50-luvulta aina 2010-luvulle asti bändi oli voimissaan erinäisin musiikkityylein. Tässä oli yksi tyyli. Whole world in his hands, Jumala pitää maailmaa käsissään. Vaan armo sitäkin riittää sukupolvelta toiselle, Petrus Ahonen laulaa.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski
4: ei jäänyt junan alle?
3: Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
7: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Syksyllä 24 me aloitettiin uuden materiaalin kasaaminen tälle albumille ja silloin skannaili aika paljon suoratoistopalveluista uusia biisejä ja tuntui jotenkin siltä, että oikein mitään semmoista Chariotsille sopivaa ei löydy. Tämmöinen mainstream-ylistysmusa oli ehkä mun mielestäni mennyt pikkasen liikaa semmoisen paksuun ja paatokselliseen suuntaan ja kaipasin jotain semmoista hengittävää ja iloista ja raikasta ylistysmusaa. Sitten tuli vastaan minulle ihan uusi tuttavuus, We The Kingdom-niminen yhtiö, ja se kolahti heti sellaisella aika raikkaalla ja rennolla ja riemullisella otteellaan. Sanna Selkeänaho teki superhienon suomennoksen, hän on kuningaskappaleeseen, ja minä tein sitten sovituksen. Kun tämä on sellainen groovaava biisi, niin se aika nopeasti löysi meidän bändissä uomansa ja tyylinsä, ja sitten kun Anne Junnila vielä lauloi tähän aivan loistavan soolon, niin kyllähän tästä ihan huippubiisi meille tuli. Albumille tämä kappale sitten päätettiin syyttää ihan viimeiseksi. Kappaleessa kerrotaan siitä, että meillä on rakastava ja ihmeellinen kuningas, jolla on kaikki hallussa ja hänen rakkautensa alla on turvallista olla. Tämä kappale päättyy Annen aivan ihanan levolliseen fraasiin. Mikään ei voi erottaa isän rakkaudesta, ei vallat, ei voimat. Siihen ymmärrykseen on hyvä lopettaa.

0: Chariots-joukkueen musiikillinen johtaja Hannu Salmensaari kertoi kappaleesta Hän on kuningas. Uutta musiikkiahan tässä kuultiin Chariots-yhtyeeltä, jossa on big bandia ja kuoroa solisteja, kuten myös Anne Junnila tässä laulamassa Hän on kuningas. Kuningas David on kenties ristiriitainen hahmokin Raamatussa. Teologian tohtori Paavo Huotarille hän edustaa kauhutarinoita Raamatussa. Vaan mitä mieltä on Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti, teologian tohtori Kirsi Valkama? Hänhän on tutkinut arkeologisesti muun muassa Daavidin hahmoa. Kirsi Valkama toi kirjaan mukaan arkeologisten löytöjen ja uskonnollisten tekstien välistä suhdetta. Ottavan julkaisema kirja Kuningas Daavidin pitkä varjo, Raamatun tarinat vallan välineenä Israel-Palestinassa on Kirsin kanssa ohjelmassa teemana. Kirsi Rostava kysyi Vanhan testamentin asiantuntijoilta, niin Paavo Huotarilta kuin Kirsi Valkamalta, että mitä he uskovat tutkimusten jälkeen, onko Daavidia ollut olemassa vai onko David kursittu kokoon useasta eri henkilöstä.
1: Kirsin kanssa.
2: Jos meidän pitää todella etsiä niin kuin, kovaa todistusaineistoa, niin sitä on hyvin vähän. Mutta David on voinut olla siis kyllä Jerusalemista hallinnut tämmöistä pientä aluetta. Et se on vaan, että ne kertomukset kuvaa jotain paljon laajempaa yhdistynyttä kuningaskuntaa ja ehkä haluttu rakentaa semmoista yhteistä historiaa Israelille ja Juudalle. Ja sitten niihin on ehkä yhdistynyt myös kertomuksia muista kuninkaista. Mutta tavallaan, että jos me katsotaan sitä kovaa historiaa, niin siellä on hyvinkin voinut olla pieni kuningaskunta, samoin kuin sitten Israelin Samarian vuoristoon syntyy Israelin kuningaskunta. Ja tämä on hyvä pitää erillään. Että tässä on ollut kaksi kuningaskuntaa, pieni Juuda ja suurempi Israel. Ja sitten niiden molempien ihan se varhaisin historia on hyvin haastavaa, tutkittavaa, kun sitä aineistoa on sen verran vähän. Ja siitä hallinnosta nimenomaan tiedetään niin vähän.
3: Joo, siis tuossa on mun mielestä tärkeää aina niin kuin muistaa, kun puhutaan Vanhan testamentin niin kuin tekstien historiallisuudesta ja varsinkin näistä historiakirjoista, Samuelin kirjoista ja kuningaskirjoista, niin kun puhutaan historian tutkimuksesta, niin kun sanotaan, että ei ole jotain Vanhan testamentin ulkopuolista todistusaineistoa, niin se ei automaattisesti aina tarkoita sitä, no nyt se Vanha testamentti on täysin niin kuin epähistoriaa. Että eihän me niinkään sanota, vaikka yleensä se ehkä tulkitaan sille, että enemmänkin se lähtee siitä, että siellä kertomuksessa on historiallisia muistumia, siellä on kaikuja. Meidänkin kirjassa me etetään ihan varteen otettava mahdollisuus, että tämmöinen niin kuin David kuningas on ollut olemassa, joka on tämmöistä niin kuin pienempää hallintoa voinut hallita, josta sitten periytyy tämä Daavidin huone kuninkaineen. Vanhan testamentin tekstit on, niin kuin, se on niin kuin historiallinen dokumentti, joka otetaan tosissaan ja sitten sitä arvioidaan, että mitä siellä sitten voi. Mutta tietenkin sitten niitä voi katsoa toisestakin näkökulmasta, mikä itselle on ollut kiinnostavaa, että katsotaan sitten sitä kertomusperinnettä, että mitä se kertoo. Että se on sitten vielä niin kuin toinen tarinansa. Että.
1: Kirsin kanssa.
0: Tuliko sinullekin mieleen, että nyt tieto lisää tuskaa? Teologian tohtorit Kirsi Valkama ja Paavo Huotari, jotka ovat eri tavalla Vanhan testamentin asiantuntijoita, keskustelevat Daavidin pitkä varjo -kirjan pohjalta Radio Dayssa huomenna tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa jo tänään maanantaina. Mitäpä sinä olet mieltä kuningas Daavidin historiallisuudesta? Tätä voi vaikka pottia, kun toisiamme siunaten laulaa Jaakko Löytty.

tältä rauhaa rakastavalta artistilta Jaakko Löytyltä on ilmestynyt jo vuosikymmeniä sitten tämmöinen hieno laulu kuin Toisiamme siuraten. Vaan onko nyt Israelin suunnasta kuuluvissa jonkinlaisia rauhan murusia? Nimittäin Johanna ja Lior Regevin aiheena on suunnitelmat Gazan siviilihallinnosta. Elämä on nyt, vakuuttaa Pekka Simojoki laulussaan, kun kello alkaa olla parikymmentä minuuttia vailla kolmen.

0: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
1: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikonlopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi!
3: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Israel tänään.
1: Keskeinen kysymys Israelin sodassa Hamasia vastaan on se, mitä Gazassa tapahtuu taistelujen päätyttyä. Kuukausien ajan amerikkalaiset, egyptiläiset ja Persianlahden maiden välittäjät ovat keskustelleet vaihtoehtoisen palestinalaishallinnon luomisesta, joka voisi lopulta korvata Hamasin hallinnon. Mutta ponnistelut ovat pitkälti teoreettisia, koska Hamas hallitsee Gazaa edelleen aseellisen voimansa avulla. Ehdotettua mallia kutsutaan nimellä National Committee for the Administration of Gaza, eli NCAG, suomeksi Gazan hallinnon kansallinen komitea. Tarkoituksena on perustaa siviilihallinto, joka koostuisi ammattimaisista teknokraateista eikä Hamasin johtajista tai Ramallassa toimivan palestinalaishallinnon korkeista virkamiehistä. Kannattajat toivovat, että tällainen elin voisi tulevaisuudessa valvoa Gazan jälleenrakennusta, julkisia palveluja ja päivittäistä hallintoa. Suunnitelma on kuitenkin edennyt hyvin vähän. Raportin mukaan komitean jäsenet ovat edelleen Gazan ulkopuolella, pääasiassa Kairossa, eivätkä kykene toimimaan käytännössä itse Gazassa. Jotkut ovat tiettävästi harkinneet eroamista turhautuneina edistyksen puutteeseen. Ongelmana on, että Hamasilla on edelleen useita taistelijoita ja maanalainen infrastruktuuri. Monien sotakuukausien ja raskaiden Israelin sotilasoperaatioiden jälkeen Hamas on yhä Gazan vahvin järjestäytynyt voima. Tämä tarkoittaa, että mikä tahansa alueelle tuleva siviilihallinto joutuisi toimimaan Hamasin painostuksen ja uhkailun alaisena. Israelin viranomaiset varoittavat yhä useammin toistamasta sitä, mitä he kutsuvat Libanonin malliksi. Libanonissa virallinen hallitus on olemassa muodollisesti, mutta Iranin tukema Hizbollah käyttää usein todellista valtaa, koska sillä on oma valtiosta riippumaton sotilaallinen voimansa. Israel pelkää samanlaisen tilanteen syntyvän Gazassa. Kansainvälisesti tuettu siviilihallinto näkyisi pinnalla, samalla kun Hamas jatkaisi toimintaansa todellisena aseellisena valtakeskuksena kulissien takana. Keskustelu on hyvin tärkeä, koska kansainväliset toimijat puhuvat jo Gazan jälleenrakennuksesta ja tulevasta hallinnosta. Monet israelilaiset analyytikot kuitenkin katsovat, että siviiliinstituutioiden rakentaminen ennen kuin Hamas on sotilaallisesti täysin murskattu, voisi vain säilyttää Hamasin vaikutusvallan uuden poliittisen rakenteen alla. Israelin kanta on selvä. Kysymystä siitä, kuka hallitsee Gazaa, ei voida erottaa kysymyksestä, kuka hallitsee aseita ja sotilaallista voimaa alueella. Hamas on luvannut toistaa lokakuun 7. päivän hyökkäyksen heti, kun se kykenee siihen. Siksi niin kauan kuin Hamasilla on valta ja aseellinen kontrolli Gazan kaistalla, eikä se suostu riisumaan aseitaan, gazalaisen tulevaisuus näyttää synkältä. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi Israelin sodan aikana. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Mitähän tuosta Gazan siviilihallintosuunnitelmista oikein tulee, kun terroristijärjestö Hamas on edelleen aseellisesti vallassa? Johanna ja Lior Regev toimittivat Israel tänään -raporttinsa. Ainutlaatuinen on joka tapauksessa jokainen ihminen, vakuuttaa ja laulaa Johanna Kurkela.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Meidän koko elämämme hän lepää sitten loppujen lopuksi Jumalan käsissä. Näin muistutti laulussaan Lauren Talley. My life is in your hands. Vaan millaisia viestejä on saapunut Ebola-kentältä, erityisesti Kongon demokraattisesta tasavallasta? Muun muassa tästäkin on ollut STT:n uutisissa jo tänään, vaan mitä kello 15 kuullaan STT:ltä ja varsinkin sitten niitä säätietoja. Kylmeneekö vai lämpeneekö? Laula ihmisille usuttaa paloyhtye.

0: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtec ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. Kuljetuspalveluita tarjoava Uber Technologies on tehnyt ostotarjouksen saksalaisesta Delivery Hero -ruokalähettipalveluyrityksestä. Delivery Hero omistaa ruokalähettipalveluja tarjoavan Foodoran, joka vetäytyi Suomesta helmikuun lopussa. Uber Technologiesin ostotarjouksen arvo Delivery Heron osakkeista on noin 10 miljardia euroa. Ostotarjouksen vuoksi Delivery Heron osake oli noin 5,6% nousussa Frankfurtin pörssissä maanantai-iltapäivänä. Uber Technologiesin ruokalähettipalvelu Uber Eats aloitti toiminnan Suomessa toukokuussa. Yritykset lopettaa sota Iranin ja Yhdysvaltojen välillä ovat jatkuneet. Tänään Kiinan presidentti Xi Jinping ja Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif keskustelivat asiasta Pekingissä, kertoo Kiinan uutistoimisto Xinhua. Kiinan valtiolliset mediat eivät tuoreeltaan kertoneet keskusteluista tarkemmin. Sharif saapui Kiinaan Pakistanin asevoimien komentajan Asim Munirin kanssa, joka on yksi keskeisistä neuvottelijoista ja kävi viime viikolla myös Iranissa. Pakistan on toiminut päävälittäjänä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, mutta keskustelut ovat koskeneet useita maita öljynviennin takia.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Ainakin tänään Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja monin paikoin saadaan vesisateita. Joitakin sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa myös maamme keskivaiheilla. Luoteesta tuulee ja se on maamme.

0: voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee selkeästä puolipilviseen ja paikoin kehittyy jälleen sade- ja ukkoskuuroja. Pohjois-Karjalasta pohjoiseen ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja koleaa ja paikoin sataa vettä. Maamme etelä- ja keskiosassa pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Huomenna päivälämpötila on Pohjois-Karjalasta Kainuuseen ja itäiseen Lappiin ulottuvalla alueella 4–11 astetta, muuten enimmäkseen 10–16 astetta. Eli meikäläisen korviin kuulostaa kylmenevältä.
1: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2–6.
0: Ja olethan sinäkin sitä mieltä, että tämä viilenevä sää ei meidän menoamme haittaa täällä Radiodayn aallolla iltapäivässä. Varsinkin kun taas kukkulat ovat pullollaan kukkasia. Aiheesta laulaa Samuli Edelman.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Totuuden säveliä soitessa Megan Woodsilta, ainakin tuon laulun nimen perusteella, The Truth, eli totuus. Uutta musiikkia tässä on luvassa lähiminuuttina, kuin myöskin ennen seuraavia kello 16 uutisia, ja välinhän mahtuu jos jonkinlaista asiaa, muun muassa kuinka Ossi Mäkireinillä riittää rohkeutta tulkita epäperinteinen lauluteksti. Tästäkin kuullaan tuossa varttitunnin sisään, mutta nyt annetaan Elias Kaskisen laulaa Rukous.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tämähän oli laulu Rukous Elias Kaskiselta ja kaikista maamme paikkakunnista Juuasta, eli Juukan kesästä alkaa Elias Kaskisen kesäkiertue. Eiköhän se rukous sielläkin soine. Minä ihminen on laulun teema Jukka Leppilammelta ja sen aikaiselta musiikilliselta joukkueelta, joka oli Jukka Leppilammen mukana jo 80-luvulla.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

mukava juttu, että sinä juuri olet kuulolla nyt Radio Dayn aalloilla iltapäivässä, kun kello on parikymmentä minuuttia yli iltapäivä kolmen. Sitä olen aina ihmetellyt ja miettinyt, että kukahan mahtaa olla tehnyt tämän laulun Minä ihminen, jonka Jukka Leppilampi on arvostettavasti tallentanut omalle levylleen Minä ihminen. Eli nimikko Raita itse asiassa. Jos sinä tiedät, niin kerro ihmeessä meikäläiselle. Vai lähetä vaikkapa WhatsApp-viestiä, jos sillä on salaista tietoa. Tai vaikka ihan julkistakin tietoa. Vaan Damaskoksen tielle vienyt Exit-yhtye.

0: Damaskoksen tielle oli päätynyt Exit-yhtye. Vaan kylläpä Ossi Mäkireinällä riittää rohkeutta, kun hän tulkitsee epäperinteistä laulutekstiä, jossa tunnustetaan, että jotain nyt jäi ymmärtämättä. Toimittajana on Johanna Lindgren.
1: Missä Concordia -ohjelmasarja on ehtinyt siihen vaiheeseen, että ensimmäiset keikat ovat jo takana. Tässä ohjelmassa kuullaan Ossi Mäkireinin tuntemuksia siitä, millaista on laulaa solistina tässä massiivisessa ja tunteikkaassa produktiossa. Ossi Mäkireini, oot ehkä kiireisin hengellisen musiikin esittäjä Suomessa. Eve ja Ossi Duon lisäksi laulat Profideessa, maksetuissa viuluissa ja pienlähettiläissä ja luulen, että monessa muussakin kokoonpanossa. Ajattelin kysyä sulta, että onko sulla joku klooni matkassa mukana vai miten sä ehdit tämän kaiken?
2: Joo, on kyllä.
1: kyllä niitä
2: päällekkäisyyksiä sitten väkisinkin tulee, mutta vielä on jotenkin pystytty yhdistelemään näitä juttuja.
1: Ja hyvä niin. Ja upeinta oot ehtinyt myös tähän Missä Concordian solistiksi. Millainen kokemus tämä on ollut sulle tähän asti?
2: No, on ollut todella hieno kokemus. Ensinnäkin ihan mahtava kunnia päästä mukaan. Tämä on legendaarinen projekti ja aivan mielettömän hienoja kappaleita ja semmoista musiikijuhlaa oikein tämä projekti. Ja on ollut hienoa olla mukana.
1: Sä laulat kappaleen Kenen luo -levyllä. Tämä laulu on hyvin poikkeava valtavirran hengellisestä musiikista, koska siinä uskalletaan epäillä ja kyseenalaistaa meille ehkä tutumpaa Raamatun tulkintaa. Millainen prosessi on ollut päästä sisälle tähän lauluun?
2: Mä ainakin koen, että pystyn kyllä niin kuin samaistumaan niihin tunnelmiin, että kyllä itsekin koen, että on välillä tosi vaikea ymmärtää kaikkea sitä, mitä Raamatussa sanotaan. Siellä on vaikeita kohtia ja kyllä todellakin tunnen itseni tosi monesti niin kuin keskeneräiseksi, niin kuin siinä laulussakin lauletaan. Ja ei ole välttämättä helppoa tässä ajassa elää sen Raamatun sanan mukaisesti ja välillä tulee semmoisia ajatuksia vastaan, että voisi olla helpompi, jos ei tarttisi elää kaiken sen mukaisesti, mutta sitten toisaalta tulee se kysymys, että kenen luo mä sitten menisin, jos en Jeesuksen luo. Että kyllä mä koen sen, että siinä on mun toivo, siinä on mun turva, siinä on mun koti ja kun mä saan Raamatusta sen toivon ja kaikki ne ihanat asiat, armon ja näin poispäin, niin kyllä mun täytyy ottaa sieltä vastaan myös sekin kaikki, mitä mä en välttämättä ymmärrä ja mikä tuntuu vaikealta.

0: saunat.
1: Mitä todennäköisimmin tämäkin laulu Kenen luo kuullaan 31. päivä 5. Ilmajoella, jossa konsertoi Missä Congo Die solistinaan Ossi Mäkireini. Vaan millaista uutta musiikkia on syntynyt Henna Niemiseltä? Sehän selviää tässä, kun Pauli Hanhiniemi toteaa, että muutkin mokaa.
2: Aalloilla. Tervetuloa Tampereelle.
3: Jeesus-tapahtumaan.
4: 2-7. kesäkuuta.
5: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
4: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
2: Jeesus-illat. Tiistaista alkaen kello 18.
4: Nuorille Jeesus-leiri.
6: Tervetuloa koko perhe.
7: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
8: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
9: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
11: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
12: Radio Day.

0: Kyllä muutkin mokaa, sen paljasti Pauli Hanhiniemi laulussaan. Vaan kyllä ne vaikeudet ja pettymykset, vastoinkäymiset, ne kuuluvat elämään. Siitä on esimerkkinä muun muassa Henna Niemisen elämäntarina.
1: Ystävä kylässä.
0: Onneksi olkoon, Henna Nieminen, sinulta on julkaistu tulevan albumisi ensimmäinen sinkku.
2: Kyllä vaan, kiitos paljon.
0: Miltä nyt se tuntuu, kun sitä kuuntelee, sitä kappaletta?
2: No ihan kauheata sanoa, että on niin kuin ylpeä, mutta kyllä mä oon siitä tosi tyytyväinen ja siis huomaa, niin kuin, että just katoin, kun laitoin sitä tuonne julkaisukanaviin, että mä oon siis vuonna 20 tehnyt viimeeksi levyn, niin jotenkin kuulee sen 6 vuotta, että miten niin kuin elämä on kypsyttänyt ja miten niin kuin taidot on saanut kasvaa ja löytynyt huikea tuotantotiimi, niin oon niin kuin tosi tyytyväinen siihen kädenjälkeen, mitä ollaan tehty.
0: Mikä on tuo On aikalaulun tausta tai taustatarina, miten se on päässyt syntymään?
2: No joo, mä oon kirjoittanut sen itse asiassa 22 vuonna. Silloin mä olin toipumassa tämmöisestä tosi syvästä uupumuksesta ja mä olin saanut semmoisen ensimmäisen pidemmän sairasloman. Se taisi olla se ensimmäinen puolen vuoden pätkä ja mä olin ihan silleen järkyttynyt, että eihän mä voi jäädä sairaslomalle. Ja asuin silloin itse asiassa yhdessä ympärivuorokautisessa tämmöisessä hoitokodissa. Ja siellä mä sitten iltaisin niin kuin miettinyt, että tähänkö on niin kuin tultu, että työn takia on nyt siinä kunnossa, että mä en niin kuin pysty mihinkään. Niin se on niin kuin jännä, miten mä ajattelin, että Jumala antoi mulle itselleen ne sanat, että hei, joskus on aika tehdä niin kuin työtä ja nyt on mun aika olla levossa. Ja sitten siinä on paljon sitä tekstiä silleen, että okei, että ehkä Jumala haluaa nyt hoitaa ja puhua mulle, että mä oon mun työssä niin paljon usein muita varten ja annan muille. Niin jälkiviisaana niin kuin voin ajatella, että se oli ehkä mun henkilökohtaisen elämän niin kuin parasta aikaa, se kun mä sain olla sairaslomalla ja opetella uusia taitoja.
0: Ja niin kuin saarnoja kirjassakin sanotaan, aika on, sitten se jatkuu ... niin onko tämä vähän samantyyppinen laulu?
2: No kyllä se sieltä niin kuin kumpuaa, että meillä on niin kuin Jumala antanut erilaisia vaiheita meidän elämään ja silloin kun me ollaan niin kuin menossa, niin meidän on ehkä vaikeaa pysähtyäkin kuuntelemaan sitä, mitä Jumala meidän elämälle tahtoisi. Et silloin kun meillä on meno päällä, niin se voi olla paljon niin kuin itsekkäistäkin syystä, että no minä haluan tätä ja ihmiset haluaa tätä ja on ehkä vaikea niin kuin kuulla sitä, että no mikä se Jumalan tahto mun elämälle olisi. Niin se oli mulle kova koulu siitä, että kyllä mä tarvin myös sitä hiljaisuutta.
0: Ja tästä jatkaa On aika -laulu Henna Niemisen tulkintana.

0: sua.
1: Tällä viikolla Aalloilla iltapäivässä Aalloilla Extrassa haastattelussa on monipuolinen artisti Henna Nieminen, jolta on ilmestynyt tämä uusi kappale On aika. Nuo ikivanhat laulut tehän ovat olleet keskuudessamme jo pitkään. Näin toteaa Jouko Mäkilohiluoma.

Jumalan kosketuksesta lauloi Tavala Man, Touch From You. Vaan kyllä sitten maailmanpolitiikan painopisteet ovat vuosien mittaa muuttuneet ja painopisteet ovat saaneet uusia koordinaatteja, kun sekin, että Kiinan ja Pakistanin pääministerit keskustelevat Iranin sodan lopettamisesta. Uutisia lisää kello 16 ja uutisten jälkeen. Kenen nimipäivästä kesä on vanhan kansan tavan mukaan alkanut?

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtec ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Raakaöljyn hinnat ovat olleet tänään reippaassa, lähes 6% laskussa. Suomen aikaa iltapäivällä 3 jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut reiluun $97 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan alle $91. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. Kuljetuspalveluita tarjoava Uber Technologies on tehnyt ostotarjouksen saksalaisesta Delivery Hero -ruokalähettipalveluyrityksestä. Delivery Hero omistaa ruokalähettipalveluja tarjoavan Foodoran, joka vetäytyi Suomesta helmikuun lopussa. Uber Technologiesin ostotarjouksen arvo Delivery Heron osakkeista on noin 10 miljardia euroa. Ostotarjouksen vuoksi Delivery Heron osake oli noin 5,6% nousussa Frankfurtin pörssissä maanantai-iltapäivänä. Uber Technologiesin ruokalähettipalvelu Uber Eats aloitti toiminnan Suomessa toukokuussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
4: Täällä sitä ollaan Radio Dayn aallolla iltapäivässä ja mahtavaa, kun olet kuulolla. Ja kyllä se on virallisesti tästä päivästä ainakin vanhan kansan mukaan kesä suloisesti alkanut, eli tänään 25. päivä toukokuuta. Näin on sanottu jo Etelä-Suomesta Keski-Pohjanmaalle asti, että varsinainen kesä alkaa tästä päivästä.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
4: Eiköhän asettauduta nyt Herran kädelle. Katajaisen kansan matkaan.

on kauimpana. Olisiko kaikki paremmin, jos olisi vähemmän kipua ja elämä vaan pelkkää voittoa? Musta tuntuu, että kun on lähellä sinua, niin ei väli, vaikka kaikki ei olisi hyvin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kohta vaan saamme nähdä kuninkaan, musisoi Andre Crouch. Soon and very soon. Tänään hän on Urbanuksen päivä, 25. päivä toukokuuta. Kello on tähän aikaan päivästä 16.12. Ja tästähän alkaa tämä suloinen suvi. Ja tämä ajatus on tullut jo Mikael Agricolalta, sillä hän kalenteriin merkitsi sanat Urbanus, suven alku. Tämän ominaisuutensa takia tämä Urpon päivä määrää myös kesän sään. Oletko kuullut sellaisia sanontoja, että Urpo turjus turkki päällä, koko kesä paita päällä? Näin on sanottu kulma Haapajärvellä, Pohjois-Pohjanmaalla. Ja tämähän sitten toimii myös päinvastoin, että kun on paita Urpo, niin on turkki kesä. Eli jos nyt on sitten teepaita sujahtanut päälle tänään, niin Turkissa sitten vietät koko loppukesän. Ja näyttäisi siltä ainakin tämän päivän säätietojen perusteella, että kyllä se taitaa olla enemmänkin kesällä sitten se teepaitakeli. Sillä nythän tuntuu, että turkki pitää laittaa tuonne harteille ainakin lämmittämään. Mutta miten sinun mielestäsi, mistä se kesä mielestäsi alkaa? Milloin on kesän ensimmäinen alkupäivä? Mistä kesä suvi saa starttinsa? Kerro minulle numerossa 044-4477-447. Eli WhatsApp, sen voi laittaa nyt laulamaan numerossa 044-4477-447. Ja onhan täällä jokaiselle kommentoijalle myös arpalippu. Nimittäin kaksi kirjaa on luvassa arvonnan voittajalle. Pirjo Kotamäen Paratiisin marjat, Linnun munan kokoiset ja Markus Saarenketo Elossa kirjat sille, joka osallistuu kenties tähän arvontaan. Eli vastailee, että missä se sinun mielestäsi se kesä, se suvi alkaa. Milloin on suven alkukohta?
1: Aalloilla.

0: rakastako toisianne?
1: Älkää unohtako toisianne, oli toive Samuli Putrolla. Vai vastasikohan nyt Samuli Putro tähän kysymykseen, joka on nyt iltapäivässä, alalla iltapäivässä käynnissä, kun mistä sinun miesesi kesä alkaa? Alkaako Suvi siitä, kun Samuli Putron kaltainen tekstirunoilija tekee uudelle parille tällaisen laulullisen puheen? Vai alkaako se jostakin ihan muusta, ensimmäisestä vihtomisesta, vastomisesta saunassa, vai alkaako se todistuksen saamisesta, vai alkaako se jostakin ihan muusta hetkestä, silloin kun havaitsee pääskysen taivaalla? Kerro minulle, mistä hetkestä alkaa kesä.
2: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
3: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16. Elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
5: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14. Kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
3: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Enkelit suojelivat Amy Grantia laulussaan Angels, eli enkelit. Kiitoksia jo näistä kommenteista, jotka ovat saapuneet Radio Dayn aallolle iltapäivään. Kyllä kesä alkaa mitä moninaisimmista asioista, kun kyselin, että mistä se sinun suvesi alkaa. Ja ei mennyt aikaakaan, kun tuli täältä viestiä, että moi, kyllä se mielestäni alkaa silloin, kun koulut päättyy ja kuullaan suvivirsi. Näin on mieltä Kimmo. Ja tästä on tullut viestiä Johannalta, kun syö kauppamatkalla välipalaksi jäätelötuutin. Siitähän alkaa kesä. Ja Herran siunaksiin kaikille, näin tervehtii Johanna. Ja vähän samoilla linjoilla on myöskin, tässä oli toinenkin viesti, Irma kertoi, että se on se jäätelö. Ensimmäisestä jäätelöstä Torin jätski kioskilta. Silloin alkaa minun kesäni. Ja kyllä tässä on oivallisia viestejä. Eikö myöskin jo keväällä alkaa se kesä, ainakin jos uskoo Tanjaa, sillä minun kesäni alkaa siemenpussien avauksesta, kasvimaan ja kukkamaan suunnittelusta jo helmikuussa. Voi hyvänen aika. Sekä riippumaton kiinnityksestä pihakoivuun toukokuussa. Erittäin hyviä kommentteja, mistä se kesä alkaa. Vielä ehdit kertoa, että mistä hetkestä tuo kesä, suvi, alkaa sinun kohdallasi. Mitkä ovat ne merkit, että tiedät, että nyt on kesä? WhatsApp-numerohan on studioon 044-4477-447. Ja vielä kun tähän Juha Tapio saadaan laulamaan, että mitä siitä, niin kuullaan, että millaisia viestejä on tullut vielä lisää ja kenelle on menossa sitten kaksi kirjaa palkinnoksi.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hänhän oli Ilta, joka lauloi maan korvessa kurkevi lapsosen tie. Tänään hän on Urpon nimipäivä. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan nimipäiväsankari on Urban. Saamenkielisen kalenterin mukaan myös Urban. Ortodoksisen kalenterin mukaan on nimipäiväsankareiden joukkue. Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi. Mitä parhaimmat onnittelut nimipäiväsankareille tänään, kuin myöskin jokaiselle, joka viettää tänään merkkipäiväänsä 25. päivä toukokuuta. Ja tämä päivähän on ollut vanhan kansan suussa se päivä, jolloin suvi alkaa. Helluntain aikana, kun luonto suo vielä kovin vähän suuhun pantavaa sanonta, kevät keikkuen tulevi on jatkunut alun perin kulma suvi suuta vääristellen. Nälkä siis on vaivannut vielä tähän aikaan vuodesta monin paikoin ja sehän pitää paikkansa. Eihän ole vielä saatu perunoita nostettua pöytään vai millä lailla nyt näyttää, onko ylioppilasjuhliin, valmistujaisjuhliin saatu jo noita uusia perunoita, onko niitä luvassa. Mistä se kesä oikein alkaa? Sitä nyt tänään kysellään Radioiden aallolla iltapäivässä, kun kello on 16.35. Ja kiitoksia jokaisesta viestistä, joka on saapunut tänne Radioiden aallolla iltapäivään. Ja moninaiset ovat ne kesän alkamishetket. Tässä kertoo Anne, että minun kesäni alkaa siitä, kun koivut työntävät silmujaan ja kohta koko maailma on ihanan vihreää. Se on aivan totta. Kesähän alkaa siitä, kun pulahdan uimaan Lappajärvellä mökkirannassa. Jutta kertoo tällaisia suorastaan värisyttäviä aiheita. Ja tänä vuonna tuo hetki oli 23.5. Hyvä Jutta. Talviturkki on siis heitetty, vaikka nyt tänään on ehkä hieman viileähkö päivä. Kesähän alkaa tuomien kukinnasta, sanoo mummi-nimimerkki, ja huumaava tuoksuhan täyttää pihan. Se on myös yksi oivallinen merkki, mistä se kesä oikein alkaa. Kesähän alkaa siitä, kun pitkät kalsarit jätetään kaappiin. No tämähän kuulostaa ihan minun isoisältäni. Hän käveli vielä villahousut jalassa silloin, kun menimme kesäretkelle laivamatkalla Viikin saareen. Eli ollaan nyt ihan samoilla linjoilla ja tämän tähän on tällaisen viestin lähettänyt Timo. Siis perjantaina alkaa, kun alkaa Joensuun laulurinteellä 10 000 ihmisen voimin kajahtava jo joutui armas aika. Siitä se kesä alkaa ja silloin koululaisilla on virallinen kesänavaus. Siis ainakin Joensuussa. Ja näin on kertonut tähän hätään, kun vietetään tätä 25. päivää toukokuussa, niin Kaija. Kiitoksia jokaisesta viestistä. Ja kyllä nyt sitten arvotaan tämä voittaja. Kuka saa kaksi kirjaa? Pirjo Kotamäen Paratiisin marjat, linnunmunan kokoiset, eli runoja Horrosaarna ja Helena Konttisesta sekä Markus Saarenketo Elossa niminen kirja. Say yes, eli sano kyllä kesälle. Näin muusisoivat Beyoncé ja Kelly Rowland sekä Michelle Williams. No ei vaisinkaan, he sanovat kyllä Jeesukselle.

0: Hän on minun kanssani ja tässä viitattiin Jeesukseen. Se yes, eli silloin varsinkin kun Jeesus sanoo kyllä, niin älä sano ihmeessä ei. Eli lähde Jeesuksen matkaan, kehottivat Destiny's Child-yhtyeestä Michelle Williams, Kelly Rowland ja Beyoncé. Say yes. Kiitoksia kaikista viesteistä. Kun Jeesus sanoo kyllä, kukaan ei voi sanoa ei, niin tässä vielä Johannakin sanoi, että niin hyvin sinä englantia osaat, vaikka sanot, että et osaa. Kyllä tässä ihan oikeasti Jeesus sanoo kyllä, kukaan muu ei voi sanoa siihen ei. Juuri näin tuossa laulettiin. Ja kiitoksia tosiaan kaikista viesteistä, jotka ovat saapuneet tänne studioon, kun kyselin, että mistä sinun mielessäsi alkaa kesä. Ja varsinkin, mikä on se tapahtuma tai hetki, se eksakti hetki. Ja näyttää siltä, että Jutta on hän, joka kertoi, että kävi tässä toissapäivänä kastamassa talviturkkinsa ja siitähän se kesä alkaa, varsinkin kun pulahtaa uimaan mökkirannassa. Onneksi olkoon Jutalle ja kiitoksia jokaiselle muullekin ja mahtavaa, jos kesä on sinulta jo alkanut ja sinulle alkanut, varsinkin Tanjalle, joka aloitti jo helmikuussa tämän kesän odottamisen, kun silloin ensimmäiset siemenpussit avautuivat ja silloin alkoi vihreä kausi. Onneksi olkoon siis jokaiselle tänään siitä, että kesä on sinulle alkanut, varsinkin näille kaikille vastanneille ja erityisesti Jutalle, joka on kahden uuden kirjan omistaja.
1: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmi anna toukokuun ilontuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
2: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
3: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi deimatkat.fi.
4: Deimatkat.fi. Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
5: No tietysti Ruka Coaster.
4: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo,
5: ei kun tunturirata aukeaa.
4: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Radio Day.

Vakuuttavia sanoja kuultiin Shirley Caesarilta, I am determined. Radiohartaudessa puhuu tuokion kuluttua Tero Saapunki, ja kun eilen vietettiin helluntaita, niin helluntai on myös Tero Saapungin puheenaiheena radiohartaudessa, vaan tästä hetkestä jatkaa August-yhtye laulussaan Kehrääjä.

0: Radio Hartaus.
1: Olen seurakuntapastori Tero Saapunki. Vanha kansa pyrki näkemään helluntain säässä enteitä koko kesän sääoloihin. Sanottiin esimerkiksi, jos helluntaina sataa, niin sataa joka pyhä juhannukseen saakka. Ja helluntain paisteet on koko kesän paisteet. Kirkkovuodessamme helluntai onkin eräänlainen taitekohta. Se on pääsiäisajan viimeinen juhla, ja siitä lähtien nimetään kirkkovuoden loppujakson sunnuntait juuri helluntain mukaan. Helluntaita vietetään pyhän hengen vuodattamisen kunniaksi. On kulunut 50 päivää pääsiäisestä. Apostolien teoissa kirjoitetaan, kuinka Jumalan kolmas persoona, pyhä henki, laskeutuu apostoleihin ja he sitten lähtevät saarnaamaan Jumalan sanaa. Heitä vie eteenpäin halu kuuluttaa ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta ja kehottaa ihmisiä tekemään parannus. Näin apostolien teoissa luvussa 2. Tähän tehtävään Jeesus antaa opetuslapsilleen lupauksen, kun hän sanoo evankeliumitekstissä, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Näin Johanneksen evankeliumissa luvussa 14. Totuuden hengen eli pyhän hengen johdattamana on tänäänkin turvallista elää. Pyhä henki rohkaisee uskomaan. Se samalla lohduttaa murheissa ja uskon epäilyksissä kilvoittelevaa. Pyhä henki opettaa ja muistuttaa siitä, mitä Jeesus on puhunut, ja myös siitä, että Jeesus on sovittanut syntikuormamme, jotta me saisimme uskon kautta periä iankaikkisen elämän. Voisiko helluntain sanoma tuoda sinulle evankeliumin paisteen koko elämäsi ajaksi? Se on mahdollista ja totta, kun annat pyhän hengen luoda uskon ja rauhan sydämellesi.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella D+-palvelusta.
2: Elämän paistetta helluntaista toivotti Tero Saapunki radiohartaudessa. Oi herra suur, musisoi Hanna-Maria Helinius tässä ennen uutisia.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää uutisista. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäilyn drooniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa drooniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua droniuhkatilanteista. Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopoltossa. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa joulukuussa. Syyttäjien mukaan pojat värvättiin tekoon. Toinen poika myönsi oikeudessa sytyttäneensä palon. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä tuhotyöstä 2 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Toinen poika vapautui kaikista tuhopolttoa koskevista syytteistä. Viranomaisten mukaan tulipalo syttyi räjähdysmäisesti ja aiheutti vakavaa vaaraa suurelle ihmismäärälle. Britanniassa on rikottu tänään toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Heathrowssa lähellä Lontoota mitattiin alkuiltapäivästä 33,5 lämpöastetta, kertoo BBC. Tämäkin lukema saattaa olla pian historiaa, sillä sään ennustettiin lämpenevän edelleen. Edellinen toukokuun lämpöennätys Britanniassa oli 32,8 celsiusastetta. Se mitattiin ensi kerran vuonna 1922 ja uudestaan vuonna 1944.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
5: Ihastuttavaa kevätpäivää, vaikka tänään ehkä ei ole sää lämpimimmästä päästä. Tänään kuitenkin paistaa osittain aurinko ja on valoisaa ennen kaikkea. Kello on tässä vaiheessa iltapäivää 3 minuuttia yli iltapäivä 5.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Suloisia säveliä ja sanoja lauloi sinulle Petri Laaksonen, toivon sinulle ystäväni. Ja samanlaista viestiä on myös huomenna kello 11 kuuntelijan toivelistalla, jolle Virpi on valinnut laulut. Ja hän on valinnut pääasiassa kotimaisia, hyviä, siunaavia, aika uusia kappaleita tällä kertaa. Ja Virpin listalla on päätynyt myös Station Soundin musiikkia. Station Sound on seurakunnan yhtyö ja laulu on Mun silmilläni. Ja Virpi sanoo tästä kappaleessa, että niin pimeää ei ole milloinkaan, ettei Jumala sinua näkisi. Suloinen ajatus tämäkin. Station Soundilta soi siis tässäkin hetkessä Mun silmilläni. Ja tämä laulu kuullaan myös huomenna kuuntelijan toivelistalla kello 11 alkaen.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Mun silmilläni oli laulu Station Soundilta ja tämä kappalehan soi Virpin kuuntelijan toivelistalla huomenna tiistaina alkaen kello 11. Siis tarkalleen ottaen en tiedä, että missä kohtaa tuota kuuntelijan toivelistaa, mutta se alkaa kello 11. Ja Päivi Salorantahan toimittaa tuota ohjelmaa. Ja oletko sinä muuten jo valinnut kuuntelijan toivelistallesi omat toiveesi? Holy Forever, pyhä ikuisesti, on laulun teema Chris Tomlinilla.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

Jumalan pyhyydestä ja kuinka ikuisesti Jumala on pyhä, lauloi Chris Tomlin, Holy Forever. Kiitollisella mielellä on Herralle Sakari Heikkilä laulussaan ja tänäänhän kuullaan viikon vieraana Hanna Ekolaa. Tämän 10 minuutin kuluttua.

0: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä PowerPrayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä PowerPrayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
1: Mennään. Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tämän virren kiitos nyt Herran lähtökohtanahan on psalmi 103. Sakari Heikkilä sen lauloi suomeksi ja tämä sävelmähän on jossakin jo barokin ajoilta, joten tällä virrellä on hyvin ikää.
1: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Kuuntelukokemuksistaan jakaa nyt tietoa Marvin Sapp laulussaan Listen.
2: I know that it seems sometimes that no matter what you do, or no matter how hard you work, striving to make things better in your life, but for some reason you're not getting nowhere.

0: Kuuntele tai kuulen on laulu Marvin Sappiltä, laulu Listen. Tämän viikon vieraana on teologiamaisteri, kirjailija, laulaja Hanna Ekola, vaan miten hänellä alkoi tuo laulamisesta ja laulun tekemisestä uran alkutaival.
1: Viikon vieras.
2: Kun isä oli paljon tosiaan näillä saarnamatkoilla, hän oli paljon poissa kotoa, että oltiin sitten äidin kanssa siellä kotona. Mä oon itse 6. lapsi. 7. syntyi sitten vielä myöhemmin, että meitä oli niin kuin tosi iso joukko, niin ei meitä äiti niin kuin jaksanut sillä tavalla enää ainakaan siinä vaiheessa, kun mä oon ollut se pieni, niin paimentaa tai katsoa perään, että me itse löydettiin kaikki se, mikä liittyi musiikkiin. Me löydettiin itse laulamisen ilo. Me saatettiin viettää illat niin, että me otettiin kansakoululaulukirja ja laulettiin se läpi kannesta kanteen. Ja laulettiin äänissä ja kaikkea muuta. Ja tosiaan niin kuin aika pian myös ruvettiin tekemään niitä lauluja itse. Eli, ja kukaan ei koskaan sanonut, että millä tavalla niin kuin pitäisi laulaa tai millä tavalla pitäisi tehdä musiikkia. Ja en yhtään siis väheksy sitä, että ne, jotka saa niin kuin heti pienestä saakka niin kuin hyvää opetusta siihen, että se olisi jotenkin niin kuin vähempi arvosta tai jotenkin näin. Mutta kyllä mä ajattelen, että sen luovuuden kannalta semmoinen tietty vapaus ja semmoinen, niin kuin, että kukaan ei ikään kuin rajoittanut sitä myöskään, niin sillä on ollut iso merkitys.
3: Jossain hengellisissä piireissä voi olla semmoiselle kevyelle musiikille ollut vähän niin kuin kynnyskin, niin kuin että lähtee laulamaan jotain muuta kuin virsisovituksia tai punaisen kirjan sivuilta jotain lauluja vähän silleen rockimmin tai jotain. Toki sä olet kasvanut myös silloin, kun nuorisotyö on ollut kans tosi aktiivista esimerkiksi evankelisissa piireissä, mutta jotenkin kuvaile vähän sitä, että oliko jonkunlaista vastavoimaa tai jotain semmoista piiriä, jossa ei ollut ehkä niin paljon sitä vapautta, mistä sä puhuit just musiikin suhteen.
2: No ei me onneksi, mutta täytyy sanoa, että me ei onneksi kohdattu sitä kauhean paljon. Ehkä nyt jonkin verran, mutta että ehkä myös toisaalta oli se, että meillä kulki mukana vahvasti myös se hengellinen musiikki siis. Että jos tehtiin muutakin, niin sitten myös, että me oltiin niin kuin, ne kulki jotenkin semmoisessa sulassa sovussa. Mutta siis mähän tällä hetkellä jotenkin niin kuin ajattelen tosi kiitollisena niitä mummoja ja pappoja, joille me saatiin esiintyä illon rukoushuoneen seuroissa esimerkiksi. Eihän ne ollut varmaan koskaan edes nähnyt kitaraa siihen mennessä. Ja sitten meillä oli vielä semmoinen, että niin kuin mun sisko Saara oli semmoinen hyvin voimakas, hyvin niin kuin räväkkä. Hän ei pystynyt laulamaan mollilauluja. Että hän oli niin kuin pakko saada esimerkiksi joku Kristallivirtakin vetää Urja Hiipin sävelellä. Ja me oikeasti esitettiin niitä aika rajujakin sovituksia illon rukoushuoneella, niin aina meille sanottiin, että olipa hienoa. eli kyllä mä niin kuin jotenkin koen, että sielläkin ymmärrettiin sitä semmoista, että varmaan on ollut jotain vastakaikuakin, mutta mä oon onneksi unohtanut ne.
3: Se, mikä on ollut tärkeää ja yhdistävää, on noussut pinnalle.
2: Juuri näin.
1: Viikon vieras.
0: Tällä viikolla laulaja, kirjailija, teologiamaisteri Hanna Ekola on viikon vieraana ja häntä jututtaa Miikka-Pekka Heikkilä. Ja muun muassa he keskustelevat myös toivon merkityksestä. Pääseeköhän tämä toivotaan Eero Raittiselta myös asialistalle haastattelussa?

0: Voi kun joskus saisimme sellaisen maan, jossa olisi rauha. Se lienee myös Eero Raittisen toiveena ollut tätä laulua esittäessään. Vaan minkälaiset laulut soivat Mikko Kuustoselta? Sitä otetaan selvää piispa Teemu Laajasalon podcastissa, vaan ensin soi liekkilaulu Markku Make-Perttilältä.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hanki lippusi nyt.
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
4: Pohjanmaalla on nyt todellista liikehdintää ulos kirkosta. Näin arvioi aluetta kaitseva piispa. Mutta löytyy kapina mieltä muualtakin. Herätysliikejärjestöt nimittäin teettävät ympäri maata mielipidekyselyjä siitä, pitäisikö Raamattu uskollisiksi itsensä mieltäviä järjestöjen perustaa oma kirkko. Erotatko siis kirkosta vai pysyäkö mukana? Kuuntele kirkkokansan debatti keskiviikkona heti puolen päivän sähköuutisten jälkeen. Debatisteina Radioiden studiossa SLEYn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen ja kansanlähetyksen ulkomaantyöstä vastaava Markus Alajoki. Viikon debatti Radio Dayssä ja Day Plusassa keskiviikkona kello 12. Viikonloppu uusinta tarjolla lauantai-aamupäivänä 11. Day Plus kaikki tilaajille, totta kai myös muina ajankohtina oma valinnan mukaan.
5: Radio Dayn herätys, entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Näin soi liekkilaulu Markku Make Perttilältä. Muusikko, taiteilija Mikko Kuustonen on Teemu Laajasalon vieraana podcastissa. Ja millaisia neuvoja elämän kerran kirjoittamisesta vinkkiä antaa piispalle Mikko Kuustonen?
1: Laajasalo. Mä oon ajatellut, että jos mä kirjoitan elämän kerran joskus, mä nimenomaan sanon, että mä kirjoitan aivan parhain päin.
2: Ja en epäile hetkiäkään.
1: Ja ne mitä muistan, niin nekin vielä silottelen. Niin
2: mä annan Teemu yhden vinkin, ota kuvat jo nyt.
1: Joo, ne kannattaa ottaa.
2: Mutta, ajoissa, ota ajoissa kuvat.
1: Mutta toisaalta toi tässäkin tekoäly tulee auttaa. Saadaan vielä parempi. Tavoitteena on olla todella ruskettunut ja todella maskuliin.
2: Mulla meni, tiedätkö, siis välit tekoälyn kanssa. Siis mä kysyin itsekään ihmisen, että mitä se tietää Mikko Kuustosesta. Niin se sanoi, että hänen tunnetuimpia hittejään ovat valonpisaroita ja kultaiset korvarenkaat. Niin ei, enpä halua olla tekemissä tuollaisen.
1: Se on ottanut asiantuntijuuden tässä näin. No mutta hei, sä kerrot myös ja oot julkisesti sanonut, että sä oot saanut ADHD-diagnoosin, niin miltä tuntuu saada ADHD-diagnoosi siis kuitenkin tuossa iässä?
2: Se oli yllättävä asia. Se liittyy tämmöiseen elämänjaksoon, jota viimeisen pari vuotta on aika vahvasti käynyt, että mä oon yrittänyt tutkia, että mitkäs jutut on sellaisia, joista pitäisi saada kiinni ja ymmärtää. Siis sehän on, siihen vaikutti vahvasti se, että mulla oli muutama ystävä, muun muassa Henkka Hyppönen, joka on meidän yhteinenkin ystävämme. Että Henkkahan sai tämän diagnoosin ja ADHD-ihmisenä kirjoitti siitä valtavan paksun opuksen saman tien. Itse asiassa on vain äänikirja, mutta tämmöisen, että kuka meistä on normaali. Ja tämä pohdiskelu niin kuin laittoi miettimään sitä, että mitkä asiat ovat sellaisia, joita ei tule tunnistettua, joita ajattelee vain jotenkin temperamenttiasioina, missä asioissa oikeasti terapiakaan ei tule helposti avuksi. Ja sitten mä menin teettämään ihan yksityisellä puolella tämmöisen päihdepsykiatrin kanssa tämän testin, joka siis samalla sulkee pois sen, että onko kaksisuuntaista mielialahäiriöitä tai vaikeaa persoonallisuutta. Ja niitä ei havaittu, mutta ADHD havaittiin. Ja se on ollut mulle kyllä mielenkiintoinen juttu, koska mä en siis missään nimessä antaisi sitä pois. Se on juuri sitä, mikä tulee mun työssäni niin kuin erittäin käyttökelpoiseksi. Mä innostun asioista, monenlaista asioista. Mä rakastan tehdä monenlaisia asioita, mutta mä oon oppinut tietyt metodit, joilla mä niin kuin saan ne pysyä hallussa. Mä oon kalenterin kanssa niin kuin joudun olemaan hirveän, mä oon aina ollut tosi tarkka. Mutta se kuormittavuusjuttu on se mielenkiintoinen juttu. Että sitten sen kannalta se on huolestuttava asia. Että siinä pitää olla tarkkana, että millaiset asiat vie niin kuin välillä kaikki mehut.
1: Antaa välineitä ehkä sitten siihen. Sä kirjoitat siinä kirjan alussa siteerauksen. Ja siinä on siis psykoanalyytikko Carl Jung. Ja toteat, en ole se, mitä minulle tapahtui, olen se, mitä valitsen olevani, niin miksi?
2: No se on musta tuo on muuten aika kristillinen ajatus. Mä ajattelen sen jotenkin niin, että
1: mun mielestä ei.
2: Ei. Mä näin sukille meistä, että
1: mutta ei se mitään.
2: No mä ajattelen sen, sen armollisuuden kautta.
1: Ja mä oon liberaali. Pannaan sekin tähän. Kyllä se menee sen Jeesuksen piikkiin. Se kantaa tämänkin.
3: Laajasalo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Tämän haastattelun ensilähetys oli huhtikuussa viime vuonna. Eli piispa Teemu Laajasalon vieraana oli muusikko ja taiteilija Mikko Kuustonen. Ja koko haastattelunhan kuulet Dayplussasta vaikka heti. Uutta luomusta on muovannut Eve ja Ossi-duo.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olepa ahkera Jumalan sanan viejä, kehotti Mahalia Jackson laulussaan Keep your hand on the plow. Kiitokset ja kuvarrukset tästä iltapäivästä. Mukavaa, kun olen saanut viettää kanssasi kesän ensimmäistä päivää. Ainakin vanhan kansan mukaan tästä urponpäivästä hän alkoi kesä. Ja kannattaa olla tarkkana, että miten luonto on puhkeamassa kukkaan ja mitä lintuja olet jo nähnyt ja minkälaisia tuntemuksia ja yllättäviäkin tekoja ja aktiviteetteja tämä kesän alku sinussa aiheuttaa. Ollaan kuulolla jälleen huomenna kello 14 alkaen. Silloin aallolla iltapäivä jälleen Radio Dayn taajuudella. Anu kiittää ja kumartaa. Sinisin soinuin jatketaan tässä kohti illan hetkiä ja tänäänhän kevään viimeisessä live-iltalamppuohjelmassa ollaan leppoisissa merkeissä. Kauden aikanahan on kuultu lukuisia elämän tarinoita ja hyvin koskettavia haastatteluja ja siksi tämä ehto mennään vähän kevyemmin noin lainausmerkeissä. Näin ainakin painottaa Taisto Laakso, ohjelman toimittaja. Ei siis etukäteen sovittuja haastatteluja musiikinkin lomassa. Taisto Laakso kertoo tulevasta iltalampuohjelman syyskiertueesta. Tämän illan jälkeisen iltalampuohjelman jälkeen saadaan kuulla koko kesän ajan uusintoja tällä tutulla ohjelmapaikalla maanantaisin, jotka uusitaan sitten lauantaisin. Sininen sointu johdattakoon sinut kohti iltalampua Samuli Edelmanin laulamana.
1: Katoaisi illan hämärää, se kaikki valo, jonka kaupungilla nää. En tiedä, miksi sitä usein katoaa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
4: No tietysti Ruka Coaster.
3: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
4: ei kun tunturirata aukeaa.
3: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
5: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
6: Mutta kannattaa lukasta. Se on kyllä ihan, no minä olen nyt vähän subjektiivinen sanomaan sen, mutta kyllä ihan vanhan testamentin ykköskertomus, David kertomus.
7: Kirsin kanssa on kirjan Kuningas Daavidin pitkä varjo kirjoittaneet vanhan testamentin asiantuntijat Kirsi Valkama ja Paavo Huotari. Tiistaina Radio Dayssä 12:00 sekä Day Plussassa.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa Kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Slovenian presidentti Nataša Pirkmusar tekee työvierailun Suomeen maanantaina 1. kesäkuuta. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Stubb ja Pirkmusar tapaavat presidentin linnassa, jossa he keskustelevat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi Euroopan turvallisuudesta, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä muista ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioista. Vierailunsa aikana Pirkmusar tutustuu Helsingissä myös Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukseen ja jäänmurtaja Polarikseen. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee yhtä tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista, niiden arvosta riippumatta. Raakaöljyn hinnat ovat olleet tänään reippaassa, lähes 6% laskussa. Suomen aikaa iltapäivällä 3 jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut reiluun $97 barrelilta. Pohjois-Amerikan VTI-laadun barrelihinta oli puolestaan alle 91 dollarissa. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Ja siinä tuttuja säveliä jälleen kuultiin, ja se tarkoittaa sitä, että iltalamppu on syttynyt Radio Dayn taajuuksille. Ja iltalamppumies Laakson Taisto täällä teidän seurassanne tämän kevään viimeisessä iltalamppuohjelmassa. Ja se tarkoittaa sitä, että tämän ohjelman jälkeen juonnettu iltalamppulähetys, suorana toimitettu lähetys tulee seuraavan kerran 5. päivä lokakuuta kello 18.03 alkaen, siis 5.10. Mutta iltalamppu ei häviä mihinkään Radio Dayista kesän aikanakaan, vaan maanantaisin tuttuun kellonaikaan kello 18.03 iltalamppu syttyy kello 20, kuten ennenkin, ja maanantain lähetys uusitaan lauantaina kello 21.03. Näin. Teille, jotka haluatte kuunnella iltalamppua myöskin kesän ajan, niin se on mahdollista. Ja myöskin Day Plus-palvelusta. Siellä on iltalamput kuultavissa myöskin silloin, kun sinä itse haluat. Olitpa sitten missä päin tahansa, jos vaan nettiyhteys on. Ja teille, joilla on todella nettiyhteys, sitä se vaatii tietenkin. Ja tämä lähetys tänään on mielenkiintoista olla tässä kevään viimeisessä lähetyksessä. 25. päivä toukokuuta 2026. Nimittäin mulla ei ole mitään lukkoon lyötyä käsikirjoitusta tähän iltaan. Ei siis minkäänlaista. Ja tällä tavalla mennään tätä iltaa sitaateissa vähän kevyemmin, nimittäin tälläkin kaudella on ollut lukuisia koskettavia haastatteluja ja elämäntarinoita, niin ajattelen, otetaanpas tämä kevään viimeinen nyt vähän kevyemmin, ettei ole sovittu mitään etukäteen haastattelua. Ja olepa kuulolla silti koko 2-tuntinen, nimittäin tässä voi yllätyksiäkin tulla, nimittäin ei yhtään tiedä. Jotakin on vähän mielen päällä, mutta antaas katsoa, se voi muuttua kyllä jonkin verrankin. Enpä sano mitään vielä, mitä nyt tulee. Jotakin ajatuksia pikkasen on, mutta nekin voi muuttua tässä tämän 2 tunnin aikana. Musiikkia tulee, se on aivan varma, jos vaan masina pelaa, niin se on aivan varma, mutta ei muuta kuin tervetuloa jälleen iltalampun loisteeseen tänä iltana, kun katsoo studion ikkunasta ulos, niin kaunis aurinkopaiste on tosiaan toukokuun 25. päivä, ja asteita täällä Eurajoella, josta suoraa lähetystä teen, on 13,3 plus astetta. Kyllä se kesä on tullut ja vihreitä on, ja en tiedä, onko lehdet täällä ihan täysin sitten niin, että koivustakin voi vihdan tehdä. En ole ihan niin läheltä katsonut muuten noita koivuja, tosi lähellä ne on kyllä tuolla, ei niin hirveä matka on, kun astelee vaan sinne. On koivuja ja pajuja ja tervaleppää ja mitä kaikkea tuolla on pienen matkan päässä. Näin. Ei muuta kuin siellä, missä kuuntelet, niin otapa oikein leppoisa olotila ja

kuunnellaan, vietetään tätä ehtoota. Mutta jos olet auton ratissa, niin ei muuta kuin skarppina siellä. Siellä ei paljon oteta rennosti muuta kuin kuuntelemalla iltalamppua. Preerian, tämä on tässä. Ärjä on Preerian kukka. Lindin tuula. Kuunnellaanpas tämä heti alkajaiseksi ja katsotaan sitten, mitä tämä 2-tuntinen iltalamppu ilta tuo tullessaan.

0: Siinä lindin tuulla. Ja näin sitten tämä on pyörähtänyt käyntiin, tämä kevään viimeinen iltalamppu, kun te tässä on jo muutamaan kertaankin toistettu. Ja kuunnellaanpas tosta, mitä tästä kuuluu, kun tosta napista painaa. Ei yhtään tiedä. Mutta se selviää varmaan ihan tuota pikaa. Joo, tässä vähän odotellaan, mitä sitten tuolta, kuuluuko sieltä mitään.
1: Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.
0: No niin, eipä saada juuri yhteyttä. Enpä kerro teille, mihin olin soittamassa. Ei tämä ollut mikään vahinkosoitto, vaan ihan tarkoituksella yritin tuota henkilöä kiinni. Henkilöä X. Näin. Ja tässä vaiheessa voitaisiin vähän vilkaista, minkälainen aikataulu on tuolla syyskiertueella. Nimittäin on tässä jo muutaman vuoden ajan tullut tutuksi se, että kun iltalampulla on kesätauko, niin lähdetään syyskiertueelle. Ja sen vuoksi olen myöskin pyytänyt Radio Daysta, että voisinko pitää myöskin syyskuun kesätaukoa, sillä se on parasta aikaa iltalampun syyskiertueelle. Ja tässä on siinä mielessä vähän, että ei vielä ole kaikki varmistunut. Tässä on vaan osa lukkoon lyöty ja varmistettu, ja kerronpas niistä. Virroilla olemme iltalampu syyskiertueella helluntai-seurakunnassa keskiviikkona 26. päivä 8. eli elokuuta. Siitä se sitten näillä näkymin alkaa ja virrat on Pirkanmaalla. Sitten seuraava paikka on Kauhajoella. Ollaan syyskuun puolella toinen päivä syyskuuta ja on keskiviikko. Ja sitten mennään Mynämäelle, Mynämäen helluntai-seurakunta. Tuo Kauhajoen paikka oli luterilainen seurakunta. Ja Mynämäki helluntai-seurakunta torstaina 10. päivä 9. Varsinais-Suomessa. Ja sitten Turussa Mikaelin Evolut-seurakunnassa sunnuntaina 13.9. Varsinais-Suomessa tietenkin Turkuun. Sitten mennään Pirkanmaalle ja helluntai-seurakunta sunnuntaina 20. päivä syyskuuta. Ja siellä on Heikki Korppi pastorina. Tulkaapas katsomaan ja kuuntelemaan Heikki Korppia. Tässä joitakin viikkoja sitten 3 jaksoa Heikki Korpin elämän tarinaa ja tosi hyvää palautetta on tullut siitä. Siis Ylöjärvi. Sunnuntaina 29. Sitten Kankaanpään helluntai-seurakunta sunnuntaina 11. päivä syyskuuta. Ja kuten tuossa mainitsin, tähän väliin vielä tulee vielä, tässä on jo alustavasti sovittuja paikkakuntia, mutta en laittanut tuohon vielä, kun ne ei ole ihan tuo päivämäärä lyöty lukkoon, niin en laittanut tuohon vielä sitä päivämäärää. Ja voisiko sanoa, että kesken on tässä vielä työn alla. Pietarsaari on Pohjanmaalla. Se on vähän keskeneräinen tämä neuvottelu. Kristiinan kaupunki on kutakuinkin varma, mutta en sano päivämäärää vielä. Pohjanmaalla myöskin tämä paikka. Ja Punkalaitumen luterilainen seurakunta on Pirkanmaalta. Pirkanmaalla Huittisista mennään vähän eteenpäin sinne Helsingin suuntaan, sanotaan nyt näin, niin on Punkalaidun myöskin Vammalasta, eli Sastamalasta on siellä sinne myöskin. Ei ihan suora tie, mutta kuitenkin yhteys. Sitten Eurassa, se on päivämäärä vielä sopimatta, mutta aika tavalla on jo sitä mallia, että Eurassa pidetään syyskiertueen tilaisuus. Sitten samaan Kokemäellä, sekin on jo päivämäärää vaille valmis, mutta siitä kerron sitten tuolla Facebookissa ja Iltalampun kotisivuilla. Sitten on Hämeenkyrö, sielläkin on päivämäärä, julkistetaan tässä ihan varmasti ehkä tällä viikolla tai ensi viikolla. Siellä on yhteistyössä helluntaiseurakunnan tiloissa olemme, mutta yhteistyössä on Iltalamppu, Hämeenkyrön helluntaiseurakunta ja sitten Vapaaseurakunta ja myöskin luterilainen seurakunta. Siellä ollaan näin hienolla kokoonpanolla yhteistyössä, siis Hämeenkyrössä. Ja siitä sitten kerron noissa kyseisissä, eli Iltalampun kotisivuilla ja myöskin Taisto Laakson Facebook-seinällä profiilissa. Sitten Sastamalaankin saattaa tulla Iltalamppu syksyllä. Ja Laitila on jo alustavasti sovittu, mutta päivämäärää ei vielä sitten kerrota Laitilan luterilaisessa seurakunnassa. Varsinais-Suomi. Saatetaan mennä myöskin Pihlavaan Meriporiin syyskuussa. Ja sitten on myöskin tässä vielä lukko lyömättä ja on suunnitelmissa Kanta-Hämeessä, eli Kanta-Hämeeseen kuuluu Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä. Tässä on Kanta-Hämeen paikkakunnat. Eli tällaisia paikkakuntia on tulevana syksynä. Elo, syys, loka ja marraskuullekin varmasti vielä tulee. Mutta ennen kaikkea, hyvät ystävät, kuuntelijat, mä pyydän tänä iltana, mä vetoan oikein teihin, että voisitte rukoilla näiden tapahtumien tilaisuuksien puolesta. Että kaikki menisi hyvin, nimittäin kun tuolla tien päällä ollaan ja yövymme matkailuajoneuvossa, kaikki on mahdollista siellä. Siellä on niin monta satoja asioita, mikä voi keskeyttää matkan teon. Viime syksynä, kun olin 3 viikon syyskiertueella, niin ei sen vakavampaa tapahtunut, kun meni takarenkas. Ja siellä sitten muutama tunti meni siellä metsätaipaleella, mutta siitä selvittiin, mutta vielä vakavampaa voi sattua. Ja että rukoilisitte, että kaikki menisi hyvin. Ja kuten tiedämme, että vaikka evankeliumi on ilmaista, niin pumppaus maksaa näin leikkisesti sanottuna, niin näillä polttoaineen hinnoilla, niin rukoilkaa myöskin, että tuo ekonominen puoli järjestyisi, että saataisiin tämäkin kiertua. Ja monta asiaa siinä on, että täytyy kaivaa kuvetta. Kiitoksia jo etukäteen, että niin kuin joku viime syyskiertueella laittoi, että toivon, että mies ja auto pelaisi. Se on kyllä aiheellinen rukous, pyyntö. Katsotaan, tuleeko sitten myöskin nainen, eli mies ja nainen, eli Merja vaimoni kanssa, niin se on sitten tässä vähän lähempänä selviää tämä asia, kun ne on aika pitkiä rupeamia, kun tuolla tien päällä ollaan. Ja ei se sitten ihan ahtaissa olosuhteissa siellä asutaan ja ollaan. Ja kyllä meillä ei avioeroa vielä ole tullut, vaikka matkailuautossa sitten toinen pitää väistyä, kun siinä hellan ääressä ja tiskipöydän ääressä on, niin toinen pitää vähän väistyä, että siinä päästään ohittamaan, niin äkkiseltään joku voisi ajatella, että ei sellaisissa paikoissa tai sellaisessa ahtaudessa voisi edes olla, mutta mun täytyy sanoa kyllä, että en itse pidä pahana. Ja mä nukun erittäin hyvin noissa olosuhteissa, vaikka on nukkunut sitten mitä ihmeellisimmissä paikoissa. Kaikki ei ole leirintäalueita ja on ollut vaikka mitä siellä ympärillä, niin iltalamppu on mies on painanut päänsä tyynyt, niin on alkanut nukkumaan. Siitä kiitän myöskin Jumalaa tästä unelahjasta. Se on suuri kiitosaihe, koska mä uskon, että tänäkin iltana monet kuuntelijat siellä ovat, jotka taistelevat yöunen takia. Ei saa unen päästä kiinni, taikka sitten nousee yöllä ylös ja on siinä jo pari-kolme tuntia, saattaa olla valveilla. Ei ole helppoa sekään. Muistetaan kaikkia niitä rukouksia, joilla tämä asia vaivaa, eli unen puute ja sitten unettomuus, sanotaan näin paremminkin. Mennäänpä kanjoniin tässä välissä.

0: Ja siinä Harri Risku, Kanjonin laulu. Ja tässä sitten ehtoota vietetään ja katsotaanpas, ei katsota vaan kuunnellaan, mitäs.
1: Numerovalintanne on virheellinen.
0: Aivan oikein. Numerovalintanne on virheellinen ja tämä kertoo hyvät kuuntelijat siitä, että tämä ilta on sellainen, että ei ole valmiiksi lukkoon lyötyä käsikirjoitusta tässä ja sitten on tullut numeroihinkin väärä valinta, mutta niin kuin sanon, että tämä on vähän kevyempi, sitaateissa kevyempi iltalamppu tänään, kun tämä on kevään viimeinen lähetys. Ja tässä sitten vietetään sen mukaan tätä lähetystä. Katsotaanpas tuosta seuraavaksi joku ainakin yksi nyt ennen musiikkia, niin Raimo Holappa oli haastateltavana 10. päivä muistaakseni 5. siis tätä kuuta ja yksi sähköpostilla tullut palaute on tässä. Hei, suuret kiitokset tämän illan iltalamppulähetyksestä. Olihan jälleen kerran tosi mielenkiintoinen haastattelu ja erittäin hyvä haastateltava. Rehellistä, rauhallista ja selkeää puhetta. Puhetta, joka kosketti sydäntä myöten. Lohduttava iltarukous. Kiitos. Terveisin Eeva. Kiitoksia Eevalle tästä haastattelusta, eikö tästä palautteesta. Ja näitä palautteita on vaikka kuinka paljon tuolla, en ole niitä sitten vaan ehtinyt lukemaan, vaikka vähän sitä lupasinkin ja niitä on jonkin verran, en tässä ole niitä paperille tulostanut, vaan näitä sitten on ja voi olla, että jonkun vielä tässä luen tänä iltana. Juhani Karvonen, sä elät täällä kerran.

0: Ja sitten meillä on joku linjoilla. Kuka siellä mahtaa olla?
1: No täällä on Jorma Rieno ja hyvää päivää tai iltaa.
0: Hyvää päivää. Jorma Rienoja Riihimäki ja nyt Laaksontaisto täällä suorassa lähetyksessä ollaan nyt maanantaiehtoossa.
1: No niin.
0: Tuliko pahaan aikaan tämä puhelu, eli onko joku...
1: No eihän sinun puhelut koskaan tule itse asiassa pahaan aikaan, että kyllähän ne on aika hyvin osunut aina kohilleen.
0: Joo, Jorma, mä lupasin soittaa sulle, siitä on pitkä aika, kun mä sanoin, että soittelen ja tässä se nyt tulee, mutta ollaan suorassa lähetyksessä, mutta
1: no niin.
0: Sä oot sellainen kaveri, että sä oot varmaan yllätyksiin tottunut ja teet niitä varmasti muillekin.
1: No kumpikin pitää paikkansa.
0: Joo, Jorma, mies, joka muutti paikkakuntaa toiseen vallan tykkänään toiseen kaupunkiin Raumalta sinne.
1: Kyllä.
0: Kotikaupunkiin
1: Riihimäelle.
0: Sanotaanko se, kuuluuko se sanoa Riihimäkeen vai Riihimäelle?
1: No kyllä se Riihimäelle varmasti on niin kuin se eniten käytetty sanamuoto.
0: Niin. Mites Jorma, nyt sitten muuttohommat on takana ja Rauma on jäänyt sinne taustalle. No taustallakin voi vähän olla, kun yhteyksiä pidät Raumalle, niin miltä se nyt vaikuttaa olla paluumuuttaja Riihimäellä?
1: No sanotaan näin, että kun kolmannen kerran muuttaa jo Riihimäelle, niin ensinnäkin sehän jo kertoo paljon siitä, että Riihimäki on oikeasti kiva paikka. Tämä on luonnon puolesta kaunista, on harjua. Täällä on elävät seurakunnat niin kirkon piirissä kuin vapaissa suunnissa. Ja tietysti entisiä hyviä ystäviä, jotka on sitten myös nykyisiä hyviä ystäviä. Tänne oli todella mukava tulla, vaikka täytyy myöntää, että niin sanottu ikävä Raumalle kyllä jäi.
0: Niin, joo, kyllä se varmaan aina. Sullahan vaimon kanssa meni aika monta vuotta kuitenkin Raumalla loppujen lopuksi.
1: Kyllä, itse asiassa melkein 6 vuotta ja siitä tosin sitten vaimo oli jo vähän reilun 2 vuotta Riihimäellä, koska sai viran täältä perheneuvonnasta ja sitten saattiin Riihimäki-Rauma väliä ja viime vuoden lokakuun lopussa sitten se muutto oikeasti tapahtui.
0: No niin, sinne
1: tapahtui jo.
0: Syksyä oli, pimeätä syksyä, mutta nyt on kesää alkanut. Kyllä. Myöskin Riihimäellä. Miten se näyttäytyy muuta siellä tämä kesä ja lehdet puissa, varmaan jo täydet lehdet ainakin kohtapuoliin, niin miltä tämä alkukesä näyttäytyy, Jorma, sun silmin katsottuna?
1: No,
0: Riihimäellä nimenomaan.
1: Riihimäellä. No täällä on itse asiassa nyt kun katsoo ulos ja liikkuu, niin näyttää täydelliseltä kesältä nyt jo, että vehreydet on voimissaan ja onneksi välillä tulee vettä taivaalta, se tekee luonnolle hyvää. Puut, joissa on kukkia, on kukkii nyt tällä hetkellä parhaimmillaan ja sanotaan semmoinen oikein niin kuin kiva fiilis, voisi sanoa näin.
0: Niin.
1: Ja kivaan fiilikseen jotenkin haluan lisätä sen, että kun soitit, niin olen itse asiassa Riihimäen kirkossa tällä hetkellä. Ja kun huomasin, että mistä puhelu tulee, niin rivakasti ulos, koska täällä on tämmöinen maanantai-ilta, joka on sana- ja rukouksen ilta.
0: Ai, menossa ja vai alkamassa?
1: Menossa, parasta aikaa.
0: No niin.
1: Kaverit ja bändi soittaa ja kohta kuullaan puheita. Ja en malta olla sanomatta, että viime maanantaina sain olla täällä kanssa mukana ja olen jo vuosia sitten tehnyt päätöksen, että jos minua pyydetään johonkin jotakin sanomaan, niin on 2 aihetta. Jumalan armo ja rakkaus.
0: No niin.
1: Ja huikeasti sain siitä niin kuin omakohtaisesti todistaa viime maanantaina ja
0: kyseisessä illassa.
1: Kyseisessä illassa ja Lajusen Samppa oli silloin illassa mukana.
0: Ai.
1: on muuten hyvä tyyppi, eli otappas joskus ohjelmaan, jos et ole jo ottanut.
0: Joo, kyllä, kyllä tuota Sampon kanssa ollaan yhteyksissä oltu ja onpa hienoa, että olet päässyt siellä myöskin seurakuntaan mukaan tällä tavalla, että olet kantanut vastuuta, puheen vastuuta siellä ja tosin sulla ei ole uusia ihmisiä eikä uusi seurakunta Riihimäen luterilainen seurakunta, että monet tuntevat sun jo entuudestaan. Kyllä. Niin, mutta kuitenkin, miten Jorma, en malta olla kysymättä, kun ne, jotka ei tiedä vielä, että Jorma Rienoja on muuttanut Riihimäelle takaisin, niin onko sellaisia kohtaamisia ollut kaupunkissa, kun jäädään vähäksi aikaa, ei kumpikaan puhu oikeastaan mitään, vaan sitten ihmetellään, että mitä sä täällä teet?
1: No, kyllä niitä on muutamia niin kuin tullut. Mutta ne on ollut hyviä kohtaamisia, koska yleensä ne kohtaamiset jostain käsittämättömästä syystä sitten johtaa myös johonkin, sanotaanko, syvällisempäänkin keskusteluun. Et kyllä mä otan nekin kohtaamiset, missä vaan kaveri tulee ja sanoo, että hei, etkö sä ole Raumalla? Mä sanoin, en, kun mä oon Riihimäellä ja asun täällä. Ja sitten siitä lähtee juttu liikkeelle ja ne on tärkeitä kohtaamisia. Ihan oikeasti meidän täytyy kristittyinä, tunnustavina kristittyinä niin kuin usein käyttää se tilanne hyväksi sillä perinteisellä kysymyksellä, että hei, mutta mitä sulle oikeasti kuuluu tänään?
0: Joo.
1: Voitko sä hyvin?
0: Niin.
1: Niin se on semmoinen, tiedätkö, mikä monta kertaa laukaisee hyvän keskustelun.
0: Joo. Tapaatko sä näin kysyä, että mitä sulla oikeasti kuuluu? Miten sä voit?
1: No oikeastaan mä en enää mitenkään muuten halua kysyäkään, koska ihan se on sitten sellaista, jossa toinen ajattelee, että no ei toi tosissaan kysy.
0: Niin, hyvä kuuluu.
1: Joo, se on semmoinen helppo kysymys. Ja jos joku mulle sanoo heti, että joo hyvin menee, niin sitten mä kysyn, että hei, oikeastiko?
0: Joo, kyllä. Tiedätkö sä, Jorma, mitä mä vastaan, kun on kyselty, että hei Taisto, mitä sulle kuuluu? Mä vastaan, että kaikenlaista. Niin siinä menee kysyjän, mä oikein huomannut, että siinä tulee pieni ihan muutama sekunnin hiljaisuus. Kaikenlaista. Sitten eräskin sanoi mulle hiljattain, että niin, kaikenlaista tuo Porissa, kun nähtiin. Niin kaikenlaista, siihen kuuluu elämän huonot ja hyvät asiat, koko skaala.
1: Kyllä. Kyllä, juuri näin.
0: Joo,
1: juuri
0: kyllä.
1: Näin.
0: Jorma Rienoja, muuten ketä siellä on tänään laulamassa ja puhumassa siellä Riihimäen kirkossa?
1: Johanna Sandberg, joka on hengenuudistuskirkossamme päällikkö, sanotaanko nyt näin, vetää. Ja sitten on tämmöinen ylistysvoittoinen ilta tänään, jolloin on varmaankin muutama lyhyt todistus, mutta et ei niin sanottua opetuspuheenvuoroa.
0: Joo,
1: tällä kertaa.
0: Kyllä.
1: Tämä on niin kuin kevään viimeinen.
0: No niin kuin kevään viimeinen iltalamppu suorana lähetyksenä on tänään tässä. Niin olipas hieno, Jorma, että vastasit ja kiitoksia tästä yllätyspuhelusta. Ja jos sulle tulee siellä joku sellainen paikka, että saat äänesi kuuluviin, niin kerro Radio Dayn iltalamppuohjelmasta ja Laakson Taistolta terveisiä. Siunausta kaikille teille siellä, jotka olette koolla, ja kaikille riihimäkeläisille.
1: Kiitoksia, minä kerron ja kuulijoille sitä vaan, että Jorma Rienoja ja toivoo, että kun illalla laitetaan silmiä kiinni, niin voitaisiin aina sanoa, että Jeesus Kristus on minun Herrani ja vapahtajani.
0: Niin, siinä on hyvä ohje tällekin illalle. Paljon kiitoksia. Oikein aurinkoista ja lämmintä kesää, Jorma, sulle ja vaimollesi sinne Riihimäelle.
1: Kiitoksia. Samoin sinne. Hei.
0: Kiitos. Hei. Hei. Näin. Se oli täysin yllätyspuhelu. En ollut Jormalle mitään vinkkiä antanut, mutta näin se sitten. Ja hienossa paikassa oli kuin Riihimäen kirkossa, Jorma. Oksasen Jarmo laulaa tässä laulun eilen ja tänään.

Ja näin Oksasen Jarmo, Jarmo Oksanen Suolahdelta lauloi tämän laulun, tulkitsi. Terveisiä sinne Jarmolle ja vaimolle Ritvalle. Oikein paljon sinne voimia ja jaksamista ja Jumalan siunausta teille kummallekin, erityisesti laulajalle Jarmolle. Otetaanpas palaute tästä seuraavaksi. Veteraanipäivänä oli Iltalampussa ohjelma teema ilta ja tässä on yksi palaute, joka tuli siitä ohjelmasta oikeastaan sinä päivänä juuri, jolloin Iltalamppu oli. Ja tässä tämä kuuluu näin. Lämmin kiitos herkästä, syvälle vaikuttavasta ohjelmasta tänään. Hyvin mielenkiintoiset ja ainutlaatuiset upeat ihmiset haastateltavina. Kiitos Taisto. Kuuntelin hiljaa pysähtyneenä tätä ohjelmaa. Minun rakas isäni oli sotaveteraani ja sotainvaliidi. 13 vuotta sitten, juuri 27.4. kansallisena veteraanipäivänä hänelle tuli nouta ja taivaan kotiin. Sain etuoikeuden olla juuri silloin hänen vierellään, kun hän lähti. Suomen liput liehuivat koko maassa. Isä oli nuori, 20-vuotias, kun joutui eturintamalle kauas syvärin korpeen. Sodan loppuvaiheessa hän haavoittui vaikeasti, jällei ryhmänjohtaja, sittemmin yliluutnantti, olisi kantanut häntä pois, olisi jäänyt kentälle. Myöhemmin tästä pelastajasta tuli kouluumme historian opettaja ja vuosia kestävä ystävyys heidän välillä oli lämmin. Minun isäni kuitenkin sai elää pitkän elämän, 91 vuotta. Vaikka hän kantoi sirpaleita selässään koko elämän, hän oli kuitenkin vahva, sitkeä maanviljelijä ja taitava metsänhoitaja ja herkkä, rakas isä, joka teki kaikkensa meidän lasten ja perheensä eteen. Olen hänelle hyvin kiitollinen. Hän oli rakas, hyvä isä. Ja parhainta hänessä. Hän oli ottanut Jeesuksen sydämeensä ja säilytti uskon viime hetkeen asti. Kiitos, että sain tämän kertoa tämän illan ohjelman vaikuttamaan. Kiitos, että sain kertoa tämän illan ohjelman vaikuttamana. Rukoilin Pyhän Hengen läsnäoloa tänäänkin ohjelmaan. Se oli hoitava. Kiitos. Jumalalle kiitos. Siunausta edelleen. Kiitoksin Mari, uskollinen kuuntelija. Kiitoksia tästä palautteesta. Hienoa, että tulee näin huippupalautteita ja kuten tässäkin kuulimme. Miten Saulus lähti Damaskoon? Siitä kertoo meille Leonard Leukku Stenroos.

0: Siinä Leukku, eli Leonard Stenroos lauloi tämän laulun. Saulus lähti Damaskoon, ja tässä oli Leukulta vähän tällaista reippaampaa laulua. On herkkiä koskettavia lauluja, vaikka kuinka paljon levytettynä Leukulla. Ja taustalla täällä tämmöinen piipääni, ei piipääni, vaan soittoääni kuuluu. Ja se ei ole taustamusiikkia tähän, vaan se kuuluu tähän iltaan. Ja ollaanpas kuulolla, mitä täällä sitten tuleman pitää, mutta saattaa olla, ettei siellä kuulu mitään, vai kuuluuko siellä? Haloota. Ei, se meni poikki tämä puhelu. Otetaanpas nyt tähän, kun tämä ilta on tällainen ei-käsikirjoitettu ilta, niin otetaanpas tähän väliin, taikka johonkin väliin, uusi soittaja. Sinä, joka kuuntelet tätä lähetystä, etkä ole milloinkaan iltalamppuohjelmaa soittanut, niin sinä voit soittaa tänne studioon ja numero on 044-986-6363 ja kertoa, minkälaiset kesäsuunnitelmat sulla on siellä. Siis muistakaa, että jos tulee sellainen soittaja, joka on jo ennen soittanut, niin valitettavasti en keskustele sun kanssa. Ihan kohteliasti tämän sanon, mutta sanon sen jo etukäteen, vaan sellainen soittaja, joka ensimmäistä kertaa soittaa iltalamppuohjelmaan numeroon 044-986-6363. Ja tässä jutellaan sitten, taikka voit keskeyttää meikäläisen jutun tässä, ihan soittaa milloin vaan tässä tämän äänen, kun kuulet. Musiikin aikana en keskeytä ainakaan tuolla ihan keskellä laulua, vaan sitten siellä lopussa voin ottaa lähetykseen sitten, kun musiikki loppuu. Tai otan lähetykseen, kun musiikki loppuu. Ja katsotaanpas tästä samalla tuosta sähköpostia, mikähän otettaisiin tästä palautettahan seuraavaksi. Niitä, kuten sanoin, niitä on vaikka kymmenittäin täällä. Mutta otetaanpas soittaja. Hyvää ehtoota. Kuka soittaa ensimmäistä kertaa iltalamppu?
1: No, Heli Koivisto ja lempi nimeltä Siru.
0: Joo, onko sulla radio siellä isolla, kun tuli sitten mun ääni siellä kaikuna takas?
1: Voiks... No mä suljin sen nyt. Joo. Nyt se saattaa olla.
0: Joo, voitko puhua vähän luempaa ja ihan siihen puhelimen mikkiin, niin kuuluu sitten.
1: No niin, kuuluuko nyt paremmin?
0: Joo. Mistä soitto tulee?
1: No nyt tällä hetkellä mä olen tässä Lahdessa käymässä, mutta olen kotoisin tuolta Orimattilasta.
0: Etkä ole ennen soittanut iltalampuun?
1: En ole ikinä koskaan aikaisemmin kuunnellut, olen muuten koskaan.
0: No, hienoa. Mikä sun etunimi on?
1: No mun oikein virallinen ristimänimi on Heli, mutta kaikki tuntee mut Siruna.
0: Siru, joo.
1: Niin,
0: ei
1: joo,
0: Siru
1: ja vauvasta asti.
0: Ei Siruja heitetä pois, lauletaan
1: no,
0: laulussa.
1: Niin. Sehän sopii hyvin.
0: Eikä Siruja heitetä pois nyt iltalampustakaan, niin... Ai Helistä tuli Siru jostain syystä.
1: Kyllä, minä en oikein vieläkään tiedä sitä historiaa, mistä se johtuu, mutta silloin kun mä olin pikkunen, niin siellä oli semmoinen televisio-ohjelma kuin Kiviset ja Soraset.
0: Ai.
1: Ja siellä oli pikku Siru.
0: Ai, se on sieltä varmaan.
1: Niin, se joo. On semmoinen luupää, sillä oli hiukset aina pistetty luun ympärille, niin ehkä oli sitten pienenä jo luupää.
0: joo, kyllä. Muistan tuon Kiviset ja Soraset. Meillä ei ollut lapsuudessa, meillä ei ollut koskaan televisio lapsuuden kodissa, mutta sitten kun siellä jossakin kylässä kävin, niin siellä sitten tuli tämä ohjelma tutuksi.
1: No niin, aivan.
0: Mitä sinne... Orimattilaan, oot sieltä kotoisin tällä hetkellä Lahdesta, niin miten tämä alkukesä, joka on nyt juuri alkanut, niin näyttäytyy siellä sun silmin katsottuna?
1: No surullisesti ja sitten silti kauniisti.
0: Niin.
1: Että jouduin luopumaan äidistäni 3.5, kun hänelle tuli sitten keuhkokuume ja heikkeni ja sitten hän lähti sinne taivaan valoon isäni luokse. Ja en hirveästi ole vielä surru, järjestän vielä hautajaisia ja sitten mulla on semmoinen sydämessä tunne, että äiti halusi jo pois.
0: Niin.
1: Että kun hän heikkeni ja lopulta ei pystynyt enää oikein kävelemäänkään, niin mulle tuli sellainen tunne, että se oli nyt äidin tahto jo lähteä täältä toiselle niin. puolelle.
0: Ja ikääkin jonkin verran oli sitten.
1: Juu, 85.
0: Joo. Siru, sulle voimia ja taivaan isän antamaa lohdutusta tässä surussa ja kaipauksessa. Äiti on
1: kiitos,
0: nyt pois ja
1: kiitos.
0: Ei ole kipuja, ei ole sairauksia, ei mitään.
1: No juu, niin. Että se lohduttaa, että nyt on pois se tuska. Se on niin kuin minulle suuri lohtu.
0: Joo.
1: Ja kun äiti eli koko elämänsä ihan lapsesta asti uskossa, niin mä tiesin, että hänen oli turvallista lähteä.
0: Niin, aivan, kyllä. Oletko sä itse kasvanut siinä ihan jo niissä hengellisissä kuvioissa sitten ihan pienestä asti?
1: No, aina on ollut tieto siitä, että on olemassa Jumala. Se on ollut aina se tieto. Ja se on niin kuin tavallaan sydämeen koodattu silloin, kun me synnytään tänne maan päälle, niin meillä on sellainen Jumalan kaipuu sydämessä jo silloin, kun me synnytään.
0: Hmm.
1: Ja sitten mä oon niin kuin ymmärtänyt sellaisen asian tässä elämän varrella, että mitä kauemmas menee siitä uskostaan, niin sitä huonommin voi.
0: Aivan.
1: Ja sitten mitä lähempänä on ja elää ja noudattaa sitä sydämen viisautta, mitä uskosta tulee, niin sen paremmin me voidaan.
0: Joo.
1: Tämä on minusta niin kuin semmoinen elämän oppi, mikä
0: joo.
1: on niin kuin tullut. Että tämä on sellainen ajatus, mitä mä uskon, että tätä kannattaa niin kuin kuulla.
0: Joo, siinä on kyllä Siru perää, että mitä kauemmaksi menee uskostaan, sitä huonommin voi.
1: Kyllä.
0: Voi että.
1: Niin, sellainen sokeus tulee. Sokeus ja tuntuu, kun olisi eksyksissä jossain pimeässä metsässä. Ja sitten kun kääntyy takaisin sydämen puoleen ja kuuntelee, mitä sydän sanoo. Ja kun se on se ihan 100-prosenttisella varmuudella meidän jokaisen ihmisen sydämeen asetettu Jumalan kaipuu. Ja jos ei sitä noudata, niin silloin ei ole yksinkertaisesti, ei ole hyvä olla.
0: Niin, joo. Tiedätkö Siru, mä oon vakuuttunut siitä, että sun puhelu tähän iltaan ja tämä löysi maalinsa tänä iltana. Mitä kauemmin menee uskostaan, eli uskosta Jeesukseen, sitä huonemmin voi.
1: Kyllä.
0: Katos, kun tuhlaaja tyttöjä, tuhlaaja poikia lähtee sinne maailman teille, niin heillä tietysti on suuri kaipuu, että sitten se maailma aukeaa ja onni ja
1: niin,
0: mitä kaikkea niin. he sitten havittelevatkaan. Mutta
1: niin,
0: he,
1: niin.
0: monet saavat karvaasti pettyä ja pettyvät
1: kyllä.
0: karvaasti. Ja mä oon kuullut sellaisia henkilöitä, jotka on sanonut, että siellä tuli arki vastaan, oli sitten siellä avioero ja löydetty uusi tuttavuus sieltä ja hänen kanssaan on alettu asumaan, mutta sitten tuli arki vastaan
1: niin.
0: ja monenlaisia muita asioita, niin sitten huomaa, että karvaasti petty siihen ja,
1: kyllä.
0: ja sitten usko Jeesukseen, se on siis loitontunut ihan askel kerrallaan, pienin askelin. Se loitontuminen muuten ei tapahdu ihan yhtäkkiä välttämättä,
1: niin,
0: että nyt mennään oikein hirmu harppaus, vaan se menee pienin askelin.
1: Niin, kyllä.
0: Ja tiedätkö Siru, sitten on kuullut siellä, että on tuskaa, että lähti Jeesuksen yhteydestä kauemmaksi ja vallan pois, ehkä ihan omin sanoinkin. Niin siellä on tuskaa, kyyneleitä ja odotettu, milloin voisin palata takaisin.
1: Niin, kyllä.

0: usko on vahvin, ketkä sitten ymmärtävät kääntyä takaisin.
1: Niin.
0: Niin niillä ihmisillä se on vahvin, kun ne on nähnyt sen ruman, kaiken ruman. Ja sitten he kun kääntyvät takaisin, niin silloin he ovat ihan niin kuin sitoutuneet jokaisella solulla siihen uuteen hyvään elämään.
1: Joo, kyllä. Olen huomannut aivan samaan tämän, mistä kerroit.
2: Kyllä.
1: Joo, kyllä. Hienoa, että soitit. Miten Siru sinne Lahteen kautta Orimattilaan, niin nyt kun sulla on äiti hiljattain edesmennyt, niin vaikuttaako se tähän tulevaan kesään jotenkin, kesäsuunnitelmiin?
0: No ei hirveästi muuta, koska se oli sellaista sairaalassa juoksemista. Sairaalaa ja kodin väliä, niin se ei, ainoastaan se nyt puuttuu enää, että se ei enää juokse sairaalassa katsomassa äitiä.
1: Niin.
0: Että nyt se niinku tavallaan jotenkin rauhoittaa sitä. Tosin nyt mulla on 98-vuotias rakas tätini Jalmarissa siellä kuntoutussairaalassa, kun sydämen vajaatoiminta pikkasen vei kuntoa pois ja turvotti jalkoja, niin justiin tulen tädin luota katsomasta tätiä.
1: Niin.
0: Niin se vanhusten, joku sanoi mulle joskus, että niillä vanhuksilla on sellainen tieto, että silloin kun heillä on aika lähteä, niin niillä on se tieto.
1: Niin.
0: Se jotenkin tulee, niin kuin äidistäkin näki sen, että nyt äiti tietää, että nyt hän haluaa pois.
1: Aivan, joo.
0: Sylvitäti vielä haluaa täällä olla, se on selvästi vielä innoissaan, mutta nyt sanoo vaan, että harmittaa, kun iän myötä on tullut näitä vaivoja.
1: joo, kyllä.
0: 93-vuotiaana ensimmäisen kerran sai elämänsä ensimmäiset lääkkeet.
1: Joo, en malta olla Siru sanomatta, kun käytiin vaimoni Merjan kanssa onnittelemassa vielä 103-vuotiaasta tuolla Raumalla. Oliko se nyt sitten 102 vai jopa 103 vuotta, kun kyseli häntä, että mites sun vointi on, että miten sä oot jaksanut. No ei tässä oikein, kun ei jaksa oikein enää sitten keittää perunoita ja tarkoitti vissiin vähän siivotakin, että niin sit mä pilkes silmäkulmassa sanoin, että mites lahja sitten vanhana, jos et nytkään vielä, kun oli 103 mittarissa, niin hän oli huumori-ihminen, hän oli, ja huumorin kukka loisti vielä.
0: Joo.
1: Vielä 103-vuotiaana.
0: Joo.
1: Niin.
0: Se on aina ihana asia. Minun isän vaarini 90-vuotis syntymäpäiviä vietettiin meillä maalaistalossa ja oli hienot juhlat ja sitten kunnan edustajat olivat tekemässä sitten lähtöä, ketkä tuli onnittelemaan vaijua, niin vaiju sitten sanoi heille tällä tavalla, että no, tulkaa sitten 10 vuoden päästä minun 100-vuotissyntymäpäiville, jos olette elossa.
1: Joo, siinä oli kanssa vähän huumoria tai aika paljonkin.
0: Kyllä, kaikki ryhtyi nauramaan heti, että no niin, hyvä ajatus.
1: Kyllä, joo. Ootko muuten sieltä Orimattilasta oikein syntysi?
0: No juu, siis se on niin kuin Orimattilan ja Lahden välissä maalaistalo, pieni kylä. Pennala, tosin kasvukeskus nykyään, mutta
1: joo.
0: Pennalan kylästä ja maalaistalon tyttö ja kiitollinen siitä, että oli maalaistalon ja elämää lapsuudessa. Ei ollut kännyköitä ja mentiin hevosten ja lehmien ja vasikoiden ja possujen ja kanojen kanssa ja ihan aivan mielettömän ihana lapsuus.
1: Joo. Kyllä. Nimittäin siksi kysyn, kun mä olin nuorempana aika pitkänkin aikaa huonekaluhommissa ja mä kävin joka viikko Lahdessa tehtailla, huonekalutehtailla ja toin sieltä ison kuorman huonekaluja sitten nuorena miehenä sitten myymälään ja tuonne Harjavaltaan ja sitten tuossa sun murteessa sulla oli muutamia sanoja heti, ajattelet, että jaahas, nyt sieltä tulee tätä Lahden murretta, tai mistä se sitten onkaan siellä Orimattilla Lahti välillä, niin tuntui niin kotoisalta.
0: No niin, se on kiva, kun täällä on sillä tavalla kivasti sekoittuu nämä tässä niin kuin ei ole ihan ominaista omaa murretta, mutta tämä sekoittuu, tulee Orimattilassa hieman

0: erilaista ja Lahdessa on hieman erilaista.
1: Joo.
0: Mutta ne vähän sekoittuu.
1: Joo, kyllä.
0: Oikein kiva tapa puhua.
1: Joo, kyllä. Kiitoksia Siru soitosta. Kiva, kun soitit tänne. Ja tämä oli ensimmäinen kerta koskaan, kun soitat Iltalamppu-ohjelmaan, niin soitappa uudestaan joskus vielä. Niin.
0: Oikein mielelläni.
1: Oikein hyvää kesää sulle sinne Lahteen ja sitten kun Orimattilaan meet, niin myöskin sinne. Siunausta kiitos. Ennen kaikkea.
0: Kiitos samoin ja kiitos ihanasta ohjelmasta.
1: Kiitoksia. Ilman kuuntelijoita ei olisi mitään.
0: No itse asiassa joo, molemmin puolin.
1: Joo, joo. Kiitos sulle ja kaikkea hyvää elämääsi.
0: Kiitos samoin.
1: Kiitos.
0: Joo, hei.
1: Näin. Otetaanpas vielä tähän seuraavaksi, jos on joku soittamassa, uusi soittaja, joka et milloinkaan ole soittanut Iltalamppu-ohjelmaan. Nyt mennään Rantakalliolle ja sen jälkeen, jos soitto tulee, niin otan lähetykseen. Älä ala heti soittamaan, kun laulu alkaa soimaan, vaan siinä vähän laulun loppupuolella, niin arviot. Heti alkoi valo vilkkumaan, mutta laitetaanpas. No tehdäänpäs niin kuitenkin, että otetaan uusi soittaja heti lähetykseen. Hyvää iltaa uudelle soittajalle. Kuka soittaa ja mistä päin?
2: Soi ylhäällä laulu kuin vesi.

0: juhlattu Jeesuksen morsian. Puettu viittaahan valkeahan.
1: Kiitos.
0: Oi,

Paljon, paljon kiitoksia tästä hienosta, koskettavasta laulusta, joka oli ihan meikäläiselle kyllä tuttu laulu. Kuka siellä on laulajana? Halo? No nyt sitten. No, käy se näinkin, kun äsken olin ottamassa musiikkia ja sitten sanoin, no otetaan soittaja tähän, mutta tässä se musiikki nyt tuli sitten. Tämä on suoraa lähetystä tänään 25. päivä toukokuuta 2026. Kevään viimeinen iltalamppu. Nyt suorassa lähetyksessä Ken, uusi soittaja, sanotaan nyt näin, haluaa soittaa numeroon 044-986-6363, niin voi rimpauttaa heti tähän, koska tässä jo tuli musiikkia. Joo, se oli hienosti laulettu tämä laulu. Joo, tämä on tätä suoraa lähetystä ja katsotaanpas tosta sitten tuosta sähköpostilta, että jos siinä olisi joku sopivasti hollilla, on palautetta, jota on tullut iltalampusta, ja täällä on kymmeniä muita sähköposteja niiden sijasta näin suorassa lähetyksessä, niin ei ole vallan helppoa täällä sitten poimia näitä, mutta katsotaanpas vähän sitten toisessa kohtaa. Tietysti kello 20 tämäkin lähetys, vaan sitten tämä kevään viimeinen ohjelma on. Laitetaanpas ruotsiksi. En juurikaan laita ruotsin kielellä laulettuja lauluja, mutta laitetaanpas. Ja sen vuoksi, koska Ruotsissa on kuuntelijoita. Kjell Samuelsson laulaa tässä. Terveisiä sinne Ruotsin puolelle kaikille iltalampun kuuntelijoille.

Siinä meni täältä Iltalampun studiosta terveisiä Ruotsin kuuntelijoille. Oikein mukavaa kesää myöskin teille sinne, niin kuin ihan joka puolelle, missä sitten Iltalampua kuunnellaan, niin Suomessa kuin maan rajojen ulkopuolella. Siinä Kjell Samuelsson, ja koska en ole ruotsinkielitaitoinen, niin tämä laulun nimi ihan kirjoitettuna Det kommer en nytid. Nimittäin kansakoulun kolmannella luokalla oli opettaja alkoi pitämään iltaisin tai myöhemmin iltapäivällä ruotsin tunteja. Minä, Laakson poika, menin innokkaasti ja nyt mä alan opettelemaan ruotsia ja innokkaana menin ja muutaman kerran kävin, voisiko sanoa, että muutaman kerran, että opein sitten ruotsiksi 10 laskemaan, niin silloin jäin pois. Oli sitten muita asioita pikkuviikarilla tuolla sitten keväällä, että ei tullut ruotsin tunnilla oltua. Se oli täysin vapaaehtoinen ja muutamia meitä oppilaita oli siellä. Ja sitten teille, jotka haluatte lähettää palautetta Iltalampulle, ottakaa kynä ja paperia ja sitten seuraavan laulun jälkeen kerron osoitteen, johon voitte lähettää. Nyt mennään Rantakalliolle. Mika Westerholm Seinäjoelta.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Ja siinä seinäjokilainen Mika Westerholm johdatti meidät rantakalliolle. Ja sitten teille, jotka haluatte ottaa vähän yhteystietoa ylös, niin tulee tässä. Palautetta Iltalan puhelmista, kuten tästä illasta, taikka sitten aikaisemmista voitte lähettää osoitteella Iltalamppu PL4 27101 Eurajoki. Siis Iltalamppu PL4 27101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Eli taisto.laakso@gmail.com. Ja sinä kuuntelija, jolla ei ole tietokonetta, ei älypuhelinta eikä mitään näitä, niin voi tietenkin laittaa ihan tavallista kirjepostia. Sen vuoksi tämän osoitteen, postiosoitteen kerroinkin. Mutta jos haluat, niin voit tietenkin myöskin soittaa. Ja Iltalampun numeron saa sieltä numeropalvelusta nimellä Iltalamppu. Niin ihan voi soitella te, jotka ette voi näitä käyttää, näitä edellä mainittuja vempaimia, eli näitä sähköisiä vempaimia, sanotaan nyt näin. Ja sitten te, jotka haluatte tukea Kristityt yhdessä ry:n kautta Iltalampun tuotantoa, niin tässä tulee tiedot siihen.
2: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radiodei.fi kautta lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
3: Radio Day.
1: Ja jälleen muistuttaisin teitä, että tuo viitenumero on erittäin tärkeä. Jos se ei tuota tule, niin se ei kohdistu Iltalamppu-ohjelman tuotantokuluihin. Eli 7799 ensin toi tilinumero, Kristityt yhdessä ry:n tilinumero ja sitten tuo viite 7799. Ja käykää katsomassa Iltalampu kotisivuilla www.iltalampu.fi. Siellä myöskin näet tuon kiertueaikataulun. Missä Iltalampu kiertää syyskiertueella, ja sinne tulee myöskin sitten kokonaisuudessaan ne paikkakunnat, jotka nyt sitten varmuudella puuttuivat tuosta. Ja Facebookista myöskin voitte käydä Taisto Laakson profiilista katsomassa, ja siellä voitte myöskin pyytää kaveriksi ja voitte kommentoida ja ihan, se on ihan auki teille kaikille. Ja sitten mennään musiikkiin jälleen tässä Iltalampun kevätkauden viimeisessä lähetyksessä 25. päivä toukokuuta 2026. Soitan laulun tässä seuraavaksi. Ja takuu varmasti tiedän, että ainakin yksi henkilö on aivan haltioissaan, voisin melkein sanoa, että kyynel silmin kuuntelee tätä laulua, jonka nyt laitan soimaan. Mistä tiedän sen? No, kun hän on antanut palautetta siitä. Anjalle Juukaan sinne Pohjois-Karjalaan ja kaikille muillekin tietenkin, mutta Anjalle terveisiä. Anja muuten on lähettänyt kymmeniä, taitaa satoja ollut, jakanut ihmisille siellä Juuassa Iltalampu-esitteitä ja ja kehottanut kuuntelemaan Iltalampua. Kiitos Anja siitä, ja jos joku haluaa vastaavaa työtä tehdä, niin ottakaa meikäläiseen yhteyttä, niin hommaan teille materiaalia sinne. Se on hienoa, että jalkaväki toimii. Uskon salaisuus on tämä laulu, ja tulkitsijana Raimo Ylinen Sastamalasta.

Siinä Raimo Ylinen ja uskon salaisuus. Ja teille, jotka olette juuri tulleet kuuntelemaan Iltalan puhelmaa Radio Dayssa, niin kertaan vielä, taikka te kuulette ensimmäistä kertaa tietenkin, mutta kertaus teille, jotka olitte tuossa alkuohjelmassa kuulolla näistä Iltalampun syyskiertueesta. Eli sovitut paikkakunnat tällä hetkellä, Virrat ja Virtain helluntai-seurakunta keskiviikko 26. päivä 8. eli elokuussa, Kauhajoen luterilainen seurakunta keskiviikkona 2. päivä 9. syyskuussa, sitten syyskuussa seuraava paikka Mynämäki helluntai-seurakunta torstaina 10. päivä syyskuuta, sitten ollaan jälleen syyskuussa, taikka vieläkin, Turku ja Turun Mikaelin luterilainen seurakunta 13. päivä 9. sunnuntaina. Sitten Ylöjärvellä helluntai-seurakunta sunnuntaina 20. päivä 9. ja Kankaanpään helluntai-seurakunta sunnuntaina 11. päivä 10. Ja huomioikaa tuo Ylöjärvi, että siellä on Heikki Korppi pastorina ja hän on mukana siellä, kun Heikki Korpin tarinaa tuli 3 jaksoa Iltalampussa, niin varmasti mielellänne haluatte nähdä myöskin kasvot niille haastatteluille. Ja sitten kesken, tässä on päivämäärä vielä auki, on Pietarsaari. Kristiinan kaupunki. Punkalaidun on alustavasti sovittu, mutta päivämäärän ilmoitan tässä vähän myöhemmin. Eura on alustavasti myöskin sovittu. Siitä tulee päivämäärä. Kokemäki on myöskin alustavasti sovittu. Hämeenkyrö myöskin sovittu. Päivämäärä tulossa. Sitten Sastamalaan saattaa tulla. Laitila on alustavasti sovittu, Laitilan luterilainen seurakunta Varsinais-Suomesta, ja saattaa tulla myöskin Pihlavaan, Meriporin. Ja sitten on auki myöskin Kanta-Hämeessä paikkakuntia. Kanta-Hämeen paikkakuntia ovat Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä. Ja teille, jotka nyt eka kertaan tämän kuulitte, niin myöskin sanoin, mainitsen samaa, mitä tuolla alussa, että pyydän teitä muistamaan esirukouksin. Tämä on aina sellainen kiertue, niin kuin tuossa jo alussa sanoin, että kaikki on mahdollista. Jumalan siunausta odotetaan ja siitä, että evankeliumi menee voimakkaasti eteenpäin, mutta sitten kaikki reisussa on aina mahdollista ja monenlaista voi sattua. Ja myöskin tämän ekonomisen puolen, että sitten olisi myöskin niin sanotusti pelimerkkejä kiertää tuo kiertue. Kiitoksia teille. Ja katsokaa sieltä tosiaan Iltalampun kotisivuilta www.iltalampu.fi ja Taisto Tapio Laakson Facebook-seinältä. Sieltä profiilista siellä kerron sitten aina missä päin mennään. Ja tuolla nettisivuilla, Iltalampun nettisivuilla siellä sitten ihan niin pian, kun nämä alkavat sitten varmistua nämä muut paikkakunnat, niin siellä sitten kerrotaan näistä. Mitäs olisi suvivirsi, jos ei olisi ollenkaan kevään viimeisessä Iltalampussa? Samuli Edelman, jo joutui armosaika.

Jo joutui armas aika, Samuel Edelman. Siinä tulee varmaan itse kullekin ne kouluajat mieleen, kun siellä Kokemäen Peipohjan kansakoulussa siellä meikäläinenkin lauloi. Voisiko sanoa, että sydämensä pohjasta tuota laulua, taikka virttä. Ja joskus olen sanonutkin, että äidin, oman äidin tekemissä vaatteissa, jotka housutkin oli tehty johtaja-opettajan puvusta. Äiti oli vaan kääntänyt ne toisinpäin ja ommellut housut ja tehnyt kauluspaidan. Ja kyllä se oli juhlavaa siellä sitten kevätjuhlassa olla ja laulaa tuota suvivirttä. Kohtaan iltalampun iltarukous ja sitä ennen vielä haluan mennä tähän Sirun soittoon sieltä Orimattilasta. Soitti Lahdesta soitti Orimattilassa asuu. Ja kun hän sanoi, että mitä kauemmaksi ihminen menee uskosta Jeesukseen, sitä huonommaksi elämä muuttuu. Mietipä tätä. On varmaan tänäkin iltana niitä kuuntelijoita, jotka sitten elämässään ovat menneet sinne, olen käyttänyt sanontaa, takalinjoille. Mutta siellä kuitenkin vielä kuulolla. Ja myöskin niitä, jotka siellä lapsuudessaan ovat olleet uskossa Jeesukseen. Nuoruudessa ovat olleet uskossa Jeesukseen. Mutta sitten tämän maailman riennot ja asiat ovat sitten tulleet sinun ja Jeesuksen väliin ja usko Jeesukseen on sitten mennyt johonkin taka-alalle. Ja kuinka monen kohdalla tämä pitää paikkansa, mitä kauemmaksi menet uskossa Jeesukseen, sitä huonommaksi elämä muuttuu. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että sulla loppuu rahat. Ei välttämättä voi olla elämä yltäkylläistä, mutta sinun sisäinen elämäsi, se menee huonommaksi. Mutta niistä ei vaan kerrota muille. Voi olla, että itket siellä nukkumaan mennessä tyynysi märäksi siellä ja kaipaat niitä aikoja, jolloin olit elävässä uskossa Jeesukseen. Hän ottaa sinut vastaan tänäkin päivänä, tänä ehtoona, jos haluat. Kehotan sinua. Tule tuhlaaja poikana, tule tuhlaaja tyttönä takaisin Jeesuksen tyköön. Tämä laulu ja sitten iltalampun iltarukous. Allan ruut, rakastavat silmät.

Rakas taivaallinen Isä, me lähestymme tänään sinua, taivaan ja maan luojaa, rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me kiitämme tästä iltalampukaudesta, syyskaudesta sekä myöskin tästä kevätkaudesta. Herra, kiitos, että olet vaikuttanut ja antanut siihen mahdollisuuden, että olen saanut tehdä tätä työtä yhdessä rakkaan vaimoni Merjan kanssa. Herra, kaikki on sinulta tullut. Sinun lahjaasi. Ilman sinua ja sinun pyhän henkesi voimaa, johdatusta, ei olisi iltalamppua. Ei olisi. Herra, nöyrä kiitos tänään tässä kevään viimeisessä iltalampussa. Herra, kiitos, että siunaat myöskin tämän suorien lähetysten kesätauon. Näet tämän kesän, kuinka on paljon työtä tässä edessä, vaikka on kesä, niin nämä tulevat kiertueet tässä, syyskiertueet, niin Herra, yhdessä kuuntelijoiden kanssa tuomme sinun eteesi nämä tänä iltana. Herra, pyydämme sinun johdatusta, sinun pyhän henkesi voimaa, Herra, näihin tilaisuuksiin, ja Herra, pyydämme, että kaikki menisi noissa tilaisuuksissa hyvin. Herra, auta, että mies ja auto myöskin kestäisi ja myöskin vaimo, jos vaimo on mukana matkassa. Herra, kiitosta siunaat jokaisen seurakunnan, missä iltalamppu pidetään eri puolilla Suomea. Herra, kiitos, että tänään saamme lähestyä myöskin sinua niiden henkilöiden puolesta, jotka ovat sinne syystä tai toisesta sinne takalinjoille joutuneet. Herra, jotka kuuntelevat tänä iltana, Herra, kiitos, että kosketat heitä pyhän henkesi kautta. Herra, näet ne haavelinnat, jotka he ovat tehneet aikoinaan, kun ovat sinut jättäneet jopa ihan sanoilla, että nyt lähden sinun seurastasi, Jeesus, pois. Isä, sinä voit heitä armahtaa. He ovat haavelinnoja luoneet ja ajatelleet, että tästä elämä aukeaa, mutta se on vaan mennyt pahemmaksi. Vaikka sitten maallista materiaa on ollut, mutta siellä sydämessä itkee. Kiitos, että siunaat heitä tänä iltana ja auta, että tulee pian se hetki, jolloin he voivat jälleen uudistua uskossaan ja tulla sinun tykösi ja elää uskon elämää täysillä. Kiitos, että siunaat jokaista kuuntelijaa, joka nyt tässä tänäänkin on ollut kuulolla ja jää siunaamaan jokaisen kesää. Tätä pyydän Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, että myöskin saan siunata Radio Dayta, joka on mahdollistanut tämän iltalamppuohjelman nämä yli 4 vuotta. Ja sitä ennen 30 vuotta tuolla ei-henkellisellä kanavilla. Kiitos, että olet tämän kaiken mahdollistanut myöskin Radio Dayn kautta. Jää siunaamaan meitä jokaista. Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Näin sitten oli tämä ilta tässä ja Laakson Taisto ja Merja toivottavat teille kaikille oikein hyvää kesää ja tulkaa näihin tilaisuuksiin ja ottakaa selvää sitten Iltalampu kotisivuilla www.iltalampu.fi, että missä näitä pidetään ja voitte soittaa myöskin meikäläiselle Iltalampun numeroon. Kaikkia hyvää ja siunausta
jokaisen elämään. Eija Merilä ja Iltalaulu. Oikein hyvää kesää ja siunausta. Moi moi!

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa uutisista. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa Kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Slovenian presidentti Nataša Pirc-Musar tekee työvierailun Suomeen maanantaina 1. kesäkuuta. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Stubb ja Pirc-Musar tapaavat presidentin linnassa, jossa he keskustelevat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi Euroopan turvallisuudesta, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä muista ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioista. Vierailunsa aikana Pirc-Musar tutustuu Helsingissä myös Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukseen ja jäänmurtaja Polarikseen. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee 1 tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta. Britanniassa on rikottu tänään toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Heathrowssa lähellä Lontoota mitattiin alkuiltapäivästä 33,5 lämpöastetta, kertoo BBC. Tämäkin lukema saattaa olla pian historiaa, sillä sään ennustettiin lämpenevän edelleen. Edellinen toukokuun lämpöennätys Britanniassa oli 32,8 celsiusastetta. Se mitattiin ensi kerran vuonna 1922 ja uudestaan vuonna 1944.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt kuullaan Missio Matin matkassa, jonka kustantaa Turun Mikaelin seurakunta.
3: Rakkaat kuulijat, lämpimästi tervetuloa Missio Matin matkassa ohjelmaan. Ja nyt näin kevään viimeisen ohjelman kunniaksi minun eli Hernesahon Matin vieraana on todellinen missioiden Grand Young Man. Eli niemeläisen Seppo kaukaa Raisiosta asti. Tervetuloa Turkuun, Seppo.
4: Kiitoksia, kiitoksia. On aina mukava palata vanhaan kotikaupunkiin.
3: Niin sä, ootko sä ihan näitä alkuperäisiä turkulaisia?
4: Mä oon ihan alkuperäinen Pakan poika, vanha Hämentiä 44.
3: Sieltä nykyisen Katariinan seurakunnan alueelta.
4: Kyllä, joo, ja siellä olen kasvanut semmoisen ketovahteran autokorjaamon naapurissa ja tutustunut auton korjaajiin ja kerännyt vanhoja muttereita ja tämmöisiä pienen elämäni. Ja sitten ratikka numero 2 oli aina vanha tuttu, meni siinä ohi, kun mä kaivoin pientä kuoppaa siinä reunalla. Eli kyllä mä koen olevani oikein syvältä turkulainen.
3: Eli tässä nyt vähän tämmöinen paluu tulevaisuuteen, kun sä muistelet Turun ratikkaa, että katsotaan, että tuleeko vielä semmoinen päivä, että se nähdään jälleen.
4: Niin, se on innostava kysymys, että voiko se käydä päinsä ja mahtuuko se enää meidän kapeille kujille tänne Turkuun, niin sitä keskustelua nyt kovasti käydään ja saa nähdä, mihin päättäjät sitten päättää, että turkulaisen kuvaan se kovasti liittyy. Että.
3: Kyllä. No me ei tehdä tänään Sepon kanssa poliittista ohjelmaa Turun kaupunkipolitiikasta, mutta tämä ohjelman nimi jossa mainitaan missio, niin liittyy aika vahvasti Seppo sun elämään. Mä oon oppinut tuntemaan sut tämmöisenä missiomiehenä, niin mikä tää on Seppo, tää missio? Miksi me kristityt puhutaan semmosista ja miksi se on tärkeää?
4: Niin se on oikeasti missio. On ehkä alun perin koko se syy, miksi meitä tavallisia ihmisiä kutsutaan Jeesuksen seuraajiksi ja kutsutaan seurakuntaa ja saadaan kokea sitä anteeksiantamusta. Eli mä itsekseni mietin sitä, oppinut sen 17-vuotiaasta, kun eka kerran sai silloin anteeksi elämässänsä ja sitten vähän kerrallansa, kun seurakunta opetti kaiken aikaa meitä Raamatusta, niin tajusin, että ei, se ei olekaan niin kuin se, vain se päämäärä, että minusta on tullut kristitty, että mulla on alkanut uusi elämä, vaan sitten vähän kerralla alkoi tulla sellainen tunnelma, että hetkinen, mun pitäisi jotenkin päästä niin kuin mukaan kristittynä johonkin. Ja aika varhain sille tuli semmoinen sana kuin lähetystyö. Ja no

0: Jeesuksen aloittamaa lähetystyötä. Se on se oikeastaan se missio, se sydän ääni on se, että me jatketaan sitä Jeesuksen alkamaa työtä. Ja sitten nyt ihan viimeisinä viikkoina, viimeisinä kuukausina on tullut semmoinen yhä syvempi ajatus siitä, että Jeesus ei seuraa meitä jostakin vain isän oikealta puolelta ja kaukaa tähystele tänne, että mitä ne tytöt ja pojat tekee, vaan hän itse jatkaa sitä työtä Pyhän Hengen kautta ja kanssa ja kutsuu meitä, tavallisia kristittyjä, työtoveruuteen hänen kanssansa. Ja se on joku se missio, se perusajatus on siinä, että me jatkaisimme sitä Jeesuksen alkamaa työtä hänen kanssaan.
1: No Seppo Niemeläinen, itse muistelen omasta nuoruudestani aika samanlaisia ajatuskeloja, kun kohtasin Pyhän Hengen, tai sain kuulla, että tämmöinenkin olemassa kuin Pyhä Henki. Aikaisemmin olin kyllä Jeesuksesta ja Isästä Jumalasta kuullut, niin mulla aukeni jotenkin se asia, että elämässä on kaksi tarkoitusta. Toisaalta se, että me löydetään kotiin, että me ymmärretään, miksi meidät on tänne luotu ja kuka meidät lunastaa. Mutta sitten toinen on se, että eihän se meidän elämä siihen pääty, tai ei meitä sitten kutsuta vaan käymään seurakunnan tilaisuuksissa, vaan me ollaan olemassa täällä sitä varten, että muutkin ihmiset voisivat siitä kuulla. Ja tämä on ilmeisesti tämä missio.
0: No näin, sä sanoit sen toisilla sanoilla, vaan juuri tästä on kysymys. Ja sitten kun siinä on semmoinen ajatus myöskin, että Raamatun mukaan jokaiselle meistä on annettu vähintään yksi lahja. Mm. Ja se taas ei perustu siihen, että sä oot joku sankari ja sä saat sitten lahjan ja sä voit sen laittaa sitten povitaskuun ja odottaa, että isä tulee hakemaan meidät kotiin. Ei, vaan se lahja onkin se varustus, joka on meille annettu käyttöä varten. Ja sitten tähän liittyy hirmu isosti tämä mission pohja, mutta sitten myöskin se, että koko Kristuksen ruumiille on yhteisesti annettu tämä tehtävä maailmanvalloituksesta. Ja sitten semmoinen jännä ajatus on se, että ei se Herra koskaan sanonut sen jälkeen, kun hän isä luokse täältä lähti, että sori pojat, että mä en tarkoittanut, että tämä on näin raskasta ja vaikeaa ja haastavaa ja anteeksi nyt, että mä vaivasin teitä. Ei, vaan Jeesus on edelleen sitä mieltä, että hei, liikkeelle. Meillä on huolehdittava siitä, että Kristuksen seurakunnan toimintavalmius säilyy ja pysyy voimissa kaikissa olosuhteissa. Se on Jumalan seurakunnan tehtävä. Ja me emme voi ajatella näin, että no joku toinen tekee sen. Vaan silloin meidän on vähän kysyttävä sitä, että mitä sä oot isä mulle antanut, minkä lahjan sä oot mulle sitten antanut. Ja sitten joku sitten kysyykin, mistä sen sitten tietää, niin no kyllä se Herra sen sulle näyttää. Ja toinen hyvä taho, miltä voi kysyä näitä lahjaosastoja, jolta kaverilta, joku ystävä, joka tuntee sun, kysy häneltä, hei, mitä sun mielestä mä osaan tehdä? Ne kaverit joskus näkee paremmin kuin sinä itse.
1: No Seppo Niemeläinen, sankareista puheen ollen, niin on pakko nostaa yksi nimi nyt tähän pöytään. Mä olin 18-vuotias, niin mä tapasin tämmöisen vanhemman herrasmiehen nimeltä Kalevi Lehtinen. Ja se oli mulle hyvin merkittävä kohtaaminen siinä mielessä, että kun mä olin saanut Jumalalta kutsun lähteä viemään tätä missiota eteenpäin, niin kuin Jumala se jokaiselle hänen seuraajalleen haluaa antaa, näin mä olen sen ymmärtänyt. Että se ei ole mikään, että toiset saa tämmöisen kutsun, vaan ei. Jokainen saa tämän kutsun. Niin mulla oli semmoinen ongelma, että mä pelkäsin, että mun pitää muuttua semmoiseksi hihuliksi. Eli mä katteen ihmisiä ympärilläni ja tämmöisiä julistajia ympärilläni ja sitten mä samalla koin sellaista kutsumusta, että hei, että munkin pitäisi tätä sanaa viedä eteenpäin. Ja mua ahdisti se ihan hirveästi, että mä katsoin peiliä ja totesin, että apua, että täytyykö mun muuttua tommoseksi paasaajaksi. Mä tapasin Kalevi Lehtisen ja se oli mulle hirveän merkittävä kohtaaminen sen takia, että mä näin hänessä ihmisen, joka oli jollain tavalla niin kuin oma itsensä ja tavallinen ihminen. Ja se oli mulle hirveän puhutteleva kohtaaminen. Ja nostin nyt tämän nimen tähän esille sen takia, että tuossa ennen kuin laitettiin nauha pyörimään, niin sä paljastit mulle, että sulla on Seppo ollut vähän Kalevia ikävä. Eli kerro vähän Kalevista ja siitä, että miten teidän tiet ristesi ja mitä saitte yhdessä tehdä?
0: No meidän yhteistyö tai yhteinen polku, yhteiset lenkit alkoi siellä joskus 90-luvun nurkissa, kun ruvettiin näitä missioita enemmänkin Suomessa

0: mä ja olin silloin Kansanraamattoseuran palveluksessa ja meillä oli missiotiimi ja Kalevilla oli missiotiimi Saksan päässä ja sitten jossakin kohtaa niitä yhdistettiin ja lopulta kävi sitten sillä tavalla, että aika lailla omaksi tehtäväksi jäi sitten tämä missioiden rakentaminen ja niissä mukana oleminen ja sitten aika lailla löytyi sitten semmoinen ajatus, että Kalevin kanssa aika paljon sitten lopulta yhdessä oltiin tekemässä, että eli mun tehtävä oli olla seurakuntien kanssa tekemisissä ja huolehtia siitä, että ne lähtisi enempi ja enempi keskittymään sitä missiota kohti. Eli se oli vuoden tai kahden prosessi ja sitten Kalevin kanssa totta kai käytiin asioita läpi, mutta se kaikkein tärkein asia oli se, että opeteltiin käymään lenkillä yhdessä, koska siellä tapahtui asioita. Se oli semmoista neuvonpitoa ja pohdiskelua ja rukoilemista ja semmoista niin kuin tutustumista. Ja siinä mä olen nimenomaan tutustunut tämmöiseen tavalliseen Kaleviin ja tämmöiseen niin kuin kannustajan ja niin kuin myöskin tämmöiseen niin kuin evankelimistyön vision tai näyn kanssa, kaiken aikaa elävän Kalevin kanssa. Ja se on ollut mielenkiintoista ja sieltä sitten opittiin niin kuin yhdessä tekemään asioita, että mä olen joskus omaa tehtäväni kuvannut, että mun tehtäväni ei ole olla niin kuin, mä en ole evankelista, mä oon kuvannut sitä sillä tavalla, että mun tehtäväni on palvella evankelistan armolahjaa. En ole evankelista, mutta toimii sillä tavalla, että seurakunta valmistautuu sitä tapahtumaa varten, seurakunta järjestäytyy sitä varten ja alkaa suunnitella ja toteuttaa niitä eri vaiheita. Eli mun tehtäväni on kouluttaa, valmentaa seurakuntalaista antamaan parhaansa Jumalan valtakunnan tähden. Ja sitten kokonaisuutta, kun ajatellaan, että kun se valmistelutyö saattoi kestää yli vuodenkin, niin kaiken pitää olla sillä tavalla valmis, että kun evankelista tulee paikalle ja sanoo sana Jeesus, niin ihmiset ymmärtää, mitä hän tarkoittaa. Ja sitten mikä siihen liittyy isosti, niin oli myöskin, että se prosessi jatkuu sitten sen, niin kuin Kalevi sanoi, että sitten kun evankelista kärrätään pois paikalta, niin sitten seurakunta jatkaa sitä elämää ja kasvamista ja eli sitä samaa missiota.
1: Kalevi kuoli tuossa 15 vuotta sitten ja itse jo niin kun olin sillä tavalla gameissa mukana, että muistan sen, kun olin hänelle tavannut ja olin inspiroitunut hänestä. Mutta sitten mä koin jollain tavalla, että Kalevin kuolema jollain tavalla niin kun lamaannutti Suomessa tämmöistä evankelioimishenkeä tai tällaista missiohenkeä. Ja tuli semmoinen niin kun ajanjakso, että ei hänestä ehkä hirveästi puhuttukaan kirkollisissa piireissä tai ei ainakaan tämmöisistä, niin kun, ei ollut ehkä semmoista ilmapiiriä, että niin kuin, että järjestetään missioita. Ja mainitsit tuossa, että ei tarvita sankareita ja mä jollain tavalla mietinkin sitä niin, että meillä on joku semmoinen taipumus meillä ihmisillä, että meillä on taipumus helposti niin kuin projisoida se tehtävä joihinkin ihmisiin meidän ulkopuolella. Ja mä niin kuin itsekin, kun olen kiertänyt tuolla ympäri ämpäriä, nähnyt seurakuntaelämää siellä sun täällä, niin mä näen, että ihmisillä on helposti kiusaus, niin kun mietitään vaikka Kalevia, niin mä ajattelin, että ei hän ole sankari, mutta hän on silti esikuva. Ja me voidaan ottaa, vaikka minä nuorempana kristittynä, hänestä mallia, niin kuin olen ottanutkin ja saanut inspiraatiota. Et meidän pitäisi ymmärtää, että me ei voida tavallaan niin kuin ajatella, että on joku ihminen, joka hoitaa sen tehtävän meidän puolestamme. Vaan meillä on meitä kutsutaan olemaan ihmisiä, jotka inspiroi toinen toisiamme siihen tehtävään. Ja siinä mun mielestä Kalevi on niin kuin loistava esikuva.
0: Eli silloin voitaisiin hänestä ehkä käyttää semmoistakin sanoa kuin inspiraattori.
1: Just näin. Mutta sanoin tuossa, kuvasin tuossa sitä prosessia Kalevin kuoleman jälkeen niitä aikoja, niin miten sä sen koit? Millainen lamannus siinä tuli?
0: Kyllä se oli oikeastaan vuosienkin lamannus jollakin tavalla tuossa esikunnassa varsinkin, että kun se oli niin kuin jotenkin lähipiirille kuvannut sitä, että silloin kun tehtiin töitä, niin meillä on sellainen tuntu keskenämme, että ei me oltu ikinä töissä eikä ikinä vapaalla. Aina vaan tehtiin yhtä ja samaa, eli rakennettiin sitä missiota. No totta kai se saattoi sitten näyttää ja tuntui perheestäkin joskus siltä, että missähän se isäntä nyt taas on. Me oltiin jotakin valmistamassa, mutta siellä oli se aman aikaa semmoinen juhlan tuntu kaiken aikaa. Ja sitten semmoinen, että se oli välttämättömyys ja sitten samaan aikaan se oli juhla. Ehdottomasti juhla, etuoikeus saada vihdoinkin tehdä sitä, mihin mut on kutsuttu. Ja se jotenkin löytyi sitten yhdessä siinä helposti ja samanaikaisesti niin kun ei yritetty rakentaa jotenkin niin kuin kummallisia ihmisistä, vaan niin kuin tämä virsi tai onko tämä sinisestä laulu, tai sini, mikä tämä on viisikielisestä, tämä 509 Herra elämääni valvo tai talavirren numero, niin se viimeinen säkeistö, että sydäntäni ohjaa, anna minun Herra armossasi kasvaa, olla ihminen. Eli ajatus on tässä se, että me voisimme olla kristittyinä ennen muuta ihmisiä. Ja ihmisiä ihmisten vierellä. Ja mä jotenkin ajattelen tätä Kalevin näkökulmaa myöskin, niin että hän oli tämmöinen ihminen ihmisten vierellä. Se oli se yksi vahvuus. Ja hän siitä tasosta myöskin välitti sitä armon evankeliumia. Ja ainakin mulle itselle hän on ollut tämmöinen äärimmäinen rohkaisija ja yhdessä mentiin ja tehtiin ja ihmeteltiin ja opeteltiin asioita myöskin. Ja kyllä se on ollut mulle aika vaikeaa aikaa ja sitten välillä yrittänyt jotenkin kirjoittaakin niitä ajatuksia, mutta sitten se taas tuntuu niin turhalta ja aina vaan niin kuin miettii sitä. Ja mä ajattelen näin, että ehkä se Kalevin perintö mun omalta osaltani ehkä näkyy nyt tässä viime aikojen ajatuksissa, että kun huomaa sen, että jotenkin niin kuin tuntuu, että se ei riitä, mitä nyt tehdään Jumalan valtakunnassa. Että me ei oikeasti riittävästi huolehdita sitä jatkosta. Me tehdään, anteeksi nyt vaan kaikki ystävät, että me saatetaan jopa liian paljon keskittyä ainoastaan evankeliumistyöhön. Mutta sitten kun sieltä nämä pikkuset ihmiset oppii tuntemaan Jeesusta ja saa anteeksi ja uusi elämä alkaa, niin sitten puuttuu se huolenpito, sitten puuttuu se esikuvat ja esimerkit ja sitten sieltä puuttuu ne tehtävät, joita varten ne lahjat on heille olemassa. Miettikää nyt jalkapalloottelu, siellä on muutama kaveri menee siellä henkihieverissä ihan loppu ja kansa hurraa katsomossa. Ei sinne katsomoon tarvita uusia ihmisiä kaiken aikaa, vaan me tarvittaisiin tähän Jumalan valtakunnan pelikentille uusia ihmisiä ja sen tähden ne lahjat on meillä kaikilla. Ne lahjat pitää saada arkistosta käyttöön. Niitä ei kannata pakastaa, vaan ne pitää rakastaa ja laittaa liikkeelle. Ja tämä on se iso musta perintö, mitä Kalevi yritti siirtää myöskin, että se ruohonjuuritaso, se me tavalliset ihmiset on se, jota meidän kuuluu kasvattaa ja kannustaa ja olla heidän mukana. Ja sen tähden joku tapahtuma, niin ei se suinkaan pääty sinä aikana, kun saadaan se tavallaan se juhlaosuus ohi, että sitten kun saadaan bändi ja evankelistat sinne ja sitten kun saadaan loppumaan ja lähdetään koti huhhuh, se tapahtuma loppu, ei, se vasta alkoi. Ja se saattaa olla vuosien matka kasvattaa ihmisistä pikkuhiljaa niiden lahjojen käyttäjiä. Ja silloin se seurakunta on ainoa oikea paikka myöskin kokeilla ja harjoitella niitä lahjoja.
1: Jeesus tuli ihmiseksi, tule sinäkin. Siinä on semmoinen slogan, mitä on joskus pyöritellyt. Että
0: joo, Filippiläiskirja 2 kertoo tämän syyn.
1: Kyllä, kyllä. No Raamatusta Paavali on kirjoittanut paljon hienoja asioita Filippiläiskirjan lisäksi ja Efesolaiskirjasta löytyy tämä, että hän antoi seurakunnalle monenlaisia tehtäviä, muun muassa evankelistat, jotta koko seurakunta varustetaan palvelutyöhön. Mä ajattelen, että tästä siinä on kysymys ja on täsmälleen Seppo sun kanssa samaa mieltä siitä, että me ollaan liikaa niin kuin tapahtumaa keskeisiä ja jotenkin ajattelen, että tapahtumat on sellaisia velvollisuuksia ja tilaisuudet, joita on niin kuin pakko tavallaan hoitaa. Ja kun mä mietin omaa nuoruuttani seurakunta nuorissa, niin se mun arkihan oli sellaista, että maanantaina oli soluryhmä, jota pidettiin ja tiistaina oli rukouspiiri ja keskiviikkona oli raamattupiiri ja torstaina tehtiin läksyt, perjantaina mentiin nuorten iltaan ja sitten lauantaina leffailtaan ja sunnuntaina kirkkoon. Ja se oli tavallaan sitä seurakunnan istuttamista, mitä siihen aikaan harrastettiin ja se on eri seurakunnan istuttamista, mistä Pöyhäsen Timo puhuu. Miten se homma sitten pitäisi hoitaa, jos ei se hoideta tällä tavalla?
0: Tämä on hyvä kysymys ja mä oon itse perheen kanssa elänyt pitkään ja kymmeniä vuosia yli 50 vuotta on rakennettu sitä perheen näkökulmasta ja yhä edelleen se on kesken. Ja musta tuntuu siltä, että yksi mikä olisi hirmu tärkeää olla se henkilökohtainen aika meidän Herramme kanssa. Että se lähtisi niin kuin liikkeelle siitä, kun Jeesuskin sanoi, että mä laitan se ovi kiinni ja puhun isäs kanssa, joka salassa, niin isä, joka salassa, niin hän vastaa sulle. Eli tämä henkilökohtainen jumalasuhde, sen hoitaminen, varmentaminen, että se olisi niin kuin se lähtökohta. Ja sitten se, että ei kalenteri olisi ihan täynnä niitä juoksuja ja lähtöjä. Olen maailman huonon esimerkki, vanha elämä kertoo, että se oli juuri päinvastoin mulla. Mutta nyt ehkä mä pikkusen vanhempana uskaltaisin sanoa, että ei ole väärin hengähtää, ei ole väärin levähtää kunnolla oikeasti. Ja semmoinen, että olisi niin kuin aikaa olla. Ja jotenkin sieltä ehkä tämän laulun ajatus, että olla ihminen, sen opettelemista, mitä se on. Mitä on olla Jeesuksen kanssa. Ja kun hän, Raamattu sanoo, kun hän ei ole hetkeäkään meidän elämästä poissa. Ja me jotenkin sitä niin kuin Jeesus-suhdetta, semmoista, että hän on meidän lähellä, hän on meidän ystävä, sä voit puhua hänelle. Ja silti sinun ei tarvitse selittää hänelle mitään, kun hän tietää kaiken. Mutta isä taas, joka rakastaa meitä suunnattomasti, niin hän haluaisi kuunnella meidän ääntä. Hän haluaa kuulla, mitä lapset sanoo. Ja sitten mikä olisi riemullinen taito, jos meillä olisi sellainen, että me osattaisiin myöskin kuunnella isää. Että mitä hänellä on meille. Ja mä ajattelin, että tästä neuvonpidosta isän, pojan ja pyhän hengen kanssa, niin sieltä lähtee se perusliike eteenpäin. Ja sen pohjalle rakentaa näitä tätä seurakuntaelämää. Ja kun ei se ole merkkien keräämistä, tilaisuudesta toiseen juoksemista, vaan se on läsnä olemista siinä tavallisen arjen keskellä. Siellä, missä ne ihmiset on, niin siellä olisi meidänkin paikka elää ja olla. Ja sitä joutuu koko ajan niin kuin pohtimaan ja miettimään. Ja tämä aika on niin täynnä kiirettä. Ja se on ehkä yksi semmoinen raastava tekijä, joka me ajatellaan, että mun kuuluu kaiken aikaa juosta ja temmeltä ja mennä. Ja kun mä pystyn miettimään, että pitäisikö olla rauhaa enemmän, sitä kyselen edelleenkin. Ja mä en ehkä ihan osaa vastauksia edes löytää, että miten se voisi olla, mutta jokainen saisi omalta osaltaan niin kuin pohtia ja kysyä täältä kaikki valtiot, että mitä sä haluat, että mä teen? Mikä olisi se juttu, millä mä voisin elää? Ja sieltä lähtee niin kuin liikkeelle tämän evankeliumin asian kanssa ja mieti jopa sitä, että kun ihmiset seuraa meitä ja tuntee meidät varmasti monet aika läheltäkin, niin että näkisi, että hetkinen, tuolla on joku taito levätä ja olla vaan. Mun foniatrini sanoi, että antoi mulle tämmöisen ohjeen, että Seppo, mene metsään, hengitä raikasta ilmaa ja elä itsellesi. Ja mä olin ystävällä sanonut, että mä en ole ihan varma, että oliko tämän arvostamani foniatrin selässä siivet, että oliko hän enkeli vai kuka hän oli, kun hän antoi semmoisia ohjeita, jotka tuntui niin kuin jotenkin niin kuin hyvin hengellisiltä ohjeilta. Että Herra voisi sanoa ihan samalla tavalla. Seppo, lätsä päähän ja mene tuonne metsää kävelemään, niin puhutaan siellä.
1: Ja Seppo Niemeläinen, sä voisit olla ikäsi puolesta jo heittänyt niin kuin hanskat tiskiin, että hommat on hoidettu ja hienoja juttuja on tehty, kiitos Herralle ja nyt sitten vaimon kanssa kotosalla, mutta me ollaan edelleen työkavereita tuolla Missio Euroopan tiimissä. Minkä takia sä haluat olla vielä mukana? Ja ehkä jatkokysymys, että onko nämä missiot sellaisia asioita, että muistellaan hienoja asioita menneisyydestä vai vieläkö näitä tarvittaisiin?
0: Niitä tarvittaisiin ehkä vielä enemmän tänä päivänä, mutta ne taisi olla semmoista niin kuin läsnä olevaa missiota. Semmoinen, joka alkaa, se on alkanut jo ennen kuin olisi ajateltu, että jotain missiota rakennetaan. Jumalan seurakunnassa on missio menossa koko ajan. Jotenkin sen ymmärtäminen ja semmoinen, mitä se on se läsnäolo, mitä se on tämä aika, kun ihmisillä on tosi paha olla. Että onko mun vastaus se, että jotenkin niin kuin opettele tätä ja tätä ja tätä, vaan mä ehkä jopa miettisin sitä, että voisitko sä hetken opetella olemaan rauhassa. Niin kuin nuorempi poikani antoi mulle ohjeen liikunnasta, että iskä, että älä mittaa aikaa, äläkä matkaa, vaan liiku. Ja jotenkin tämmöinen niin kuin elämässä läsnä oleva kristillisyys, siellä ihmisten luona viipyminen. Että voisiko se olla jotakin semmoista tämän päivän missiota. Evankeliumin julistamisella on ehdottomasti aikansa ja paikkansa. Mutta mä ajattelen nyt laajempaa seurakuntaa, että me voisi olla koko seurakunnan mittainen missio menossa koko ajan. Ja silloin se on sitä läsnä olevaa kristillisyyttä. Ihan sitä tavallista elämää. Ja joskus sanonut silläkin tavalla, että kyllä meidän kristittyjen paikka on siellä, missä elämä sattuu. Ei me voida niin kuin kauhistella elämää, vaan meidän pitäisi mennä sen elämän keskelle.
1: Niin joskus tuntuu, että seurakunta voi olla myös semmoinen pakopaikka elämästä, että elämä on tuolla ja siellä on näitä asioita, mitkä mua ahdistaa, ja sitten mä voin mennä tänne ylistämään Herraa.
0: Mun on pakko nyt, mulla on täällä mukana pari tämmöistä muistilappua, ja yksi niistä on tämmöinen, siinä on otsikko Elämä tässä ja nyt. Emme pakene elämästä jonnekin gedolle tai pirtin perälle odottamaan. Emme sulje itseämme ulos tästä ajasta ja yhteisöstä, vaan elämme ja olemme läsnä ja paikalla yhdessä muiden kanssa. Emme pakene paikalta, vaan paikalle. Elämä uskossa on ja merkitsee läsnäoloa arkisessa menossa kaikkine haasteineen, myös siellä, missä elämä sattuu. Emme rakenna elämästä erillään olevaa sulkeutuvaa kristillisyyttä, vaan elämälle avautuvaa. Siinä sen keskellä Herra on meidän turvamme. Mä oon tällä tavalla yrittänyt niin kuin kuvata sitä jo pidemmän aikaa, että mitä mieltä mä oon tästä elämästä. Ja mä jotenkin opettelen pakenemaan sinne elämään. Ja mä ajattelen, että ehkä tämä, että me saadaan nyt yhdessä tehdä tätä missiohanketta, niin se on myöskin jollakin tavalla kaiken sen elämän keskeltä löytää sitä paikkaa, jossa munkin kuuluisi elää ja olla. Tavallisena ihmisenä ja käyttää sitten niitä lahjoja, joita meille on annettu. Ja välillä aina tuntuu ja pohtii sitä, että onko mä oikeasti niin kuin ymmärtänyt ollenkaan tästä mitään tästä kaikesta. Ja mä jotenkin sellaisia kuiskauksen tapaisia ajatuksia Herralta kuuluu, että hän yrittää sanoa, että Seppo, jatketaan. Jatketaan matkaa nyt vaan, että kyllä me tässä päästään perille.
1: Ja kuvasit tuossa hienosti sitä, että parhaimmillaan se työ on, ei ole tuntunut työltä, vaan se on ollut nimenomaan sitä elämää, niin elämäähän meidän kuuluu jatkaa.
0: Joo, ja sitten nimenomaan se, että siinä elämän keskellä se meidän suurin aarre ja se, joka voisi olla se tartuttava aarre ja tarttuva aarre, on se armo. Eli se Jeesuksen työ meidän kaikkien puolesta, kun hän on jokaisen synnit jo maksanut. Kaikki on maksettu, kaikki on valmista. Mutta meidän tehtävä on kutsua ihmisiä sovintoon Jumalan kanssa. Että voiko se olla kaveri taivaallisen isän kanssa? Siitä on kysymys. Kutsu ystävyyteen kaikkivaltia kanssa. Että ei hän ajakaan meitä takaa, vaan hän kutsuu meitä. Hän on itse tullut ihmisten vierelle kysymään, että hei, voitaisiko me olla kavereita?
1: Seppo Niemeläinen, kiitos vierailusta tässä Mission Matin matkassa -ohjelmassa.
0: Kiitos Matti, oli mukava olla tässä ja sitten taas matka jatkuu jossakin kohtaa auton etuosassa.
1: Kyllä. Ja rakkaat kuulijat, kiitos tästä kevätkaudesta, että olette olleet mukana. Ja kiitos myös Turun Mikaelin seurakunnalle tämän ohjelman kustantamisesta. Ja tällä erää tämä on luultavasti viimeinen tämän muotoinen Mission Matin matkassa -jakso. Jonkinlaista toimintaa tällä Radio Dayn taajuudella jatketaan syyskaudella, mutta siitä kuulette sitten myöhemmin lisää. Dayn puolelta kuulette siitä lisää. Ja oikein hyvää kesää kaikille ja pysytään missiossa itse kukin.
2: Missiomatin matkassa -ohjelman kustansi Turun Mikaelin seurakunta.

0: Radio Day.
1: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuri ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Asko Matikka ja tänään hän opettaa meille aiheesta ihme ja kumma.
4: Tämän viikon aikana tutkimme sitä, miten ihmeet liittyvät Jeesuksen elämään ja työhön. Eräs kysymys vaivaa mieltä. Mitä yhteistä on nykynuorilla ja Jeesuksella? No, ne asuu kotonaan kolmekymppisiksi ja jos ne tekee jotain, se on ihme. Mitä ne ihmeet ovat? Aina kun puhutaan ihmeistä, joudutaan määrittelemään, mitä me tarkoitamme tuolla sanalla. Tavallisesti puhumme ihmeestä, kun Jumala tarttuu asioihin ja toimii tavalla, joka sotii sitä vastaan, minkä koemme normaalina ja mahdollisena. Hebran kielen tavallisin sana ihmeelle on nifiot, käsittämätön ja epätavallinen. Se, mikä herättää ihmetystä. Kun Jeesus oli julistanut rammalle miehelle synnit anteeksi ja parantanut hänet, kaikki olivat hämmästyksestä suunniltaan ja ylistivät Jumalaa. Pelon vallassa he sanoivat, me olemme tänään nähneet sellaista, mitä ei voisi todeksi uskoa. Näin kirjoittaa Luukas 5. luvussa. Ihmesanan merkitys riippuu myös todellisuuden käsityksestämme. Ateistis-humanistisen todellisuuden käsityksen mukaan luonto noudattaa luonnonlakeja. Kaiken kaikkeudessa tulee olla yhtä sopivaa luonnonlakien kanssa. Ihmeitä ei siis voi tapahtua, on vain sattumia. Ja suuri osa ihmeiden vastaisista argumenteista perustuukin käsitykselle, jossa ihme nähdään luonnonlain rikkoutumisena. Kristillisen todellisuuden käsityksen mukaan Jumala on luonut kaiken. Hän ylläpitää kaikkea olevaista. Jumala hallitsee suvereenisti myös kaikki luonnonlait. Mutta hänen toimintansa voi poiketa siitä, mitä me pidämme mahdollisena. Jobin kirja todistaa luvussa 9. Suuria tekoja hän tekee, tutkimattomia, ihmeitä, joilla ei ole määrää, ei rajaa. Psalmissa 105 sanotaan, että Herra lähetti Mooseksen palvelijansa ja Aaronin valitsemansa miehen, ja nämä tekivät hänen tunnustekojaan, tekivät hänen ihmeitään Haamin maassa. Profeetta Jeremia antaa näistä ihmeistä kunnian Jumalalle luvussa 32. Sinä teet ihmeitä ja tunnustekoja Egyptissä, teet niitä yhä sekä Israelissa että muiden kansojen keskellä. Sinä olet hankkinut nimellesi kunnian, joka pysyy. Sinä veit kansasi Israelin pois Egyptin maasta ihmeitä ja tunnustekoja tehden. Psalmissa puhutaan paljon Jumalan ihmeistä. Psalmi 72:18. Kiitetty olkoon Herra, Jumala, Israelin Jumala, ainoa, joka tekee ihmeitä. Psalmi 77:14 eteenpäin. Jumala, pyhät ovat sinun tiesi. Ei ole sinun vertaistasi Jumala. Sinä olet Jumala, sinä teet ihmeitä. Olet osoittanut voimasi kansojen vaiheessa. Israelilaisten isien piti kertoa Jumalan suurista teoista ja ihmeistä aina uusille sukupolville. Näin sanotaan psalmissa 78. Me kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt. Tämä muokkasi juutalaisten käsitystä Jumalasta ja antoi heidän uskolleen konkreettisen sisällön. Näkymätön Jumala oli ajan ja paikan historiassa ihmeitä tekevä Jumala, joka rakasti kansansa. Tämä oli taustalla, kun kansa vaati Jeesukselta ihmettä. Minkä tunnusteen sinä teet, että me sen nähtyämme uskoisimme sinun? Mitä sinä teet? 4 evankeliumissa on yhteensä 37 ihmekertomusta. Jeesuksen tärkein tehtävä vapahtajana oli tietenkin sovittaa ihmiset Jumalan kanssa. Mutta täysi pelastus kattaa myös kaiken, minkä syntiinlankemus on tuonut maailmaan. Mitä vaivoja syntiinlankemus toi ihmiskunnalle? No, tässä on 5 asiaa. 1. Vihan, vaimonsiemenen ja käärmensiemenen välille sekä pahat henget. 2. Naisen synnytyskivut edustamassa kärsimystä ja sairautta. 3. Kuolema synnyn palkkana. 4. Maan kiroaminen, luonnon voimat ihmisen turvallisuuden uhkana. Ja 5. Kova työ ja vaiva hengissä pysymiseksi ruoan ja juoman puutteen tähden. Kun Jeesus tuli tänne, hän julisti Jumalan valtakunnan evankeliumia ja osoitti käytännössä sen voiman muun muassa parantamalla sairaita, uudistamalla spitaalisia, vapauttamalla riivattuja ja herättämällä kuolleita. Elämällään ja kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan Jeesus teki tyhjäksi kaikki perkeleen teot. Se tuli esiin seuraavilla 5 tavalla. 1. Hän karkotti pahoja henkiä. 2. Hän paransi sairaita. 3. Hän herätti kuolleita. 4. Hän hallitsi luonnon voimia. Ja 5. Hän ruokki tuhansia ihmisiä. Pietari julisti helluntaisaarnassa: israelilaiset, kuulkaa mitä teille sanon. Jeesus, nasaretilainen, oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne, niin kuin tiedätte. Jeesuksen ihmeteot korostavat, että hän on se Mooseksen kaltainen profeetta, jonka Jumala on luvannut herättää viimeisinä aikoina. Ja että ne Elian ajat ovat palanneet, jolloin Jumala toimii näkyvällä tavalla omiensa parissa. Tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla. Pietari kertoi siitä Korneliuksen kotiseurosta, apostolien tekojen luvussa 10. Te olette kuulleet Jeesuksesta, nasaretilaisesta, jonka Jumala voiteli pyhällä hengellä ja voimalla. Hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka olivat joutuneet perkeleen valtaan, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Tällaisen Jeesuksen mekin saamme tänään uskoa.
3: Ihmettä ja kummaa opetti meille Asko Matikka tänään täällä Raamattuavaimissa, ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Hämeen kansanlähetys. Sunnuntaina 31. päivä toukokuuta Tampereella pidetään ehtoollisjuhla kello 16 osoitteessa Hämeen puisto 41 Tampere. Lähteellä kevät ehtoollisjuhlassa mukana puhumassa Mikaela Elmolhoda, musiikissa LK House Band, lapsille pyhä koulu ja päätteeksi kahvitarjoilu Nyyttärein. Voit halutessasi tuoda yhteiseen pöytään syötävää. Lähetyskodilla on tarjolla kahvia, teetä ja ehua. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
4: Tervetuloa Tampereelle.
5: Jeesus-tapahtumaan.
6: 2-7. kesäkuuta.
7: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
6: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
4: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
6: Nuorille Jeesus-leiri.
8: Tervetuloa koko perhe.
9: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
10: Välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.
11: Radio Day.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäillyn drooniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa drooniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua drooniuhkatilanteista. Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakai antoi ymmärtää tänään, että maailmalla olisi ymmärretty väärin Iranin tarkoitusperät Hormusin salmella. Ulkoministeriön tiedottajan mukaan Iran ei kerää aluksilta tullimaksuja Hormusin salmessa. Kyse on hänen mukaansa maksunavigointipalveluista sekä tarvittavista toimista Salmen, Persianlahden ja Omaninlahden ympäristön suojelemiseksi. Bakai puhui asiasta tiedotustilaisuudessa. Viime viikolla mediat kertoivat, että Iran ja Oman ovat neuvotelleet maksujärjestelmästä, jossa Hormusin salmen läpi kulkevilta aluksilta perittäisiin maksua. Britanniassa on mitattu korkein toukokuun lämpötila sen mittaushistoriassa. Lontoon länsiosassa Kew Gardensissa lämpötila nousi 34,8, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Uusi ennätys on tasan 2 astetta korkeampi kuin edellinen ennätys, joka oli 32,8 astetta. Edellinen ennätys mitattiin ensi kerran vuonna 1922 ja uudestaan vuonna 1944. Britannian meteorologian laitoksen mukaan näin korkea lämpötila olisi Britanniassa epätavallinen keskikesälläkin, saati sitten toukokuussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme näkymätöntä rakkautta. Entä mitä tarkoittaa se, että Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä päämääränsä? Ja miltä se rakkaus oikein näyttääkään? Tästä ja muusta meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku, jakeet 12-14, otsikolla Rakkauden päämäärä.
1: Päätin edellisen ohjelman toteamukseen, jonka mukaan kristittyjen keskinäinen rakkaus mahdollistaa jopa sen, että näkymätön Jumala voidaan nähdä. Seuraavaksi katsomme, mitä tarkoitin niin sanoessani. Johannes näet puhuu seuraavaksi näkymättömästä Jumalasta. Luen ensimmäistä Johanneksen kirjeestä luvusta 4 jakeen 12. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta sana on mielenkiintoinen. Se ilmaisee vastakohtaa edellä sanotulle. Lause Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt on totta. Näkymätöntä Jumalaa ei ihminen voi nähdä. Ja kuitenkin Johannes heti sen lauseen jälkeen valitsee mutta-sanan osoittaakseen, että tähän totuuteen liittyy näkökohta, joka meidän on syytä ottaa huomioon, kun puhumme Jumalan näkymättömyydestä. Voimme näet myös kysyä, voidaanko rakkautta nähdä? Miltä rakkaus näyttää? Jos alamme vastata siihen kysymykseen, joudumme toteamaan, että rakkautta sinänsä ei voi nähdä, mutta kylläkin sen ilmenemismuotoja. Ja silloin, kun niitä näemme, me jossakin mielessä voimme sanoa myös nähneemme rakkauden. Jotakin vastaavaa ajattelen myös Johanneksen ajaneen takaa, kun hän sanoo ensin Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt ja jatkaa sen jälkeen ajatustaan sanomalla mutta. Kristittyjen keskinäisessä rakkaudessa on siis jossakin mielessä myös Jumala tullut näkyville. Se on valtava ajatus, kun muistaa, millaisia vajaita, puutteellisia ja itsekkäitä ihmisiä me kristitytkin olemme. Pyhä, synnitön ja ikuinen Jumala tulee näkyviin meissä, siis meissä kaikin tavoin epätäydellisissä ihmisissä. Siinä on kysymys suuresta ihmeestä, jonka pelkkä ajatteleminenkin alkaa.

kohtaan. Jeesus itse on tullut asumaan syntisen ihmisen sydämeen ja vaikuttaa hänessä omaa rakkauttaan toisia kristittyjä kohtaan. Ja kun kristityt alkavat näin rakastaa toisiaan jumalallisella eli agape-rakkaudella, silloin Jumalan rakkaus on todellakin saavuttanut meissä päämääränsä. Ja jos ja kun kristityt osoittavat tätä käytännöllistä palvelemisrakkauttaan toisilleen, näkymätön Jumalakin tulee heidän keskellään näkyville. Tässä Johannes todellakin sanoo meille asioita, jotka saavat ainakin minut hämmennyksiin, lähes haukkomaan henkeäni. Se, mitä hän sanoo, pakottaa myös kyselemään, osoitanko minä sitten sellaista pyyteetöntä rakkautta lähimmäisiäni kohtaan, jota Jeesus Kristus tahtoisi minussa vaikuttaa. Johannes todellakin sanoo, jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Jos-sana tarkoittaa sitä, ettei ole mitenkään itsestään selvää, että me kristityt kuitenkaan olisimme valmiita sillä tavoin luopumaan omasta mukavuudestamme ja asettumaan toinen toisemme rinnalle, kuin Jumala tahtoisi meidän olevan. Siksi tähän jakeeseen sisältyy myös kehotusta kilvoitteluun. Samasta asiasta puheessaan apostoli Paavali lausui Galattalaiskirjeen luussa 5, jakeessa 24, 25 ja 26 näin. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme. Ristiinnaulittu ei voi käyttää käsiään eikä jalkojaan sillä tavalla kuin hänen halunsa olisi. Hänessä on kyllä edelleenkin kaikki halut ja himot toimia vastoin Jumalan tahtoa, mutta hän kieltäytyy toimimasta niiden mukaan. Hän on kyllä täysin tietoinen kaikista itsekkäistä taipumuksistaan, mutta kieltäytyy noudattamasta niitä voidakseen palvella lähimmäisiään. Mutta miksi Paavali ilmaisi tämän asian puhumalla ristiinnaulitsemisesta? Olisihan saman asian voinut muotoilla toisinkin. Puhe ristiinnaulitsemisesta liittää kristityn Kristuksen kuolemaan. Esimerkiksi Kolossalaiskirjeen luvussa 3 ja jakeessa 3 sanotaan. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. Vastaavalla tavalla totesi Paavali myös Galattalaiskirjeen luvussa 2 ja jakeessa 20. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Näin siis Paavalin galattalaiskirjeessä. Ihminen voi syvimmältään tulla Herran Jeesuksen luokse vain, jos hän on alistunut Jumalan lain antamaan tuomioon itsestään. Laki on julistanut hänelle kuolemaan tuomion, ja ihminen on hyväksynyt sen. Mutta kun hän lain kuolettamana on turvautunut Kristukseen, tämän kuolemasta tuleekin kristityn kuolema ja hänen elämästään kristityn elämä. Näin voimme sanoa, että vanha luontomme ristiinnaulittiin ristille Jeesuksen kanssa, eikä se uusi luonto, joka kristittyyn on uudesti syntymisessä syntynyt, tahdo enää noudattaa kuolemantuomion saaneen pyyteitä. Siitähän seuraa vain kuolemaa. Kristityn elämä tässä maailmassa on siis taistelua kuolemantuomion saanutta vanhaa luontoamme vastaan.
Mutta kuten tästä Johanneksen kirjasta näimme,

0: Ei ole mitenkään itsestään selvää, että uusi luonto pääsisi voitolle meissä. Silloin kun teemme vanhan luontomme mukaisia valintoja, jää myös tulematta ilmi se rakkaus, joka tuo näkymättömän Jumalan näkyville. Tämän maailmanmenon mukaan elävät eivät pääsääntöisesti näe Herra Jeesusta ilmoitettuna Raamatussa, koska he eivät sitä tutki. Niinpä Jeesusta edustavien ihmisten elämä on lopultakin ainoa tapa, jolla he voivat oppia näkemään Jumalan rakkautta. Kukaan meistä ei tiennyt mitään Jumalan rakkaudesta ennen kuin Jumala osoitti sen meille Jeesuksen Kristuksen kuollessa ristillä. Rakkaus tuli lihaksi, niin että me saatoimme sitä katsella. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 5 ja jakeessa 8 näin. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Nykyäänkin on totta, että kukaan ihminen ei etsi oma-aloitteisesti Jumalaa. Siksi Jumala tuli etsimään ihmistä. Me emme lopultakaan tiedä Jumalan sisimmästä muuta kuin sen, mitä voimme nähdä Herrasta Jeesuksesta. Emme tiedä, miten Jumala kokee erilaiset asiat. Mutta kun seuraan Jeesuksen elämää ja kuuntelen häntä, silloin saan tietää, mitä Jumala ajattelee. Tiedän esimerkiksi, mitä hän tunsi hautajaisissa, sillä Raamattu sanoo, Jeesus itki. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 11 jakeessa 35. Tiedän, mitä hän ajattelee pikkulapsista, sillä hän otti heitä syliinsä ja siunasi heitä. Tiedän nämä siksi, että Jumala ilmestyi meille Jeesuksessa Kristuksessa. Kuitenkaan kukaan ei voi syntyä Jumalan lapseksi pelkästään katselemalla kristittyjen elämää. Silloin kun kristittyjen keskinäisestä elämästä on nähtävillä Jumalan rakkautta, tämän maailman pauloissa olevat ihmiset voivat kuitenkin kiinnostua kuulemaan, mistä sellainen rakkaus on saanut alkunsa. Eikä muuta vastausta ole kuin evankeliumi. Olisikohan niin, että me nykyajan kristityt koetamme olla maailmalle mieliksi sen sijaan, että julistaisimme sille evankeliumia, jolla on valta siirtää ihmisiä kuolemasta elämään. Lopultakin suurinta rakkautta, mitä ihmiselle voidaan osoittaa, on kertoa, että hänellä on lupa uskoa syntinsä anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä, eli Jeesuksen pelastustyön tähden. Jotakin sellaisesta rakkaudesta kertoo Ruutin kirja. Vaikka Ruut oli vieraan kansan jäsen, hän ei tahtonut erota Noomista, vaikka kaiken inhimillisen järjen mukaan Noomin mukana kulkemisesta ei olisi hänelle mitään hyötyä. Noomin seurassa eläessään Ruut oli kuullut Israelin Jumalasta ja oli myös kokenut käytännössä, miten Noomin usko näkyi arjen keskellä. Aikanaan molemmat Noomin pojista kuolivat Moabin maalla perillisiä jättämättä. Sen jälkeen Noomi päätti palata Betlehemiin. Niinpä sen jälkeen, kun Noomin toinen miniä Orpa oli lopulta taipunut Noomin painostuksesta palaamaan sukunsa luo Moabin maahan, Ruutin ja Noomin välillä käytiin ratkaiseva keskustelu, josta kerrotaan Ruutin kirjan luvussa 1, jakeessa 15, 16 ja 17 seuraavaa. Silloin Noomi sanoi, katso nyt, Kälysi lähti takaisin kansansa ja Jumalansa luo. Lähde sinäkin, Kälysi, mukana. Mutta Ruut sanoi, älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun jumalasi on minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla. ja sinne minut haudattakoon. Rangaisko minua Jumala nyt ja aina, jos muu kuin kuolema erottaa minut sinusta? Ruut ei suostunut eroamaan Noomista, vaikka missään mielessä Noomin seuraaminen ei ollut järkevää. Kuitenkin Ruut seurasi Noomia, sillä hän oli kokenut tämän seurassa tulleensa rakastetuksi. Ja sellaisesta rakkaudesta hän ei tahtonut erota. Ja niin Ruut muutti Betlehemiin ja hänestä kuolleen miehen lapsettomasta vaimosta tuli lopulta kuningas Daavidin ja vapahtajamme esiäiti. Rakkaus, jota Ruut oli kokenut Noomin läheisyydessä, oli lopultakin se syy, joka johti siihen, että koko maailma tuli hänen kauttaan siunatuksi. Samanlaisen rakkauden osoittajiksi ovat myös Jeesuksen Kristuksen omat kutsutut, jotta yhä useampi ihminen voisi tulla myös osalliseksi pelastavasta evankeliumista. Tämä maailma kaipaa ja janoaa rakkautta, mutta tässä maailmassa ei sitä tunneta. Siksi se etsii sitä vääristä paikoista. Siitä syystä Jumalan lapset ovat lopultakin ainoita ihmisiä tässä maailmassa, joiden välityksellä Jumalan rakkaus voi tulla näkyviin. Tutkijat ovat alkuseurakunnan nopean leviämisen syytä pohtiessaan tulleet yhä uudelleen siihen tulokseen, että kristittyjen keskinäinen huolenpito veti ihmisiä luokseen kuin hunaja mehiläisiä. Niin täydellisesti se erosi ympäröivästä todellisuudesta. Diognetokselle osoitetussa kirjeessä, joka on kirjoitettu joskus toisella vuosisadalla, ja jossa kuvataan ensimmäisten kristittyjen elämää, sanotaan muun muassa seuraavaa. He menevät naimisiin ja synnyttävät lapsia, mutta eivät pane heitteille jälkeläisiään. Heidän pöytäänsä on avoin kaikille, mutta ei heidän vuoteensa. He elävät lihassa, mutta eivät lihan mukaan. He oleskelevat maan päällä, mutta ovat taivaan kansalaisia. He noudattavat säädettyjä lakeja, mutta ylittävät niiden vaatimukset omalla elämällään. He rakastavat kaikkia, mutta kaikki heitä vainoavat. Vaikka ensimmäisinä kristillisinä vuosisatoina kristittyihin liittyminen toi mukanaan vainoakin, se ei estänyt yhä uusia ihmisiä liittymästä heihin. He kokivat, että heitä rakastettiin, ja he tahtoivat päästä itsekin osallisiksi sellaisen rakkauden lähteestä. Jumalasta syntynyt rakkaus ei jää huomaamatta. Jotakin hyvin samanlaista kertoo Anthony de Mellon tarina munkista. Kerran eräs munkki löysi matkoillaan kallisarvoisen kiven ja otti sen itselleen. Eränä päivänä hän kohtasi matkustajan ja avasi laukkunsa antaakseen tälle osan eväistään. Silloin matkustaja huomasi jalokiven ja pyysi munkkia antamaan sen hänelle. Munkki suostui pyyntöön mieli hyvin. Mies lähti matkaan suunniltaan ilosta odottamattoman lahjan johdosta. Kallisarvoinen kivi takaisi hänelle rikkautta ja turvallisuutta koko loppuelämäksi. Mutta muutaman päivän kuluttua mies palasi takaisin etsien munkkia, löysi hänet, antoi kiven takaisin ja lausui anovasti. Nyt pyydän sinulta jotakin vielä arvokkaampaa kuin tämä kivi, niin kallisarvoinen kuin se onkin. Anna minulle se, mikä teki sinulle mahdolliseksi siitä luopumisen. Jatkan jakeesta 13. Me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä. Tämän me tiedämme siitä, että hän on antanut meille henkeään. Melkein täsmälleen samoja sanoja käyttäen Johannes kirjoitti edellisen luvun jakeessa 24 näin. Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme hengestä, jonka hän on meille antanut. Sen jälkeen saman teemaan liittyen hän totesi luvun 4 ja kesä 4 näin. Te lapseni olette Jumalasta ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Tuossa vaiheessa Johannes siis korosti sitä, että koska Jumala asuu kristityissä, he myös tunnistavat väärät profeetat. He siis pysyvät kiinni totuudessa. Nyt Johannes palaa samaan Jumalassa pysymisen teemaan. Yhtä aikaa on voimassa se, että Jumala pysyy kristityissä ja kristityt Jumalassa. Tämän totuuden vakuutena on pyhä henki, jonka Jumala on antanut kristityille. Kun Johannes edellä puhui siitä, että kristityt pysyvät Jumalassa ja että heillä on Jumalan antama pyhä henki, hän sanoi sen rohkaisuksi taistelussa vääriä oppeja vastaan ja myös kehotukseksi keskinäiseen rakastamiseen. Johannes on siis puhunut edellä uskosta ja rakkaudesta aidon opin tunnistamisvälineenä. Nyt näkökulma on toinen. Enää hän ei ikään kuin aseta kyseenalaiseksi kirjeen vastaanottajien aitoa kuulumista Jumalalle, vaan lähtee liikkeelle siitä, että nämä ihmiset todellakin ovat tulleet osallisiksi Jumalan hengestä ja siis myös pelastuksesta Herran Jeesuksen yhteydessä. Voisin jopa sanoa niinkin, että kirjeen sävy vaihtuu tässä kohtaa testaamisesta vakuuttamiseksi ja lohduttamiseksi, mutta myös johtopäätösten tekemiseksi. Toisin sanoen, kun nämä kirjeen vastaanottajat kerran uskovat Herraan Jeesukseen, niin siitä on välttämättä myös monia seurauksia heidän elämäänsä. Niistä Johannes jatkossa puhuukin. Luinekeen 14. Me olemme nähneet, että Isä on lähettänyt poikansa maailmaan pelastajaksi, ja siitä me todistamme. Edellisessä jakeessa Johannes kertoi Jumalan lähettäneen pyhän henkensä kristittyihin. Nyt hän kertoo Isä lähettäneen myös poikansa maailmaan. Näin näissä kahdessa jakeessa Johannes muistuttaa seurakunnalle Jumalan kolminaisuudesta. Evankeliumin julistaminen tässä maailmassa on aina kolmiyhteisen Jumalan työtä. Kun ihminen uskoo Kristukseen, hän tahtoo viedä evankeliumin sanomaa yhä uusien ihmisten ulottuville. Kristityt on kutsuttu julistamaan evankeliumin sanomaa. Jumalan vaikuttaman rakkauden tarkoituksena on, että viemme Kristuksen kadotetun maailman keskelle. Sillä tavoin osoitamme rakkautta, jolla meitä on ensin rakastettu. Mutta Johanneksen sanoihin sisältyy muutakin kuin vain yleinen viittaus seurakunnan tehtävään viedä hyvää uutista Jeesuksesta Kristuksesta eteenpäin. Kun Johannes sanoo, me olemme nähneet, että Isä on lähettänyt poikansa maailmaan pelastajaksi, ja siitä me todistamme. Hän puhui tässä silmin näkijänä. Johannes vietti tiiviisti aikaa Jeesuksen kanssa, kun tämä vaelsi Galilean ja Juudan seuduilla. Noin 3 vuoden aikana hän ehti tehdä valtavasti havaintoja hänestä, ja kaikki mitä hän näki, kuuli ja koki, todisti samasta asiasta. Jumala oli tullut ihmiseksi ja pelastajaksi maailmaan. Siitä apostolisesta todistuksesta olivat myös kirjeen vastaanottajat tulleet osallisiksi. Sen sanoman todellisuuden vahvistajana ei kuitenkaan ollut vain Johanneksen sana, vaan myös pyhä henki, jonka Jumala oli heille antanut. Sama on totta edelleenkin. Me ihmiset voimme kyllä kertoa toisillemme siitä, mitä Jumala on pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa tehnyt, mutta uskon ihmeen synnyttäjiksi meistä ihmisistä ei ole. Sen voi saada aikaan yksin Jumalan henki Jeesuksesta Kristuksesta kertovan sanan kautta.
1: Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäistä Johanneksen kirjettä, 4. lukua, jakeet 15-21, otsikolla Rakkaudessa ei ole pelkoa. Jukka kertoi, että kun kristittyjen keskinäisestä elämästä on nähtävissä Jumalan rakkautta, niin tämän maailman pauloissa olevat ihmiset voivat kuitenkin kiinnostua kuulemaan, mistä se sellainen rakkaus on saanut alkunsa. Mitään muuta vastausta ei ole kuin evankeliumi. Ja Jukka sanoi, että suurinta rakkautta, mitä ihmisille voidaan osoittaa, on kertoa, että hänellä on lupa uskoa syntinsä anteeksi annetuiksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä, eli Jeesuksen pelastustyön tähden. Kuuntelemme tähän lopuksi Uskon salaisuus-nimisen kappaleen. Kuljetaan kohti tuota Galattalaiskirjeen kohtaa, että enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Kristus kanssasi kaikkeen. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen. Ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
2: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
0: Radio Day, sielusi kumppani.
4: Tämän nähdessään Pietari alkoi puhua kansalle. Israelilaiset, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? Hengenvirroissa uivaa on vaikea vakuuttaa villin myrskyn vaaroista. Kuohuissa tahtoo tulla kuuroksi neuvoille. Ylihengellisyyden tunnistaa vasta sitten, kun riittävästi ahdistuu virtojen pyörteissä ja väsyy niissä räpiköimiseen. On terveellistä pohtia, mitä uskonelämään jää jäljelle, jos koettavat ihmeet ja näkyvät rukousvastaukset otetaan pois. Jääkö vain tyhjyys? Vai kävisikö niin onnellisesti, kuten Jari Kekäleen laulussa viimeinen sana sanotaan? Jää yksi voima, kun voimat häviää. On voima siinä, että Jeesus vielä jää. Ja särjetyillä käsillään hän kantaa särkyvää. Jeesuksen haavojen tunteminen on ainoan oikean uskon lähde. Haavat kertovat, mitä hän on puolestamme tehnyt. Haavojen hinnalla meidät on lunastettu Jumalan omiksi. Siksi hän jää vierelle silloinkin, kun kaikki muut ovat menneet ja virtojen pyörteet ovat laantuneet.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Tänään voitaisiin rukoilla kaikille opettajille ja oppilaille ja päiväkodin opettajille ja hoitajille ja lapsille jaksamista. Nyt kun on enää pari viikkoa kesälomaan ja voi olla, että on semmoista loppusuora väsymystä ilmassa. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitetään tästä lähestyvästä kesästä ja siitä, että kalenterin mukaan todella kesäkuu pian koittaa. Ja pyydetään, että antaisit voimia oikein tässä nyt kevään loppusuoralla kaikille opettajille, lastenhoitajille, oppilaille, opiskelijoille, lapsille. Herra, tämä koulu- tai päiväkotivuosi on voinut olla monelle rankka ja kiitetään siitä, että kesäloma on tulossa ja semmoinen palautumisjakso on lähellä. Pyydetään voimia vielä tähän loppusuoralle ja semmoista iloa ja kiitollisuutta joka päivälle. Pyydetään, että kaikki hommat, mitä on vielä kesken, niin sais kunnialla päätökseen ja kaikki sujuisi tosi hyvin. Pyydetään semmoista iloa tulevasta kesästä, että se kantaisi myös tässä kevään, kesän välimaastossa. Pyydetään oikein semmoista myös siunattua kesälomaa kaikille puurtajille. Oli sitten koulussa tai töissä puurtamista tai vaikka omaishoitajana. Pyydetään, että kesä voisi tavalla tai toisella tuoda helpotusta kaikkeen vaivaan ja puurtamiseen, taukoa. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Tänään keskustelemme siitä, millaista lapsi- ja perhepolitiikkaa Suomi tarvitsee tilanteessa, jossa syntyvyys on historiallisen matalalla, lapsiperheiden arki on kallistunut ja poliittisessa keskustelussa esitetään muutoksia sekä lapsilisiin että kotihoidon tukeen. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsästä haastattelee seuraavassa Merja Eräpolku.
2: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityshenkilöt ovat esittäneet lapsilisäjärjestelmän muuttamista niin, että lapsilisä olisi jatkossa tasasuuruinen jokaisesta lapsesta. Tämä esitys on herättänyt kritiikkiä, koska nykyisessä järjestelmässä lapsilisään sisältyy kohdennettuja korotuksia, kuten sisarkorotukset ja yksinhuoltajakorotus. Päivi Räsänen, kristillisdemokraatit eivät ole olleet tällaisesta ehdotuksesta lainkaan innostuneita. Miksi?
3: Meillähän on tälläkin hetkellä nimenomaan monilapsisissa perheissä enemmän lapsiköyhyyttä kuin pienemmissä perheissä. Ja tämä lapsilisäjärjestelmän sisaruskorotus perustuu nimenomaan siihen, että lapsiluvun kasvaessa nousevat tietenkin myös nettokustannukset ja perheessä on kuitenkin korkeintaan ne kaksi tulonsaajaa ja heidän tulonsa eivät nouse, vaikka lapsilukumäärä nousee. Eli yhä pienempi siivu jää ikään kuin lasta kohden näitä huoltajien tuloja, koska eiväthän lapsilisät kata kuitenkaan kaikkia lapsista koituvia kustannuksia. Ja tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että viiden lapsen kohdalla menot vastaa jo puolta keskituloisen bruttotuloista. Ja tämä kasvava tuen määrä kompensoi ikään kuin tätä. Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä ei todellakaan kannata tätä järjestelmää. Hyvin monissa maissa on näitä sisaruskorotuksia ja eri tavoin ikään kuin näitä suuria perheitä tuetaan. Ja meillä itse asiassa on jopa tapahtunut niin, että nimenomaan nämä kolmannet ja neljännet lapset, niiden syntyvyys on vähentynyt. Ja kuitenkin perheissä, monissa perheissä toivotaan useita lapsia ja tällainen tasasuuruinen järjestelmä olisi kyllä, siinä tulisi todella suuret menetykset monille isoille perheille, jos siihen päädyttäisiin.
2: Yksi keskeinen tärkeä kysymys vanhemmille on, että millaisia valinnan mahdollisuuksia on, kun lapset ovat pieniä niinä ensimmäisinä vuosina. Kuitenkin monesti kuulee ehdotuksia, kuten nyt viimeksi kokoomuksen ohjelmapaperista, että nykymuotoinen kotihoidon tuki pitäisi poistaa. Miksi se on ollut kristillisdemokraateille niin tärkeä osa perhepolitiikkaa? Ja mitä tämän nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttaminen tarkoittaisi? Sitähän on jo typistetty.
3: No, kotihoidon tukihan kohdistuu hyvin pieniin lapsiin, 1- ja 2-vuotiaiden lasten, eli alle 3-vuotiaiden lasten hoitoon. Ja ihan jo pelkästään, jos tarkastellaan vaikkapa infektioriskejä päiväkodeissa tai jopa perhepäivähoidossa tai tavallaan lasten psykologisesta näkökulmasta, niin siinä vaiheessa ei vielä tarvita niitä suuria lapsiryhmiä ja siellä sosiaalista kanssakäymistä, vaan tarvitaan kiinteitä suhteita siihen omaan hoitajaan, usein vanhempaan. Ja me pidämme tärkeänä sitä, että vanhemmilla olisi myös lompakossa tuntuva valinnanvapaus silloin, kun lapset ovat todella pieniä, alle 3-vuotiaita, tehdä omalle lapselle sopiva valinta kotihoidon tai päiväkotihoidon varhaiskasvatuksen välillä. Ja sen vuoksi olemme, voi sanoa kautta vuosien tai vuosikymmenten jopa taistelleet tämän sen puolesta, että kotihoidon tuki säilyisi. Sitähän on uhattu monien puolueiden taholta. Muistan itsekin, kun olin ministerinä 6 puolueen hallituksessa, niin meidän puolue oli ainoa, joka puolusti kotihoidon tukea ja saimme sen järjestelmän silloin pidettyä. Nythän muuten sosiaalidemokraatit myös ehdottavat, että kotihoidon tuki poistettaisiin 2-vuotiailta lapsilta kokonaan. Ja valitettavasti myös kokoomuksessa on voimakkaita pyrkimyksiä tähän. Me puolustamme kotihoidon tukea ja myös tätä lapsilisäjärjestelmää. Sitähän on muuten pystytty tämän hallituksen aikana hiukan jopa parantamaan.
2: Jos nyt ajatellaan tämän hallituksen kautta, joka alkaa olemaan pian lopuillaan, niin miten, tuossa jo vähän viittasitkin, mutta miten yhteen summaisit sen, että miten kristillisdemokraattien tämä perhemyönteisyys on näkynyt tämän hallituksen päätöksissä ja niissä monissa leikkauspaineissa ja myös leikkauspäätöksissä, mitä on jouduttu tekemään?
3: Tämä hallitus on joutunut tekemään valtavan suuria talouden sopeuttamisia, jotta emme ajautuisi konkurssiin ja jotta meillä olisi jatkossakin mahdollisuus pitää hyvinvointipalveluita ja myös tukea perheitä. Mutta kaikissa näissä neuvotteluissa me olemme pitäneet niin kuin ihan ensisijaisen tärkeänä, että näihin tärkeisiin perhetukiin ei puututa. Eli kotihoidon tuki, lapsilisäjärjestelmä, ne säilyvät. Olemme myös pystyneet tuomaan tähän tällaisen huoltajavähennyksen, eli lapsiperheelle osoitetun niin kuin verokevennyksen ja myös sitten nyt opiskeleville perheille huoltajakorotuksen, lapsikohtaisen huoltajakorotuksen, mikä päätettiin aivan hiljattain kehysriihessä. Meillä on syntyvyys aivan ennätyksellisen alhaista ja sen vuoksi olisi todella vahingollista tällaisessa tilanteessa, jossa lapsia Suomeen tarvitaan, lähteä leikkaamaan näitä tärkeitä perhe-etuuksia.
2: Niin, mainitsit tuossa tuon alhaisen syntyvyyden ja siitähän nyt on kovasti pohdintoja, että mitkä kaikki seikat vaikuttavat ja kuinka paljon rahalla voidaan tukea perheellistymistä. Äskettäin tuossa Väestöliitto nosti keskusteluun jälleen niin sanotun vauvarahaston syntymyyden vahvistamiseksi. Ja tässä Väestöliiton ehdotuksessa ehdotetaan, että jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle sijoitettaisiin 5000 euroa. Ja nämä varat sitten vapautuisivat käyttöön, kun tämä henkilö on jo aikuinen ja saa itse oman lapsen. Miten Päivi Räsänen arvioi tällaista ehdotusta?
3: No, minusta tämä on hyvin innovatiivinen ehdotus ja sitä ehdottomasti kannattaa kyllä tutkia ja tukea sen niin kuin mahdollistamista. Tässähän hyvin poikkeuksellisella tavalla mentäisiin niin kuin yli hyvin monien vaalikausien ja itse asiassa juuri tätä väestö- ja perhepolitiikkaa täytyisikin katsoa pidemmällä perspektiivillä kuin pelkästään sen 4 vuoden tähtäimellä, koska me tarvitaan tulevaisuudessa, me tarvitaan työvoimaa, me tarvitaan veronmaksajia, me tarvitaan vauvoja nyt ja myös tulevaisuudessa näille syntyville vauvoille sitten jatkossa lapsia. Tämä ei varmasti ole ainoa keino syntyvyyden vahvistamiseen ja siihen, että perheet pääsisivät siihen, mitä he unelmoivat. Suomalaisethan unelmoivat suuremmasta määrästä lapsia kuin mitä he todellisuudessa saavat. Tarvitaan varmasti paljon myös sen vahvistamista, että työtä ja perhettä pystyttäisiin paremmin yhteensovittamaan ja myös kannustamaan jo nuorempana hankkimaan lapsia. Meillähän yksi syy siihen, että minkä takia esimerkiksi näitä erilaisia lapsettomuushoitoja tarvitaan, on se, että sitä ensimmäistä lasta usein ryhdytään vasta yli 30-vuotiaana yrittämään, kun jo sitten tämä hedelmällisyys varsinkin naisilla on jo huomattavassa laskusuunnassa ja sen vuoksi tarvittaisiin kannusteita siihen, että jo nuorena ryhdyttäisiin sitä perhettä perustamaan. Raha ei varmasti ratkaise, mutta sillä voidaan antaa myönteinen viesti.
4: Kansanedustaja Päivi Räsästä haastatteli Merja Eräpolku. Kuulemiin.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
0: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäilyn droniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa droniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua droniuhkatilanteista. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee yhtä tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta. Britanniassa on mitattu korkein toukokuun lämpötila sen mittaushistoriassa. Lontoon länsiosassa Kew Gardensissa lämpötila nousi 34,8, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Uusi ennätys on tasan 2 astetta korkeampi kuin edellinen ennätys, joka oli 32,8 astetta. Edellinen ennätys mitattiin ensi kerran vuonna 1922 ja uudestaan vuonna 1944. Britannian meteorologian laitoksen mukaan näin korkea lämpötila olisi Britanniassa epätavallinen keskikesälläkin, saati sitten toukokuussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: se koko käsitys siitä, että mitä on historian kirjoittaminen, on ollut ihan erilaista. Että tärkeämpähän tässä on ollut välittää sitä sanomaa, eikä ollut semmoista ajatusta, että jotenkin että nämä historialliset faktat pitää olla paikalla, eikä ole pystynyt selvittämään samalla tavalla kuin mitä me pystytään tekemään.
1: Kirsin kanssa on kirjan Kuningas Daavidin pitkä varjo kirjoittaneet Vanhan testamentin asiantuntijat Kirsi Valkama ja Paavo Huotari. Tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plussassa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muista ja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tässä Harri Kröger, hei.
1: Ja Hakan Juha tässä, hei.
0: Voivatko juutalaiset ja arabit elää rinnakkain Israelissa?
1: Mitä tapahtuu, kun juutalainen ja arabi kohtavat arjessa tai seurakunnassa? Onko yhteiselo mahdollista? Siunattu Israel vastaa kysymyksiin suoraan Israelista torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin, kun itse haluaa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
2: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää sinulle täältä studiosta. Minä, Päivi, aloittelen tämän yhteisen tuntini sinun kanssasi jälleen toiveen musiikkia kuunnellen. Tervetuloa mukaan. Ensimmäisen varttituntisen aikana musiikkia tarjoilevat meille Peike, Päivi Hilska ja tässä aluksi tunnelmoidaan Frank Sinatran seurassa. Häneltä kuullaan hieno kappale Strangers in the Night eli Muukalaisia yössä. Kaima tyttö Päivi tätä toivoo. Hän kirjoittaa, että tämä on erittäin kaunis ja tunnelmallinen ja voittanut myös Grammy-palkinnon. Eli Frank Sinatra ja Strangers in the Night.
0: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

Päivi Hilska ja Petri Laaksosen ja Anna-Mari Kaskisen yhteistyönä syntynyt hieno laulu Lähelle ihmistä. Tämä lukeutuu myös omiin suosikkeihini. Kuuntelen sitä tosi paljon. Muun muassa autossa kuuluu mun Spotify-soittolistaan. Ja tänään toivekonsertti.

Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Erkki Ahonen ja Juha Sainion kappale Herran kädet turvan antaa. Tämä oli Tiedotun toive musiikkia ja Terttu kirjoittaa, että tämä vanha kappale on lohduttava haastavassa tilanteessa. Näinpä. Ja me jatketaan tätä yhteistä tuntiamme siten, että äänessä ovat seuraavaksi Henri Hedman ja sitä ennen tuossa Exit. Ja näiden laulujen välissä kuulet myöskin osoitetiedot, joten voit poimia ne siitä itsellesi ja lähettää näitä toiveita tänne lauantain iltapäivään meidän kaikkien iloksemme. Exitin kappaletta Getsemane toivoo meiltä kuultavaksi Maija. Hän toteaa, että se on kaunis ja vaikuttava.
1: Radio Day. Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day.
1: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.

0: Henri Hedman ja hieno kappale Äiti, mama soi siinä Seija Pärin toiveena. Minä Päivi jatkan seurannasi vielä. Meillä on puolisen tuntia aikaa kuunnella yhdessä toiveen musiikkia ja tuossa äsken kuulitkin jo nuo osoitetiedot kertaalleen, mihin sinäkin näitä toiveitasi voit lähetellä. Ja tuossa ennen kello 17 kerrataan nämä osoitetiedot, jos pääsi livahtamaan ohi. Seuraavaksi äänessä on Alida Freeman, joka Sirpale kultaa.
1: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
3: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
2: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Alida Freeman ja Joka Sirpale kultaa tätä laulua soitettavaksi toivoivat Marja-Liisa ja Tarmo. He toteavat, että sanat ovat paljon puhuttelevat ja tuovat lohtua. Ja näitä lohtua tuovia kappaleita, niitä tosiaan voi toivoa, niitä on ihana kuunnella yhdessä. Ja niin kuin olen ennenkin sanonut, niin aivan ihanaa olisi kuulla, miksi juuri tämä laulu puhuttelee sinua. Liittyykö se johonkin elämän vaiheeseen, jolloin olet sen kuullut ja se on sinua lohduttanut tai tuonut toivoa. Mitä kaikkea voitkin meille kertoa, ne on aina ihana jakaa täällä eteenpäin. Senia on jälleen lähettänyt tänne ihanan kortin ilokseni ja tällä kertaa hän pyytää Petteri Ritarin laulamana Sä olet Jeesus, Kallein aarteeni. Se tulee tässä.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

Sä olet Jeesus Kallein Aarteheni ja Peetteri Ritari. Tämä oli Senjan toiven musiikkia. Esko Rieskaniemi puolestaan toivoo laulua Mun kanteleeni kauniimmin ja jonkun naisen laulamana. Esko kertoo, että hänen äitinsä soitti kannelta ja hän haluaa kuulla tämän hyvän rakkaan äitinsä muistoksi. Laulun laulaa meille tässä Merja Virkkala.

0: Kaunis, kaunis laulu Kanteleeni soi siinä Merja Virkkalan laulamana Esko Rieskaniemen toive äitinsä muistoksi. Ja hienosti sopii tämä seuraava toive, jos tuossa laulettiin, että mun Kanteleeni kauniimmin taivaassa kerran soi, niin seuraavan laulun nimi on Kerran siellä taivaassa. Tämä on Reijo Ikosen laulu ja sitä kuultavaksi toivoo Maija Leppäkoski.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

0: Maija Leppäkosken toiveen toteutti siinä Reijo Ikonen laululla Kerran siellä taivaassa. Seuraavaksi toteutetaan sitten Karitan toive. Karita haluaa kuulla Jussi Taipaleelta Rakkauden syli.
1: Radio Day.

0: Jussi Taipale ja Rakkauden syli. Vielä yksi toive on toteuttamatta tämän kertaisessa toivekonsertissa ja kuulet vielä tähän loppuun sitten nuo osoitetiedot. Sen lisäksi, että minulle voi lähettää postikortteja tai sähköpostia, niin voi käydä myöskin tietenkin Kristityt Yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki. Tuon sivuston kautta voi osallistua joko tähän toivekonserttiin lauantaina, laittaa ihan semmoinen toive, kun mieleen tulee, tai sitten laatia meille tunnin verran kuunneltavaa kuuntelijan toivelistassa. Nämä on kaksi erilaista ohjelmaa. Kuuntelijan toivelistaanhan toiveet valitaan sieltä valikosta. Siellä on paljon erilaisia kappaleita ja niistä valitset 12, eli koko tunnin meille kuunneltavaa. Ja maanantaista perjantaihin kello 11 niitä aina sitten kuunnellaan. Minä Päivi niitäkin olen toteuttamassa ja odotan sinun toiveitasi. Siis sekä tälle lauantaille että kuuntelijan toivelistaan voi osallistua samassa osoitteessa kry.fi/musiikki. Käy katsomassa. Sitten onkin jo viimeisen toiveen aika. Paula Isokorven kappaletta Elämän meri toivoo meiltä nimimerkki Vaki kuuntelija. Ja hän sanoo, että tämä laulu antaa toivoa elämän eri tilanteessa. Siihen sopii siis hienosti päättää. Minä toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Ja näissä merkeissä tavataan taas ensi lauantaina. Hei hei.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki. Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Nyt Radio Deissa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dein ystävä.

Jotkut heistä harhailivat aavikolla, eivätkä löytäneet kaupunkia, johon asettua asumaan. Heitä vaivasi jano ja nälkä. He olivat nääntymäisillään. Mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra päästi heidät ahdingosta. Hän osoitti heille tien, ja niin he löysivät kaupungin, jossa asua. Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään. Ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on ihmisille tehnyt.

Jumala, sydämeni on levollinen, mieleni on tyyni. Minä tahdon laulaa ja soittaa. Herää sydämeni, herää harppu, helky lyyra.

minä tahdon herättää aamuruskon. Herra, minä ylistän sinua kansojen keskellä. Minä laulan kaikille kansoille sinun kiitostasi.

0: hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni. Kuuli huutoni. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askeleitteni alle. Hän antoi suuhuni uuden virren. Kiitos laulun Jumalamme ylistykseksi.
1: Psalmeja lukemassa ja rukoilemassa olivat tällä kertaa Jenni Alasihto ja Topi Jaakkola.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Moni papiksi vihittävä henkilö on nykyään ammatinvaihtaja. Ammatinvaihtoa teologiksi ei useinkaan voi perustella taloudellisilla syillä. Mikä saa lähtemään papin uralle? Tervetuloa viikon seurakuntain podcastiin yhteisöpappi Mia Hagman.
1: Kiitos.
0: Ja minä olen Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Alkulämmittely kysymys. Sun sukunimi on Hagman ja olen tässä hiljattain perehtynyt Minna Kantin elämään ja siellä vilahtaa tällainen nimi kuin Lusina Hagman. Onko hän sulle sukua?
1: Voi olisipa. Olisi ihana asia, okay. Jos se olisi, mutta valitettavasti ei ole. Ei.
0: No nimi kuitenkin toi hänet mieleen ja arvokkaasta suvusta sinäkin olet tullut. Mistä päin sä oot muuten kotosi?
1: Mä oon ihan helsinkiläisiä. Että...
0: Helsinkiläisiä, joo, niin minäkin. Joo. Uskoitko Jumalaan, kun olit lapsi?
1: Varmasti uskoin. Oli aina sellainen, ainakin Jumalan kaipuu, vahva. Ja toki oltiin kaikissa seurakunnan mahdollisissa kerhoissa ja rukoileva isoäiti. Uskallan sanoa, että joo, uskoin.
0: Oliko sulla sun oma lapsuuden koti, niin mikä sija kristinuskolla siellä oli?
1: Joulukirkot ja seurakunnan kerhot, siinäpä se oli. Mutta ennen kaikkea tämä rukoileva isän äiti.
0: No miten sitten, kun sä vartuit nuoruusiässä ja varhaisessa aikuisuudessa, niin mikä sija uskon asioilla oli sun elämässä?
1: No meillä oli aika niin kuin semmoinen hauska juttu tai hyvä juttu oli käydä nuorten illoissa. Ja meillä oli aivan loistava nuorisotyön pastori Pakilan seurakunnassa, semmoinen kuin Elias Muilu, ihan legendaarinen nuorten rakastama. Sieltä on tullut paljon teologeja ja mennyt seurakunnalle töihin paljon nuorisoa ihan hänen takiaan. Rauha hänen muistolle, aivan mahtava tyyppi. Hän kyllä niin kuin osasi innostaa meitä, mutta sillä tavalla oli positiivinen niin kuin vire siihen seurakuntaan ja yleensäkin uskoon ja uskontoon. Ja uskonto oli yksi lempiaineita, mutta ei mua sitten niin kuin oikeastaan riparin jälkeen niin nämä uskon asiat millään tavalla kauheasti kiinnostanut. Että seuraava oikeastaan askel siinä niin oli se, kun mä olin vaihto-oppilaana sitten 15-16-vuotiaana tämmöisessä kreikkalaisortodoksisessa perheessä, joiden koko elämä oli tämän uskonnon läpileikkaamaa. Ja siellä se oli niin kuin valtavan silmät avaavaa, miten oikeastaan ihanaa se voi olla, että elämässä on tämmöinen usko ja uskonto ja kaikki siihen liittyvät traditiot.
0: Mutta vielä siinä vaiheessa niin Jeesus ei tullut sulle henkilökohtaiseksi vapahtajaksi, onko näin?
1: Näin on, että en mä Jeesusta oikeastaan edes tuntenut, että mulla oli tämä Jumala ja käsitys siitä, että hän jollain tavalla hallitsee, on luonut maailman ja hallitsee täällä ja on sellainen, johon voi aina turvautua hädän hetkellä, mutta ei mulla ollut käsitystä Jeesuksesta eikä hänen merkityksestään oikeastaan.
0: No miten sinusta sitten tuli niin kutsutusti sen tien kulkija, eli Jeesuksen seuraaja? Mitä tapahtui?
1: Varmaan ensimmäinen sykäys oli se, kun mä olin 18, mun äiti kuoli. Se oli sellainen traaginen, totta kai siinä uskonpolulla siinä mielessä, että mä käänsin niin kuin Jumalalle selkäni, että mä ajattelin, että pidä tunkkis. Mutta hän veti mua tosi voimakkaasti silloinkin niin kuin puoleensa, mutta mä päätin, että ei tätä, kiitos. Ja sitten oikeastaan seuraava sellainen asia oli sitten, kun lapset oli syntynyt ja oli aika rankkaa, noin niin kuin asuttiin Brysselissä ja ei ollut kauheasti tukiverkkoja ja mulle se äitiys oli outo ja ihmeellinen asia, siis sillä tavalla, että kun oma äiti oli kuollut ennen kuin niin kuin tavallaan oli päässyt siihen sellaiseen omaan äidin ikään tai näin, niin mutta joo, siis että oli sillä tavalla rankkaa ja silloin mä huusin Jumalan puoleen ihan niin, että se päiväkirjastakin löytyy, että Jumala, jos sä oot olemassa, niin tuu ja tuu niin kuin todeksi mun elämässä. Ja siitä sitten lähti se prosessi, mikä sitten vei mut ystävän sohvalle istumaan ja lukemaan syntisen rukouksen.
0: No sä oot tehnyt työuran, niin kun sulla on ollut vähän kahdenlaista työuraa. Tällä hetkellä sä oot tosiaan pappi, mutta mitä sä teit ennen sitä?
1: No oikeastaan niin kun ennen sitä, niin mä kerkesin olla pitkään kotona lasten kanssa. Ja sitä ennen mä olin sitten PR-töissä Rautaruukilla. Eli mä menin teologiseen, kun mä olin 35-36-vuotias.
0: Millainen prosessi se oli, kun päätit lähteä opiskelemaan teologiaa?
1: No se oli oikeastaan ei vahinko vaan johdatusta, että luin Kirkko- ja kaupunkilehdestä, että tuolla Raamattuopistolla Kauniaisissa oli tämä teologian, onko se perusteet vai mä en muista mikä tämmöinen apro, oli tämmöinen kurssi tulossa keväällä ja mä ajattelin, että olisikohan tuossa jotain. jotain sellaista. Mä olin jo siinä vaiheessa sitten tosiaan istunut ystävättäreen kanssa niin raamattopiirissä ja rukouspiirissä ja sillä tavalla olin herännyt tähän uskoon ja ajattelin, että tota olisi kiva kokeilla. Ja niin mä menin sinne ja se vei kyllä mennessä.
0: Miten sä näet, että sä olit jotain 40, kun sä valmistuit?
1: Itse asiassa kun mä valmistuin, mä olin varmaan jo, onko mä ollut 48 tai jotain sellaista, että kun me oltiin siinä välissä, me oltiin vajaa 5 vuotta Amerikassa.
0: Aivan,
1: et joo. Se pitkitti noita opintoja merkittävällä joo. tavalla.
0: Mutta sitten kun sä valmistuit papiksi ja aloit tekemään niitä papintöitä, niin miten sä näet, että millaista hyötyä tai millään tavalla ne niin kun sun elämän aikaisemmat kokemukset on tullut käyttöön? Kun sä oot ollut kuitenkin vähän niin kun kypsemmässä iässä kuin semmoinen 25, joka aloittaa papintyöt. Mitä etua siitä iästä ja kokemuksesta on ollut?
1: Kyllähän siitä on ihan valtavasti hyötyä. Kaikesta, siis just se, että on elettyä elämää takana ja tässä työssä, on se sitten papin työtä tai hengellistyötä yleensä, niin joutuu aika rankkojenkin asioiden eteen ja joutuu niin kuin kohtaamaan ihmisiä, joilla on paljon kärsimystä. Ja ajattelen, että niin kuin on hienoa, että nuorilla on kutsumus, siis että on tämmöisiä parikymppisiä ja 25, jotka valmistuu meillä pastoriksi tai paimenen työhön, mutta itse ajattelen, että kyllä niin kuin sitten taas toisissa asioissa niin se eletty elämä auttaa paljon. Oli se ihan mikä tahansa, niin kuin, että mitä tahansa sä oot tehnyt aikaisemmin. Että kyllä se ikä tuo niin kuin sellaista tietynlaista myötäeloa ja ymmärrystä elämään. Ja ei ehkä kaikki ole enää niin mustavalkoista.
0: Mikä on sun kutsumuksen ytimessä? Miten sä määrittelisit sen tai ajattelet?
1: Mun kutsumuksen ytimessä on kertoa ihmisille evankeliumista, joka oikeasti vapauttaa. Ja sitten semmoisesta Jumalan lapsen vapaudesta, siitä ilosta ja rakkaudesta, mitä niin kuin Jeesuksen tunteminen meidän elämään tuo. Se on siinä ytimessä.
0: Uudessa testamentissa on ainakin 4 tällaista virkaa. Apostolivirka, evankelistan, paimenen virka ja opettajan virka. Mikä näistä on niin kuin lähimpänä sua?
1: Olen miettinyt monta kertaa näitä virkoja ja minussa on tiettyjä piirteitä, joita on paimenella. Se liittyy tähän ihmisten kohtaamiseen ja kuuntelemiseen ja myötäelämiseen ja semmoisen sielunhoidolliseen puoleen. Mutta sitten minussa on myös semmoista uudisraivaa ja henkeä. Apostoliksen koskaan itseäni, enkä oikeastaan montaa muutakaan uskaltaisi nimittää, koska ajattelen, että apostolit oli ne Jeesuksen kutsumat, mutta semmoista niin kuin tiettyä apostolihenkeä siinä, että mä haluan niin kuin olla luomassa uutta, mä haluan olla tuomassa muutosta, herättämässä henkiin ja näin.
0: Me ollaan tätä haastattelua tekemässä nyt Kouvolan torilla. Täällä on tämmöinen pieni mökki, joka on seurakunnan mökki. Ja täällä on tuommoinen kyltti ulkopuolella, että Sieot Special. Ja täällä on tuommoisia ilmapalloja myöskin, missä lukee Sieot Special. Kerro vähän tästä mökistä.
1: No, tämä mökki on itse asiassa Kouvolan keskusta ry:n, jota he vuokraavat. Ja tämä on nyt toinen kerta, kun mulla on vuokrattu tämä viikoksi. Ja meillä on sitten syyskuussa taas tulossa toinen missioviikko. Tämä on meidän torimissio, eli me jalkaudutaan tänne vapaaehtoisten kanssa. Ollaan tuon Kouvolan kohtaamispaikan kanssa yhteistyössä tässä ja ollaan yhdessä täällä kohtaamassa ihmisiä heidän tarpeidensa mukaan, että en niin kuin sanoisi missään tapauksessa, me ollaan täällä evankelioimassa, vaan me ollaan kohtaamassa ihmisiä ja siunaamassa heitä ja jakamassa hyvää Brunbergin toffeeta ja ilmapalloja ja toivottavasti vähän iloa ja semmoista joillekin jopa lohdutusta.
0: Pisti vähän korvaan toi Brunbergin toffeet. Eikö teidän pitäisi jakaa koulalla, kun ollaan
1: Kouvolassa? No sitä jaetaan aina. Ja sitten tässä on se idea, että kun noissa Brunbergin toffeissa lukee se alku, niin jollekin me toivotaan, että tämä kohtaaminen voisi olla uusi alku.
0: Aivan, että siinä on selkeä viesti.
1: Kyllä.
0: Hyvä peruste. Kuuntelet viikon seurakuntainen podcastia ja tänään puhumme muun muassa kutsumuksesta ja pappeudesta. Vieraanani on pastori Mia Hagman ja minun nimeni on Sari Savela. Mia, sä oot yhteisöpappi. Mitä se tarkoittaa?
1: No, yhteisöpappi täällä Kouvolassa tarkoittaa sitä, että mä olen täällä lisäämässä yhteisöllisyyttä ja yhteisöllistä toimintaa. Tänä päivänä se tarkoittaa sitä, että me ollaan ennen kaikkea kutsumassa ja varustumassa vapaaehtoisia toimimaan omine lahjoineen seurakunnassa. Ja totta kai sitten myöskin tätä yhteisöllistä messutoimintaa, mikä on sitten se, mille oma sydän palaa. Mutta kaiken kaikkiaan tälle tämmöiselle, niin kun, että me oikeastaan mulla on semmoista 3 O:ta. Se on tämä osallistaminen, omistajuus ja opetuslapseutus. Ja se kertoo niin kuin sen, että mitä me siellä yhteisöllisyydellä haetaan, että ihmiset todella vois kokea, että tämä on niin kuin heidän oma paikkansa ja he jollain tavalla voi omistaa tämän kaiken ja sitten myöskin siinä ohessa niin tarjotaan niin kuin kasvua, hengellistä kasvua.
0: Sulla on aika mielenkiintoinen työhistoria pappina. Pappeus on vienyt sinua aika erilaisiin paikkoihin. Oot ollut pappina Helsingissä, sitten Koillismaalla Kuusamossa ja Floridassa.
1: Joo, kyllä. Ja itse asiassa Helsingissä mä olin seurakunnalla töissä, mutta mä olin seurakunta- ja viestintäsihteerinä siellä. Sain tehdä kyllä teologin töitä, eli sain siellä aloittaa yhtä Alon ja Ilon messuyhteisöä, mikä oli hieno homma. Ja tosiaan sitten olin Koillismaalla, se oli aivan mahtava reissu sinne hyvin verevään kristilliseen maaperään ja sitten sieltä seuraavaksi Floridaan. Mutta olin myöskin sitten, mä tein tämmöisiä maallikkopastorin töitä Washingtonissa, kun me asuttiin Amerikassa, niin en ollut siellä vielä valmis, mutta olin silloin ja opiskelinkin tuolla Gettysburgin seminaarissa sitten vuoden myöskin siellä paikallisten pastorin niin kuin kokelaiden kanssa. Mutta on erilaisia kokemuksia erilaisista seurakunnista.
0: No millaisia eväitä tarttui matkaan esimerkiksi sieltä Kuusamosta sinuun ja sun työhösi?
1: Kuusamosta tarttu matkaan. Se Kuusamon luonto on niin suuri osa sitä ihmisyyttä siellä ja sitten miten luontevasti siihen luontorakkauteen ja ylpeyteen omasta Koillismaasta niin nivoutuu myöskin tämä niin kuin hyvin verevä ja juureva usko, joka on niin kuin tullut äidin maidossa ja on maailman luonnollisin asia. Vaikka siitä ei meteliä pidetä.
0: Kiersitkö karhukierroksen ollessasi Kuusamossa?
1: Ainoastaan pienen karhunkierroksen, mutta useamman kertaa, jos se lasketaan.
0: Joo. Kuitenkin vähän tuli luonnossa oltua.
1: Paljon, tosi paljon.
0: Entä tuliko hiihdettyä?
1: Kyllä mun tuli hiihdettyäkin siellä, joo.
0: No miten sitten, jos siirrytään sinne Amerikan mantereelle, niin mitä sieltä Floridasta jäi evääksi loppuelämää varten?
1: Floridasta jäi paljon ystäviä jälleen, eli se on se kallisarvoisin asia, mitä näistä jää, on ne ihmiset ja rukousyhteys, joka on itse asiassa kaikkiin näihin aikaisempiin seurakuntiin edelleen olemassa. Florida oli omanlaisensa ja siellä tietysti se, että miten tämä suomalaisuus on tärkeä asia niiden ihmisten elämässä ja oppi katsomaan myös sitä omaa kulttuuria vähän toisella silmällä. Et joo, ja totta kai Amerikassa muutenkin sitten, niin on se on niin kuin avoimempaa jollain tavalla, mitä mä sanoisin, se niin kuin, että uusia asioita ehkä katsotaan sillä tavalla niin kuin uteliaisuuden silmin, eikä niin kuin epäilevin silmin, mitä joskus me suomalaiset ehkä siihen syyllistytään, että me ajatellaan, että jos joku tulee ja on joku uusi juttu, niin ensin ajatellaan, että mikä, tuossa on jotain, niin kuin joku koira haudattuna, mutta että siellä on se semmoinen ehkä avoimempi asennoituminen siihen, että hei, toihan voisikin olla jotain kivaa ja sitä voisi kokeilla.
0: Voisiko se muuten johtua meidän historiasta, tämä meidän suhtautuminen uusiin asioihin? Me ajattelin niin kuin Amerikan historiaa, että ei ole samalla tavalla koeteltu erilaisilla sodilla. Olihan se tietysti sisällissota ja näin, mutta tuli vaan mieleen.
1: Ihan varmasti. Ja sitten on toki se semmoinen, me ollaan vieläkin sellaisia ihania metsäläisiä, että täytyy vähän niin kuin omaa reviiriä siinä koko ajan vahdata, ettei mitään niin kuin
0: ei liian lähelle ketään.
1: Ja toisaalta se on ihan hyvä asia. Siis tämä on mun mielestä tämä meidän niin kuin tämmöinen mollivoittoinen mentaliteetti on aivan ihana omalla tavallaan.
0: Miksi se on ihana?
1: No jollain tavalla se on niin, mun mielestä se on aika aito.
0: Sitä se varmasti on.
1: Joo.
0: Sä olet nainen ja pappi. Ootko sä kohdannut syrjintää sukupuolesi vuoksi?
1: No joo, jonkin verran tietysti tuolla, tai en tiedä syrjintää. Syrjintä on ehkä väärä sana. En ole kohdannut syrjintää. Sen mä haluan sanoa piste. Vaan mä oon kohdannut totta kai sitä, että kaikki ei hyväksy sitä. Ja mä en koe sitä syrjintänä. Mun mielestä se on ihan ok. En missään tapauksessa ole kokenut syrjintä. Totta kai sillä tavalla, että kun ollaan Kuusamossa esimerkiksi, siellä on lestadiolaisperheitä, niin se on ihan itsestään selvää, että he haluaa niin kuin perheen toimituksiin niin miespapin tai oman papin ja näin. Mulla ei ole mitään ongelmia sellaisen kanssa, eikä muutenkaan. Että joo.
0: Eli jos mä tulkitsen sua oikein, niin sä kunnioitat heitä, jotka vakaumuksensa vuoksi vastustaa esimerkiksi naisten pappeutta.
1: Joo, ehdottomasti, kyllä. Ja pidän tärkeänä, että muutkin kunnioittaa sitä.
0: Jeesus kaiken keskiössä. Miten sen pitäisi sinusta näkyä kirkon työssä?
1: Kirkon työssä sen pitäisi näkyä siinä, että Jeesus olisi meille kaikista tärkein asia. Kaikkeen päätöksentekoon, kaikkeen lähdettäisiin aina rukouksella. En sano, etteikö joissain paikoissa lähdetä, mutta et välillä tuntuu, että me niinku jotenkin aina lähdetään ajattelemaan asioita rakenteiden kautta. Ja me ajatellaan niin niinku inhimillisin silmin, kun meidän pitäisi aina pyrkiä siihen, että Jumala avaisi ne meidän hengelliset silmät näkemään, että miten tätä työtä tehdään ja miten täällä ollaan ja näin.
0: No, edesmennyt Helsingin yliopiston dogmatiikan professori Osmo Tiilillä on aikoinaan lausunut legendaariset sanat: kirkko on olemassa, koska täällä kuollaan. Mitä ajattelet, onko kirkon työssä nykyään liiaksi fokus tämänpuoleisessa?
1: No on, monissa asioissa kyllä. Siinä mielessä siis ajattelen, että koska se iankaikkinen elämä, sehän on jo murtautunut tähän maailmaan, että me ymmärrettäisiin se, että se on täällä, mutta että me koko ajan niin kuin tiedostettaisiin se iankaikkisuusaspekti, että koko ajan kaikkea katsottaisiin tavallaan sen niin kuin siitä perspektiivistä, että kyllähän me niin kuin ihan liikaa murehditaan maailmallisista asioista seurakunnassa. Totta kai meidän pitää ottaa niin kuin ne tosiasiat huomioon ja pitää huolta ihmisistä täällä, mutta että sitten muuten niin me jotenkin niin kuin hirveän herkästi niin lähdetään maailman tuulien vietäväksi.
0: Miten sä itse henkilökohtaisesti ajattelet, että onko sulla ollut hyvin tilaa toteuttaa sun kutsumusta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa?
1: Mulla on ollut hyvin tilaa ja kiitos siitä aivan erinomaisille esimiehille. Eli olen saanut tehdä upeiden kirkkoherrojen alaisuudessa täällä töitä ja sitten tietysti tuolla Amerikassa niin sai olla niin kuin oma herransa, että elää kuin pellossa, niin siellä erityisesti, mutta myös täällä, niin iso kiitos avarakatseisille esimiehille.
0: No nyt sulla on hetki mahdollisuus vähän unelmoida. Millainen on sinun suuri unelmasi kirkosta?
1: Mä oon tällaisten seurakuntaperheiden ystävä. Siis tämmöiset yksiköt, jossa ihmiset muistaa toistensa nimet. Sellaisia seurakuntia tai tämmöisiä seurakuntien kokoontumisia, missä...
0: Tarkoitatko niin tämä tämmöisiä soluja tai jotain pienryhmiä?
1: No ehkä mä tarkoitan niin semmoisia yhteisöjä. Erilaisia niin kuin seurakuntayhteisöjä. Totta kai niin kuin ei tarkoita sitä, että niillä on tiukat rajat, että ne ei voisi niin kuin, ei vois sillä tavalla niitä yhteisörajoja ylittää, mutta jollain tavalla sellainen, että me kaivataan niin kuin sellaista isoa seurakuntaperhettä, seurakuntasukua, tämmöisessä hengellisessä mielessä sukua niin ympärillemme. Ja että meillä olisi paikka, missä me saadaan niin kuin olla turvassa ja saadaan olla omine itsenemme ja saadaan myöskin palvella, saadaan käyttää niitä meidän armolahjoja. Ja jokaisella on sitten niin kuin oikeus valita se oma suhteensa siihen, että onko mä vaan niin kuin osallistuja vai onko mä myöskin niin kuin mahdollistaja, palvelija, onko tämä mulle niin kuin elämä tämä seurakuntayhteys ja näin. Mutta jotenkin niin kuin elävää, dynaamista, koko elämän kattavaa.
0: Monissa yhteisöissä on pitkään rukoiltu ja rukoillaan koko ajan herätystä Suomeen. Näetkö sä herätyksen merkkejä?
1: No, mä ajattelen, että niitähän täytyy olla. Siis sehän on niin kuin Jumala tekee salattua työtään koko ajan. Ja mä näen herätyksen merkkejä siinä, kun joku meidän seurakuntalaisista niin innostuu ensimmäisen kerran Raamatusta ja lukee ja opiskelee sitä ja näin. Niin mä ajattelen jo, että tässä on niin kuin herätystä ilmassa. Ja mulle se herätys on nyt niin kuin ennen kaikkea sitä, että ei niinkään, että tuolta niin kuin valtavat joukot uskosta osattomia alkaisi kääntyä uskoon, vaan mä ajattelen, että se alkaa meistä. Se alkaa siitä, että me aletaan niin kuin rohkeasti elämään todeksi tätä evankeliumin iloa ja vapautta. Ja sillä tavalla, että meidän, niin kuin, meidän aktiiviseurakuntalaiset havahtuu siihen, että heillä on maailman paras sanoma tässä kerrottavana omalla tavallaan, jokainen omalla tavallaan. Ja sitten se, niin kuin se keskinäinen rakkaus. Ja se semmoinen luottamus, joka tulee siitä, että kun me ymmärretään, että me ollaan kaikki niin kuin ihan samalla viivalla Jeesuksen silmissä. Ja just se rakkauden ilmapiiri, joka ei tule mistään muusta kuin hänen rakkaudestaan. Että me ei voida sitä niin kuin väkisin generoida, mutta kun me avaudutaan sille ja ruvetaan välittämään niin kuin toisistaan, me ollaan rohkeita siinä, niin kuin, että halutaan yhdessä elää sitä hyvää ylösnousemuselämää jo täällä, niin se herättää sellaisen ihanan, en mä tiedä, se on varmaan se semmoinen joku tuoksu, joka houkuttelee sitten myöskin niitä uskosta osattomia siihen meidän yhteyteen. Ja sillä tavalla voin ajatella, että sitä herätystä myös niin kuin niiden NK-pakanoiden keskellä syntyy.
0: Tämä oli viikon seurakuntainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta pastori Mia Hagman. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaapa kuulolla.
2: Radio Maailma tarvitsee toivoa.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Israel tänään.
4: Keskeinen kysymys Israelin sodassa Hamasia vastaan on se, mitä Gazassa tapahtuu taistelujen päätyttyä. Kuukausien ajan amerikkalaiset, egyptiläiset ja Persianlahden maiden välittäjät ovat keskustelleet vaihtoehtoisen palestinalaishallinnon luomisesta, joka voisi lopulta korvata Hamasin hallinnon. Mutta ponnistelut ovat pitkälti teoreettisia, koska Hamas hallitsee Gazaa edelleen aseellisen voimansa avulla. Ehdotettua mallia kutsutaan nimellä National Committee for the Administration of Gaza, eli NCAG, suomeksi Gazan hallinnon kansallinen komitea. Tarkoituksena on perustaa siviilihallinto, joka koostuisi ammattimaisista teknokraateista eikä Hamasin johtajista tai Ramallassa toimivan palestinalaishallinnon korkeista virkamiehistä. Kannattajat toivovat, että tällainen elin voisi tulevaisuudessa valvoa Gazan jälleenrakennusta, julkisia palveluja ja päivittäistä hallintoa. Suunnitelma on kuitenkin edennyt hyvin vähän. Raportin mukaan komitean jäsenet ovat edelleen Gazan ulkopuolella, pääasiassa Kairossa, eivätkä kykene toimimaan käytännössä itse Gazassa. Jotkut ovat tiettävästi harkinneet eroamista turhautuneina edistyksen puutteeseen. Ongelmana on, että Hamasilla on edelleen useita taistelijoita ja maanalainen infrastruktuuri. Monien sotakuukausien ja raskaiden Israelin sotilasoperaatioiden jälkeen Hamas on yhä Gazan vahvin järjestäytynyt voima. Tämä tarkoittaa, että mikä tahansa alueelle tuleva siviilihallinto joutuisi toimimaan Hamasin painostuksen ja uhkailun alaisena. Israelin viranomaiset varoittavat yhä useammin toistamasta sitä, mitä he kutsuvat Libanonin malliksi. Libanonissa virallinen hallitus on olemassa muodollisesti, mutta Iranin tukema Hizbollah käyttää usein todellista valtaa, koska sillä on oma valtiosta riippumaton sotilaallinen voimansa. Israel pelkää samanlaisen tilanteen syntyvän Gazassa. Kansainvälisesti tuettu siviilihallinto näkyisi pinnalla, samalla kun Hamas jatkaisi toimintaansa todellisena aseellisena valtakeskuksena kulissien takana. Keskustelu on hyvin tärkeä, koska kansainväliset toimijat puhuvat jo Gazan jälleenrakennuksesta ja tulevasta hallinnosta. Monet israelaiset analyytikot kuitenkin katsovat, että siviiliinstituutioiden rakentaminen ennen kuin Hamas on sotilaallisesti täysin murskattu, voisi vain säilyttää Hamasin vaikutusvallan uuden poliittisen rakenteen alla. Israelin kanta on selvä. Kysymystä siitä, kuka hallitsee Gazaa, ei voida erottaa kysymyksestä, kuka hallitsee aseita ja sotilaallista voimaa alueella. Hamas on luvannut toistaa lokakuun 7. päivän hyökkäyksen heti, kun se kykenee siihen. Siksi niin kauan kuin Hamasilla on valta ja aseellinen kontrolli Gazan kaistalla, eikä se suostu riisumaan aseitaan, gazalaisen tulevaisuus näyttää synkältä. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi Israelin sodan aikana. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
2: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme näkymätöntä rakkautta. Entä mitä tarkoittaa se, että Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä päämääränsä? Ja miltä se rakkaus oikein näyttääkään? Tästä ja muusta meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku, jakeet 12-14, otsikolla Rakkauden päämäärä.
1: Päätin edellisen ohjelman toteamukseen, jonka mukaan kristittyjen keskinäinen rakkaus mahdollistaa jopa sen, että näkymätön Jumala voidaan nähdä. Seuraavaksi katsomme, mitä tarkoitin niin sanoessani. Johannes näet puhuu seuraavaksi näkymättömästä Jumalasta. Luen ensimmäistä Johanneksen kirjeestä luvusta 4 jakeen 12. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta sana on mielenkiintoinen. Se ilmaisee vastakohtaa edellä sanotulle. Lause Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt on totta. Näkymätöntä Jumalaa ei ihminen voi nähdä. Ja kuitenkin Johannes heti sen lauseen jälkeen valitsee mutta-sanan osoittaakseen, että tähän totuuteen liittyy näkökohta, joka meidän on syytä ottaa huomioon, kun puhumme Jumalan näkymättömyydestä. Voimme näet myös kysyä, voidaanko rakkautta nähdä? Miltä rakkaus näyttää? Jos alamme vastata siihen kysymykseen, joudumme toteamaan, että rakkautta sinänsä ei voi nähdä, mutta kylläkin sen ilmenemismuotoja. Ja silloin, kun niitä näemme, me jossakin mielessä voimme sanoa myös nähneemme rakkauden. Jotakin vastaavaa ajattelen myös Johanneksen ajaneen takaa, kun hän sanoo ensin Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt ja jatkaa sen jälkeen ajatustaan sanomalla mutta. Kristittyjen keskinäisessä rakkaudessa on siis jossakin mielessä myös Jumala tullut näkyville. Se on valtava ajatus, kun muistaa, millaisia vajaita, puutteellisia ja itsekkäitä ihmisiä me kristitytkin olemme. Pyhä, synnitön ja ikuinen Jumala tulee näkyviin meissä, siis meissä kaikin tavoin epätäydellisissä ihmisissä. Siinä on kysymys suuresta ihmeestä, jonka pelkkä ajatteleminenkin alkaa huimata. Entäpä mitä Johannes tarkoittaa sanoessaan, että Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä päämääränsä? Ensinnäkin Jumalan rakkaus on tullut näkyviin siinä, että hän lähetti poikansa maailmaan kuolemaan meidän puolestamme ja sovittamaan siten meidän syntimme. Kun ihminen on kuullut evankeliumin Herrasta Jeesuksesta ja ottanut hänet uskolla vastaan, Jeesus itse on tullut asumaan syntisen ihmisen sydämeen ja vaikuttaa hänessä omaa rakkauttaan toisia kristittyjä kohtaan. Ja kun kristityt alkavat näin rakastaa toisiaan jumalallisella eli agape-rakkaudella, silloin Jumalan rakkaus on todellakin saavuttanut meissä päämääränsä. Ja jos ja kun kristityt osoittavat tätä käytännöllistä palvelemisrakkauttaan toisilleen, näkymätön Jumalakin tulee heidän keskellään näkyville. Tässä Johannes todellakin sanoo meille asioita, jotka saavat ainakin minut hämmennyksiin, lähes haukkomaan henkeäni. Se, mitä hän sanoo, pakottaa myös kyselemään, osoitanko minä sitten sellaista pyyteetöntä rakkautta lähimmäisiäni kohtaan, jota Jeesus Kristus tahtoisi minussa vaikuttaa. Johannes todellakin sanoo, jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Jos-sana tarkoittaa sitä, ettei ole mitenkään itsestään selvää, että me kristityt kuitenkaan olisimme valmiita sillä tavoin luopumaan omasta mukavuudestamme ja asettumaan toinen toisemme rinnalle, kuin Jumala tahtoisi meidän olevan. Siksi tähän jakeeseen sisältyy myös kehotusta kilvoitteluun. Samasta asiasta puheessaan apostoli Paavali lausui Galattalaiskirjeen luvussa 5, jakeessa 24, 25 ja 26 näin. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme. Ristiinnaulittu ei voi käyttää käsiään eikä jalkojaan sillä tavalla kuin hänen halunsa olisi. Hänessä on kyllä edelleenkin kaikki halut ja himot toimia vastoin Jumalan tahtoa, mutta hän kieltäytyy toimimasta niiden mukaan. Hän on kyllä täysin tietoinen kaikista itsekkäistä taipumuksistaan, mutta kieltäytyy noudattamasta niitä voidakseen palvella lähimmäisiään. Mutta miksi Paavali ilmaisi tämän asian puhumalla ristiinnaulitsemisesta? Olisihan saman asian voinut muotoilla toisinkin. Puhe ristiinnaulitsemisesta liittää kristityn Kristuksen kuolemaan. Esimerkiksi Kolossalaiskirjeen luvussa 3 ja jakeessa 3 sanotaan. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. Vastaavalla tavalla totesi Paavali myös Galattalaiskirjeen luvussa 2 ja jakeessa 20. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Näin siis Paavali Galattalaiskirjeessä. Ihminen voi syvimmältään tulla Herran Jeesuksen luokse vain, jos hän on alistunut Jumalan lain antamaan tuomioon itsestään. Laki on julistanut hänelle kuoleman tuomion, ja ihminen on hyväksynyt sen. Mutta kun hän lain kuolettamana on turvautunut Kristukseen, tämän kuolemasta tuleekin kristityn kuolema ja hänen elämästään kristityn elämä. Näin voimme sanoa, että vanha luontomme ristiinnaulittiin ristille Jeesuksen kanssa, eikä se uusi luonto, joka kristittyyn on uudesti syntymisessä syntynyt, tahdo enää noudattaa kuolemantuomion saaneen pyyteitä. Siitähän seuraa vain kuolemaa. Kristityn elämä tässä maailmassa on siis taistelua kuolemantuomion saanutta vanhaa luontoamme vastaan. Mutta kuten tästä Johanneksen kirjasta näimme, ei ole mitenkään itsestään selvää, että uusi luonto pääsisi voitolle meissä. Silloin kun teemme vanhan luontomme mukaisia valintoja, jää myös tulematta ilmi se rakkaus,

tuli lihaksi, niin että me saatoimme sitä katsella. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 5 ja jakeessa 8 näin. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Nykyäänkin on totta, että kukaan ihminen ei etsi oma-aloitteisesti Jumalaa. Siksi Jumala tuli etsimään ihmistä. Me emme lopultakaan tiedä Jumalan sisimmästä muuta kuin sen, mitä voimme nähdä Herrasta Jeesuksesta. Emme tiedä, miten Jumala kokee erilaiset asiat. Mutta kun seuraan Jeesuksen elämää ja kuuntelen häntä, silloin saan tietää, mitä Jumala ajattelee. Tiedän esimerkiksi, mitä hän tunsi hautajaisissa, sillä Raamattu sanoo, Jeesus itki. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 11 jakeessa 35. Tiedän, mitä hän ajattelee pikkulapsista, sillä hän otti heitä syliinsä ja siunasi heitä. Tiedän nämä siksi, että Jumala ilmestyi meille Jeesuksessa Kristuksessa. Kuitenkaan kukaan ei voi syntyä Jumalan lapseksi pelkästään katselemalla kristittyjen elämää. Silloin kun kristittyjen keskinäisestä elämästä on nähtävillä Jumalan rakkautta, tämän maailman pauloissa olevat ihmiset voivat kuitenkin kiinnostua kuulemaan, mistä sellainen rakkaus on saanut alkunsa. Eikä muuta vastausta ole kuin evankeliumi. Olisikohan niin, että me nykyajan kristityt koetamme olla maailmalle mieliksi sen sijaan, että julistaisimme sille evankeliumia, jolla on valta siirtää ihmisiä kuolemasta elämään. Lopultakin suurinta rakkautta, mitä ihmiselle voidaan osoittaa, on kertoa, että hänellä on lupa uskoa syntinsä anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä, eli Jeesuksen pelastustyön tähden. Jotakin sellaisesta rakkaudesta kertoo Ruutin kirja. Vaikka Ruut oli vieraan kansan jäsen, hän ei tahtonut erota Noomista, vaikka kaiken inhimillisen järjen mukaan Noomin mukana kulkemisesta ei olisi hänelle mitään hyötyä. Noomin seurassa eläessään Ruut oli kuullut Israelin Jumalasta ja oli myös kokenut käytännössä, miten Noomin usko näkyi arjen keskellä. Aikanaan molemmat Noomin pojista kuolivat Moabin maalla perillisiä jättämättä. Sen jälkeen Noomi päätti palata Betlehemiin. Niinpä sen jälkeen, kun Noomin toinen miniä Orpa oli lopulta taipunut Noomin painostuksesta palaamaan sukunsa luo Moabin maahan, Ruutin ja Noomin välillä käytiin ratkaiseva keskustelu, josta kerrotaan Ruutin kirjan luvussa 1, jakeissa 15, 16 ja 17 seuraavaa. Silloin Noomi sanoi, katso nyt, kälysi lähti takaisin kansansa ja Jumalansa luo. Lähde sinäkin kälysi mukana. Mutta Ruut sanoi, älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun jumalasi on minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla. Ja sinne minut haudattakoon. Rangaisko minua Jumala nyt ja aina, jos muu kuin kuolema erottaa minut sinusta. Ruut ei suostunut eroamaan Noomista, vaikka missään mielessä Noomin seuraaminen ei ollut järkevää. Kuitenkin Ruut seurasi Noomia, sillä hän oli kokenut tämän seurassa tulleensa rakastetuksi. Ja sellaisesta rakkaudesta hän ei tahtonut erota. Ja niin Ruut muutti Betlehemiin, ja hänestä, kuolleen miehen lapsettomasta vaimosta, tuli lopulta kuningas Daavidin ja vapahtajamme esiäiti. Rakkaus,
jota Rut oli kokenut

0: Noomin läheisyydessä oli lopultakin se syy, joka johti siihen, että koko maailma tuli hänen kauttaan siunatuksi. Samanlaisen rakkauden osoittajiksi ovat myös Jeesuksen Kristuksen omat kutsutut, jotta yhä useampi ihminen voisi tulla myös osalliseksi pelastavasta evankeliumista. Tämä maailma kaipaa ja janoaa rakkautta, mutta tässä maailmassa ei sitä tunneta. Siksi se etsii sitä vääristä paikoista. Siitä syystä Jumalan lapset ovat lopultakin ainoita ihmisiä tässä maailmassa, joiden välityksellä Jumalan rakkaus voi tulla näkyviin. Tutkijat ovat alkuseurakunnan nopean leviämisen syytä pohtiessaan tulleet yhä uudelleen siihen tulokseen, että kristittyjen keskinäinen huolenpito veti ihmisiä luokseen kuin hunaja mehiläisiä. Niin täydellisesti se erosi ympäröivästä todellisuudesta. Diognetokselle osoitetussa kirjeessä, joka on kirjoitettu joskus toisella vuosisadalla ja jossa kuvataan ensimmäisten kristittyjen elämää, sanotaan muun muassa seuraavaa. He menevät naimisiin ja synnyttävät lapsia, mutta eivät pane heitteille jälkeläisiään. Heidän pöytäänsä on avoin kaikille, mutta ei heidän vuoteensa. He elävät lihassa, mutta eivät lihan mukaan. He oleskelevat maan päällä, mutta ovat taivaan kansalaisia. He noudattavat säädettyjä lakeja, mutta ylittävät niiden vaatimukset omalla elämällään. He rakastavat kaikkia, mutta kaikki heitä vainoavat. Vaikka ensimmäisinä kristillisinä vuosisatoina kristittyihin liittyminen toi mukanaan vainoakin, se ei estänyt yhä uusia ihmisiä liittymästä heihin. He kokivat, että heitä rakastettiin, ja he tahtuivat päästä itsekin osallisiksi sellaisen rakkauden lähteestä. Jumalasta syntynyt rakkaus ei jää huomaamatta. Jotakin hyvin samanlaista kertoo Anthony de Mellon tarina munkista. Kerran eräs munkki löysi matkoillaan kallisarvoisen kiven ja otti sen itselleen. Eränä päivänä hän kohtasi matkustajan ja avasi laukkunsa antaakseen tälle osan eväistään. Silloin matkustaja huomasi jalokiven ja pyysi munkkia antamaan sen hänelle. Munkki suostui pyyntöön mielihyvin. Mies lähti matkaan suunniltaan ilosta odottamattoman lahjan johdosta. Kallisarvoinen kivi takaisi hänelle rikkautta ja turvallisuutta koko loppuelämäksi. Mutta muutaman päivän kuluttua mies palasi takaisin etsien munkkia, löysi hänet, antoi kiven takaisin ja lausui anovasti. Nyt pyydän sinulta jotakin vielä arvokkaampaa kuin tämä kivi, niin kallisarvoinen kuin se onkin. Anna minulle se, mikä teki sinulle mahdolliseksi siitä luopumisen. Jatkan jakeesta 13. Me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä. Tämän me tiedämme siitä, että hän on antanut meille henkeään. Melkein täsmälleen samoja sanoja käyttäen Johannes kirjoitti edellisen luvun jakeessa 24 näin. Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme hengestä, jonka hän on meille antanut. Sen jälkeen saman teemaan liittyen hän totesi luvun 4 ja kesä 4 näin. Te lapseni olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Tuossa vaiheessa Johannes siis korosti sitä, että koska Jumala asuu kristityissä, he myös tunnistavat väärät profeetat. He siis pysyvät kiinni totuudessa. Nyt Johannes palaa samaan Jumalassa pysymisen teemaan. Yhtä aikaa on voimassa se, että Jumala pysyy kristityissä ja kristityt Jumalassa. Tämän totuuden vakuutena on pyhä henki, jonka Jumala on antanut kristityille. Kun Johannes edellä puhui siitä, että kristityt pysyvät Jumalassa ja että heillä on Jumalan antama pyhä henki, hän sanoi sen rohkaisuksi taistelussa vääriä oppeja vastaan ja myös kehotukseksi keskinäiseen rakastamiseen. Johannes on siis puhunut edellä uskosta ja rakkaudesta aidon opin tunnistamisvälineenä. Nyt näkökulma on toinen. Enää hän ei ikään kuin aseta kyseenalaiseksi kirjeen vastaanottajien aitoa kuulumista Jumalalle, vaan lähtee liikkeelle siitä, että nämä ihmiset todellakin ovat tulleet osallisiksi Jumalan hengestä, ja siis myös pelastuksesta Herran Jeesuksen yhteydessä. Voisin jopa sanoa niinkin, että kirjeen sävy vaihtuu tässä kohtaa testaamisesta vakuuttamiseksi ja lohduttamiseksi, mutta myös johtopäätösten tekemiseksi. Toisin sanoen, kun nämä kirjeen vastaanottajat kerran uskovat Herraan Jeesukseen, niin siitä on välttämättä myös monia seurauksia heidän elämäänsä. Niistä Johannes jatkossa puhuukin. Luennekeen 14. Me olemme nähneet, että Isä on lähettänyt poikansa maailmaan pelastajaksi, ja siitä me todistamme. Edellisessä jakeessa Johannes kertoi Jumalan lähettäneen pyhän henkensä kristittyihin. Nyt hän kertoo Isä lähettäneen myös poikansa maailmaan. Näin näissä kahdessa jakeessa Johannes muistuttaa seurakunnalle Jumalan kolminaisuudesta. Evankeliumin julistaminen tässä maailmassa on aina kolmiyhteisen Jumalan työtä. Kun ihminen uskoo Kristukseen, hän tahtoo viedä evankeliumin sanomaa yhä uusien ihmisten ulottuville. Kristityt on kutsuttu julistamaan evankeliumin sanomaa. Jumalan vaikuttaman rakkauden tarkoituksena on, että viemme Kristuksen kadotetun maailman keskelle. Sillä tavoin osoitamme rakkautta, jolla meitä on ensin rakastettu. Mutta Johanneksen sanoihin sisältyy muutakin kuin vain yleinen viittaus seurakunnan tehtävään viedä hyvää uutista Jeesuksesta Kristuksesta eteenpäin. Kun Johannes sanoo, me olemme nähneet, että Isä on lähettänyt poikansa maailmaan pelastajaksi, ja siitä me todistamme. Hän puhui tässä silmin näkijänä. Johannes vietti tiiviisti aikaa Jeesuksen kanssa, kun tämä vaelsi Galilean ja Juudan seuduilla. Noin 3 vuoden aikana hän ehti tehdä valtavasti havaintoja hänestä, ja kaikki mitä hän näki, kuuli ja koki, todisti samasta asiasta. Jumala oli tullut ihmiseksi ja pelastajaksi maailmaan. Siitä apostolisesta todistuksesta olivat myös kirjeen vastaanottajat tulleet osallisiksi. Sen sanoman todellisuuden vahvistajana ei kuitenkaan ollut vain Johanneksen sana, vaan myös pyhä henki, jonka Jumala oli heille antanut. Sama on totta edelleenkin. Me ihmiset voimme kyllä kertoa toisillemme siitä, mitä Jumala on pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa tehnyt, mutta uskon ihmeen synnyttäjiksi meistä ihmisistä ei ole. Sen voi saada aikaan yksin Jumalan henki Jeesuksesta Kristuksesta kertovan sanan kautta.
1: Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäistä Johanneksen kirjettä, 4. lukua, jakeet 15-21, otsikolla Rakkaudessa ei ole pelkoa. Jukka kertoi, että kun kristittyjen keskinäisestä elämästä on nähtävissä Jumalan rakkautta, niin tämän maailman pauloissa olevat ihmiset voivat kuitenkin kiinnostua kuulemaan, mistä se sellainen rakkaus on saanut alkunsa. Mitään muuta vastausta ei ole kuin evankeliumi. Ja Jukka sanoi, että suurinta rakkautta, mitä ihmisille voidaan osoittaa, on kertoa, että hänellä on lupa uskoa syntinsä anteeksi annetuiksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä, eli Jeesuksen pelastustyön tähden. Kuuntelemme tähän lopuksi Uskon salaisuus-nimisen kappaleen. Kuljetaan kohti tuota kalattalaiskirjeen kohtaa, että enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Kristus kanssasi kaikkeen. Hei hei!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.